林野火災注意報が解除になりました。注意報解除後も引き続き火災予防にご協力をお願いします。繰り返しお伝えします。林野火災注意報解除のお知らせです。足立広域消防本部より発令されておりました林野火災注意報が解除になりました。注意報解除後も引き続き火災予防にご協力をお願いします。こちらは防災元宮広報です。

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエア、ご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮最上、電話630222、玉橋電話3326677。

はい、では今月も始まりました第1週目の月一ラジオ、たくみ集団のオーナーを務めるドラ娘たくみです。このコーナーではたくみが勝手に星3つで評価をして、美味しく

食べまくる番組となっております。ということで今回はりくくんと本宮市本宮の花町にございます大変アットホームなお店シャノアールさんに行ってまいりました。すっごいね、聞いていただけばね、分かると思いますけど、お店で実際の様子を収録しておりますので、ぜひお聞きください。はい。

0: はい、では今回はですね、
1: はい、
0: 初めて、りくくんも初めてだよね。
1: 初めてです、
0: はい、元宮市、元宮、花町16の4番地にあります、シャノアールさんにお邪魔してます。
1: はい、お邪魔しております。
0: はい、とってもアットホームなね、
1: はい、
0: 雰囲気でね、いいですよ ね、 いいですね。おしゃれなお店です。ということで、はい、今回はランチのお時間にお邪魔してます。
1: はい、ランチメニュー
0: セット紹介お願いします。
1: はい、4種類大まか4種類あって、パスタセット、ドリアセット、オムライスセット、ハンバーグセットがあります。
0: はい、
1: パスタセットが、1200円、サラダデザート付きで1200円、
0: はい、リーズナブルですね。
1: はい、
0: うん、
1: プラス300円で大盛りもできるみたいで、パスタセットにも種類が5種類あって、
0: 多いね。
1: ポモドーロ、トマトソースにソーフリット、うん、ソーフリットとは玉ねぎ、人参、セロリをオリーブオイルで炒めたお野菜の調味料のことだそうです。
0: へえ、絶対美味しいやつだよね。
1: はい、2つ目が甘鶏チャーン、ポモドーロにベーコンをプラス、
0: うん、
1: 3つ目がトマトクリームソース、トマトソースと生クリームにエビ、絶対美味しいです。4つ目がクリームソース、
0: はい、
1: 生クリームにキノコ&ベーコン、
0: それも美味しそう。
1: 5個目がオイル、季節のお野菜とトマトにベーコン、
0: うん、
1: これも美味しい
0: です ね、
1: 美味しいね。ドリアセットも2種類あって、
0: はいはい、
1: セットで1200円ですね、
0: はい、
1: 1つ目がカレー風味のライスにエビ、
0: うん、
1: 2つ目がケチャップライスにベーコン、
0: うん、
1: 絶対美味しい、
0: 絶対美味しいね、絶対美味し
1: い。あとオムライスセットが1200円、
0: うん、
1: ハンバーグセットがパンかご飯か選べて1300円、
0: うん、はい、という大まか4種類、はい、きゃー、悩むよ。
1: 悩みます ね、
0: ね、はい、もう決まってますか。
1: まあまあまあまあ、パスタだったら
0: さっきすごいご利用しみたいなのあったもんね。
1: ないですよ、ないですよ。
0: どれどれ、
1: パスタだったらトマトクリームソース、
0: それ賛成。
1: じゃあパスタはトマトクリームソースに、うん、それ決まりだね。じゃあ決まりで、
0: オムライスかハンバーグで悩むよね。
1: はい、そうなんですよね。どうします、
0: 今日の気分は。じゃあオムライス、
1: オムライスで、うん、はい、
0: はい、でそして裏面に行くとドリンクメニューもあって、
1: はい、
0: ドリンク単品だと400円のところ、ランチセットというプラスで注文すると200円、プラス200円で注文できる、
1: はい、
0: ということになってて、こちらも種類多いですね。
1: 多いですね。
0: コーヒー、紅茶、
1: はい、
0: ウーロン茶、ほうじ茶、緑茶、玄米茶、炭酸水、ルイボスティー、アップルティー、ハーブティー、ローズヒップ&ハイビスカスフラワー、おしゃれだね。
1: で、
0: カモミールフラワーハーブティー、イタリアンレモンハーブティー、コーラ、アップルジュース、アルコールメニューもありますね。すごい多い。はい、飲み物は？
1: すごいですね。いやー、自分はじゃあアイスのアップルティー茶かなと。
0: あ、私はアイスのじゃあルイボスティーにします。はい、はい、すいません、
1: お願いします。
0: はい、
1: はい、
0: ではパスタセットの3番のトマトクリームソース1つと、オムライスセット1つで、
2: はい、
0: と飲み物

0: のがアイスのルイボスティーとアイスのアップルティーで、
1: はい、
0: はい、お願いします。ああ楽しみですね。
2: 楽しみですね。
0: はい。ね、今日は収録日が5月26日火曜日、
2: はいはい、
0: 今ちょうど12時を過ぎたところですね、
2: はい、
0: 私たちは今日朝から30日のフラワーフェスティバルの準備で、
2: はい、
0: ね、相当重労働だったね。
2: ですね。
0: 久々に。ウェイトね、10キロの90個は運んだのね。
2: ですね。900キロですよ。
0: 2人で
2: 900キロ。
0: いやー、今日のご飯はより一層美味しいでしょうね。
2: 美味しくなりますね。もう疲れ切った後のご
0: 飯最高ですよ、ね、楽しみでしょうがない。
2: はい、
0: ね、
2: このために仕事頑張ったと言っても過言じゃないですからね。
0: 確かに。
2: はい、
0: うちらある意味安いっちゃ安いな。うん、安いか高いかちょっと微妙な。
2: ご飯大事ですからね。
0: まあね、
2: 大事ですよ、
0: ね、はい、楽しみのために頑張るっていうのも大事だからね。
2: 大事ですね。
0: これなんかおしゃれじゃない、
2: ね、
0: 初めて見たかも、この容器
2: なんかいいですね、
0: うん、このお水の容器がおしゃれです。なんて言うんだろう、
2: なんて言うんですか ね、
0: ね、
2: でもおしゃれです。
0: おしゃれ、なんて言ったら伝わる？
2: なんて言ったら伝わるでしょう。
0: あの大きい麦茶の、
2: はい、
0: 取っ手付きのやつの3分の1ぐらいの大きさで、
2: はい、
0: 取っ手がなくて、上が蓋、四角い蓋
2: で注ぎ口があって、
0: うん、
2: なんて言ったら伝わるでしょう。
0: なんでも名前ありそうだよね。
2: 伝わってください、
0: うん、あ、もう水も美味しい。
2: 最高。
0: 染み渡る。なんか猫ちゃんのあれが多いね。猫ちゃんいるのかな。
2: ね、猫ちゃん。かくやもね、猫ちゃんで。
0: ね。
2: かわいい。
0: かわいいよね。あれだってりっくん猫ちゃん好きだもんね。
2: 猫大好きですね。
0: ね。
2: はい、大好き
0: です。お家にいるんだもんね。
2: いますね。
0: ね、何匹いるの？
2: もう1匹ですね。
0: 名前は？
2: 名前はコロンくんです。
0: かわいい。なにそれ。コロンくん？
2: コロンくん。
0: かわいい。
2: 男の子。
0: コロンとしてんの？
2: コロン、なんか急に歩いてると、
0: うん、コロンってするの？
2: そうそうそう、急に寝るんですよね。
0: かわいい。
2: なんか
0: でもそれに惹かれて買ったの？そういうわけではなくて、
2: 保護猫なんですよ。
0: あ、
2: なんか友達の家の車のボンネットの中に入ってたみたいで、
0: あったかいからね。
2: はい、なんかちっちゃい、もうち
0: っ
2: ちゃい時から引き取って
0: 飼ってて、はい、色はちなみに何色？色は
2: グレーと白ですね。
0: あ、かわいいね。
2: かわいいっす。
0: かわいいね。
2: もふもふで、
0: でちっちゃい頃からね一緒だと余計かわいいよね。
2: かわいいですね。
0: え、今じゃあ何歳ぐらい？
2: 今何歳なんでしょう。飼い始めてから6年ちょっとぐらいは経ってると思うんですけど、
0: 多分そのぐらいですね。なんか犬とか猫とかってそれかけるなんとかあるじゃん。
2: そうですよね。
0: だからそれがわかんない。
2: 猫の年でいうと何歳かわかんないですけど、うん、まあ6年ちょっとぐらいですね。6、7年ぐらい。ずっと一緒にいるので。
0: でもまだまだだね。
2: まだ行きます、
0: うんうんうん、
2: あと20年は生きてもらうと困ります、
0: ね、そうだよね、はい、もうずっと一緒がいいよね。
2: ずっと一緒がいいです。
0: うちも犬は飼ってたことある。柴犬。
2: 柴犬、いいっすね。名前は
0: ゴン太くん。
2: ゴン太くん。
0: ありがちっちゃありがちだけど、自分が多分小学生ぐらいの時に飼い始めたから、はい、名前もつけたけど、やっぱ日本の犬って感じがするじゃん、
2: ね、柴
0: 犬って。だから、
2: はい、
0: そういう名前が良かったんだよね。カタカナの名前じゃなくて、なんかこう日本人みたいな名前、日本犬みたいな名前が良かったから、
2: はい、
0: そう、ゴン太くんで
2: した。ゴン太くん、いい名前ですね。
0: お利口だったな。そう、でもやっぱりね、別れは辛いよね、はい、
2: そうなんですよ ね、 ね、自分も今飼ってる猫が人生で初めてと言っても過言ではないぐらいので、その時はいつか来るんだろうけど、ね、
0: だから
2: ちょっと悲しいですよね。
0: でもそのゴン太が初めて飼った犬で、
2: はい、
0: そのやっぱみんな家族はその別れが辛かったから、また次飼った、またそれが来るって考えると、
2: はい、
0: 飼えないなっていうんで、今は何も飼ってないんだけど、

0: 逆に自分買いたくなっちゃうかもしれない。
1: ね、そうだから最初はそうだったの。そのなくなったばっかりの時は逆にそうだったんだけど、でもやっぱりその時のことを思い出すとなんか、
0: はい、
1: そうまたそうなるのかって思うとなんかね、
0: 確かに、
1: うん、買えないなって言ってた。
0: でも動物いいっすよね。
1: ね、可愛いよね。癒されるよね。仕事帰ってねいたらね、
0: はい、
1: わしゃわしゃしたくなるよね。
0: 疲れが吹っ飛びますもん。
1: すんごいわかるそれは。ね、でもここに来るまでに迷わないかな。私は一回そう迷っちゃったから
0: ですね。結構住宅街の中にあるので、
1: うん、ね、まあパッと見普通のお家だけど、
0: はい、
1: そうだよね。
0: 外に
1: 看板も、そうだね、ちゃんと看板あるし、駐車場も3台ぐらい止めれるスペースがあるから、
0: はい、
1: よく見れば分かる
0: かな、分かると思います。
1: ちょっと細い路地を通ってくるようになるけどね、
0: はい
1: はい、突然何の話って、
0: 急に話が変わりましたね、
1: はい、お店の場所の話です。私そういうの日常茶飯事なんです、すいません、ね、主語がなかった。え、突然何のことってよく言われるんですけど、すいません。こんな感じでゆるくやっていきましょうね。
0: はい、
2: サラダですね。上に乗ってるのがごぼうのチップスです
1: 。
0: ごぼう、
1: すごい美味しそう。早速サラダが到着しました。
0: はい、
1: 乗ってるのはサニーレタスと、あとトマトと、これなんて言うんだっけ、豆苗、
0: 豆苗か水菜か、豆苗ですか。
1: あれ、
0: どちら、
1: あれあれ、
0: え、
1: 紫オニオン、
0: 紫オニオン、あ、はい、
1: なんて言うんだっけ、
0: はい、紫オニオンでいいんじゃないですか。紫玉ねぎ、
1: あ、そうそうそうそう、はい、で、ごぼうチップスが上になる。
0: はい、
1: 絶対美味しいじゃん。
0: 絶対美味しいですね。
1: ね、このさ、サラダデザートセットって最強だよね。
0: あれ、
1: もう名前だけで美味しい。なんか欲張り感っていうの
0: です、ね、
1: 出てるじゃん、なんか
0: 全部セットで、
1: そう大好き。やっぱランチと言ったらセットでしょみたいなところがあるよ ね。はい、じゃあいただきます。
0: ごぼうチップス、
1: ごぼうチップスって初めて食べるかもしれない。
0: 単体で食べてみます。
1: カリッカリ、クリックリだ。
0: お、すごいごぼう。
1: うん。
0: いや、美味しいごぼうチップス。風味がすごいごぼうですよね。
1: うん。え、美味しい。ごぼうチップス美味しいね。
0: うまいですね、ごぼうチップス。
1: え、自分のお家のサラダにもこれ乗せたい。
0: うん。
1: ね。
0: サラダと食べると。
1: 最高に美味しくない、ね、これ
0: めっちゃ美味しいです。
1: なんかお弁当にもありじゃない。
0: あ、確かに、
1: ね、
0: 食感がいいですね。
1: うん、そう、なんかクルトンだっけ、
0: はい、
1: パリパリなの四角い、そういうのも結構サラダに乗ってる時はするさ、ね、うちそれよりこっち派かも。ごぼうチップス美味しい、
0: ね、ごぼうチップスいいですね。
1: うん、
0: これ
1: めっちゃハマるわ。
0: ハマりますね。
1: ね。ちょっと美味しくてつい無言になってますよ。今忘れてたよね。
0: はい、美味しくて。
1: 多分2人とも忘れてて今ごぼうチップスとね、レタスとただただ向き合ってたね。
0: はい。
1: はい。
2: はい。
1: はい。オムライス。
2: はい、
1: すごい、
2: します。
1: ボリューミーだね。
0: ボリューミーです ね、
1: ね、美味しそう。シェアしましょうね、ぜひ
0: しましょう。
1: あ、うん、そうだね。え、写真撮っとく。あ、サラダで写真撮るの忘れたよ。
0: そんな時もありますね。
2: はい、
1: ありがとうございます。

0: 分けとくね。
1: はい、
0: え、大きさで言ったらどのくらいっていう、
1: どのくらいなんだろう、
0: なんだろう、こ大人の拳が
1: 2
0: 個とちょっとぐらいある
1: ね。
0: 結構大きいよね。
1: 大きいですね。
0: 半分をリクさんにあげます。え、うまくない？
1: めっちゃうまい。ありがとうございます。
0: はい、絶対パスタも美味しいよ。
1: 美味しいですね。
0: なんかもう見なくてもわかるわ。じゃあまずオムライスからいただきますか。早速。はい、
1: はい、
0: これケチャップご飯だもんね、なんかね。
1: ですね。
0: うん、
1: いただきます。
0: いやー、絶対美味しいよ。いただきます。うん、おいしい。
1: うん、
0: うん、
1: うまっ。
0: あのケチャップご飯の味が優しくない？
1: あ、優しいですね。
0: うん、
1: 確かに。
0: 結構色しっかりさ、ケチャップご飯だなっていう色してるけど、優しい味がする。
1: 生姜強すぎないですね。
0: うん、うん、中にハムが入ってるね。え、おいしい。
1: うん、
0: うん、あっという間になくなっちゃいそうだ。
1: あっという間になくなっちゃいます。
2: はい、
0: うん、
2: またクリームパスタで。
0: うわ
2: ー、ありがとうございます。
0: そう、
1: 絶対おいしいやつ
0: ね。うん、じゃあこれに
1: お願いします。
0: はい、間違いなく美味しいよ。
1: 違いないです、これは。
0: 見ただけで分かるね。
1: はい、
0: はい、リクさん、
1: ありがとうございます。絶対に美味しいです。じゃ
0: あ、
1: いただいちゃおうかな。
0: そうだね、なんかうちがこれ大きいのばっかになっちゃった。ごめんなさい、分け方間違った。はい、いただきます。
1: うまく取れない。
0: 何でしたっけこれ。エビと生クリームとトマトソース。
1: はい、
0: うん、
1: 美味しい
0: ね。
1: エビの風味がいいですね。
0: うん、めっちゃ美味しい。そしてなんかさ、麺パスタもさ、
1: はい、
0: もちもちしてる、
1: ね、もちもちしてますね。
0: うん、このパスタの味好き。美味しいね。
1: めっちゃ美味しい、ね、
0: で、やっぱりパスタもその何、濃すぎない味
1: が。ですね。
0: ね。すごい美味しい。もう美味しすぎて美味しいしか言ってないじゃん。うん。うん。つい無言になるやつ。
1: 美味しすぎて集中しちゃっても本当に。
0: ね、
1: 食べることに、
0: うん、もう食レポ忘れてる。
1: 疲れた体あるのに美味しすぎて
0: ね、
1: うん、これデザートもまだあるんですよね。
0: うん、
1: そういえば、
0: そういえば、
1: はい、
0: 大満足ですね。

0: なかなかない？
1: はい。
0: 本当にお家みたいなお店って。
1: とかもお家ですね。
0: うん。
1: はい。お家です。はい。
0: ただいまーって帰ってきた。
1: ただいまって感じです、本当に。

0: ドリアもハンバーグも美味しいんだろうな。ね。
1: また今度来ましょう。
0: ね。じゃあ次来た時はその2個食べるね。
1: 食べましょう。パスタもまだまだ種類いっぱいありますよね。
0: うん。あと4種類あったんでしょ？4
1: 種類ありますね。
0: あと何回来ないといけないんだ。あと3回くらい来れば制覇できるかな。
1: できますかね。
0: 勝手に義務化してるから来なきゃいけないことにしてる。
1: そのぐらいうまいんで。
0: ね、美味しいよね。
1: はい。
0: 初めて来れてよかった。
1: ですね。
0: なんか噂でも聞いてたんだよね、テレビにも映ったんだって。
1: へえ。
0: うん。
1: 美味しかったですね。
0: はい。
1: あっという間に。
0: パスタとオムライス2人とも、はい、完食です。
1: 完食です。はい。
0: あっという間に。
1: 本当にあっという間に。
0: 早すぎ。
1: 美味しすぎて。
0: ね。
2: じゃあ、このデザートでーす。
0: はい。うわ。
2: シフォンケーキですね。
0: シフォンケーキ。
1: ありがとうございます。
2: いただきます。
0: はい。食後のデザートにシフォンケーキが到着。で、シフォンケーキにいちごとヨーグルト。ベリーソースがけ、
2: キュー
1: ですか、ね、
0: はい、最高です。
1: 最高です。
0: うん、ルーブスティーも美味しい。アップルティーも飲んだ。ではデザート。これさ、あれかな、一緒にこうかけて食べると美味しいかな。
1: かきってつける感じ。
0: ああ、確かにそうか。うわ、え、ちょっと待って、これシュワシュワって聞こえるかな。聞こえたかな、今のシュワシュワって。シフォンケーキの音すごいね。うん、すごい。やっぱこれヨーグルトっぽい。
1: ヨーグルトっぽいですか。
0: で、ここまで含めて1200円でしょ。
1: はい、ドリンクも含めると1400円。大満足。
0: 大満足だよね。
1: はい、
0: すごい。シフォンケーキもふわふわじゃん、
1: うん、
0: ね、
1: ちょうどいい甘さ加減で、
0: うんうん、やっぱ味の濃さって大事よね。
1: 大事ですね。
0: ね。どちらかと言ったらどっち派？薄味、濃いめ。
1: じゃソースとか何かつけるものついてたらやっぱ薄めです
0: け
1: ど、
0: うんうんうんうん、
1: 何もないってなると、
0: うん、
1: ちょっと味あってもいいのかなって感じですかね。
0: うちどちらかというと薄味だから。
1: ああ、じゃあぴったりですね、このシフォンケーキ。
0: 味噌汁とかも濃いな、あんま飲みたくない。で、ソースとかもシューマイとかにソースとか醤油とかつける？
1: 何もつけないです。
0: だよね。
1: 何もつけないです。
0: ならいいや。揚げ物は？
1: 揚げ物はソースですね。
0: うん。じゃあ揚げ物も別につけなくてもいけんだよね。白身フライとかアジフライとかもう別に何もつ

0: じゃなくても食べれる。
1: いやーソース欲しいですね。
0: だから多分うち薄味派なんだよね。
1: 薄味派ですねそれは、うん。
0: オムライスセットとパスタセット、
1: はい、
0: どちらも匠3つです。文句ないです。
1: 文句なしですね、
0: はい、美味しいです、はい、本当に。ぜひ他のものも食べてみたいね。
1: ですね、
0: 他の種類ね。
1: ハンバーグセットと
0: ビール
1: セットと、
0: うん、ハンバーグとパスタの他のも気になるね。
1: 入れまりますね、
0: うん、はい。じゃあ、はい、りくくんの評価は。
1: 自分も約3つで、はい。
0: はい、
1: はい、
0: 約3つって言ってくれると思わなかったからびっくりした。
1: なんか言った方がいいのかなっていう。はい
0: はい、
1: はい、3つで
0: ですよね、
1: はい、
0: 満点ですよね。
1: 僕なしですね。
0: はい
1: はい、
0: もう雰囲気も最高だし味も最高だし、
1: 落ち着いて、
0: ね、私たちは椅子とテーブルのお席だけど、
1: はい、
0: こたつの ね席もあるからね、
1: はい、
0: すごいよ。いやでも私多分そっちで食べたらゴロンしちゃうかもしれない。ごちそうさまでした。ゴロン
1: 食べた後仕事できなくなっちゃうし ね、
0: うん、
1: そのお昼寝で、
0: うん、3時ぐらいまで行ってもいいんですかって言わなきゃいけなくなっちゃう。
1: 美味しかったです ね、
0: はい、ではごちそうさまでした。
1: ごちそうさまでした。
2: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対聞いてみて。
3: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
6: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田 21-3。
7: シュロおじさんのおじライフ。この番組は自然と共に生き、狩猟を通じて命をいただき、半自給自足生活の中で日常を楽しむ、そんな活動をしている狩猟おじさんが皆さんの毎日とどこか重なるおじ暮らしをのんびりとお届けしていきます。今日もどうぞ最後までお付き合いください。6月1日月曜日10時半を回りました、こんにちは、狩猟おじさんです。今月からですね、あの前週告知した通りのゲスト会です。今週のゲストはですね、最初にも出ていただいた、ポセミンさんですね、松本井さんと、あと大玉カレーから薄井さんのお二人にお越しいただきました。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
7: はい、でね、今日は実はね、この2人に来てもらったのはなんと告知なんだよね。
8: はい。
7: 告知です。 でね、今日実はね、あの放送

0: 曜日がこのポセミン誕生日
1: なの、うん、はい、
2: あら、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そう、告知もあるっていうことだから、ぜひちょっとこの日を放送日にしたいな。あ、
2: タイミングバッチリですね。
0: タイミングバッチリだと思ってて、でその今回の告知が、はい、6月13日に、
1: はい、
0: 須賀川のどこだっけ、
1: ラフラフ須賀川です。
0: ラフラフ須賀川ってとこでやるポセミンフェスティバル、ポセミン祭りの告知なんでね、
1: はい、
0: うん、ということで来てもらったんだけど、そのポセミン祭り、まず何をやる、
1: は
0: い、の、おおむねなんかね、時間取ってくださいって言われたっきりポセミン祭りの全容がね、いまだによくつかめてない。
2: あの、出る側のこっちも分かってないですからね、あんまり、ね、
0: 実はこうまだインスタとかね、公のところに、まあ、これ放送、まあ、収録してるんだけど、この時もこう手元に今フライヤーとかそういうのがあったりするわけでもないので、
1: はい、
0: ポセミン祭りが何なのかが疑問なままですねというところで、ちょっと軽く、はい、どんな感じにのあれなの、イベントにしようっていう感じなの。
1: ですね、ポセミン祭りはでも、あのマルシェとか想像してもらったらいいんですけど、うんうん、そんなに変わらないというか、その出展者の方が、ポセミン入れて9店舗あって、それでみんなで、まあ、マルシェというかマルシェをするんですけど、うん、その各店舗の人とポセミンがコラボした商品を一つずつ出していくっていう、出す一つずつ、なんか店舗の、なんだろう、もちろんいつも販売される商品もあるんですけど、そのポセミンコラボの商品もちょっとありますっていう感じで。
0: そもそもこれポセミン祭りをやろうと思ったきっかけ、はい、きっかけっていうのかな、なぜ今とかっていうのは、なんで。
1: それは実は狩猟おじさん、狩猟おじさんなんですけど。
0: あ、俺なの。
1: 狩猟おじさんが去年、
0: うんうん、
1: 狩猟おじさんと話してて、うん、なんかあの、なんか主催の何かをやってみるのいいんじゃないっていう話をされたんですよね、うん、実は。そう、それでなんか、あ、じゃあ来年やろうってその時思って、それで始めました。
0: それが今あれなのかな、実はあの、はい、後々僕のインスタに上げるから分かると思うんだけど、
1: はい、
0: そのポセミンフェスティバルの、なんていうの、それ T シャツ、
1: はい、
0: イベントの方出られ、出展者の方みんなそれ着るのかな。
1: これみんな着るわけじゃないんですけど、うん、なんかポセミン祭りが始まる前に何人かの方に着てもらって宣伝するっていう。
0: でそこに15周年って書いてあるってことは15周年の節目なわけだ。
1: そうです、ちょうどポセミンが生まれて15周年だったのもあって、
0: ポセミンが生まれて15周年って、ポセミンっていつ生まれたの知ってる、そもそも。
2: なんかちっちゃい頃から書いてたみたいなこと言ってたよね。
1: そうですね、
2: そうだよね、
1: はい、
0: そうだよね、だって
2: もうポセミン中学生
1: ってこと。そうです、
0: だってそんなに15、ね、そんなに年なのかっていうぐらい。でも15周年か、
1: 5歳なんです。
0: 15周年だから、まあ、
1: はい、
0: ここら辺で何かやろうという主催のっていう、
1: はい、っていうのもあって、狩猟師さんがのアドバイスで、
0: 俺が
2: やるきっかけになって、
1: そうそうです、
0: 俺が言っちまった、
1: そうです、ね、
2: 言っちまったばかりに
1: そうですね。それでまあ、なんかこう今までコラボっていうか、なんだろうな、うん、関わりがあった人たちをお呼びして、
0: はいはい、
1: ですぐ大玉カレーさんをすぐ思いついたっていうか、なんていうんだ、
2: ありがとうございます、すぐ声かけていただいて。
0: だいたいどんな、その旧店舗の出店者さんってどんな感じかっていうのは、
1: はい、
0: もう言える感じ、はい、告知できる感じ、
1: はい、
0: あ、じゃあどんな感じの方々が、
1: はい、
0: だいたい出られるの、
1: まずキッチンカーが2台外に出るんですけど、うんうん、それがガラタコーヒーさんっていうコーヒー屋さんと、うん、縁結びさんっていうおむすび屋さんと、
0: はいはい、
1: で あとはラフラフの中になるんですけど。

0: 中も飲食が、飲食が2つか出まして、大玉カレーさんと、あとアンルポさん、あのクッキーアイシングクッキーを作られてるアンルポさんと、あとは物販で、まあ、ポセミンとリトリートさんっていうミニチュアパン作家の方、いわきの方なんですけど、リトリートさんと、あともう一方いわきの、モアムさんっていうドライフラワー屋さんと、で、あと2店舗がワークショップで入るんですけど、一つがオルさんっていう親子教室、オルさんっていう方が子ども向けのワークショップしてくださるのと、あと安藤恵里ちゃんっていう、フリーマリンバ、マリンバの演奏をしてくれる子が、ワークショップ入ってくれてます。で、それぞれの店舗とポセミンのコラボをします。
1: それは どういう感じなの？例えば大玉カレーさんでいうとどういうコラボ？
2: 大玉カレーは普段、大玉カレー弁当として出してる時に、うん、パッケージをもともとゆいちゃんに書いてもらったものがありまして、はいはいはい、それをその日限定のポセミンコラボパッケージにして、はい、はい、っていう形でその日しか使わない、もったいないけど、
0: はい、
2: っていうパッケージにするのと、個人的にちょっともうちょっと考えてるんですけど、それは当日のお楽しみっていう形にしようかなと、はい、そんな感じです。
1: ワークショップとか、それこそ、はい、安藤恵里さんって僕もね、ちょっとさゆたちゃんのねバンドかなんかでお目にかかったんだけど、
0: はい、
1: マリンバってポセミンってどこらでするの？
0: はい、それが、うん、あんちゃんとは紙芝居をやります。
2: へー、
0: ワークショップがちょっと時間を分けてまして、そのオルさんのワークショップが終わったら次あんちゃんとのワークショップっていう感じで、ちょっと交代交代にしてまして、
1: うん、
0: で、あんちゃんとは紙芝居をその日のためにお話を書いてまして、それにあんちゃんが音をつけてくれます。私が紙芝居を、
2: はい、
0: はい、
1: コセミンの紙芝居を作ってるってこと？
0: そうです。お、まあ、紙芝居って言ってもスクリーンに映すんですけど、紙じゃない、
2: データ芝居みたいな、
0: データ芝居っていうになっちゃうんです、 なるんですけど、
1: はい、あとはその、まあ、僕もね本当知ってる方々ばっかし、ガラタさんとかそういう、
0: はい、
1: アルポさんとか他の飲食絡みの方、そういうパッケージとかそういうところでコラボするっていう、
0: アンルポさんはポセミンのアイシングクッキーを作ってくださいます。
1: おお、あれもその日限定だよね、
0: うん、そうです、うん、そう
1: なんです。アイシングクッキーって僕もイベントで一回お世話になって一緒になって、
2: はいはい、
1: であれってこう食べないつもりで取っとくんなら半永久的に取っとける、
2: ね、一応はい置いとけるんすよ、はい、
1: ね、
2: なのでそういう形でも置いとけるし、
1: はい、腐らないんですかと、そうではないらしくて、あ、すごい、
2: なんか知り合いはアイシングクッキーにレジンをつけて、
0: あ、
2: なんかバッチにしてたりするんですよ。
0: すごい、
2: だから壊れなければもうずっとなんかバッチにしてつけてられるっていうのもあるし、
1: なるほどね、
0: うん、なんか大玉で初めてやった個展の時にアンルポさんに出展してもらってたんですけど、そしたらアンルポさんがなんかポセミのアイシングクッキーを作ってきてくださってて、それがめちゃくちゃ可愛くて、なんかどこかでコラボしたいって思ってて、はい、
1: が夢が叶い、
0: そうなんです、うん、
1: の9店舗、
0: そうです。
1: で、これは13日の1日だけ、
0: 1日だけです、
1: 1日だけで、
0: はい、
1: 須賀川のラフラフ、
0: はい、
1: 須賀川のラフラフって行ったことある？
2: ないんです。
0: ないんですね。
2: どこら辺？
0: どこら辺って言ったらいいんだろう、なんか、あ、どこら辺って言ったらいいんですかね。
1: 駅からだと歩いても行ける感じ？
0: 歩いても行けます。
2: うんうんうん、
1: ちなみに
0: 十何分くらい
2: 駐車場あるって言って、
0: 駐車場5、60台くらい止めれるんで、
1: あ、じゃあ結構会場的には大きいのかな、
2: うん、
0: ブックオフと一緒に なってるんですよ。駐車場が一緒になってて大きくて。
2: ラフラフさん、
0: ラフラフどこら辺って言ったらいいのかな。
1: まあでもそれぐらい駐車場があると大きいよね。
2: あ、なんか平屋の建物で。
0: そうです、カフェとか中に入ってて雑貨屋さんなんですけど。
1: 当日はその中に入ってる店舗さんもやられてるってこと。
0: そうです。
1: じゃあまあいろんなもの見て、伏見祭りも見てか、うん、
0: そうですね。
1: 縁結びさん、ちなみにちょっとあれなんだけど、縁結びさん、はい、まあ2週か3週ぐらい前かな、ゲストで出ていただいた
2: の。
0: はいはい、
1: まあイベントでそれもご一緒させてもらって、アーティストコラボ展の時にあの喫茶太郎で、
2: はいはい、
1: 縁結びさんでちょっとビーガン食を出してもらった
2: という
1: 経緯があって、そのまんま出ていただいて、まあ真逆な肉食うおじさん
2: って確かに、ね、確かに
1: ちょっと面白かろうっていうので。
2: 大丈夫ですか、喧嘩にはなんなかったですか。
1: いやいやいや、なんなかったね。よかった。いやでもね、当時から最初にお会いした頃、こうそういうこう縁結びさんがその左半次さんってところ下でやられる、うん、最初の頃にお会いした時にもうキッチンカーってあって、
2: あ
1: 話がで何回かお話はさせてもらってて、でもなんかこの間インスタちょっと見てたらキッチンカーもほとんど出来上がってたしね。
0: はい、
1: なんか伏見祭りに間に合わせるんだなん
2: て。おー、はい、あ、じゃあほぼ初お披露目みたいな感じですか。
0: そうなんです。
1: 僕もね、そのキッチンカーは楽しみにしてる。
2: あ、いいじゃないですか。
1: どんな感じでできたのかな。
2: そのキッチンカーにポセミの絵とか描いちゃえば。
0: もう
2: ずっとその日だけしか使えないキッチンカー。
1: あと外装張り替え
2: ましょう。一番金かかってる。
0: 本気のポセミ祭り、本気の
2: この日のためにって。
0: そうですよね。
1: そしたらじゃあこの辺で、ね、はい、途中でちょっと一曲、曲をかけたいと思います。これあれだね、ホセミンからリクエストもらったグラスモンドのペプシモンドをおかけするんだけど、これが安藤エリちゃんだよね、
0: はい、
1: バッグでね、はい、じゃあちょっと聞いてください。

0: お聴きいただいた曲はグラスモンドでペプシモンドでした。まあね、そんなポジティブに、はい、今ちょっとね曲がかかってる間にラフラフってどこやねんっていう散々ちょっと調べてて、そしたらね、まあ実はというかな、まあアーティストコラボ展の時にちょっと告知させてもらって、僕がやらせてもらった前回のアーティストコラボ展、喫茶太郎っていうところでやったのね、
1: はい、
0: どうもその近く、
2: うん、あ
0: で須賀川の人だと、あでもなうちも好きで行くんだよな、畑健坊とか。
2: 畑健坊は何屋さんですか？
0: 畑健坊有名なのよ、あの俗に言うあの農産物直売所みたいな
2: 直売所なんですね。
0: そう、うちのもねどこ行くんだって畑健坊行くってよく
2: 言
0: う、
1: すごい遠くから
2: 畑健坊。そうなんだ、直売所なんだ、
1: すごい人来ますよ、
2: うん、
0: すごいな
2: って。そうなんだ、
0: まあそんなねところの近くみたい、
2: うんうんうん、
0: なんでまあ今後ね、ポセミンで検索してもらうとポセミンのインスタでね、まあその辺の、まあ、チラシできればとか案内とかも随時上がっていくと思うんで、はい、まあ、その辺チェックしてもらって、これ以外のなんか広報活動みたいなのってなんか特別インスタで発信とかっていう以外、
1: あとは走る人がいます。
0: 走る人なんかそれもちらっと見たら T シャツ着て走ってる人がいる、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: それどこで見れるの？いや4号線沿いを走る、
2: 基本国道沿いを走ってると
0: 知る人ぞ知るだよ ね、
2: よ、 よく見ますね。
1: そうですね、
0: そうか、
1: かなり3月ぐらいからもう走って宣伝してくれてます。
0: ずっと国道をその T シャツを着て走ってるっていうこと。
1: はい、
0: なんかその目撃情報をなんか上げてほしいよね。
2: 確かにいいっすね。
0: ここで
2: 見ました。噂のあの人を見ました。
0: ラジオで聞いたこの人ここにいました。
1: なんか趣旨が変わって。
2: そう、もうその人見つけるゲームになって、イベントの当日誰もみたいな。
0: いやでもね、まあそんなねちょっとこう面白い告知の仕方もしながらっていうところで、まあポセミン祭り。
1: はい、
0: 改めて6月13日土曜日、
1: はい、
0: ね、これ時間は何時から何時？
1: 10時から16時です。
0: 10時から16時、ね、須賀川ラフラフ、まあね、もともと松本結衣ちゃんね、まあ、ポセミン自体がこの大玉初回ゲストで出ていただいたみたいにね、もともと大玉でね、まあ、活動されてたこともあるというところで、はい、まあ、ここら辺でね聞かれてる方も、まあ、知ってる方は多いと思うし、ぜひね流れて、まあ、15周年という節目らしいのでね、
1: はい、
0: 僕もポセミン誕生して15周年だとは思ってもみなかったから、はい、もう逆に15周年経ってそのまあポセミンフェスティバル、はい、ポセミン祭りもそうだけど、今後こうそれを節目にこんなことやっていきたいとかっていうのはあるの、
1: ですね、
0: 野望的なポセ野望みたいなのがあるの？
1: ポセ野望は、うん、まあお話をもっと中心にやっていきたいっていうのはあるんですけど、うん、今ちょっと新しいことも始まっておりまして、うん、多分ポセミン祭りの時にも販売できるはずなんですけど、うん、今ポセミンが相馬焼きに陶器に陶器になります。陶器のポセミンもちょっと販売、ちょっと

0: あのそういうと職人さんと一緒に。
1: あ、それは
0: で
1: ゆいちゃんが作るの？
0: ですね、ポセミン最近立体になってるんですけど、
1: うん、
0: その立体を作ってくれてる三和エンジニアリングさんっていう、
2: う
1: ん、
0: まあ、会社の方、会社の方って言ったらいいのかな、うん、がおられるんですけど、その方がその立体で型を作ってくださって、
1: あ、
0: それを陶器職、陶器の職人の方
1: にお願いして焼いてもらって、
0: そうです。でちょっとみんなでこう協力して一個のポセミン陶器を作るっていうのを、う
2: ん、やるわけだ。
1: すごい。なんか
2: 色はピンクになるの？
1: あ、
0: 色はでも陶器っぽさ、いろいろ色できるんですけど、
1: そう、相馬焼きでしょ、うん、
0: はい、
1: いや、いろいろできたはず。
0: できるんですよ。
1: あとなんかひび入れたりとか、
0: はい、できますよね。
1: できるよね。すげえ。
2: そんな、
0: そうなんです、
2: のもお披露目。
0: そうなんです。これ言ってよかったのかな。
1: あ、まだ確定じゃないの？
0: 多分いいと思うんですけど。それとかなんか、まあ他にも考えてることはあります。やりたいこと、ポセミン以外でも。
2: 今年1年はちょっとね、インスタも含めてチェックしといてもらうといろんな発信が出てくる、
0: はい、
2: だろうということなのかな、
0: はい、
2: その15周年イベント以外にね、
0: はい、
2: 新たなことが意外にいろいろ出てくるだね、
0: はい。
2: ぜひ楽しみにしたい
1: ね、はい、すごい。
0: なんか初期のポセミンがだいぶ形違うんですけど今と、
2: うん、
0: それのまあちょっとグッズも、
1: あ、初期グッズみたいな。ああ、なんかすごいね。なんか15年もやってると、
2: ね、いろいろ画風が変わってきたりも、
0: 全然違うんで。
1: すごい、
0: はい、
2: その辺まだな、まあ、お話はそのね、まあポセミンフェスティバルで映像で映すというか、そう、紙芝居、
0: はい、
2: でね、お話的なことをやるっていうのもあるし、まあ、僕もそもそもね、絵本とかを見させてもらって、まあ、ちょっとファンになったっていうのもあるので、
0: うん、
2: やっぱりね、次回作じゃないけど、こうその話が続いていくのはすごく期待はしてるんだけど、
0: はい、
2: ね、
0: ありがとうございます。
2: ぜひは動くアニメーションとかで見れる、
1: あ、
2: すごく楽しみにもしてる、
0: ね、やりたいですね、アニメーション。
1: 確かに、え、声、あ、声ないか、
0: ポセミンない
1: ですよね。ポセミン喋んないから、あれだわ、声優さんとかいらないのか。
0: いらないですよね。
1: そうだわ。
2: ポセミン音も発しない。
0: 音は
1: アンちゃんにお願いすればいいんじゃないですか。音はアンちゃんで。
2: じゃあそんなところで、あれだね、今週はこれぐらいで、最後にまあそんなあのポセミン祭りで変わらず、これもそのアンちゃんっていう子がね、
1: うん、
2: 絡んでるさゆたくん、
1: うん、
2: の曲を最後に聴きながらお別れしたいと思います。じゃあ来週月曜日、また10時半でお耳にかかりましょう。それではさよなら。

0: お母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: タタタタタクシー中央タクシー、タタタタタクシー中央タクシー、電話は333303303。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
5: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっからな。
6: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
7: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
8: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷、岳温泉スナック静かが11時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。6月1日月曜日、時刻は11時になりました。さあもう6月です。早いものでね、もう1年のまだ半分は経っていませんがね、6月まで来てしまいました。さあ本日も本宮市本宮駅前モコステーションスタジオより生放送でお届けしていきたいと思います。さあ6月に入って、そして昨日もそうですが暑いですね。もう本当に私金曜日も調子悪かったんですが、あの土曜日も軽い夏バテで、ちょっと今日喉カラカラなん

ですが、ね、体調管理気をつけましょうと言っているのに、どうしてもだるくてだるくて食欲がなく、ちょっとクラクラっとめまいがしたりとかして、なんか自分でもなんか運転するのも怖いかもっていうぐらいちょっと体調悪かったですね。皆さんは大丈夫でしょうか。さあでもですね、昨日、日本代表のサッカーチーム、最後の日本で行う最後の親善試合勝ちましたね。本当に私もですね、サッカーが好きなものである程度家事を済ませてリアルタイムで見ないとこれはと思いまして、もうテレビの前でかじりついて見ておりました。そしてギリギリのところで、もう若い選手なのでね、名前とかもうろ覚えだったりするんですが、ほとんどもう自分の息子と変わらないぐらいの若い選手が活躍されておりましたけれど、よかったなと思って、もうなんか、そして森保監督のコメントだったりとか壮行会、それも見ていたんですが、なんかうるうるうるうるしながら、はい、感動して見ておりました。頑張れ日本といったところです。さあそしてですね、昨日は満月ということでサムライブルーも勝ちましたけれども、ブルームーンということで皆さんご覧になりましたでしょうか。大きな大きな満月で、我が家の猫たちも外を見てあまりにもまん丸な物体が夜空にいるので、キョトンとしてすごいうろうろうろうろしながら、おろおろおろしながらびっくりして見ておりました。さあそしてですね、昨日で26年の活動生活終わった嵐、朝からもうニュースいっぱいやってましたよね。こちらのコメントもね、各メンバーの皆さんのコメントを聞いて、すっかりなんか朝から感動してうるうるしてまいりました。さあ今日もですね、12時55分までの生放送です。よろしかったらお付き合いください。それでは交通情報、そして天気予報からお届けしていきます。

0: それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里
0: 2026年6月1日月曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況から。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。福島県は晴れています。本日1日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日2日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により次第に曇りとなり、夜は雨の降るところがある見込みです。本日福島日中の最高気温35度、白川31度、郡山33度の予報となっています。明日2日火曜日、南の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夜は雨が降るでしょう。福島明日朝の最低気温20度、日中の最高気温29度、白川朝の最低気温16度、日中の最高気温24度、郡山朝の最低気温18度、日中の最高気温26度の予報となっています。続いて

本宮市大玉村、午後6時までは晴れのち曇り、午前0時までは曇りの予報となっています。降水確率は午後6時まで 20%、 午前0時までも 20% の予報となっています。最高気温は33度でしょう。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町です。いずれも午後6時までは晴れのち曇り、午前0時までは曇りの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は晴れで、最高気温31度。これからの仙台の天気、晴れのち曇り、最高気温は31度の予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。

さあ天気予報をお伝えいたしましたが、今日福島35度、そしてですね、本宮市大玉村33度ということで、東京は最高気温31度、東京よりも福島の方が高いという予報が出ております。今朝私もニュースを見ておりまして、東京31度で真夏日ですというニュースを耳にしましたが、福島の方が35度で高いよ、郡山33度だよと思いながら、さらに体を慣らしていかなくてはならないなと改めて思っております。最近ね、こう暑くてなんとなくまだエアコンは入れたくないなと思いながら、だるいのが続いていたのかな、それでちょっと体調崩してしまいましたね。皆さんもお気をつけください。さあ、それでは曲に参りましょう。もう何度も何度も聴いているかと思いますが、嵐でハピネス。

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号 33-2323 さあさあ2323まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん、フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車もヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話 0243-44-4699。
5: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

時刻は11時15分になりました。現在の本宮駅前の様子ですが、少し雲はかかっているものの青空が広がっております。風がちょっとあるのかな。風があると助かりますよね。昨日の夜もムシムシムシムシしていて、リビングに1台、寝室に1台扇風機を出しまして、まだね強風にはしておりませんが、弱にしておりかけて、で窓も開けて、で昨日の夜は結構風があったんですよね。風があって、猫たちももう窓の前に2匹陣取って、そしてブルームーンを見て興奮して、なんか走り回ってましたね。なんか

狼は月を見ると変身するとか違うか、なんか聞いたことありますよね。でもなんかそういう状態なのか、私も外を見たんですけど何にもいないんですよ。何にもいないのに空を見つめてすごい勢いでなんか尻尾を太くして走り回ってたんで、どうしたのって見たらもう大きなね満月がいたので、それにびっくりしたみたいですね。ね、猫ちゃんって結構白いものに反応するって、あんまり視力は良くないんですけど白いものは分かるって、あの水色とか白とかそういうのは結構見やすいって聞いたので、あの白い丸いのは何なんだってすごい興奮しておりました。さあ、それではちびっこお話し会開催のご案内です。就学前の幼児が対象のちびっこお話し会は6月10日水曜日の午前10時30分から中央公民館で行います。お話し会では読み聞かせや紙芝居、わらべ歌などを行います。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。さあ、続きましてコンビニ交付サービス一部証明書発行停止のご案内です。6月10日から6月14日までシステムメンテナンスのため終日コンビニエンスストア、公共施設内、そして岩根郵便局内に設置されているキオスク端末で所得証明書、課税証明書が取得できませんのでご注意ください。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。詳しくは市のホームページをご覧ください。6月1日月曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたしました。さあ、続きましてご案内です。さあ、もう6月に入りましたね。そして山菜採り、登山の季節が到来しております。それに従って入山した方から行方不明になったり、そしてこの熊のニュースは私毎日毎日耳にしている気がしますね。熊に遭遇して襲われたりする事案が全国的に後を絶ちません。なるべく一人では行動しない、そして携帯電話など通信手段を常に確保しておく、あらかじめ家族や友人などに行き先を伝えておく。さあ、そしてクマ鈴やクマスプレーなどを携帯する。万全にクマ対策お願いいたします。昨日ですね、土曜日ちょっとダウンしていて終日横になっていたんですが、昨日ちょっと買い物に行ったりお出かけしたりちょっと用事を済まして行ってドラッグストアに行きましたら、あのクマ対スクマよけスプレーっていうのが結構大量にっていうか、そうですね、たくさんあって、数年前まではそんなに見られなかった光景だなと思いながら、私は購入はしなかったんですけれども、どうしてもね山に入ってお仕事される方ももちろんいらっしゃると思いますので、そういった方は十分にあの対策お願いしたいと思います。さあ、続きまして、県内では飲酒運転により横断歩行者と衝突し危険運転致死傷で逮捕された事案が発生しております。危険運転致死傷は15年以下の拘束刑、そして危険運転致死罪1年以上20年以下の拘束刑

拘禁刑と非常に重い罪に問われます。異常な運転を見かけたら通報しましょう。みんなで

ひとたび事故が起きると重大事故につながりやすいです。偶発運転、そして脇見運転、車間距離不足、無理な進路変更、疲労、眠気運転など、少しの判断ミスが命取りになります。今日も一日安全にということで、疲れる前に休息する、十分な車間距離を取る、合流、車線変更を早めに判断して行う、皆さん一人一人が十分に意識して、事故のない本宮市福島県にしていきましょう。ということで、この頃ニュースを見て思ったんですが、昨日も東北自動車道の栃木のあたりだったかな、バンが横転していたというニュースを耳にしまして、あとは80高齢の方がね、スイミングスクールのバスを運転していて、お二人が亡くなった。その前も高齢の方が事故を起こして亡くなった方がいるということで、この頃ゴールデンウィーク中もね、悲しい事故が福島県でもありましたけれども、すごく多いなと感じております。またなのって、どの県のどの事故だったのかが分からなくなるぐらい多いなと感じてます。一人一人ハンドルを持ったら十分に注意意識をして運転をしましょう。さあ、それでは曲に参りましょう。またまた嵐で 5×10 どうぞ。

0: コーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お富屋設備電話332592。
0: こい、
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。
4: みんなでゴルフでも行こうか。
5: 行きたい。じゃあ運転よろしく。
4: 俺運転は嫌だな。
6: 俺も嫌だな。
5: じゃあ共和交通に頼もう。
4: 賛成。
7: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
8: お母さん、本宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
9: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
8: 僕のトレーナーもだよ。
9: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
8: ファッションプラザ清水、本宮エイトタウン店。
10: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。

時刻は11時30分になりました。さあ今日はゲストの方いらっしゃいませんので、フリートークにお付き合いください。さあ現在の本宮駅前ですが、青空が広がっていますね。そして今日こちらに来るとき、スタジオ来るときですね、もういろんなところでご自宅でね、洗濯物がもりもりでした私もですね、大きなものはもう冬物を洗ってしまったんですが、2枚ほどちょっと薄手の毛布があって、少し前まで肌寒い日がありましたよね。でどうしてもその毛布に、薄い毛布にくるまって寝ていたんですが、もうそろそろと思いまして、土曜日に1枚で、昨日に1枚、ちょっと分厚いものを1枚洗って、すっかりと乾きましたね。もう我が家は猫ちゃんがいるので、そしてちょうどこの時期は毛が抜けるんですよね。夏の毛になっていくので、冬はそんなに気にならなかったんですが、娘ちゃんもオスのキジトラ君も抜けますね。そして抜け方がその猫によってそれぞれ違うんだと思うんですけれども、ハチワレ姉さんはうなぎのようにスルーンとしてツルツルのすごい毛並みのいい猫なんですけど、やっぱこの時期は抜けます。ただボソボソボソっと抜けるのではなく、こうちょっとこうカカカカカカって自分で描いたりとかしてふわっと抜ける感じで、ブラッシングがすごい嫌いなんですね。もう子供の頃からやってあげればよかったんですけど、そのブラッシングの櫛のところが痛いのかな、猫ちゃん専用のあるんですけど、もうそれをやると持ってきただけでもう走り回って逃げるんですよ。じゃあコロコロでね、こう取ってあげようかなと思うとそれでもダメで、前いたねシャム猫、おじさん猫はコロコロは全然平気でやってもらってたんですけど、その猫の性格によって違いますね。でキジトラ君はなんか猫の気持ちの話になってきましたけど、そちらも後半でありますけど、キジトラ君は保護猫だったということもあり、上手に毛づくろいの仕方がわからないのかなって思うんですよ。こう自分でガブって噛みついてこうむしるんですね、口で。そうするとゴソッゴソッと、こう何でしょう、雑草を抜いたみたいにゴソッゴソッゴソッと抜けていて、うわー何これちょっとって思って、最初はそういう病気なのかなと思ったんですけど、毛づくろいをして自分でねやっている姿を見ていると、上手にこうペロペロと舐めるよりはガブって噛みついてビヨッてガブって噛みついてビヨッて、で口の周りにいっぱい自分の毛がついてケホケホしているっていう感じなので、多分上手に毛づくろいができない子なのかなと思って、なのでね、今度2匹揃って嫌がってももう負けないでブラッシングをしたいなと思っております。全然話が変わりましたけれども、さあそれではですね、どうして猫ちゃんの話になってしまったんでしょうフリートークということで、そうですね、毛布をね、冬の毛布をもう全部洗って、あとしまうだけだよという話をして、ね、猫がいるから毛だらけになるしという話をしましたね。さあそれではですね、梅雨に入る前に、やっておくことということで、いろいろテレビでもね特集組まれておりますので、いろんな情報皆さんご存知だと思いますが、まずはですね、カビと除湿対策、エアコンの点検、レイングッズの準備だそうです。さあ湿気とカビ対策、もうエアコン使ってらっしゃるという方もいると思いますが、しばらく使っていないと急にこうつけても
嫌な匂いしますよね。でお掃除するのもなかなか大変ということで、その時には最初18度ぐらいまで下げるんですって。で18度ぐらいまで下げて1時間ぐらい、ちょっと電気代心配ですけど、1時間ぐらいこうエアコンをつけておくと、中に溜まったちょっとドロドロしたものとか悪いものが、臭いものがね、外に抜け出して、そのもわーっとしていた1年前の嫌な匂いがなくなるそうです。あとは今はいろいろドラッグストアなどでスプレーするだけで OK というものを売っておりますけど、私はちょっと怖くて壊してしまったらいけないと思いまして、でリビングのエアコンは去年、今で言ったら一昨年なのかなに買い替えたので、もう快適、もうちょっと寒いぐらいなんですけれど、ということで最初もう思いっきり下げて1時間ぐらい置いて、それからもう24度とか自分のお好みの温度にするといいそうです。さああとはですね、お風呂ね、お風呂の

お掃除、水回りのお掃除、もうこんなところに黒いカビが、こんなところにピンクのカビがあって見なかったことにしようというわけにはいきませんので、少しずつではいいと思いますので、お風呂に入った時とか、あとねちょっと時間がある時にそういうことをやる。あとはですね、押し入れ、クローゼットなどの整理、衣類を詰め込みすぎると湿気がこもりますよね。私はもうお洋服の、衣替えはただクローゼット、大きなクローゼットから自分の部屋のクローゼットに移すだけなので、もう簡単なんですけれどもね、やっぱギューッと入ってるとなんとなくもわっとしますので、時々換気をしたりとか、あと今は水取りの便利なグッズがたくさんありますので、そういったこともしてあげてくださいということです。さあ、その他に水回りの徹底お掃除、これは気合い入れないとなので、今日一日で やろうというのではなく、今日はここの部分、今日はここの部分と決めて行うといいと思います。さあ、この他にもいろいろと皆さんにねちょっとご紹介したいお話があるのですが、12時台のフリートークでご紹介していきたいと思います。さあ、そして12時台はですね、30分からちょっと聞いてよということで、行ったつもりでグルメ飯、今日は沖縄県です。今日でこのコーナー行ったつもりでグルメ飯、北海道からご案内してまいりましたが、今日沖縄で最後になります。次回からどんな話題にしようか考え中です。そして12時45分からは猫の気持ちということで、またまたお付き合いください。さあ、それではまたまた、11時台は嵐の曲です。ラブソースイート、どうぞ。

0: 家庭ごみでお困りですか？クリーン商会は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら024348-3183株式会社クリーン商会へお気軽にご相談ください。
1: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 想像を超え創造へつなげる。アルス株式会社は新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。元宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
4: いらっしゃいませ。
5: お、
4: ベンカン。
5: はい、マネームズベン。ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
4: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど、Do you understand?
5: Oh, yes! とても親切な店ね。Very nice!
4: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。Thank you!
6: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
7: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 福島ラジオでコミュニティ、今回はウルトラ FM 森合がお送りします。今回お話を伺いますのは CNC プランニングの今井十一さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回は6月7日日曜日に須賀川市緑ヶ丘公園憩いの広場で開催される須賀川のパンフェス鉄板についてお話の方を伺いたいと思いますが、
3: はい、
2: まずこちらフライを見たところ鉄板12というふうに書いてありまして、
3: はい、
2: こちらのパンフェス12回開催してるんですか？
3: そうですね、今年というか今回12回目になります。
2: これはどうしてこう須賀川で開催してるんですか？
3: あの須賀川の、ね、街中見てもらうと分かると思うんですけど、あの絶対パン屋さん他の地域より多いんですよ。で、まあ、私もあの結構パンが好きで、で須賀川のパン屋さん美味しいところたくさんあるので、これはちょっとねパン屋さん集めて何かやりたいなと思いまして、はい、企画しました。
2: ほう、なるほど。また CNC プランニングの今井さんは、はい、他鏡石とかでもイベントなども行ってるっていうふうに思うんですけれども、
3: はい、
2: こちらは何か理由とかはあるんですか？
3: あのイベントを始めて、こんなイベント面白いよなとかっていうふうに考えるように、まあ、なるんですよ。でそうするとちょっとした広場、ちょっとした駐車場を見ると、あ、ここキッチンか、何台入るかなみたいな、ここ人来るかなみたいな感じで、結構イベント脳的な感じに変わってきまして、でその時、まあ、鏡石町の鳥見山公園なんてものすごくロケーションがいいのに、まあ、ちょっと当時そういったイベントがなかったので、あの町役場の方にお話を聞きに行ったところ、まあ、開催してもいいよということなので、そこから、はい、鏡石町でも開催することになりました。
2: なるほど、まあ、そういったところで須賀川、鏡石などの地区でさまざまなイベントを開催しているんですね。
3: そうですね、はい。
2: なるほど。では、まあ、改めまして、まあ、今回は須賀川 そのパンフェスの鉄板についてっていうことなんですけれども、
3: はい、
2: こちら、どんなものか説明などをお願いしてもよろしいですか？
3: はい、今まで、まあ、通りというかの中ではパンと、まあ、焼き菓子、そういったものを販売するお店が並びまして、で1点だけあの郡山の学生さんが出てきまして、まあ、学生さんがあの勉強して作ったパンなどをあの格安で販売したりしてます。でもちろんあのジェードグリーンカフェの前、憩いの広場なので、パンに合わせて美味しいコーヒーも飲めるようにっていう風になっています。であのこれは今回からなんですけれども、あの AR というちょっとあのスマートフォンをかざすと今回は大きなスイーツが見えるような企画を考えてますので、その自分の体と同じもしくはそれ以上大きいドーナツと記念撮影などができたりするので、そういった面でも楽しんでいただければなと思っています。
2: そういったイベントの内容なんですか？
3: はい。
2: でこちらあの須賀川だけでなくて、
3: はい、
2: 県内さまざまな種類 そのパン屋さんとかが参加するって形なんですね。
3: そうですね、はい。
2: これは何かこうお願いした理由とかっていうのはあるったりするんですか？
3: そうですね、まあいろいろイベントをやってきた中で出店者さんとのつながりで、うんうんうん、あの出店したいという方をお願いしたり、あと今お店を持たないで焼き菓子作ってたりパンを作ってたりって方がたくさんいらっしゃるので、まあ、そういう方たちの販売の場所とかを提供できたらいいなと思ったりもして、そういう方にもお声をかけてます。
2: なるほど。まあそれで結構がっつりなパンから言うと こうお肉やチーズがはみ出そうなハンバーガーがあったり、あとこうまあそういったお菓子類でいうとまあおしゃれなドーナツだったりとか、半熟チーズ専門店さんのまあ写真ではこういちごのチーズケーキのようなものもあったりして、本当にバリエーション豊かですね。で須賀川で言ったらこのブランジェリーマルジェさん、クロワッサン、
3: 美味しいですね。美味しいです
2: が出店されますもんね。でまたあの先ほども説明にありましたけれども、FSG 国際ビューティー&フード大学校の生徒さんもパンを販売っていう風にありますが、どういったものがこう実際に並んだりとかするんですかね。
3: それがもう本当に普通のパン屋さんと変わらないものが並んで、もう本当に食べても本当に普通に買ったパンと何ら変わらないパンが、ただやっぱり学生さんが作ったということでちょっとお値段は手に取りやすい価格になってるので、あの比較的鉄板に出店されるお店って完売に近くなるんですが、この学生さんのパンの販売も毎回完売してますので、
2: すごいですね。こう学生さんたちからしたら実践の場にもなって、それで実際私たちこうイベントに訪れる方からしても美味しいというか、味も確かなものなんですもんね。
3: そうですね、
2: それはすごい楽しめそうですね。
3: そうですね、
2: でまた、この AR ジャンボスイーツフォトスポットですか、これは他のイベントなどでも AR を利用したフォトスポットを展示していると CNC プランニングさんの SNS で拝見しました。自作の AR だったりするんですか？
3: そうですね、あの去年の11月から、勉強を始めまして、

0: で、まずは AR で表示するためのものが 3D なので、まあ、パソコン上で 3D のものを作って、あとはそれをじゃあスマートフォンで映した時に映した場所に表示するためのシステムを作ってます。
1: はあ、それはすごいこう難しそうなお話ですけれども、
0: はい、
1: 実際にこの会場にはどのくらいこのジャンボスイーツというのは置かれたりするんですか？
0: まさに今絶賛作成中で、
1: はあ、
0: 今まだドーナツしかできてないんですけど、3つから4つぐらいちょっとフォトスポット準備できたらいいなと考えてるので、あの来場される方は今話したような難しい話じゃなくて、スマートフォンを通すとどうやらでっかいスイーツが出てくると、それと写真が撮れるっていうだけ、はい、思ってきていただければなと思います。
1: いや、すごい大きなスイーツが何種類か、じゃあ憩いの広場に現れて、
0: はい、
1: いろいろと携帯をこうかざすと、まあ、写真とかが撮れたり、
0: はい、で旗から見たら何もないので、あくまでスマートフォンをかざすと見えるという形なんで、あのやり方わからない方は気軽に本部で声かけてくれれば、私の方であのやり方を教えますので。
1: こちらってそういうアプリとかは不要なんですか？
0: あ、アプリはもういらないんで、私が準備した QR コードと、あともう一つちょっとマーカーっていう画像があるので、その2つあれば大丈夫なので、事前にアプリのダウンロードなどはいりません。
1: あ、じゃあ本当に始めやすいっていったところでは、
0: はい、
1: そういったまあパンも楽しみながら、他にそういう開催されているそういったフォトスポットとかも楽しめるような、そんな感じのイベントになってるってことですね。
0: そうですね、楽しんでいただければと思っております。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それではここまで須賀川のパンフェス鉄板についてお聞きしてきました。開催日が6月7日日曜日の午前10時から午後3時まで、須賀川市緑ヶ丘公園 J ドクリーンカフェ前の憩いの広場での開催というふうになります。こちら雨天でも決行などは出されるんですか？
0: そうですね、あまり好天じゃなければ開催します。
1: なるほど、
0: はい、
1: わかりました。また詳細などは、こちら CNC プランニングの、SNS などをご覧いただければわかるんですかね、
0: はい、インスタグラム見てもらえれば、はい、
1: なるほど、
0: わかると思います。
1: ありがとうございます。6月には鉄板が開かれますが、
0: はい、
1: 今後のイベントの開催予定などもあるんですか？
0: そうですね、6月に鉄板開催した後に、今度7月にお隣鏡石町になるんですが、鏡石町で、先週5月17日に開催した共演の夜バージョン、夕方4時から、20時半までの共演を開催します。でまた7月の、25日には、あの鉄板やった鉄板を開催するジェードグリーンカフェ前の憩いの広場でワンちゃんのイベント、ワンチャンポランドを開催します。
1: あ、ということはこれからも須賀川周辺ではいろいろと楽しいイベントが開催されていくような形になるんですかね？
0: そうですね、いろいろ今まさに絶賛相談中のものも含めていろいろやります。
1: なるほど、ここまでいろいろとお話ありがとうございました。それでは最後に、この放送を聞いている方へ何か一言ありましたらよろしくお願いします。
0: 6月7日緑ヶ丘公園憩いの広場に美味しいパン屋さんがたくさん来ます。美味しいパンを食べるだけじゃなく、あの AR スマートフォンを活かして大きなスイーツと写真を撮れるなんてこともできますので、あの皆さんぜひ遊びにいらしてください。
1: それではここまで CNC プランニングの今井純一さんにお話の方を伺いました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: オ持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会ぬかも菓子店が12時をお知らせいたします。

改めまして皆さんこんにちは。6月1日月曜日、時刻は12時正午になりました。お昼ご飯のお時間になりましたね。今日は何をお召し上がりになりますでしょうか。今日は気温が高くなりますので、ついつい冷たいものをつるつるっといただきたくなりますよね。ただあんまり冷たいものを食べたり、暑くて食欲がない、今日はちょっと食べないでおこうなんてね思っていると、私のようにダウンしてしまいますので、本当にね皆さんに気をつけましょうねとか言いながら、ちょっとダウンしてしまいましたね。こうなかなか暑さに慣れない、熱がこもってしまう体質なんですね。なのでこもってしまって、もう手がカンカンに熱くなって、それで小村帰りもしたので、よくね熱中症、軽い熱中症だとめまいがしたり、小村帰りというのかな、もう痛くて痛くて寝ていて、もう足がつって、そんなね6月の初め、5月の後半からこんな風ではいけないと思ったんですがね、やはりもうそういった年齢になってきているのかなと思いながら、無理をせず、はい、乗り越えていこうと思っております。さあ現在の本宮駅前ですが、少し爽やかな風は吹いておりますけれども、気持ちのいい青空が広がっておりまして、皆さん日傘を差したり帽子をかぶったり、暑さ対策をしながらお出かけになる様子が見受けられますね。しっかりとお昼ご飯を食べて、午後もお仕事頑張りましょう。1週間始まったばかりです。そして6月になったばかりですからね。さあそして12時台、12時15分からまたフリートークをお届けしたいと思います。12時30分からはちょっと聞いてよのコーナー、行ったつもりでグルメ飯、今日は沖縄の美味しいものをご紹介したいと思います。皆さん沖縄は行ったことありますか？私はですね、2度ほど行ったのかな、もう20年前になりますけれどもね、はい。さあそして12時45分からは猫の気持ちということで、12時55分までの生放送、よろしかったらお付き合いください。それでは交通情報、そして天気予報からお届けしていきます。

0: それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 元宮駅発着の列車は12時現在上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
2: ゆいの里あずま館。
0: 2026年6月1日月曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況から。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。福島県は晴れています。本日1日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日2日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により次第に曇りとなり、夜は雨の降るところがある見込みです。本日福島日中の最高気温35度、白川31度、郡山33度の予報となっています。明日2日火曜日、南の風晴れで夕方から曇り、ところにより夜は雨が降るでしょう。福島明日朝の最低気温20度、日中の最高気温29度、白川朝の最低気温16度、日中の最高気温24度、郡山朝の最低気温18度、日中の最高気温26度の予報となっています。続いて本宮市大玉村、午後6時までは晴れのち曇り、午前0時までは曇りの予報となっています。降水確率は午後6時まで 20%、 午前0時までも 20% の予報となっています。最高気温は33度でしょう。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町です。いずれも午後6時までは晴れのち曇り、午前0時までは曇りの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は晴れで、最高気温31度。これからの仙台の天気、こちらは晴れのち曇りで、最高気温31度の予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。

さあ続きまして、ちびっこお話し会開催のご案内です。就学前の幼児が対象のちびっこお話し会は6月10日水曜日の午前10時30分から中央公民館で行います。お話し会では読み聞かせや紙芝居、わらべ歌などを行います。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。続きまして、コンビニ交付サービス一部証明書発行停止のお知らせです。6月10日から6月14日までシステムメンテナンスのため、終日コンビニエンスストア、公共施設内、そして岩根郵便局内に設置されているキオスク端末で所得証明書、課税証明書が取得できませんのでご注意ください。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。詳しくは市のホームページをご覧ください。6月1日月曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたしました。本宮市からのお知らせでした。さあ、オープニングでもお話ししましたが、昨日はブルームーンということで綺麗な満月が見られましたね。我が家の猫もびっくりぐらいの、はい、綺麗なお月様でした。さあ曲に参りましょう。倖田來未、月と太陽、どうぞ。

0: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
1: ネーブルシティ本宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも、華やかで心地よい空間をお届けします。本宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 248140 まで。
2: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
3: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
4: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売給与ソフトの導入、システムの設計開発運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト、

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話 331001、 大波株式会社。

先ほどスタジオに向けてね手を振ってくださったおじさまがいらっしゃいました。暑い中ありがとうございます。これからお出かけになるのかな。時刻は12時15分になりました。すごく優しいお顔でね手を振ってくださいましてありがとうございます。さあそれでは、このお時間フリートークということで、先ほどは梅雨の前にやっておくことということでね徹底したカビ対策、そして雨が降った後雑草がぐーんと伸びます。私はですね業者さんに頼みまして、5月の末にお話ししたかしら、もう綺麗にびっくりするぐらい綺麗にやっていただいて、で昨年もねやっていただいたんですが、昨年は初めてだったので3回ぐらい来ていただかないともうこれは手に負えないよと言われるぐらいで、いつも父親とやっていたんですが、父親もねなかなかのいいお年になりましたし、私もちょうど足を捻挫してしまって骨折してたのかなあちらこちら痛めていたので、もう無理はしないで本当に業者の方にお願いしようと思いまして、

てもらいました。気持ちがいいですね。で、除草剤もきちんと業務用の除草剤を使っていただけるので伸びてくるのも遅いです。なので昨年はそうですね、5月の末に1回で、5月の末だったかなに1回で、もう一度やってで、最後に9月に3回やっていただいた記憶がありまして、で今年はその前にということでやっていただきましたので、その雑草のね心配はなくなりました。もう本当に庭を見るたびあーとほほーって思っていたので、それはね心配なくなりましたけど、さあその他徹底的なお掃除、あとは除湿、お風呂場のカビ、エアコンのお掃除などなど、もう気になるところたくさんありますからね。そしてこの時期になると食べ物の傷みも早いですから、んちょっとなんか怪しいなって匂いがする時もありますので、皆さんご注意いただきたいと思います。さあ次はですね、梅雨におすすめの食材ということで、湿度や気圧の変化によって体が重だるくなったり胃腸の機能が低下しがちです。はい、私でした。それでですね、これらの食材を取り入れて体内の余分な湿気、これをね排出して胃腸を整えることが大切では、梅雨とかだるい時におすすめの食材です。利尿作用でむくみ解消ということで、きゅうりやあと冬瓜などの夏野菜、枝豆などの豆類、これはよく聞きますよね、むくみ防止ということで、むくみ解消か。はい、あとは胃腸を整える、そして食欲を増進させる生姜、大葉、しそ、みょうが、ネギなど、ただそういった薬味を使って冷たいものの取りすぎには注意してください。もうお豆腐にね大葉を刻んで、あとみょうがを刻んで、それだけで美味しいですからね。お豆腐はタンパク質が取れるので、あまりこう冷たいものだけは控えるようにということです。さあそしてあとはですね、殺菌作用とクエン酸が豊富な梅干し、梅干しは本当に夏場急に干したくなる、食したくなって、よく水筒にお水を入れて梅干しを入れて、で冷蔵庫に入れておいて、で家事をして掃除をし、家事と掃除しようか掃除をしたり洗濯をしたりするともう汗だくだくになってこうほてってきて、でその時にも水筒でね、梅ジュースではない、梅水っていうのかな、それをよく私はいただいてましたね。ただどうしても冷たいもの欲しくなりますが、冷たいものだけは避けること、蒸し暑さから冷たい食事、そしてアイス、麺類、偏りがちです。内臓が冷えると余計に水分が滞るために、温かい汁物などを取り入れましょう。これはよく聞きますよね。さあそしてですね、生魚を控える、ついついさっぱりしたねお刺身とかお寿司とか食べたいなと思いますが、
湿度が高く食中毒リスクが高まる時期なので、お刺身などの、生ものは控えめにして加熱をした調理をして食べるのがおすすめです。

ったものをいただくのではなく、やはり温かいものも一緒にいただくということが大切ということです。あとはですね、玉ねぎもいいということでした。玉ねぎも炒めてもよし、あとは蒸してもよし。玉ねぎもすごいむくみ解消になるということで、で疲労改善効果もありますからね。こちらも生でいただくよりは加熱をしていただいた方が胃には胃腸には優しいかもしれませんので、工夫をしていただいてみてくださいね。さあ、さまざまなものがありますので、また次回いろいろと調べて皆様にご紹介したいと思います。まずはね、水はけを促す生姜、しそ、あとはハトムギなんかもいいということですね。もうスーパーに行きますと、さまざまな食材があって、ポップに書いてあって、むくみ解消とか、この梅雨時期に食べたいものとかって書いてあるものもありますので、ぜひ参考にしてみてください。さあ、それでは曲に参りましょう。米津玄師でポストヒューマン、どうぞ。

0: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4
0: かといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルーマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルーマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
9: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
10: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
11: 一つ一つ丁寧に焼き上げたキネヤのチーズ六方焼き、夏は冷やして冬はちょっと温めて、お好きなアレンジでお召し上がりください。体が喜ぶお菓子たち、本宮市下町の菓匠。

ちょっと聞いてよのコーナーです。行ったつもりでグルメ飯。さあ北海道からね、どんどんどんどんご当地グルメをご紹介してまいりました。いよいよ今日は最後です。沖縄県ということで、沖縄県の美味しいものなんでしょうということで、私も北海道に2度ほど行ったんですけれども、北海道の、ごめんなさい、北海道じゃないや何言ってるんでしょうね、沖縄県の県民の味に合わせたものと、本土と言いますかね、私たちがいただく好みの味とは若干違うということで、私が行った時にはいただいたお料理は本当にその沖縄県民がいただく味とはちょっと異なりますよって、ちゃんと皆さんの味に合わせてた味になってますよって言われていただいた記憶がありますね。さあ、たくさん美味しいものあると思いますが、もうサンダーダニーとかね、ラフテー、こちらはですね、ラフテーは豚のブロック肉を砂糖、醤油、そしてなんと泡盛で煮込んだ沖縄の

琉球料理ということですね。見た目は豚の角煮にそっくりですが、泡盛で煮込むのが特徴。こってりしていそうですが、意外とあっさりしていて、箸でもほろっと取れる味だそうです。一般的なラフテーというのはお醤油味の方が多いと言われてますが、最近は味噌味も登場しているということなんですね。お味噌の風味と豚肉の旨味のマッチングが絶妙で、醤油味とは違った美味しさに仕上がるそうです。お店で提供されることもあるので、ぜひ一度お試しくださいということです。さあ、そしてですね、この琉球料理、鳴き声以外は全部食べると言われるほど、豚肉には捨てるところが全くないと言われてます。なるほど、鳴き声以外は全部食べる、私は初めて聞きましたが、琉球料理の多くはそんな豚肉を使用したものが中心。アグー豚という豚も有名で、古くからいただく豚の一つだそうです。そしてですね、泡盛はラフテーのみならず、さまざまな食品との相性が良いということで、お食事だけではなくてチョコレートなどのスイーツにも使用されるということです。皆さんは飲んだことありますか？私は沖縄には行きましたが、いただいた記憶はないですね。はい、沖縄の有名なビールはね、いただきましたけど。さあ、そしてですね、ラフテーに限らず琉球料理は豚肉を使用しているものが多いということですよね。牛肉でもなく鶏肉でもなく豚肉であることには何か理由があるのでしょうか。考えられる理由の一つとしては、琉球王国がさまざまな国と関わりを持っていたことが挙げられる。琉球王国はかつて日本や中国、東南アジアと貿易を行っていたため、いろんな異文化が盛んだそうです。その中で中国から来る使者をもてなすのに必要だったのが豚肉だったと言われております。もともとは牛肉が主流だった琉球王国ですが、中国の使用の方々をね、もてなすためには豚の飼育を促進して、そして、沖縄の人たちも豚肉を気に入ったために豚肉文化が根付いたと言われているということです。なるほど、独特なお料理たくさんありますよね。私もそんなにいただいたことはないんですけれども、あとはですね、もう有名なのが、沖縄そば。これは沖縄に行かなくても沖縄お料理専門のお店とかありますよね。そこでいただいたことが私もありますけれども、こちらも有名ということです。日本そばとはまた違うということで。さあ、その他、これはもう有名といいますか、一般的な家庭でも夏作られますよね。ゴーヤーチャンプルーね、ということで、チャンプルーというのはごちゃ混ぜということを意味している沖縄の言葉ですが、

その語源はマレー語ともインドネシア語とも言われているそうです。ゴーヤの原産地、これはアジアの熱帯地域ですが、沖縄の気象状況に馴染んで、似ていることで栽培がどんどん進みまして、今では沖縄のお野菜の代名詞とも言われるような存在となっています。あとはですね、これは私は知らなかったんですが、イカスミ汁というものも有名だそうです。あと島豆腐、これは聞いたことありますね。島豆腐。さあ、そしてサーターアンダギー。サーターはお砂糖、アンダは油、そしてアギーが揚げるという意味。沖縄は中国を得て入ってきたサトウキビがありますので、熱帯作物であるために国内での栽培はほとんどが沖縄と鹿児島県のこの2つの県で行われていると言われております。そうですよね、なんかサトウキビ畑って沖縄っていうと浮かびますよね。ということで、美味しいものがたくさんあります。この他にもね、沖縄は複雑なと言いますか、よく県民省とかそういった特集する、県の美味しいものを特集する番組よく見ますけれど、へえ珍しいなと思うものがやっぱり沖縄は多いなと感じます。皆さんはどうでしょうか。行ったつもりでグルメ飯、今日は最後のコーナー、沖縄県に行ってみました。さあ、それでは曲に参りましょう。ラブサイコデリカで Your Song、 どうぞ。

0: 安達太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた酵母牛、安達太良高原酵母牛のことは、電話 0243-48-2641 肉の大丸やんまで。
1: どこのタクシーにする？
2: マシコ。

0: やっぱりタクシーはマシコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは fm.com のホームページをご覧ください。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

時刻は12時45分になりました。皆さんもお昼ご飯は終わりましたでしょうか。さあ、それでは月曜日の最後のコーナー、猫の気持ちということで、今日はですね、猫も夢は見るの？という話をしてみたいと思います。というのは、あのですね、我が家の2匹の猫が昨日は特になんですけれども、暑くて寝不足だったからなのか、ハチワレ姉さんが私のですね、右側の枕の隣で丸くなって寝ていて、でキジトラくんがちょうどベッドの左側の壁側のところにやってきて寝ていたんですけれども、あのキジトラくんはよくグフグフグフとか、なんかいびきをかいてホニャホニャとかって泣いていたので、なんか夢見てるなと思ったんですけど、お姉さんはたまにそういうのがあったんですけど、昨日はほぼほぼ一晩中と言っていいぐらい、いきなりってなんか本当にお話をしているような、そしてどうしたのってトントンってするとにゃーんという、それがね、あのずっと枕、あの耳元で寝ていたので、ただでさえ寝苦しくて眠れないのに、ふーっと眠りに入ったなと思ったらにゃーとか言ったり、可愛いんですけど、なんか体調でも悪いのか、どう起きてるのかなと思って、どうしたどうしたって

言うと、にゃんにゃんとかって本当になんかもにゃもにゃもにゃもにゃしてるんですよ。でほにゃって言ってみたりお話ししてみたりしてて、でそれでちょっと調べてみました。すると猫も人間と同じように夢を見るそうです。まあ、眠りが猫ちゃんは浅いのですぐに音がすると 目が覚めてしまいます。どれだけ寝るのっていうぐらい。冬の間は寒かったからかな、ほとんど寝てましたね、ご飯以外は。ではどんなサインを見かけたら夢を見ているのか。手足やひげをピクピクピクピク、何かを追いかけたり走ったりしているような状態。そうだったんですよ。昨日はキジトラ君の方がおとなしかったですね。珍しく八原姉さんが隣で足をピーンと伸ばして、そしてなんかこう足をバタつかせて、だからなんか具合悪いのかなと思ったら、いきなりなんかこうふにゃーんって言ってみて、ゴロンゴロンって転がってベッドからドンって落ちて、めったにないんですけど、そしてびっくりしてまたベッドに乗ってきて、でいつもなかなか眠りにつくのがあの子は遅いんですけど、ふーっともうすぐに眠りに入ってまたなんかお話ししてるんですよ。で小さな寝言やうなり声、これはリラックスして甘えているか、または興奮している状態。そう、なんかいきなりふにゃふにゃって泣いていたので、何か訴えているのかなと思っていたら、クーピークーピークーピー言いながら寝ていて、あとはですね、まぶたの下で目がピクピクピクピクっと動く。それはちょっと夜だったのでわからなかったんですが、で夢を見ている時の注意点、猫は人間よりもレム睡眠の時間が長く、睡眠時間の8割を占めるとも言われています。体がピクピクピクピクと動いていても夢を見ているだけなので、無理に起こさずそーっと見守ってあげましょうということです。きっと夢見てるんだなと思いまして、ちょっと調べて、皆さんにね何の役にも立たない情報ではありますが、ご紹介してみました。きっとね、猫ちゃんを飼ってるよとか、ワンちゃんを飼ってるよというご家庭の飼い主さんだったら、あ、なんか夢見てる、なんか、いつもと普通にスースー寝ている様子と違うなって感じますよね。特に昨日お姉さんがちょっとうるさいぐらいにょにょにょにょにょにょって言ってみたり、本当に小さな子供がお話をしているようなそんな感じの声だったんですよ。もう可愛いんですけど、お願いだから静かにしてって思いつつ起こしてしまいましたね。起こさずそっとしておいてあげましょうということでした。ここまでお付き合いいただきまして、お聞きいただきましてありがとうございました。さあ暑い日が続きます。また台風も近づいておりまして、週の中頃には台風接近によって、東北地方も雨風の予報が、ニュースでも耳にいたしましたので、皆さん台風に備えて、毎日ねしっかりと天気予報を確認していただきたいと思います。水曜日あたり3日あたりからちょっとね台風がやってくるという予報が出ております。さあそして暑い日が続きますので、体調管理しっかりと整えて乗り越えていってください。私もちょっと体力をつけて頑張っていきたいと思います。さあそれではですね、私は6月5日金曜日の面白ヒルミネーションでまた皆さんにお耳にかかりたいと思います。どうぞ皆さん良い1週間をお過ごしください。福山雅治ハローでお別れです。では素敵な1週間を。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6。

足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が一時をお知らせいたします。

一人海辺を歩く Every day, every night 今すぐに君に会いに行こう。そしてこの気持ちを伝えに行こう。形のない愛に限りはなく

0: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると中から白い煙と
1: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もう我慢できないよ。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少
4: し JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
5: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
6: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
5: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
6: ん？大丈夫？
5: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
6: 大丈夫なのか。
5: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
6: 本当に大丈夫なのか。
7: この時間は FM.com で放送した番組を再放送でお送りします。
8: 福島より。

今週も始まりました、うぐすまより愛を込めてでございます。この番組は福島県から全国全世界にグッドミュージックをお届けする番組でございます。パーソナリティは私、世界の本田さんこと本田伝之進がお送りいたします。30分間お付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、もうね、5月末ですか、最終週かな、それとも、あ、まだ最終の週じゃないですね、一つ前の週ですけれども、いやー、5月なんですけどね、5月なんですけど、まだ場合によっては5月ってまだ寒かったりする場合があるんですよね。そういう季節なのになぜかね、暑いと、暑い、しかも我がこの福島県ね、東北地方でありながらもう30度超えちゃってるんですよね。いやいや、今日もね、暑いんですよ。いやー、どないになってんねん、これ、おましかしっていうね、おがらでしかしっていう、そのぐらいね、暑いんですよ。5月でこんなに暑いということは、夏どうなっちゃうんですかっていうね、恐ろしい、恐ろしい状況になっておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。まだ5月だから、クーラーつけるの早いとかね、考えなくていいですからね。私ももうすでにね、クーラーつけております。ね、まだ5月だから早すぎるだろうって思うんですけどね、思うんだけど、やっぱり暑いので実際、ね、ですからもうエアコンすでに使っております。まあ、これがね、関東地方とか東京とかだったらまだねちょっとわかるんですけれども、ね、基本的には東北地方で寒いはずの地域がですよ、もうこの5月の段階ですでにね、夏日を記録してるといういやいやいやいや、恐ろしいで、これしかしっていうね、ほんとね、暑い暑い、参っちゃったね。実はね、今ね、車の中でね収録してるんですけど、私ね、車でこう出かけていって、山とかね、こう綺麗な場所で収録するのにハマってるんですけれども、まあ今はね、普通に駐車場とかに車止めて収録してるんですが、はい、めちゃめちゃ暑いでございます。もう夕方なんですけどね、実は今夕方なんですけど、激烈に暑いびっくりするぐらい暑いんですよね。これクーラー回すとグワーンってクーラーの音入っちゃうので、クーラーつけずにね、今は車の中で暑いなと思いながらね収録してますけれども、本当にもう真夏になったらね、エアコンガンガン効いた部屋に行って収録しないともうね、倒れちゃうのでね、はい、もう何を言いたいかと言いますと、やっぱりこのね、もうエアコンガンガンつけてね命には変えられませんからね、とにかく涼しくねして、もう熱中症とかかからないように、あとはわけわからないね、わけわかまつなウイルスね、ハンターウイルスなるものが流行ってるじゃないですか、今ね、えらいことになってるでしょ。そういうのもあるのでね、まあ今までだったら昔はね、こう暑い時はウイルスっていうのは広まらないっていう定説があったんですけどね、最近のウイルスは関係ないみたいですね、季節とかね。だからもう恐ろしいですよね。ですから、まあそういうわけわからないね、ウイルスとかね、まあコロちゃんとかもそうですけれども、気をつけていただいて、ね。まあ場合によってはね、私もそうしてるんですが、人がいっぱいいるところに行くときはね、マスクして、まあ暑いからね、本当はマスクしたくないんだけど、
ね、なんか変な病気にかかるよりはいいかなと思って、人がたくさんいるところに行くときはね、マスクをするなりしてこう、ね、いろいろ用心していただいて、ね、でこう賢くね、生きていきましょう。それでミュージックの方なんですけどね、今週もちょいちょいとね、ネットの方を見てましたらね、すんごいね、ベンドのね、生きた伝説のあの方が最近気に入っているっていう方をね、紹介されていたのでね、その方をね、特集していきたいと思います。そう、あの方ですよ。あの方です。ローリングストーンズのミック・ジャガーさんが、ザラザラザラザラザラザラ・ラーソンさんがお気に入りということなのでね、ザラ・ラーソンさんについて今週はね、特集させていただきたいと思います。それでは1曲目、レイン・マイ・ライフです。どうぞー。

レイン・イン・マイ・ライフでした。まああれですよね、可愛い声でね、で可愛い曲で、うーん、素晴らしいなと思うんですけども、だいぶね若いと思うんですね。ちょっと何歳か後で見てみますけれども、ザラ・ラーソンさんね、ミック・ジャガーさん80確か超えてますのでね何十歳年があるのか分かりませんが、そういう若い人をね好きだっていうのはね素晴らしいですよね。音楽的に素晴らしいのか、女性的にして素晴らしいのか、まあ両方なのか分かりませんけれどもね、お気に入りのアーティストということで、まあ私もねもう50代ですけど、今の若い人のことなんかさっぱり分かんないですからね。誰が流行ってんのかすら分かりませんから。なのにこのもう80歳を過ぎているミック・ジャガーさんがね、この現代ミュージックのその若い人たちのことをねよく知ってらっしゃると。まあ同業者っていうのももちろんあるんでしょうけれどもね、こういう若い人の曲聴くんだねっていう、まあ、ミック・ジャガーさんと言いますと、まあロックのねまあカリスマではあるんですが、ブルース畑の人なんですね、もともとは。で若い頃からブルースばっかり聴いてた人で、いまだにねブルース大好きなんですよ。ですからもうブルースの人ばっかりいまだに聴いてるのかなと思ってたんですよそしたらね、こういうあの今時なね若い人の曲聴いてるということで、やっぱりあの心も若いんでしょうね。そういう風だからこそ、ああいう風で80過ぎてもステージの上でね飛び跳ねて歌って踊ってね、はい、そういうこう体も若いのかななんてちょっと今思いました。では次の曲いってみましょう。ガールズガールです。どうぞー。

ガールズガールでした。まあ冒頭のねイントロからもう今時な曲の作り方で、いやー楽器では絶対できないイントロなんですけれども、まあこれをねこういうイントロから始まるというだけでもこの方がね非常に若い方だなと思うんですけれどもね、まあ最初あれっていうようなイントロから始まりましたが、途中からねどんどんどんどんどんどんどんどんかっこよくなっていくっていうね、これはすごいですね。ではちょっと AI さんにザラ・ラーソンさんについてね聞いてみましたのでご紹介したいなと思います。ザラ・ラーソンさんはスウェーデンストックホルム出身の世界的な人気を誇るグローバルポップクイーンと、ほーすごい、グローバルポップクイーンか。10歳の時に国内オーディション番組で優勝してキャリアをスタートさせて、圧倒的な歌唱力とエレクトロ、あとは EDM、 ズンズクズンズクズンズクってやつですね、こうダンスフロアの音楽ですね、こういった高揚感のあふれるダンスサウンドで世界中のファンを魅了し続けていますと。ほう、確かにね、ダンスサウンドでね、で代表曲ラッシュライフ、世界的ブレイクとなったね大ヒットシングル、あとはシンフォニークリーンバンデットさんとのねコラボレーション曲で美しいボーカルが光ると。はあ、あとはミッドナイトさん、こちらでね世界的バイラル

としたと。はあ、そういうわけでね、もうすごい方なんですね。いやー、そういうすごい方をね、全然知らなかったというね、この私のね、また潜り具合がね、バレてしまいましたけれども、年齢はね、まだ28歳ということで、その若さでね、もうポップクイーンと、世界的なポップクイーン、素晴らしいよね。では次の曲いってみましょう。ザラ・ラーソンさんがね、世界的大ヒットになったというね、この曲ですね、ラッシュライフです。どうぞー。

ラッシュライフでした。この曲でね、ザラさんはこう世界でね、ドゥーンドゥーンって言ったわけですね。いやー素晴らしい。もうね、ダンスミュージックですね。こう私のようなおっさんでもこう気分が明るくなるようなね、踊れないけど踊りたくなるような、そういうね素晴らしい曲でございましたね。それでですね、ザラさんは世界的なねストリーミングね、こちらで爆発的再生をされているということなんで、まあ、例えば Apple Music

フとかスポーティファイとか、あとは何でしょう、アマゾンミュージックみたいなね、そういう感じのもので、もう爆発的に再生されてるんですって。でそのね、影響力は各メディアでも高く評価されてるということなんですけど、そういうすごい人をね知らなかったんですね、私ね。いやー、失敗こいたわ。で2025年ではね、世界のチャートトップ10入りを果たしていて、あとは全 A ですね、イギリスシングルチャート1位と、あとはデビューアルバム So Good、 こちらでは史上最も再生された女性アーティストのデビューアルバムの記録を樹立と。いやいやしかもね、この方ね、あれですね、スウェーデンの方なんですね。スウェーデンで、スウェーデンの音楽賞、スウェーデン版グラミー賞、こちらもね、4回受賞されているということで、そのスウェーデンのね、世界的ね、音楽の女王で、しかもアーティストとしてはもうね、女性アーティストとしては、もう世界一ですね、の最も再生されたアルバム、受賞してたと。いやいやいやいや。そんなものすごい大物をね、あのミック・ジャガーさんが好きだというそのきっかけね、なければ知る由もなかったということでね、いやー、恐ろしいわ恐ろしいわね、自分の潜りさ加減が恐ろしい。まあミュージック界にはね、すごい人いっぱいいるんでね、まだまだまだまだね、知らない人いっぱいいるんでしょうね。私ね、まあもう十何年この番組やってるんですけどあのしかもあの洋楽中心にね、まあ、たまにはあの邦楽もやりますけれども、ほぼほぼ洋楽中心でやってるんですが、それなのにね、それなのに知らなかったっていう、このね、いやー、自分の愚かさがね、怖い怖いです。それでね、あのデビューしたきっかけが、あのスウェーデン版のゴッドタレントというね、そういう番組出まして、あのセリーヌ・ディオンさんのあの有名な曲あるでしょ、あのタイタニックのあの曲ね、あれを歌いまして、もう天才少女としてデビューしたんだそうです。いやー、まあ、こうやってね、まあ、実際聞くとね、歌がね、うますぎるうますぎる、どないになってんねんっていうぐらい、あのうますぎる、やっぱ天才なんでしょうね、素晴らしいな。というわけでね、最近ミック・ジャガーさんがお気に入りのアーティストということで、ザラ・ラーソンさん特集させていただきました。また来週も聞いてください。じゃあねー。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いや助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話 33-1255。

こちらは FM モットコムです。時刻はまもなく午後2時になります。この後本宮市からの割り込み放送が入ります。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM モットコムの番組をお楽しみください。

水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が3時をお知らせいたします。

0: 6月1日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、ちょっと台風6号の動きが気になるんですが、
1: はい、
0: 沖縄の那覇市の南は今北上中だそうです、ね、非常に強い勢力でね、
1: はい、
0: 沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見込みで、その後西日本から東日本に近づいてくる恐れがあるということなんですよね、はい、で鹿児島地方気象台は九州南部が梅雨入りしたとみられると発表したということで、いよいよ梅雨がね、だいぶ、はい、本州まで入ってきましたね。この鹿児島の九州南部の梅雨入りは平年より2日、去年よりは16日遅いということなんですけど、まあ、去年がだからすごい早く梅雨入りしちゃったってこととかもわかんないんで、
1: はい、
0: 平年より2日だから、まあ、大体平年並みということですかね。まあ、毎年ね、本当にあの雨の季節になるとどこかしらかでこう大雨被害が出ているのがもう近年だと思うんですけどね、今年はないことをね本当に祈りたいんですけども、まあ、とにかく雨はまだ予測ができますからね、
1: はい、
0: あの雨雲レーダーとかね、なのであのできる限り早めの備えをなさってね、
1: はい、
0: あの避難するときはどうだとかね、あと先日ね、あの避難 の, あの警報っていうんですかね、それ の, あのレベルがねいろいろ変わりまして、
1: はい、
0: あの出し方が変わりましたんで、それも注意していただいて、あの5段階になってるんですよね。でもあの3のレベルいったら、
1: はい、
0: ご高齢の方とか、まあ、あるいは障害があるとかね、体不自由な方とかもすぐ避難した方がいい。で4になったらもう普通の人 も, もうね、はい、すぐ避難してください。で5はもうとにかくあの命を守ることを第一考えてください、うん、その場でできることとかね、
1: はい、
0: それぐらいこう分かれてますので、そういうのも注意しながらね、ぜひね、あの、安全第一で、
1: はい、
0: ことできるようにね、日頃から気をつけていただきたいと思います。さあ、それでは、今日のメッセージテーマいきましょう。今日はね、6月1日アイデアの日なんだそうです。文具雑貨メーカーとしてアイデア商品を発売しているサンスター文具株式会社が制定したということで、まあ、そんなことから、アイデアの採用不採用というテーマでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますが、さすらいのひでさんです。地域猫の呼び方、呼び名ですね、
1: はい、
0: 誰かが言い出して呼び出したのが自然とそのまま採用されていることがあります。
1: あ、はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、
0: あのみーちゃんはさ、はいはい、誰が名付けたか分かんないんだけど、
1: 分かんないけどもみんなみーちゃんでおなじみ、
0: みーちゃんになってい
1: う、うんうんうんうん、
0: そのパターンね、
1: はい、
0: ちなみに私が名付けたのはメスの猫の、あ、メスだと分かってるんだ、
1: うん、
0: 黒と茶色の混じったマダラちゃん、
1: うん、
0: オスの白と薄い茶色のウスちゃんなどいます、はい、そのままじゃないですか。

0: 今一つ目で嫌な予感はしたんですけどね、
1: ひねりない、
0: ひねりない、結構ストレートに、はいはい、
1: ちなみに近所の方が名付けたのは、はい、うんうん、お尻の模様から渦巻き、
0: はいはい、
1: あ、かわいい、
0: かわいらしい、
1: 胸元が白い子はエプロン、
0: はい、あ、
1: 山からやってきた白っぽい猫は山城、はい、山城って人の名前みたいな、
0: 山城、
1: おい山城みたいな、
0: ね、うんうん、先輩みたいな ね、 いな、山城さん、
1: 山城コーラ買ってきてって
0: 後輩、はい、
1: どっちでもいいです
0: け
1: ど ね、はい、ね、あ、そう、あ、でもあるかもねこれね、
0: うん、
1: あの前ね、はい、住んでた家のそばにね、歩いてあの駅まで降りていく途中にね、はい、必ずその角っちょに黒猫がいたの、
0: はいはい、
1: すごい人懐っこい黒猫で、うん、でいつも佇んでて、うん、であの手出すとちゃんと触ってくれたり、ものすごい人懐っこいの、
0: はい、
1: で黒猫だからさ、クロちゃんとかって言うじゃん、うん、でクロちゃんだと思ってたわけで、ノラなのかなとかって思ってて、ノラ、はい、にしては人懐っこいなと思ったら、ある日そこにあの看板みたいに立ってて、あの、まあ、亡くなったらしいんだけど、で飼い主がいたらしいの、
0: あ、
1: ね、うちのキャメルを可愛がっていただいちゃうよって、
0: キャメルだったそこで分かったんだ、
1: そうそう、そんなこと
0: クロちゃん戸惑ったでしょう ねキャメルなのにクロちゃんって呼んでくるぜみたいな、
1: じゃないんだけど
0: ね、
1: はい、そんなこともありましたけどもね、メッセージお待ちしてます。アドレスです、
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そして番組の Facebook もありますんでね、スタジオの様子アップしてますんで、ぜひ覗いてみてください。それから今日の4時台はサーフィスの椎名義晴さんゲストにいらっしゃいます。椎名さんへのメッセージもお待ちしています。ではこんなナンバー、カンでアイディア。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。週明け今日の東京株式市場は日経平均株価が値上がりして節目の6万7000円を初めて突破し、取引時間中の最高値を営業日にして2日連続で更新しました。先週末のアメリカ株式市場での値上がりが東京市場に波及しました。日経平均株価の午前の終値は先週末の終値と比べて708円74銭高い6万7038円24銭でした。農林水産省が実施した先月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が100グラム154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は今日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。メジャーリーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメイトの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ今日のメッセージテーマは、アイデアの採用不採用ということでね、頂戴しておりますが、
2: はい、
1: 卵屋さんから、
2: はい、
1: 先週の土曜

0: 曜日に旦那の鉢巻くんが勤め先が合わないと突然会社辞めちゃいました。
1: まあ、ららら突然。
0: 今日は朝からハローワークです。
1: はい。
0: 75歳で仕事が見つかるでしょうか。採用の神様が降りてきますよ。ああね。そうね、どう合わなかったんだろうね。何があって辞めちゃったんだろうね。
1: ちょっとでも何かね、ずっと抱えてたのかもしれないですね。
0: 分かんないけどね。まあ、なかなかちょっと75歳ですからね、はい。まあ、職種を選ばなければあるっちゃあるかもしれないですけど、
1: うん、はい、
0: でもね、辞めちゃったってことはやっぱり何かね、うん、やっぱりこだわりとかあるのかもわからないです
1: から、ね、かもしれない
0: です
1: ね。
0: ちょっと何とも言えないですけど、
1: はい、
0: まあ、採用の神様が、ね、降りることになっております。
1: はい、はい、
0: ナナオパープルおばちゃんです。
1: はい、
0: 昔々の話です。
1: 何でしょう。
0: 商品、まあ、食品なんですけど、
1: うん、
0: そのネーミングを考えるときに事務員の私が意見を出しました。
1: はい、
0: いいねと言われまして、
1: うん、
0: それ使ってもいいと言われ、
1: う
0: ん、私はと思いました。ですが、
1: はい、
0: はいと答えたと、
1: うん、
0: で結局、うん、そのネーミングの全部ではなくて一部だけ採用になって、他の部分は上司が考えたんです。
1: はいはい。
0: で、まあ、3年くらい売って、
1: うん、
0: 終売終わる売るね、
1: はい、
0: 終売になりましたと。これだからもう生産中心になってることかな。
1: 今はもうないのかな。
0: そういうことなのかな、
1: はい、
0: ね、うん。まあ、ただ、
1: はい、
0: 一応私の意見が一部採用ということで、
1: うん、
0: その上司がポケットマネーでスーパーの商品券、
1: はい、
0: 数千円くれました。いいじゃないですか、ね、いい心意気の上司じゃないですか、
1: うん、ね
0: ね、まあ、その上司の方は、ね、もう退職されてるということですけど、
1: はい、
0: なんかいいな、こういう気遣い、
1: ね、気遣いもいいですし、なんか採用されたものが並んでるのを見るって嬉しいですよね、きっとね。
0: あ、そうだよ ね、自分がこう命名したものとかさ、
1: はい、
0: 自分が作ったものが世の中に出ている、
1: うん、ね、なんか嬉しいですよ ね、
0: ね、私も自分の作った曲は世の中に出てるんですけどね、
1: はい、
0: デビューした時は当然のことかレコード屋さん行ってね、自分の CD 一番前に並べましたよ、はい、ご多分に漏れずね。
1: へ
0: え。で「Two of Us」っていうね、グループ出ましたけど、はいはい、その「Two of Us」っていう、なんていうの、札がさ、
1: はいはい、
0: あるわけ、
1: はい、
0: あったと思って、
1: うん、
0: でそこに入ってるわけ、 CD
1: が入ってるね、うん、
0: で、はい、あと今度川久保秀和で出した時も、はい、川久保秀和って札が入っててさ、
1: その欄があるの、
0: あったの、
1: はいはいはい、
0: あったの、うん、川村ゆかさんの隣に、
1: うんうんうん
0: うん、おーとか思いながらね、はい、感激しましたけどね、
1: ちょっと CD 前に出しといて、
0: そうそうそう、まあ、前に出したからといって売れるわけじゃないんですけどね
1: でもね、目につく、ね、そうそうそう、ところがね、やっぱいいですよね。
0: でも確かにね、世に出るっていうのは、うん、嬉しいことでございますよ ね、 ね、うん、ね、はい、ということで、ね、引き続きメッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいね。ではこんな曲いきましょうか。昨日は東京ドームでラストコンサートありましたね。まあ、マキさんはね、行かれなかったけど、
1: うん、
0: 配信のアーカイブをこれから見るんですか。
1: これから見ます。でもね、もう見ないでおこうかなとも悩んでてね、まあ、いろんな複雑な心境なんですよ、私はね。
0: ファンとしてはね、まあ、東京ドームが揺れたんでしょうね、
1: はい、
0: この曲ももちろん歌われたそうです、
1: はい、
0: 嵐でラブソースイート。

0: ラブソースイートですよ。スイート甘いですよ、
1: はい、
0: ね、今日は卵焼き、
1: はい、
0: 甘い派かしょっぱいか、しょっぱい派かですよ、
1: は
0: ね、スイートですよ、
1: スイートのところを頑張って拾って、
0: そうですよ、
1: はい、どっちにつなげたんです ね、
0: そうですよ、
1: はい、
0: で今思い出したんですけど、
1: 何でしょう、
0: その今日はね、あなたならどっちのコーナーは、うん、その卵焼きがしょっぱいのが好きですか、
1: はい、
0: 甘いのが好きですかでやりますけど、
1: はい、
0: そういえば、
1: うん、
0: このあなたならどっちっていうコーナーを、
1: はい、
0: 提案したの私なんですよ。
1: あ、そうなんですか。へえ、本当に？
0: ヤブディが採用してくれたんです。
1: はい、へえ、
0: そうです。思い出しました。
1: そうだったんですか。
0: そう、まあ張り切ってね。
1: はい、
0: じゃあ分かりました。テーマのコーナーのジングル作りますね。あなたならどっち？っていうのね、
1: はい、
0: 作りましたよ。
1: あのどっちっていうのが意外に私のマネージャーの小野さんの声が大きいっていうね、
0: う
1: ん、それちょっとあの今日ぜひ皆さん注目していただいたら、いつも
0: 小野さんがの声が割と大きい、
1: いつもね私のマネージャー小野さんがね、うん、私の頭をひゃって横切る瞬間なんですよ、どっちの時のね、
0: あ、そう、
1: はい、あの困った顔の小野でございますっていう時の困った顔の小野さんのどっちっていうのがよぎる瞬間でございます。い、私的にはね、
0: 割とあのどっちはリアルなのかね、
1: リアル小野が詰まってる
0: ね、ということでね、はい、今日はあなたならどっちのコーナーは、
1: はい、
0: 卵焼き甘い派かしょっぱい派かということで、うん、そして4時台のゲストはサーフィスの椎名義晴さん、ゲストで登場します。すでにねファンの方が前に、
1: ね、いらっしゃってますね、
0: いらしてますけどもね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひメッセージをお寄せください。メールアドレスは、メールアットマークアフパラ .jp、 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-0160-0120

0: 楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は決算大感謝祭、今使ってほしい美白クリームです。どんどん増えてどんどん濃くなる茶色のポツポツ、私たちが浴びている紫外線、実は年々増えてまして、調査始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量増えてるんです。
0: そうなんですか。
1: そう、だからこそ使っていただきたいのが、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合。60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、シミコムです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたっておっしゃってますし、50代女性も高いもの使っても効果感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれてるんです。で、今日実際使ってる方のお写真も田代さんご覧ください、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳、志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: 76歳にしてこの透明感すごいですよ。シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
1: そうですよ ね、このクリーム使い出してからです、これはいいですと、もう楽しくなって一生懸命塗り込んでます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日だそうです。
0: どんな成分が入ってるんですか？
1: はい、今日の染み込むには、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されているんです。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタなんです。で、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: そう、しかもタイムエキスやメリッサエキスっていったシミ対策成分や、ヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなど高級成分まで22種類の美容成分贅沢に配合しました。使い方は、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームくるくるって塗り込むだけなんです。薬用美白クリームシミコム、1個 26g 入り、伸びがいいのでお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段2個で税込み1600円なんです、
0: 思ってたよりずっと安いですよ。
1: そうなんです、これ実はパッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さ実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円でもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか？
1: 今なら決算大感謝祭、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたり税込みおよそ686円です。
0: これはお得すぎますね。
1: ただ7個セットは100セット限りです、今なら決算大感謝祭、薬用美白クリームシミコム、2個で税込1600円、7個セットは税込4800円、4800円です。送料代引き手数料は別となってます。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68

0: 1288-0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのさつま揚げということで、
1: はい、
0: 先週もね黒シビカマス取り上げましたけど、先週かば焼きでございました、
1: はい、
0: もう船長がね、
1: はい、
0: もうこれのかば焼き食べたらね、わざわざうなぎ食べに行かなくてもいいよ、ね、うなぎはうなぎの良さがもちろんありますけども、
1: はい、
0: でもね、
1: はい、
0: 食べた時確かにね、
1: はい、
0: あそれはそうかもっていうぐらい美味しかった。
1: いい油がね、
0: そうそうそう、はい、いやうなぎは食べたいですけど、
1: ね、はい、うなぎはうなぎでまたね美味しい
0: 美味しい、
1: これも良しですね。
0: そうそうそう、はい、黒シビカマスどんな魚なのか初めての方のためにご説明しましょう、はい、まあ、割と、暖かい領域には、ね、いますね。日本だと福島県から南側とかね、
1: はい、
0: いると言われてますけども、深いところにいます。だいたい水深100から700メートル、うん、で、この間釣った時は250メーター前後で釣りました。で一見タチウオみたいな感じ、
1: はい、
0: だけどもっと黒光りしてるんですよね。うん、こう黒くサビの色が乗ってるみたいな、ね、
1: そうですね。
0: でもうとにかく歯がすごくてね、これでもう糸は大抵切っちゃうっていうね、はい、まあ、すごい魚ですけど、当然こういう魚ですから肉食でございまして、うん、釣りをするときはあのサバの切り身とかね、
1: はい、
0: ちっちゃいイワシつけたりするんですけども、私は釣ったのはね 4,50 センチぐらいですけど、うん、まあ、そんなにめちゃくちゃ大きいわけではありません。で、あの実はこれちょっと前までは食べなかったんですね、うん、もうなんでかっていうと骨がすごくてですね、
1: はい、
0: あの皮と表皮と身の間に細いねヒゲみたいな骨がいっぱいあって、要は、うん、その細い骨で身を包んでるみたいな、
1: うん、
0: 中骨もあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: なので食べづらいわけですね、
1: はい、
0: 刺身にもしづらいということで割と敬遠されてたんですが、あの近年大人気でね、
1: うん、
0: あのちょっとしたお店とか行くと、
1: はい、
0: あの塩焼きとかがこれ一切れで2000すんのみたいな、そういうところもあるみたいですよ。
1: その塩焼きとかにするとき骨はどうするんでしょう。

0: 先ほどのお魚さんのコーナーで、はい、黒シビカマスのさつま揚げご紹介しましたけど、うん、もしかしたらサメでできるかもしれないと申し上げたら、はい、X の方で、はい、セイさんが、
1: うん、
0: サメ冷蔵庫にある作ってみます、どういう状態であるんでしょうね。いやなんかすごい気になるんだけど、
1: ちょうどサメ冷蔵庫にあるわってあんまないですよね。
0: あんまり聞かないですよ、
1: ね、
0: いわゆる売ってます普通にあの、
1: はいはい、
0: あのブリの照り焼きみたいなああいう感じの格好のパックされたサメも売ってますけど、うんね、セイさん家の冷蔵庫に、はい、まあ、あのまんまのさ、はい、
1: あのね想像するねままのサメのね、
0: そう50センチぐらいのサメがいたらさ、はいはいはい、ちょっと面白いなって思っちゃう、
1: ね、冷凍庫にいるかもしれないですね。
0: いるかもしれないですけどね、ぜひね試してみてください。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、はい、さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。

そして、この後4時台ですけども、あなたならどっちのコーナーは、卵焼き甘い派かしょっぱい派かということでね、はい、論じていきます。それからゲストです、サーフィスの椎名義晴さんゲストで登場します。椎名さんへのメッセージも待ってます。よろしく、引き続き聴ける方よろしくお願いします。では3時台最後の曲、こんな曲いきましょう。今日48歳のお誕生日だそうですね。久しくちょっとお会いしてないんですけども、まあ、素敵なシンガーソングライターです。池田彩子、明日への手紙。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも

0: 私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、いまるちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用。
2: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りいたします。今回は今年の5月29日から始まった新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名称が大きく変わりました。すでにニュースや天気予報のコーナーで耳にしているかもしれませんが、現在はレベル4土砂災害危険警報やレベル3氾濫警報のようにレベルと災害の種類を注意報または警報の区分につけた名称で発表します。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表します。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、 もしレベル4都

0: 土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは、気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名称が変わりました。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測されたときに発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は、気象防災速報という名称に統一されました。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は、気象解説情報という名前に統一されました。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は、気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。これからの大雨や台風シーズンを前にぜひご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が4時をお知らせいたします。

0: 6月1日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日もね、はい、素敵なゲストをお迎えしております。かなりご無沙汰だったのね。
1: 実はね、
0: なんかいやそんな経ってるぐらいな感覚でいたんですけど、
1: 1年ぶりぐらいかなと思っていましたが、ね、
0: なんと、はい、アフパラ月曜には1年9ヶ月ぶりだそうでございますけどもね、ご紹介しましょう。サーフィスでね、2人組のボーカルも務めていらっしゃいます。今日はねソロで来てくださいました椎名義原さんです。
2: はい、どうもそんな経ったんですね。
0: そうです ね、 ね、いやあれいつだろうなと思ったらメッセージでね、はい、STG47 さんが、
2: もう僕の中で名物ですから、
0: ね、名物ですか、はい、アフパラ、24年の9月30日以来
2: すごいな、ね、生き地引きだ。
0: 1年9ヶ月ぶりです
2: ごい。
0: ソロでアフパラに登場したこともあるそうで、
2: ありますあります、
0: ソロでね、椎名義原として、はい、それは10年前。あ、
2: その情報まで来たんですか。
0: その時にあの火曜日のアフパラが渡辺真知子さんが担当されてたんですけど、はい、そこに出た、
2: 出ました。
0: でそれを
2: 出ました、覚えてます。
0: それを聞いて、うん、あの椎名さんのことを知ってみたいな。
2: そうなんだ
0: かな、
1: はい、
0: そんな感じ。
1: ラブレターが長いですね。
2: ね、もうそ
0: れ。甘いなって、
1: ちょっと、ね、
0: 私最近老眼が進んじゃって
1: る。なんか見えにくそうでしたね。
2: すごい文字読み
0: きれない。でも愛が詰まってることでは
1: ね。わかりますね。伝わってきますね。
2: 1年9ヶ月ぶりだけ分かれば大丈夫です。
0: とにかくそういうことです。はい、あの正確なデータありがとうございます。
2: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: はい。いやいや、お元気でしたか。
2: そうですね、元気にやってますよ。
0: っていうか、うん、あのまた一回り大きくなりました。
2: なりました。なってちょっと戻りました。
0: あ、戻った。
2: 一番ピークはもっと行ってました。
0: あ、そう、は
2: い、俺このままどこまで行くんだろうと思ってました。
0: だけどあのデビューの頃の写真とか見ると、うん、半分ぐらいですよね。
2: 半分よりはちょっとありますけどね。
1: でもファンの方が一番笑ってるっていうのが、
0: イメージとして
2: 52キロでデビューしましたね。
0: だって誰っていうさ、
2: 骨しかなかったですもん、ね、形が、
0: でそれは椎名さんに限らずなんですけど、あの相方のね永谷さんも、
2: それは絶対言わない約束です。いないんでね、ちょっと今。
0: いやでも、あのこの間ちょっと別の番組で、はい、あ、そう、椎名さん来るから、はい、曲かけようと思って、ええ、あのサーフィスの曲
2: を昔の写真見たんですね。
0: 探ってたらさ、なんかそう、ええ、デビューした頃とか出てきて、はい、誰とか始めましたって。
2: そうなんです、相方変わったって言われますもん。
0: ら
2: 俺も変わったけど、そうそうそう、もう相方なんかはもうないですからね。
0: いや、だからメンバー2人入れ替わったぐらいの勢いです。
2: そうですね、それでいいですよ。2人とも脱退したでいいですよ。
0: ねえ、いやそうですよ。いや、それで俺あの、あそこの岡山県の、うん、あの牛島さんっていう、はいはい、ラジオパーソナリティの方がいて、
2: はい、有名な、
0: ね、有名な方で、うん、あの牛島さんともね、あの、はい、お付き合いしてるんですけど、はいはい、牛島さん の SNS に時々椎名さんが上がってくるわけ、
2: うんうんうん、
0: でなんかあちらの方でマラソン大会があるんで、ね、
2: ありました、ハーフマラソン出ました。
0: 椎名さんが出る出ないみたいなね、
2: は
0: い、
2: 出ました出ました。
0: 出た、
2: もうあれはダメですよ、人はね走っちゃダメです。みんな覚えておいて、うん、走っちゃダメ、
1: 走っちゃダメ、
2: 歩こう。
0: 歩いてる、じゃあ
2: 歩いてます。
0: あ、本当に、
2: あれです、ウォーキングはもうすごい好きで、
0: ウォーキング体制に入りましたか。
2: 入ってます、入ってます。この前大阪前乗りした時に、あの万歩計見たら2万歩歩いてました。
0: うわすごいすごいすごい、
2: 1日2万歩って結構じゃないですか。
0: すごいすごいすごい、
2: そう、自分でもびっくりして、なんか足が痛いなと思ったんですよ。で翌日ライブなのに、おーおーおおかしいなと思って万歩計見たんですけど2万歩行ってました。
0: その毎日平均してある程度歩いてるってことですか。
2: 平均はだいたいでも8000歩から1万歩でした。
0: すごいすごいすごい、
2: 平均が
1: 素晴らしいですね、
0: は
1: い、
0: それが
2: ただ一つだけ言っておきますね、はい、絶対痩せないですよ。ウォーキングしただけで痩せると思ったら大間違いですよ。
0: いやだからウォーキング、
2: こうなってますからね。
0: だからウォーキングしてお腹空いちゃったなって、
2: めちゃめちゃ食べます。
1: あ、なるほど、はい、吸収もしっかりされて
2: る。めちゃめちゃ炭水化物大好き、
1: 美味しいですからね。
2: 大好き、
1: もうね、うん、
2: で
1: お
2: 腹今日のだからあれもいいじゃないですか、炭水化物と今日のテーマ、
1: そうですよ、卵焼き、
2: これだけで無限に食べれますから。
0: もうあれですよ、ということは、はい、あの4時半明けのそのコーナーもいるっていう、
2: なんでですか。
0: そういう気持ちで来てくださって、
1: 来てくださってますよね。
2: そうじゃ、俺もちゃんと X に書いてきましたから、
1: はい、
0: ね、卵焼きしょっぱいのが好きって書いて
2: ます、ね、甘い甘いなんでしょ、
1: 甘い甘いです、
2: 敵ですよ。
1: あ、
2: だって3人で暮らし始めたら、はい、多数決で甘い方が出てくるんでしょ、
1: うん、そうなります、
2: きついって。
0: そうです、
2: 食べたいもん食べたいじゃないですか。
0: だからあのカップリングにしてあげる。A 面は甘いのね、
1: はい、
0: カップリングは
2: しょっぱい、
0: はい、そういう感じだな。さあ椎名さん、
2: はい、
0: あのソロワークがねいろいろ進んでます
2: ね。今実は忙しい時で、
0: ね、5月27日にアルバム、
2: はい、
0: アイエンキエン3、これ読みづらいんですけど、
2: そうですね、アイエンキエン3で合ってます。
0: アイエンキエン、
2: はい、
0: アイエンキエン、
2: アイエンキエンです、はい、四字熟語のアイエンキエンですね。あの出会いとかそういうのは因縁めいたものがある
0: んで、そうか、それをあのアルファベットに当てたんだ。
2: そうです、アイ&キエンっていうちょっと
0: そういうことなんですね。
2: 当て字ですね、造語みたいになってますけどね、四字熟語です。はい、
0: どうやって読むんだろうねっていう、こう、
2: すいません、ね、
0: 一応振り仮名振ってあるけどとかって言ってた
2: んです。二度とこういうことしません。すいません。
1: ちゃんととんでもないです
0: 。アカデミックだね。
2: すいませんでした。
1: ネーミングです。アルバムのジャケットめちゃくちゃかっこいいですよね。
0: 同じ人ですか。
1: いや、そういう意味で私言ってませんよ。
0: いや、ちょっと、ちょっと顎の感じとかちょっと違うよ。
2: 一緒ですよ。そこは、それいじってませんからね、それは。
0: そう、
2: あの写真って結構いじれちゃいますからね。
0: そう、今はね。今補足したりできます。
2: してませんからね。ほんのちょっとしか。
0: 98年にメジャーデビュー、サーフィスとしてね、はいはい、
2: もう29年目です。
0: なるんです。
2: ついこの間この発売日が記念日だったんで、デビュー日だったんで、
0: はい、
2: それで29年目に入りましたね。来年30周年って怖くないですか。来年から30周年イヤーになるっていうのが、ちょっと川久保さんが今多分30年超えたわけですよね、はい、なんかやりました30周年で。
0: いや全然あの何もしないでやり過ごそうと思ったんですけど。いや本当思ってたんです、でも周りの30周年の人が結構やるんです、で周りは結構華々しい30周年やるわけです
2: よ。でっ
0: かいところで、
2: はいはい、
0: うわすげえなー、うん、だから逆にこうやる気がなくなってきて俺あんなところできないもん、だけど、まあ、やっとくかと思って。
2: じゃあだいぶやったんですか。
0: やるしやりました。
2: あ、そうですよね。
0: そしたらあの結構盛り上がってね。
2: 本当ですか、ちょっと僕もやりたいな
0: と思ってます。ずっと30年が続けばいいのにと思いました。
2: 31年になってもね。
0: そうですね、それぐらいでしたけど。いやでもね、すごいですよね、やっぱ続けられて、ソロもやって、
2: 大変ですね、続けるの
0: ね、本当にね、続けるってことはもう一つの才能ですからね。
2: すごいといいですね、
0: うん、はい、
2: 運だと思います僕は。
0: いやいや、はい、じゃあちょっとその新しいアルバムからまず1曲聴いちゃいましょうか、
2: はい、
0: 曲紹介お願いします、
2: はい、じゃあシーネシャルで続愛のファイヤー。

0: 今日のゲスト椎名義晴さん INKN3 から、続愛のファイヤーお届けしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、このキー割と高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、ずっと割とキープしてます。
1: いや、一時期原因不明の声帯をこうカメラ、ね、見るじゃないですか、声帯をカメラで、はいはいはい、見ても全然声帯に異常がないんですけど、全くこう高い声が出なくなって、世の中的にそういうのはなんかイップスと言われる、
0: はいはいはい、
1: あの状態に僕なっちゃって、
0: あらららら。
1: でもその状態でも会社僕しかいなかったんで、はい、止めるわけにいかないので、
0: なるほど、
1: その状態のまま歌ってる時に自虐的に、うん、タイトルツアーのライブを名前を変声機ってつけました。
0: うまい、
1: そう、もう絶不調で声出なかったんですけど、もうその時にできることということで、もう変声機と、
0: でもイップスって大体精神的なものが原因だって言うじゃないですか。
1: 原因があるんですけど、その原因のストレスは何ですかって逆に先生に聞かれた時に、思い当たるのが何個かあった中に、中谷がいました。
0: はい、これ以上掘るのやめまし
2: ょう。メッセージが、
0: メッセージが、ね、
1: はいはいはい、
0: 今日会場にはね、ファンの方、はい、
1: ごまかし方2人とも下手ですよ。
2: すごい盛り上がってましたね。盛り上がってましたね。
1: ありがとうございます。すいません。
0: メッセージも、
1: はい、
0: 紹介しましょう、
1: はい、
0: チョカさん、
1: ありがとうございます、
0: 週末はライブでね、大阪、名古屋と、
1: はい、
0: ね、売られたんですよね、
1: 土日
0: ね、
1: やりました、はい、
0: ね、行きました、めっちゃ楽しかったです、
1: ありがとうございます、
0: ということでね、
1: うん、
0: 今日のこのトークの中でまたいろんな話聞けることを楽しみにしています、
1: はい、
0: ナナちゃん、
1: うん、
0: 土日ライブを

0: れ様でした、はい、昨日は最前列で見られました、うん、幸せな時間あっという間でした、
1: はい、
0: ね、頭の中で毎日、永遠にリピートしているのが好きです、うんうんうん、CD にサインも CD かなサインもらえて大満足でした、はいはい、名古屋で何か美味しいもの食べましたかですって。名古屋何か食べました？
1: そうですね、僕あのすごく気に入ってるお店が名古屋にあるんで、はい、そこのお店に必ず行くんですけど、ええ、そこ行きました。絶対に教えません。
0: あ、いや、メニュー
1: メニューはあのパスタ屋さんです。
0: 名古屋行ってスパゲッティ
1: なんですか？そうなんですよ。めちゃめちゃうまいんですよ。
0: あ、そう、いや、名古屋行くとね、なんかほら、手羽先とかさ、
1: ね、あ、もうそれもいつも食べましたから、あとはひつまぶしとかね、
2: はい、
0: 味噌煮込み、
1: 味噌煮込みとかも食べました、食べました、エビフライとかもね、言いますけど、もう今もパスタです。
0: あ、そう、
1: 必ず行きます。
0: 炭水化物。
1: そうですね。
2: はい、
1: 余計なことを。いいんじゃないの。
0: はい。ふーちゃん。
1: はい。ね、
0: アルバム発売になりました、
1: はい、
0: 初めて聞いた時から絶対楽しいライブになると思ってましたが、うん、楽しすぎました。
1: あ、行ったんです ね,
0: ライブ ね, ね、
1: はい、
0: 行ったようですね、はい、できることならおかわりしたいぐらいです。
1: じゃあぜひしてください、
0: ね、
1: まだありますよ、
0: 東京まだ ね, ねありますから、ね、
1: あります
0: か、
1: ぜひしてください。
0: まだ行こうか迷ってる方いたらぜひ参加してほしいです。
1: ぜひ、
0: もう絶大絶賛でございます。
1: ありがとうございます、嬉しいな、ね、
0: ライブお疲れ様でした。ひろみさんからです、
1: はい、
0: いつもながら楽しそうなライブだったなと思って、7日と13日これ東京のライブかな、
1: はい、そうですね、
0: 楽しみにしています、はい、ということで、ね、
1: 頑張ります、はい、
0: あと匿名ですね、
1: うん、
0: 残りの東京のライブですけども
1: 、はい、
0: それからファンクラブ限定のライブもあるんですけども、ね、はい、参加します。
1: お、
0: これからも活躍楽しみにしています。
1: なるほど、匿名で来たから永谷かと思いました。違いましたね、あの
0: 自分でそっち戻さないで、
1: すみません、ごめんなさい、
0: ね、永谷さん、
1: 嬉しいですね、
0: もうね、聞いてくださってるかもしれません、
2: はい、
1: 嫌ですね、それはすごく嫌です。
0: ね、はい、そうなんです ね, ね、そうか、あのライブではあのバンドを従えてるってことです
1: ね。そうですね、あのバンドライブはだから1年ぶりぐらいになるんですけども、はい、もう気心知れた仲なんで、みんなもうふざけたまんまやってますね。
0: あの逆に言うと、うん、だからサーフィスの時は永谷さんっていうギタリストがいて、
1: うん、は
0: い、まあ、サウンドもある程度ね、
1: うん、
0: 構築していくと思うんですけども、
1: はい、そうですね、はい、
0: それも全然いないわけじゃないですか、
1: うん、はい、
0: そうするとどういう感じでこうアレンジ含めやってくるか、椎名さんが主導になってやって
1: ますか？僕はあのセットリストは決めますけど、うん、その時のデータの管理に関しては必ずそのメンバーの中の一人が、うん、じゃあ誰だろうって時に、今回はあのベースに宮田レフティー寮というのがいて、
0: はい、
1: それがあの全部データ管理をしてもらって、うん、なんですけど今回4公演しかないんですけど、
0: はいはい、
1: その中でベースが宮田レフティー寮が2日、
0: うん、
1: でもう一つ永井孝康が2日、はい、でベースが変わるんですよ。でさっき言った通りバンマスがベーシストなんで、ベーシストがいない時のバンマス
0: 責任者変わっちゃうわけですね。
1: いないんですよ、でその時にそのもう一人のベーシストに無理やり押し付けてやりました。
0: え、他じゃダメだったんですか？
1: 他のみんながもうみんな目そらすんですよ。お前やるって言ったら俺はちょっとみたいな感じで、なので長井ってやつがやったんですけど、そしたらやっぱりしくじりまして昨日なんですけどちょっとしくじりまして、やっぱりしくじりました。
0: かわいそうじゃない、
1: なんかクリック聞いてね、始める時のクリック間違えて、なんかまだみんな始まってないのにもうスタートしてて、
0: あ、でもいいじゃないですか、出遅れるように。
1: 出遅れるはいいですけど ね、そのせいでこっち戸惑ってましたから、あのちゃんとやり直しました。
0: ね、
1: あとでもう一回やりました。
0: ほら、
1: もう
0: ネタになるから。
1: 2回歌ったんですよ。
0: お客さん的にはほら2回
2: 聞かれ
1: るって、でもそういうハプニングも込みでライブって楽しいので、
0: そうですよ、
1: はい、なのですごい助かってます。
0: あ、じゃあそのライブリハーシするじゃないですか、
1: はい、うん、
0: まあ、もちろん元の曲があるので、それを元に
1: もちろん
0: どうするどうするってなっていくと思うんですけど、はい、うん、それもなんとなくみんなで、
1: なんとなくやっぱりその勝手にアレンジが進んできますね。
0: あ、
1: うん、なんかここのニュアンス CD のこれだったら伝わるけど、ライブだと伝わらないってところは、うん、はい、いつの間にかなくなってますよね、そういう細かいディテールな部分は。だからこれを削ぎ落とそうとか、
0: まあそうですよね、
1: う
0: ん、だってレコーディングはあくまでね、
1: 細かいことできますから、
0: 組み立てていく、
1: そうですね、
0: 作品ですからね、
1: はい、伝わんないんですよライブだと、
0: ね、はい、ね、それはそうですよね。
1: なのでだからすごく楽しくみんな勝手にやってます。
0: いい意味で勝手に、
1: ね、はい、勝手にやってます、はい、
0: そうですか、うん、いや、なんかバンドの楽しさってなんかそういうところだよね。
1: 入りたいです。ボーカルって絶対入れないじゃないですか。あの、みんなで目合わせて一緒にやってる時にボーカルだけお客さん見てて、後ろ振り返ったらすごい楽しそうにみんなが絡んでるとか、あれに絶対参加できないんで。
0: あ、
1: だって知らないですから、お客さん見てるから。
0: あの、え、ギターは弾かないですか？
1: 僕は一切弾かないです。
0: あのね、ええ、いいこと教えてあげますよ、
1: は
0: い、
1: なんすか。
0: 私ね、一応ライブでギター持つんですけど、ええ、あの衣装として持ってるんですよ。
1: なるほど、弾かないでやってんだ。そうすると参加できるんだ。
0: そうです。そうすると後ろ振り向いても不自然じゃないです。
1: なるほど、ええ、ちょっと今度から持つようにします。そう、
0: なんとなく時々合ってる行動を弾く、ね、G とかだけ弾くんです。
1: それは僕も弾けます。
0: ね、G とか C とか時々当たる行動を弾くわけ
1: だ。分かりました。そうします。
0: さらに言ったらもう音量ゼロにしといても大丈夫ですか。
1: そうしましょう。
2: ならないギターね。
0: ならないギター、
1: はい、羨ましいんですよ。みんなで首振ってる姿とか。
0: そうそう、ね、結構ね、あのいいと思います。
1: やりましょうか。
0: 持ってるだけで
1: ですね。
0: 衣装としてのギター
1: 意外とまだ似合う方だと思います。
0: いけるいける。
1: ギター
0: 結構いけると思う。
1: いけるんです。いやこれ自慢じゃないですけど、下手なギタリストよりも持ってる姿は似合うねってあります。
0: でも、ね、あれ本当あるんですよね。
1: ありますよね、ギターって。
0: 絶対この人弾けないなっていう持ち方してる人いるの、
1: いますよね。俺はね、弾ける持ち方するんですよ。弾けないですけどね。すごいこいつ弾けるんだなみたいな。
0: そうそう、あるのよ。なんかね、絶対弾けないって分かる人いますよね。そうそうそう、
1: ネックのこっちの持ち方がもうおかしいです
0: もん。
1: そうそう、ここがね、あまりにもね、すごい弾けそうになってるの持ち方なんですよ。
0: あ、じゃあいいじゃん。
1: しかもここのこれがうまいんですよ僕。
2: あ、
0: はい、じゃあもうストロークぜひ採用してくださいよ。
1: じゃあやります。
0: 今度東京の、
1: じゃあ俺もその感じ
0: で持ってる衣装としてのギター、
1: もう1曲目から持ってます。
0: でも今あの言っちゃったんで、あれ弾いてねえなってバレバレです。
2: みんなニヤニヤしながらね見てる。
1: いいじゃないですか。ゴールデンボーバーも弾いてませんから大丈夫です。
0: 大丈夫です、
1: 大丈夫です。
0: はい、弾けますよね。じゃあもう一曲かけましょうか、
1: はい、
0: ね、アルバムから。これなんか非常にユニークなタイトルだなと思った。
1: ああ、そうですね、マネージャーからタオルが売れないからタオルが売れる曲を使ってやりました。
0: そういうことなんですか、
1: は
0: い、
1: そしたらあの売り上げが倍になったということ
0: です、はい、今日ね、あのファンの方
1: は、ね、あれ僕の直筆です。
0: もはや神
2: っていう、
1: 僕の直筆です。
0: もう必要なさるんですか。
1: あのいや書いてくれって言われたんですよ、
2: はい、
1: しかもファンクラブのイベントでトークしてる時に習字道具が出てきて、
2: はい、
1: この場で皆さんの前で書きなさいって言われて、で書かされてそのまま
0: それは嬉しいね。
1: だから僕はもうあの完全にその何ですか、操り人形なんですよ、会社の。やりたくてやってんじゃないんです。操り人形なんです。僕はあれは売りたくて作ったわけじゃないんです。
0: でも
1: タオルって曲も作りたくて作ったんじゃないんです。
0: でもさ、ね、売れれば椎名さんにお金入ってくるわ
1: け。ありがとうございます、はい、
0: 曲紹介です。
1: 椎名シャルでタオル。

0: ね、よく聞くとね、回せとかね、
1: すいません
0: 確かにね、売り上げソングですね。
1: やめなさい、やめなさい。
2: いやでも盛り上がるでしょうね。
0: 盛り上がるでしょうね、これいいと思います。
1: そうですね、ライブで今一番盛り上がってます。はい、
0: あの引き続き残っていただきますか、はい、
1: やっぱりそうなんですね。
0: 大丈夫ですか、はい、いや別にいいんですよ、
1: 大丈夫です。しょっぱい歯が勝つように頑張ります。
0: では引き続き椎名さん、この後も残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳ゴールド免許20等級の方は車両保険もついて、保険料は年間 28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーね。
2: はい、
1: どっち？ここにね、牧さんのマネージャーの
2: 小野さんの声
1: がだいぶ大きく入って
2: ます、強めで入ってますね。
1: というね、そんな、はい、あのコーナージングルでございますけどもね、はい、さあ引き続き今日のゲスト椎名義晴さんにご意見番として、
4: ご意見番、はい、
1: ね、もういぶし銀のご意見期待しております、うん、今日のお題は卵焼き、食べるならしょっぱい派ですか甘い派ですか、
2: はい、
1: どうもさっきスタッフの皆さんが調べてくださった ところによると、うん、どうも関西方面はしょっぱい系が多いらしいという傾向があるみたいです。で、私は単純にお酒を飲む人はしょっぱいのが好きなのかなと思いきや、うんうん、そうでもない、うん、今日椎名さんと、ね、一緒に来られたスタッフの方2人ともお酒好きだけど甘い方が好きだっていうことなん
4: で、マネージャーは
1: それも関係ないんだなっていう、ね、うん、そうですね、ことですね、うん、
2: はい、
1: さあではリスナーさんはどうなのかということで X の方からいきましょう。岩満さん、卵焼きは

0: スーツですよ。
1: いや、じゃあスーツじゃ
2: ない。アルマーニ。
1: アルマーニ。スーツじゃないと思う。多分間違ってると思う。
2: スイーツ。
1: スイーツですね。スイーツでしょうね。スーツではないと思う。
2: ね、
1: 来ちゃダメだと思う。
2: ね、ダメですよね。
1: ダメだと思う。
2: 水ぞろいとかダメですよね。
1: レディーガガぐらいしか着ない。卵焼きはもう。
2: そうなの。三日ぶりのタミス。しょっぱい派ですね。塩分は控えめで出汁を効かせて作ります。
1: あ、美味しいね。
2: さすらいのひでさん、しょっぱい派。関西は出汁巻き卵の国です。
1: そうだよね。
3: 出汁
1: だ
2: よね。宮城のじいじさん、みりんの甘みを感じられる醤油味がいいので、まあ甘いになるかなということですね。まあ X だとこんな感じ。
1: なるほど。
2: で、こんな人もいました。群馬のサバ缶さんですが、はい、どっちつかずの甘じょっぱいやつです。
1: 甘じょっぱい。もういいですね。
2: いや、
3: 甘じょっぱいね。
1: 平和な世界だな。
2: そうなんだけどさ。
3: 分かるけど。
1: 甘じょっぱい。
2: そうなんだ。
1: 終わっちゃった。終わっちゃった。
3: はい、
1: っていう、どっちかに振ってよっていう
2: ね。ね、そういうことです。さ、で、あのメールですけども、うん、若干しょっぱい人が多いのかなって感じだね。
3: 多いかもしれないです、はい、
2: うん、じゃあ甘いからいこうか。
3: はい、イエローモーターマンさん、甘いのがいいですね。甘いやつなかなか食べることがないのです。だいたいしょっぱいのが多いですと、外で食べるときは、
2: うんうん、
3: でも甘いのが好き。
2: はい、
3: まいまいさんも甘い卵焼き大好きです。主人はお砂糖が苦手なのでオリゴ糖を入れていますよ。甘い卵焼きね、美味しいですよね。ラッコのすけさんも甘めの卵焼きに大根おろしを乗せてお醤油を少しかけて食べるのが大好きです。ね、私もこれが大好き。
2: ベース甘いやつね。
3: 本当美味しいですよね。ちかちゃんも甘いのが好きですね。それから厚いでさん、子供の頃から母親が作るのが甘めの卵焼きだったので、その味に慣れているのでしょっぱい卵焼きちょっと違和感があります。
1: 違和感まで言う、
2: これあるよ。
3: でもやっぱり、ね、そうですよね。
2: お母さんが作ったご飯がどうだっていうのは多分あると思う。
3: おっしゃる通りだと思います。すぎすぎさんも甘い派ですね。親が小さい時に作ってくれていたのがしょっぱい卵焼きだったので、その反動からか結婚してから甘めを作るようになり、今甘めになりました。
2: 逆パターン、逆パターン、
3: はい、出して、はい、
2: 反面教師みたいな。
3: そうですね、
1: 反面教師ですね。そうか、そういう考えもあるのか。
3: はい、そしてどっこいしょさんですね。甘い方が好きですね。地元がそうだったのからかもしれませんが、子供の頃から卵焼きは甘いのが普通でした。猫議長さんも母親が作ったお気に入りの卵焼きが好きでしたということで、甘い卵焼きです、うん、
1: 甘い派が、
3: はい、
1: うん、
2: じゃあしょっぱい派ね、
3: はい、
2: 南十字聖太郎さんがね、うん、非常に科学的な見解を述べてくれ
1: た。科学的。
2: 砂糖を入れると焦げるから、あんまり甘くならないようにしてます、ね、で、あと酸化還元電位で砂糖は酸化物に分類されて、酸化抑制効果の還元パワーなのが自然塩なので、はい、砂糖少々に塩を少々、そして海苔を入れてくるくる巻いた渦巻き卵焼きが、海苔の香り漂い、いいですということで、うん、なんかよくわかんないんですけど、うん、しょっぱいのがいいみたいな。
3: まとめるとね、
2: まとめると、
3: はいはい、
2: いや難しいこといろいろ書いてください。
1: でもしょっぱいなんですよね。
2: 科学的にいろいろね分析する。
3: 酸化の差があるから蜂蜜とか使って作ると、ね、
1: 焦げちゃうんでしょうね、やっぱり。それはなるほどな。
2: 福もっちゃん、はあ、しょっぱい派。ご飯のおかずはしょっぱい方がいいでしょう。
1: あ、単純に ね
2: ゆずじじさん、あ、これごめんなさい、
3: 甘い派でした。
2: うん、あのね、子供の時実家はしょっぱいのだったんだけど、うん、甘い方が好きだった。
1: あ、反面教師だった。また反面教師だ。
3: このパターンもあるんだ。
2: ね、うん、ね、人聞きぼれさん、しょっぱい派です、
3: うん、
2: 高校時代のドカベン時代から、まあ、たくさん食べてた時代から卵焼きはしょっぱかった。リニアブルーさん、しょっぱいです。聞かれるまでもございません。しょっぱいのがいい感じです。何を言ってるんだっていうことになる
3: ね。
2: ね、それから七尾パワープロボちゃん、しょっぱい派ですね、うん、砂糖ほんの少しと出汁と醤油入れて混ぜます、
1: うん、
2: お酒のつまみにしたいからやっぱりしょっぱいのかな。それから、文パパさん、神戸の文パパさん、文パパさん、しょっぱいのですね。小学校の修学旅行、朝食で甘いのが出てみんなでと言いました。
1: ああ、そうなんだ。今でもさっきの話だと関西、
2: 関西はだ
3: ねえ、しょっぱい派ですよね、関西だからね。
2: いやいや、だから甘いのが出て、
3: ね、
1: ってなった。
2: そうそう、ね、ね、
1: なるんだ。
2: なるね。
1: みんなでってすごいですね。
2: ルイさん、ルイーさん、
1: ルイ
2: ー、しょっぱい派です。
1: うん、
2: 玉だけど 何も入れない卵の味のみがいいです。
1: 嘘だよ
2: 嘘
1: どっちかでしょ、
2: どっちかでいくわ、
1: いくわよ、ね、
2: まあいいや、はい、まあそういうご意見、いろいろありましたけど、じゃあちょっとご意見番、いやご意見番 X の方にね、早々にしょっぱい派
1: なんですけど、だからなぜしょっぱい派だと思ったら、お寿司屋さんの卵僕嫌いなんですよ。
2: あ、ちょっと甘いね。
1: そうなんですよ、あれが僕ダメなんで、だから僕しょっぱい派だと思ってます。あれが食べれる食べれないで決めればいいじゃないですか。あれが好き嫌いで、
2: あれがバロメーター、
1: あれがちょうど、あれが多分一番オーソドックスな甘い卵だと僕は思いますけど、綺麗な、
2: はいはい、
1: うん、あれが食べれるか好きか頼むか。
2: そう、じゃあお寿司屋さん行っても、うん、お寿司屋さんは行くんですか。
1: めちゃくちゃ行きます。安いのでも高いのでも全然関係なく、回転寿司だろうが回らなかろうが行きます。
2: とにかく
1: 卵は頼まない。
2: へ、一番食べるのは、
1: あの中トロなんですよ。そのさ、お腹指さすなめて、ラジオなんだから、ラジオなのこれ、お腹指さすの違うの、
2: わかりやすいね。
1: 指さしてもラジオ、あ、俺も説明しなきゃよかったね今ね、
2: 油、油取ってるん
1: です、大好きなの中トロが、ね、だってごめんなさい、 だって俺の話ですけど、はい、マグロが好きすぎて、はい、青森の大間のマグロをファンクラブの旅行みたいな感じで、はい、連れてバスで、バス旅行行ったんですよ、はいはい、わざわざついこの間、はい、それぐらい好きなんですから、お腹指ささないの。
2: うん、はい、ね、でも、はい、卵はね、タンパク質ですからね、
3: はい、
1: 卵は ね、
3: そうです
2: よ、脂肪よりタンパク質取った方が良さそうです。
3: そうですね、
1: いやしょっぱければ食べますよ、はい、何ですかその目は。
2: わかりました、今日の、いや今日のまとめを考えてたんですよ、はい、今日どうしよう、わ、はい、かりました、こうしましょう、はい、あの、うん、テリー伊藤さんのお兄さん、うん、兄伊藤さんが、はいはいはい、お亡くなりになりましたけど、
1: はいはい、やってましたね、あの
2: 卵屋さん、ね、はい、やってますんで、はい、じゃ兄伊藤さんのお店に卵焼き買いに行ってみよう。
1: なるほど、
2: はい、
1: そうしましょう。

0: お届けしたのは手嶋葵朝ごはんの歌でした、うん、さあ今日はね6月1日アイデアの日なんですって、
1: そうですね、
0: アイデアの採用不採用という、ね、メッセージも頂戴してるんですけど、はいはい、南十字清太郎さん、うん、たくさんあちこちのメーカーさんで採用されてるんですよ。
1: え
0: まず某メーカーの無糖の紅茶、
1: う
0: ん、砂糖が入ってるんです
2: ね、はいはいはい、
0: 甘くない紅茶があればハンバーガーサンドイッチ

0: おにぎりもにもお弁当にもマッチするから大ヒットするから即商品化したらいいって提案したのは僕です。
1: あの無糖の紅茶かな。
2: いや絶対そう
1: ですよね。 あれかな。
0: 他には、はい、フランチャイズ店のキャンペーンに、うん、自動車メーカーあちこちのカメラメーカーにも何回も提案してますが、ほぼ採用されて大ヒットの起点になりました。何
2: かがあったんですね。
0: なんだろうね。すごいじゃん。
2: めちゃくちゃ金持ってそうな話になってきた。
0: インゼロみたいな。

0: ね、設定したんですよ、はい、あの飛行が逆にある人これは同世代にしか分からない北斗の拳好きでしょ、はいはい、ね、姫崎岩志さん、今日のテーマアイデアですが、最近はボキャブラリーが貧困で何も浮かばないことが多いので、うんうん、AI に頼っています。
1: 出た、
0: でやっとした状態で投げても案外どうにかなりますね、うん、助かってますということで、AI を使って言葉を選んでもらって採用を狙う、は
1: い
0: は
1: い、めちゃくちゃ多いらしいですよ。あの学生たちの論文みたいなのにも AI 使っちゃうらしくて、学校からすごい今それをだから禁止されるっていうのは聞いたことあります。
0: やっぱりその AI も含めて、うん、そういう科学、うん、テクノロジーってもちろん人間の生活を ね、
1: そうですね、
0: 楽にして豊かにするために、ね、豊かに幸せにするものですけど、うん、使い方をね、
1: そうなんですよ、結局その思考能力、考える力が衰えていっちゃうんで、
0: ダメです、
1: 何も自分じゃ考えれなくなって、
0: 極論言うと我々も曲や詩を書きますけど、はい、AI に投げれば多分できるんです
1: 、できますね、
0: できるんですよ、
1: はい、投げたことはないですよね、
0: ないです、うん、ある程度のことはできると思うんだけど、うん、そこはね
1: 怖いですね。だから今すっごい怖いのは、恋愛してる時の男女が2人とも喋れなくて AI 同士が喋るみたいなのがなったりするのかなって、今私の気持ちこれっつって、いや僕はこれだよみたいな、
0: こんなこと言われたけど、
1: そうそうそう、ね、
0: チャット GPT ど
1: うだったら、そんなことになっちゃうんじゃないかって、もう考えられなくなって、この後の食事何すればいいかな、2100カロリーに収めたいんだけどっつって、
0: それは聞くかもしれない、
2: ちょっとめんどくさいですね
0: でもね、なんかね、
1: そうなるのかなと思うと、
0: そういうなんていうの、ある程度のこう、だ摩擦があるから面白いん
1: ですよね。そうですよ、絶対そうと思います。
0: そうだよね、だから音楽もそうですよ。
1: 絶対そうですよね。
0: やっぱりこうもちろん制作過程でコンピューター使ってね、はい、あの組み上げて、
1: うん、もちろん
0: 過程もあるけども、なんかやっぱり人が演奏するのは一番楽しいですもん、
1: ね。楽しいです。
0: 一緒にね。
1: ライブが一番です。
0: ね、いいですよね。はい。はい、ね、ということでね、メッセージありがとうございました。じゃあちょっと今日ラストナンバー椎名さんの曲いきましょうよ。
1: あ、ぜひ。
0: 私ね、あのアルバム拝聴しましたけど、この曲結構お気に入りなんです。
1: あ、本当ですか。椎名シャルで日常パート。

0: 絶賛発売中でございます。
1: はい、よろしくします。
0: ライブ東京でもあります。6月7日日曜日、今度日曜日ですね、はい、東京渋谷ストリームホールで、夕方4時からですね。
1: そうですね、
0: です。13日土曜日は原宿ルイードですね。
1: はい、これはファンクラブ限定なんで、
0: 限定なんですね、
1: はい、ぜひねファンクラブ入会してる方は遊びに来てほしいなと思います、はい、
0: そして14日日曜日は、世田谷のバーで打ち上げ。
1: そう、打ち上げなんですよ。普通に僕はお客さんとお酒飲んだりとかして会話するだけ、ライブとか何もやらないっていう打ち上げが
0: 三部制ですね。
1: そうなんですよ、打ち上げを三回しですよ、ね、打ち上げが三回しって何ですか。
0: ライブは一回しなのね。
1: そうですね本当ですよ、ね、はい、打ち上げ3回やります。
0: あのライブ行かないで打ち上げだけ行くっていうのはありなんですか。
1: たまにいます本当にいるんですよ
2: 本当に、
1: ライブ楽しかったねって言ったらごめんなさい見てないんですって本当にあるんですって。
0: おいおいおい、
1: いるんですよ本当に。
0: おいおいおい、まあ、
1: シナさんとお酒が飲みたくて来ましたっていう。
0: いや、それ違うだろ。
1: でもそれもそれで許しますから、
0: はい、優しい、はい、私怒っちゃいそうですよ、ね、ということでね、ぜひぜひあのシナさんのライブ足を運んでください。
1: ぜひ来てください、はい。
0: ではね、明日のアフパラのお知らせいきましょうか。
3: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは裏切り。
1: 重たいよ。
0: 重たいね。
3: 裏切りだそうです。
1: 裏切り、
0: どうしよう、
3: どういうことがあったんでしょうね。
1: いい意味での裏切りって、まあ言いますかね、いい意味で裏切られた
0: っていうか、ね、何でもいい意味ってつけりゃいいってもんじゃない。
1: いやいやいや、それ今俺フォローしたのに
3: 明日のテーマをねフォローしていただいて、
0: 明日どうなるかね、炎上しないことを祈りますさあ、そして来週の月曜日チームですけれども、はい、来週は、あなたならどっちのコーナー、おうおう、パクチー好きですか苦手ですか。
3: これもはっきり分かれますよね。
1: 分かれますねこれ、
3: はい
0: はい。なんでかというとガパオライスの日なんですって、うん、
1: 知らないよ、ね、なんだその日は。
0: ガパオライスってこうアジアのね、
1: はい、料理大好き大好き、
0: ね、だからなんかこう、はい、パクチー行ってみようか
3: な、ね、パクチーが添えてあったりします
1: ね。確かに、そうですか、
0: そんな感じ、
1: はい、なるほど。
0: で、あの4時間当初のテーマはもうサッカーワールドカップも目前ということで、うん、心待ちということだね、まあ、心待ちにしてることがいろいろあると思いますけど、そんなテーマ、
3: はい、
0: ゲストはですね、私もだいぶ久しぶりですね、何年ぶりに会うんだろう、シンガーのね田原さんがゲストで登場します、はい、ぜひ来週もお聞きくださいということで、そろそろお別れの時間ですけど、最後までありがとうございました。
1: いや楽しかったです、ありがとうございました。
3: ありがとうございます、ね、
0: とりあえずあのこの6月でライブ関係終了しますけど、はい、その後はどうするんですか。
1: 6月のライブが完結するとその後7月からまたライブが始まります。
0: それはずっとライブ、ソロ名義、
1: ソロ名義です。
0: あ、長谷さんとまだ並行線
1: なんですか。いやいやいや、7月に対バンライブサービスもあります
0: あ、ある
1: あります、あります。
0: サービスと椎名さんとの対バンってこと。
1: 違いますね、サービスと中島拓衣。
0: あー、
1: はい、もう本当にうるさい後輩で
0: 、そうですか。
1: すごいうるさいんですよ。
0: 結構年内ね、
1: 長い長いです、はい、
0: あのいい感じで駆け抜けて、
1: バッタバタのままもう年末まで決まってますんで、
0: あ、そうです、はい、で頑張ります。いよいよ30周年来年になりますけど、
1: はい、
0: そうするとまたね、周年ですから。
1: そうなんですよね。だから僕もあの川越さんと同じようにあんまりこう騒ぎ立てたくないんですけど、周りがどうせねやんないんですかやんないんですかって、
0: だってこんなにファンの方が今日
1: 平日なのに、
0: ね、駆けつけてくださってて、
1: こんな時間にこんなに来てい
0: ただいて、それはやんないとダメです。
1: すいません、来ていただいて、
0: ありがとうございます。これだけ、もしね、うん、私の毎週これだけ来てたら、ええ、私もやる気になります
1: よ。ですか、そうですか、ええ、ありがとうございます。
0: もう過去取りですから、すぐあの料理提供できますよっていうお店状態で。
1: なるほど、
0: だからためらったんです。
1: ちょっと30周年
0: これはやってください、
1: ね、はい、頑張ります。
0: ぜひぜひ盛大に、ね、はい、お願いいたします、はい、ということでね、今日も、長時間お付き合いありがとうございました。
1: し
0: んやさんも体気をつけて頑張ってください。ここまでのお相手、川久保秀和と
3: 牧ひろかと、
1: はい、しんやしょうでした。
0: また来週。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0167707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は台風や大雨などの時は早めに交通機関が運行休止を案内するようになっていて、以前ほど混乱しなくなってきたように思いますが、地震の場合はあらかじめ予測ができないので、やはり外出中に発生すると大変ですよね。
1: そうですね、気象災害と違って地震の場合、突発的に起きるということが圧倒的に多いと思いますので、普段からいつ起きてもいいように備えておくことが肝心ですよね。最近はね、外出中に災害に遭遇して帰宅困難になった時の対処方法も少し変わってきつつあるんですけども、水上さんどうです？
0: 私の場合、いろいろなところで仕事があるので、場所によっては家に帰るのが大変な時も考えられますね。そういった場合はどうしたらいいんでしょうか？
1: その場合、最低でも 2,3 日は足止めになることを想定した準備が必要ですよね。今の時代、やはり衛生面で気がかりな状況も考えられますので、最低限の道具や資源を持ち歩いている方が良さそうですよね。
0: 道具と資源ですか？坪川さんはいつも何を持ち歩いてるんですか？
1: 私はウェットティッシュとか絆創膏など応急手当で役立つもの、それから小型のラジオと USB バッテリー、小型の懐中電灯はいつもポーチに入れて持ち歩いています。停電対策も考えて、実は携帯電話をね、まだバッテリーの持ちがいいガラケー使ってるんですよね。
0: スマホはね、電気を消費しますからね。
1: そうなんですね。ですので、災害後は被災地が給電環境を整えるっていうことも今欠かせなくなってますね。そして以前は公共交通機関が止まって帰宅困難な状況になった時には、自力で自宅まで歩いて帰るっていうことを試してみようという方も多かったと思いますが、今はシャニモに歩くよりも、まずは十分な情報を得て状況を確認してから行動することの方が大事ですよね。
0: 何が何でも帰ろうとすると、かえって危険な事態に巻き込まれることも考えられますよね。
1: そうですね、これは地震に限らず風水害でもそうですが、ちょっと待っていればね、安全に移動できるタイミングがあったにもかかわらず、危険な時期に外出して事故に遭うという方がかなりいらっしゃいますね。判断難しいとは思いますけれども、今いる場所がとりあえず安全そうであれば、まずは周囲の状況や災害の全体図を把握することが大切ですよね。そして場合によってはしばらく動かないっていう選択肢も考えてほしいですね。
0: そのためにもやっぱラジオは必要ですね。
1: 携帯ラジオでお近くの放送局から災害情報を適切に入手されて、安全な帰宅や避難を心がけてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設がご事業をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。こちらは FM モットコム周波数 77.7 メガヘルツで本宮市本宮駅前にあるモコステーションより生放送でお送りしております。今日は6月1日月曜日です。6月に入りましたね。
1: 入りましたね。
0: いや1ヶ月早いわ。
1: はい、今日はめちゃくちゃ暑かったですよね。
0: 暑かったですね。もう外出れなかったです。私夏どうしようっていう気持ちでいっぱいです。
1: あ、暑さで外に出れなかったんですか。
0: そうですね、暑さで。
1: 暑さで、
0: はい、
1: なるほど。じゃあこれから夏はもう閉じこもりっぱなしですか。
0: そうですね、 あの寒さにも弱けりゃ暑さにも弱いんですよ。
1: 何に強いですか。
0: 酒は強いと思います。
1: そういうことではありませんね。
0: ということで、最初のコーナーいきます。あ、違う違う違う、月曜日の今夜もウナナイトのパーソナリティはゆうちゃんと
1: てっちゃんで
0: やってきます。最初のコーナーは福島民放長官先取りコーナー。今日は斉藤さんにお話願います。斉藤さん、
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 本宮市の安達太良神社は1日、今日ですね、お1日参りを催し、早朝から多くの参拝者が訪れました。
0: はい、
2: 毎月1日と15日に氏子の健康、家内安全などを祈願する月並み祭を催しています。
0: はい、
2: 安達太良神社奉賛会や奉賛会青年部の約20人が参拝者に、祈願したお菓子や朝がゆを振る舞いました。
0: はい、
2: お1日参りは12月まで、毎月1日に実施しています。
0: はい、
2: 休日となる8月と11月には朝市などの特別イベントを予定しているそうです。
0: はい、
2: 続きまして、本宮市文化財保存事業費補助金の交付決定通知書交付式は市役所で行われました。
0: はい、
2: 本宮秋祭りの神輿渡御を先導し、道中を盛り上げる北部先林保存会、南部先林保存会、東部太鼓台運営委員会に通知書を交付しました。
0: はい、
2: この補助金は市内の指定文化財の所有者、保存団体が実施する保存事業に対し活動を支援するために交付しています。今回は提灯と斑点の購入費の補助として交付しました。
0: はい、
2: 高松市長が北部先林の菅野代表、南部先林の遊佐代表、東部太鼓台の根本会長にそれぞれ通知書を手渡し、市の伝統文化の継承のため次の世代につながる事業を展開してほしいと挨拶しました。
0: はい、素晴らしいですね。
2: はい、ポリマの話題です。プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスのアンバサダーで元選手の岡島武郎さんと、アカデミーコーチで元福島レッドホープス選手兼コーチの福井優也さんが、郡山市の立花小を訪れ、
0: はい、
2: 児童に野球を通じて体を動かす楽しさを教えました。同校の6年生65人が参加。
0: はい、
2: 準備運動をした後2人1組でボール遊びをしました。
0: はい、
2: 岡島さんがバッティングを実演し、打球の飛距離や速さに歓声が上がりました。
0: はい、
2: プロ野球選手になる夢を叶えられた要因について岡島さんは、毎日素振りをしていた、継続力が重要と紹介し、福井さんは悔しいと思うことが大切、自分のダメな部分に真剣に向き合えるようになると教えていました。
0: はい、
2: 今日は以上になります。
0: いや、子どもたちも嬉しいですよね、そうやって来ていただけるとね。
2: プロ選手に、
0: はい、プロ選手に
2: 最高だと思います。
0: そうですね、また夢が膨らんで、
2: いいことだと思いますね。
0: ぜひ福島県からプロ野球選手が出るといいですね。
2: はい、毎年のように。
0: はい、ありがとうございました。
2: はい、よろしくお願いします。失礼します。
0: 失礼します。斉藤さん、ありがとうございました。福島民放長官先取りコーナーでした。本日もいろいろな情報をお伝えいただきました。詳しくは明日の福島民放長官をご覧ください。続きまして、交通情報天気予報をお伝えしていきます。
3: マシコタクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
1: 交通情報をお伝えします。JR 本宮駅発着の列車は午後5時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。 次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続きまして、県道須賀川二本松線五百川橋架け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線の五百川橋について、五百川河川改修事業に伴う架け替え工事により当面の間全面通行止めとなっています。自動車に加え歩行者自転車なども通行できません。皆様のご理解とご協力をお願いします。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。以上、交通情報でした。
3: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
0: 続いて天気予報です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。福島県はおおむね晴れています。一日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。
1: 1日夜ですかね。
0: 1日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。
1: ちょ
0: っと待って。2日は
1: なんでさ、高気圧に怒られてハゲる。そんなわけないですよね。あの、高気圧に怒られるとかまずないじゃないですか。低気圧に褒められるとかないじゃないですか。で、別に高気圧に怒られたからって言ってハゲないじゃないですか。
0: 今ちょっとあの絡まっちゃって、ベロが。
1: ベロが絡まるとかあるんですか。足がもつれるとかまだ分かりますけど。
0: 失礼しました、はい、2日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷は湿った空気の影響により次第に曇りとなる見込みです。続いて各地の天気予報です。今夜の本宮市と太田村の天気は曇りで、めちゃくちゃ晴れてますけど、これから曇ってくるんですかね。
1: そうですかね。
0: 明日の天気は午前中曇りで午後は晴れのち曇りです。降水確率は1日中 0% で、予想最高気温が27度と最低気温が18度の予報となってます。暑いですね。
1: 暑いですけども、今日よりはだいぶ過ごしやすいんじゃないですか。
0: うん。次に二本松市と岳温泉周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中曇り午後は晴れのち曇りです。郡山市の今夜の天気は曇りで、明日の天気は一日中曇りです。三春町周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中曇り午後は晴れのち曇りです。明日の東京の天気は曇りのち雨で、仙台の天気は曇り時々晴れでしょう。以上、天気予報でした。

0: 生さんさんの天気予報をお伝えしました。
1: はい、というわけで、6月1日、
2: はい、
1: 月曜日の今夜もウンダナイトが始まりましたけれども、
2: はい、
1: 明日の民放長官先取りコーナー、
2: うん、
1: で斉藤さんが、
2: うん、
1: この本宮市の文化財に対してのこう補助金とかのこう決定になりましたよとかっていうような話をしてる時に、うん、その斉藤さんの声以外に何か音がするなと思って、
2: うんはい、
1: でちょっと私キョロキョロしてみましたら、
2: はい、
1: なんかクッキーの入った袋を開けてましたね。
2: もらっちゃった。
1: でそれをさらに私が交通情報を読んでいるとき小さく割って口の中に入れてましたね。でさらにそれをこのモットコムのお偉いさんに見つかってましたね。
2: 4等分じゃなくて8等分に綺麗になった。
1: いやその別に何等分に割ったとかはいいんですけれども、
2: うん
1: はい、でなんか見つかってしまったっていう顔をしてましたね。
2: はい、
1: あの時はどんな心境でした？
2: なんか見られてもうたって
1: 学生の時になんか授業中に何か食べてて、うん
2: はい、
1: それを先生にバレた時の生徒の顔をされてましたよね。
2: はい、まあいつもね、
1: はい、
2: この声を通して皆さんにねいろいろしてると思うんですけれども、
1: まあまあ、ね、ラジオですから ね声を通してですよね。
2: そうだからここまではバレないかなみたいな。
1: はい、でもその民放長官先取りコーナーで、
2: うん、
1: その斉藤さんがいろいろね、
2: うん、
1: 情報をお伝えしてくださっている時に、
2: うん、
1: なんかバレないようになんだろうけれども、
2: うん、
1: そのクッキーの包装紙を破る音、
2: うん、
1: せめて自分のところのさそのマイクのスイッチ切っときゃいいものを。
2: いやでもそういうふうに言ったらなんか悪気あるみたいじゃん。違うのよ。
1: いや悪気持ってやってせめて。
2: いやじゃあこの時間やっぱお腹すくんだよね。そして、
1: はい、
2: 今日モットコム来たら、
1: はい、
2: ぬかもさんの、
1: はい、
2: めちゃくちゃ美味しそうなクッキーがあったんですよ。
1: それあったっていうのはそれどなたかのものなんじゃなくて、
2: じゃあ多分
1: 窃盗じゃなくて。
2: いやちゃんと言いました。わークッキー欲しいなって言ったらいいよって
1: 言ってくださった。
2: いいんですかって。でも優秀なスタッフさんに、
1: はい、
2: したらそんなもんめくりくりして言われたらってもらった、はい、あと1枚あったっけ。
1: その1枚は、
2: うん、
1: これ普通だったらよ、
2: うん、
1: これラジオ2人でやってるわけじゃないですか、
2: うん、
1: なんで私の分で1枚もらっておかないのか。
2: だっててっちゃんってさなんか1日さ 10g の米ぐらいしか食わないイメージやっけ。
1: 仙人かなんかなんですか私は。
2: でもこれほんと食べてみて、
1: はい、
2: まゆみちゃんが書いてあったのよ。
1: お
2: めちゃくちゃ美味しい。ボロボロしないクッキーっていうか、
1: はい、
2: しっかり歯ごたえがあるハードタイプのクッキー。
1: はい、先ほどですね、8分の1に割れたと言ってましたけど、私の手元に今来たのが32分の1ぐらいの、だいぶ細やかに割れましたと。
2: ちょっと食べてみて、美味しいか
1: 感じですけれども、あ、ちょっとあれですね、食感固め、
2: うん、
1: あでもちゃんとクリーミーですね。
2: え、すごい香ばしくない、うん、これ美味しいよね。ちょもう一枚もらってきてよ。私ちょっともらっちゃったから、
1: うん、
2: てっちゃんがちょっと美味しかったんで一枚もらえますかって言ってきて、
1: このラジオの生放送中にそれを言ったら、
2: うん、
1: もう優秀なモットコムのスタッフの方はみんなもう知れてしまってるからその手法は通じませんよ。
2: てっちゃんが食べたいみたいな感じで言いに行ってきて、
1: うん、だからそれは私に人柱になれって言ってるだけじゃないですか。これ非常によろしくないですね。
2: でも本当にぬかまさんのクッキー美味しかったです。
3: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっかな。絶対聞いてみて。
4: 株式会社マイノは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困り

0: 方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
1: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子どもにさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
2: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。

0: 生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
1: 時刻は5時15分になりました。
2: はい、明らかにですね、口の中にまだクッキーが入ってるじゃないですか。もうもうしながら、時刻は5時15分になりましたとか言われても、
1: はい、
2: なんですよ。
1: 私これすっごい大量に買いたいぐらいハマるかも。
2: このクッキーはぬかもさんでしたっけ。
1: ぬかもさん、
2: ぬかもさんのクッキー美味しいですね。
1: 本当にね、香ばしいんだけど、はい、いやめっちゃうまい。
2: はい、この後味、
1: うん、
2: 余韻がですね、うん、なんかいつまでもその香ばしさが口の中に残っている。
1: 卵の味が濃いというか、
2: はい、
1: これめっちゃうまいで、
2: はい、だって私なんかさっきもうそのクッキー、うん、クッキー結構大きさありますよね、
1: うん、
2: その大きなクッキーの、うん、もう本当にごくごく32分の1の、
1: いや本当うまいわ、はい、
2: A4 用紙シュレッダーされた中のその1枚みたいなをもらっただけでも、うん、それでもすごく口の中に芳醇な、
1: うんうん、
2: この何でしょうね、香りって言いますか、この後味が残ってます。
1: これ止まんないね。
2: はい、ぜひ、
1: うん、
2: 今度は
1: 食べてください、はい、
2: もっとこむるのですね、
1: はい、
2: スタッフのどなたから、
1: はい、
2: 譲り受けるのではなくて、ぜひ自分で買っていただきたいものですね。
1: そうですね、
2: はい、というわけで、
1: はい、
2: このですね、月曜日の今夜もんだらいと、
1: うんうんうん、
2: 時々、
1: はい、
2: お話こう聞いてますよと、
1: はい、
2: いうような方の、お話のコメントで、
1: うん、
2: この天気予報とかで思わず笑ってしまったと、
1: うん、
2: いうようなそんなお言葉を、
1: うんうん、
2: いただくことがあるんですけれども、はいはい、まあ、天気予報で笑うって、まあ、まずないじゃないですか。
1: そうですね、はい
2: はい、これ情報を正確に伝えるわけですから、
1: うんうん、
2: ですけれども、先ほどの、高気圧に怒られてはげるところがに関しましては私もちょっと笑ってしまいました
1: 大変失礼しましたね、は
2: い、この高気圧に怒られるっていうありえない状況と、
1: はい、
2: でさらに怒られてショックだったのか何なのか、はい、はげてしまったっていうような、
1: はい
2: はい、ようなですね、その二重のこのボケといいますか、
1: はいはい、
2: が来てこいつはやるなと思ったんですけれども、
1: いや今ね台風が接近してるじゃないですか、日本に。
2: 日本にっていうか、まあ福島県に。
1: あ、うん、
2: はい、
1: まあ、今ちょうどね、はい、台風すごいところの地方の人とつながってるんですよ、
2: はい、
1: ゲストで。メシ
3: ー、はーい
1: 台風すごい接近してる感じの声だったでしょ、切羽詰まってるような
2: 今。むしみつさん、どうもご無沙汰しております。
3: あ、こんにちは、どうも。
2: 今ですね、その、むしみつさんの、お住まいが沖縄でしたよね。
3: はい、はい、沖縄です。
2: 沖縄ですよね。で、はい、その沖縄に今こう台風が上陸しているんですか。
3: はい、そうです、今日の朝からもう暴風域入ってて、
2: はい、
3: ちょうど今時間は、台風の目に入って今無風になった。
2: あ、なるほど、今無風になられているから、そのゆうちゃんの、はい、その、はい、なんでしょうね、言葉の投げかけに対して、
3: はい、
2: 危機感ゼロの反応で来られたわけですね
3: いや、危機感は大丈夫ですよ、ないですよ。
2: あ、ないんですか。
3: はい、
2: ちょっともう一回、もう一回だけその、最初のやり取りをちょっと聞かせていただきたいんですけれども、ちょっとゆうちゃん一回呼びかけていただいていいですか。
1: は
2: い、
1: 虫どうした。
3: はい。
2: その今朝から台風が、沖縄に上陸されてというようなところで、はい、で今ようやく台風の目に差し掛かっていてっていうような、
3: はい、
2: ことですけれども、もうそのムシムシさんからすると、
3: はい、
2: なんかこう緊迫感といいますか、あ、台風大変だったよとか、そういうようなことが今全然こうない感じなんですけれども。
3: 全然ないですね。
2: あの実際その沖縄でその雨だったりとか風だったりとかはどんな感じだったんですか。
3: 風は最大で風速25メートル。
2: めちゃくちゃ吹いてるじゃないですか
3: でもちょっと弱い方じゃないかなと思います。
2: 風速20何メートルはきっととても強いに位置するような気がするんですけれども、それはあの沖縄のムシムシさんの感覚でいくと、まあ、まだそんなんじゃないかなみたいな感じなわけですか。
3: はい、そうですね、今回はまあそこまで強くないなっていう。
2: あ、 なるほど。
1: でもね、動画見せてもらったけど、はい、看板倒れてたで。
2: 強いですよね、だいぶ。
3: 車ガンガン揺れてました。
2: その何でしょうね、ムシムシさんのコメントと実際の状況がだいぶ合ってないような気がするんですけれども。
1: やっぱ沖縄ってさ、台風多いイメージね。
2: まあまあ、まあ、時間にこうね、うんうん、まず弱まる前に来ますから、
1: うんうんうん、
2: ってなるとやっぱ沖縄の方は台風慣れしてる感じですかね。
3: そうですね、だいぶ慣れてると思います。
2: まあ、風もそれこそあのだいぶ強かったみたいですし、雨とかはどうでした？
3: 雨は結構強く降ってましたね。
2: この
3: カッパ着て外出ました。
2: あ、やっぱ傘ではもう何ともならないぐらいの。
3: 傘は無理だと思います。
2: あ、なるほど。じゃあもう傘が通用しないぐらいで、カッパを着られて外に出て、ムシムシさんはまず何をされましたでしょうか？
3: 仕事に向かいました、ね。
2: あ、なるほど。やっぱりそれだけもう台風が来てるよってなったとしても、はい、お仕事とかはやっぱいつも通りにあるわけですか？
3: あ、いや、でも結構学校とかは休みになってたので、
2: はい、あ、
3: 自分自身があの金物屋をやってるので、
2: はい、
3: あの台風対策だったりとかで、あの間に合ってない人たちが急ぎで買いに来たりするので。
2: なるほど、はい、じゃあそのご急いで来られる方に対してのっていうようなことがあるんで、
3: はいはい、
2: お仕事には行かなくてはいけなかったと。
3: そうですね。
2: あ、お疲れ様でございます。
3: ありがとうございます。
2: きっとムシムシさんのその素晴らしい行動によって、もうその台風の雨風に対抗できたっていうような方がいっぱいいらっしゃったことでしょうね、はい、
3: 今日ロープたくさん売りました。
2: あ、
1: ロープ、
3: 物を押さえたりするために使うんだと思う。
2: ああ、なるほど。
3: ロープだったり、あのゴルフネットみたいな。
2: はいはい。
3: あ、飛ばないように押さえるために。
2: でもその先ほどゆうちゃんが言ってましたけども、その看板が飛んだりとかっていう。
3: 看板は、あ、うちの店の前の看板が倒れてました。
2: あ、ほー、まあ看板だって、看板だってあれですもんね、やっぱり何かその飛んだりとか倒れたりしないように固定とかはしているんですよね、はい、
3: あの一応下ブロックでコンクリートで固めてあるんですけど、
2: はい、
3: あの一応自在に動かせるので、まあ、でも20キロぐらいかな、
2: はい、でも20キロが倒れたりするぐらいの風だったわけですね、
3: はい、そうですね、3回ぐらい直したんですけど、もう諦めました、
1: はい、すごいよね。でも
2: すごい、すごいですね。でもその台風の目のに今なってるってことは、これからもまだその風だったり雨だったりはあるわけですよね、
3: はい、そうですね、あと1時間ぐらいしたらまたちょっと20メーター近くまでは強まるみたいですね、はい、
2: ああ、ってなりますと、ムシムシさんはもう今日は今ラジオにも出てくださってるわけですから、
3: はい、
2: お仕事はもう終えられて。
3: もう、はい、今日は早めに閉めて帰ってきました。
2: なるほど。でやっぱりこういう、それこそもうあと1時間ぐらいでまた雨がとか風が、はい、ってなってきますと、あとはもう家にこもってですか、
3: はい、そうですね、もうあとは映画見るだけですね。
2: あ、映画、ちなみにあの何の映画を見られるのでしょうか？
3: 映画まだ選んでないんですけど、何を見ようと、はい、ネットフリックスにハマってますね最近。
2: あ、だと、もう見るのがめちゃくちゃいっぱいありますもんね。
3: そうなんですよ、
2: は、
3: 迷っちゃうんですよ。
2: そっか、でもあれですよね、このやっぱり普段

0: 仕事終わってでじゃあどっかでちょっと飲んでこようかなとかっていうのがあったとしても、これだけ台風でだったら、はい、もうどこにも行けないじゃないですか。
1: はい、
0: だと皆さん今日、まあ、沖縄の方は自宅で何かのんびりしながら過ごすなんていうような。
1: あ、でも台風が来てドライブに出かける人も多いですよ。
2: なんでなんで。
1: いや多分なんだろうな、
2: スリリングしたくて。
1: あ、そうだと思う。
0: スリリングはスリリングですけれども、こう命がけですよね。
1: はい、よく配信とかされてるサイトとか見ると、
0: はい、
1: 沖縄でこう車から外の風景映してやばいやばい言ってるのをよく見ますね。
0: はあ、なるほど。だって風速20メートル超えるぐらいのなんて言ったら、それこそそんな、はい、こう車から身を乗り出してやばいやばいとか言ってる場合ではないですよね。
1: そうですね。でも昔はやっぱ海も荒れるので、
0: はい、
1: サーフィンしに集まる人も多かったですね。
0: あえてその荒れた海に乗り出すわけですか。
1: はい、でももう危険なので、はい、警察が取り締まるようになってからは減ったと思います。
0: あ、ですよね。それ本当にもう、はい、そこで何か波にさらわれたとか言ったとしても、
1: はい、
0: そこも自己責任ですよね。
1: そうですね、警察も大変だなと思います。
0: ですよね。ムシムシさんはそういう何かこう命がけでとかっていうよりは、
1: はい、
0: あ、ちょっと今日はもう外に出ないでおこうみたいな。
1: そうですね、もう
2: 穏やかだから、ムシは。ムシは穏やかなの。
0: あ、
1: でも知り合いから釣りの誘いの電話は来ました。
2: え、こんな時釣れるの。
1: なんか釣れるらしい。
0: それこそそれだけ雨風が強かったら、
1: はい、
0: もうこう何でしょう、海岸沿いっていうか、
1: はい、
0: こう海沿いのところ、もう波がざっぱんざっぱん来てますよね。
1: 危ないと思います。
0: 危ないですよね。
1: はい、
0: そんな中で
2: 釣り
0: 行こうぜっていう誘いが来るわけですか。
1: はい、教わったら多分その知り合いは今行ってると思います。
2: すごいね。
0: それは何かあれですかね、台風の日には特別釣れるとか。
1: なんかそうらしいですね。
0: あ、でもいかに釣れ、
1: 大きい魚が、
0: はい、
1: なんか浅瀬に来るそうです。
2: へ
0: ー、でもだからといってですよね。
2: うんうんうん。
0: あ、普段はムシムシさん釣りとかはされるんですか。
1: 普段やりますね。
0: はい、でもさすがに今日みたいな日は、
1: そうですね、ちょっとそこまではちょっとアホになれてないの
0: でいや、ならなくていいと思うんですけれどもむしろなるべきではないと思うんですけれども、ちょっとゆうちゃんからさ、
2: うん、
0: でこういう時に釣りに行っちゃダメだよとか、
2: うんうん、
0: こういう時にちょっとね、こう動画撮るために車運転しちゃダメだよとか、ちょっとムシムシさんをちょっと諭してください。
2: うん、でムシはね大丈夫、行かないから、いい子だからね、ムシ
1: 大丈夫。
2: うん、
0: すいません、ムシムシさん、何かゆいちゃんに調教か何かされているのでしょうか。
2: されてるよね、ムシ。
1: うん。
0: 何かあれですか、ムシムシさん弱み握られてるとかですか。
2: 違うよね、ムシ。
1: うん、
0: いや、すいません、従順すぎると言いますか。
2: いい子なの、メシは。
0: うん、いやいや、いい子なのはもちろんそうなんでしょうけれども、
2: うん、
0: でも何でしょうね、その、うん、ムシムシさんのゆうちゃんに対するそのコメント、
2: うん、
0: これがなんかもう慈悲にあふれていると言いますか。
2: 違うよね、ムシ。
1: うん。
0: なんかこの優しさがにじみ出ているっていうか、なんかバファリンを擬人化したらムシムシさんみたいな感じになるのかなっていう感じでしたね。
2: ムシバイバイ。
1: はい、ありがとう。
3: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りの利く便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
4: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、 地面の中から金銀
5: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
6: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
7: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もう我慢できないよ。
3: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
8: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: 浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM モットコムでは浪江町民の皆さんに向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時30分からお届けしております。この放送は FM モットコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM モットコムのホームページよりアクセスしてください。それでは浪江町の行政情報をお届けしていきます。広報浪江6月号17ページ。犬や猫を飼う時のルールとマナーは大丈夫ですかということでですね。
1: はい。
0: 犬を飼う時のルールやマナーなんですけれども、まず、はい、犬を飼った時に絶対にこれをやんなくちゃダメだよと。
1: 名前をつける。
0: はい、そうですね。やっぱ名前がないと、もう犬をなんて呼んだらいいか分かんないですし、犬からしても俺ってなんて呼ばれたらワンって言うべきなのってなりますから、名前をつける、これすごく大事ですよ。

0: よね、
1: はい、
0: でもそれよりもそれ同じぐらい大事なことがあるんです。
1: 買った時に、
0: 買った時に
1: 当てちゃっていい？
0: お願いします。
1: 注射しに行く。
0: はい、そうですね、何の注射しますか？
1: あの血液検査。
0: はい、まずこの犬の血液が何型なのかというようなことを知る、うん、でそれがですね、例えば A 型なのか B 型なのか。
1: え、マジ？
0: 違います。
1: 違う、血液検査じゃなくてなんて言うんだっけ、あの予防接種。
0: はい、予防接種。
1: そう、
0: はい、何の予防接種ですか？
1: 予防接種は、
0: はい、
1: あの噛んだ時に、
0: はい、
1: フェラリラヒラリラフィアリラフィリフィラリラ
0: ちょ
1: っとカタカタに。
0: はい、なんか謎のですね、多分フィラリアって言いたかったんでしょうけれども、
1: はい、
0: まず予防接種。
1: 狂犬病。
0: はい、そうでございます。はい、なんで、この狂犬病の予防注射、はい、
1: うん、
0: はい、これも、まあ、しなくちゃいけません。
1: はい、
0: はい、これじゃあちなみにです、
1: BCG。
0: はい、 BCG だったりとかインフルエンザだったりとか、うん、そういうのはまあ適宜やっていただくと、うん、いうようなことで、
1: はい、
0: 予防接種狂犬病、
1: うん、
0: これはどのぐらいの頻度でやりますか？
1: 結構切れてきたかなっていう
0: 切れてきたかなは、うん、何でしょうね、あのタバコ吸う人のニコチンじゃないんですから。
1: え、犬？
0: はい、私今犬を飼う時のルール、
1: 犬の、
0: はい、
1: そのヘラリラヒラリラとか狂犬病の、 あの注射は何ヶ月に一遍かってこと？
0: はい、
1: まあ、そんな頻繁ではないと思う、何ヶ月とかは。
0: ほう、
1: 1年に1回ぐらいじゃないかな。
0: はい、そうですね、まず狂犬病の予防注射、
1: うんうん、
0: これは毎年1回、
1: うん、
0: でどこでやるのかと言いますと、動物病院または町で実施する集合注射。
1: 保健センターとか。
0: はい、はい、まあ、そういう公共施設だったりとか、うん、で、受けましょうということで、
1: うん、
0: でこれは年に1回じゃないですか、
1: うん、
0: 狂犬病の予防注射は、
1: うん、
0: で、あの犬の生涯に1回ないやんなくちゃダメだよっていうのもあります。
1: え、生涯に1回、
0: はい、
1: 注射、
0: 注射から離れてください。
1: 絶対やんないといけない、
0: はい、絶対やんなきゃダメ。
1: 去勢、
0: 去勢とかに関しましては、
1: うん、
0: これは、まあ、あの飼い主が、
1: うん、
0: まあ、どういうような思いを持ってっていうようなところにもよりますんで、これは絶対ではありません。
1: え、犬に絶対登録、はい、登録。
0: あ、そうです、はい、まずは、犬を飼ったよっていう場合には、
1: うん、
0: 登録をしなくてはいけません、
1: うん、
0: で登録は、どこにしましょう？
1: 保健センター。
0: さっきから出てくるその保健センター。例えば、大玉村の場合に保健センターっていう建物がありますけれども、
1: うん、
0: 保健センターではなくて、多分役場の本庁舎の方だと思います、
1: はあ、
0: はい、で登録を、するのは
1: ペットショップ。
0: ペットショップに何を登録するんですか？犬飼いましたよって、
1: うん、
0: それはペットショップで買った場合にはペットショップの方では販売履歴みたいなのが残るでしょうか？
1: ビバホーム、
0: そこはそのお店の名前はどこで買おうがいいんです、
1: うん、
0: はい、で、買いましたらそのね登録を、
1: うん、
0: これを、まあ、その市役所だったりとか役場で、
1: うん、
0: するわけですけれども、
1: 保健所、
0: はい、保健所はこれはもう犬が手がつけられなくなったとかいう場合のリーサルウェポンとして、
1: うんうん、
0: で、この登録は犬を飼ってどのぐらいの期間までにやらなくてはいけません？
1: 家に来るまで。
0: 早いですね。じゃあペットショップから一旦この役場経由で、
1: うん、
0: とか市役所経由で登録して家に帰ってくる、
1: うん、
0: っていうことですか？
1: その日に帰るのかなみたいな。
0: まあ飼いたいよって言ったらペットショップなりもしくは保健所なりで多分いろんな手続きだったりとかがあると思いますんで、まあ、持ち帰れるようになりました、連れて帰れるようになりました、
1: うん、
0: とします。じゃあそこから
1: 今何の話してるのか分からなくなっ
0: ちゃった。犬を飼った場合には登録しなくちゃダメだよと、
1: うん、はいはい、あ、どこで登録するか
0: じゃなくてどのぐらいの
1: 保健センター保健センター、
0: それをどのぐらいの期間でやらなくちゃいけないかって。
1: 1週間

0: 犬を飼ったら1週間、
1: うん、
0: じゃあ生後
1: 1週間、
0: でも生後1週間だとすると、あの場合によってはじゃあ、
1: でも登録でしょ、
0: はい、
1: 自分が飼い主の登録でしょ、
0: はい、
1: だってそれ生後何日か人それぞれじゃん、犬次第でしょ、いつ何歳の時飼われるか犬次第、
0: まあ、まあそれはそうですね、
1: うん、
0: なんでだからこそ、
1: うん
0: ね、あの一応この広報に書いてある情報をお伝えさせていただきますと、
1: うん、生まれてこの方の話しよる、
0: はい、生後3ヶ月以上の全ての犬に対して登録が必要だよと、
1: 飼われてなくても、
0: なんでいや飼われてない犬勝手に誰が登録する
1: いやペットショップでさ、
0: うん、
1: 1年とか経ってるワンちゃんいっぱいいるじゃん、
0: はい、
1: その子たちは誰が登録してくれたの、
0: その子たちはいいですか、よく聞いてください、
1: うん、
0: 生後3ヶ月以上、
1: うん、
0: なんでペットショップにいるワンちゃんだとしても、
1: うん、
0: それはまだ言ったら飼い主が決まってないわけですよ、
1: う
0: ん、なんでそれは誰かに飼われた時点で登録しなくちゃいけない、
1: あ、分かった、じゃあ3ヶ月以内は登録されてないよと、
0: はい、そういうことですね、
1: 3ヶ月過ぎたらやっとようやっと登録できるよって、
0: はい、登録、
1: 何歳だとしてもね、
0: はい、
1: だから3ヶ月後に登録されてるワンちゃんもおれば2年経っても登録されてない子もおるよ
0: って、もういるよってことです、
1: あ、は
0: い、なんでもしかしたら、ね、あの10年間野良犬として過ごしてきましたよと、
1: うんうん、
0: でそこからあの人のお世話になりましたっていう場合には、
1: うん、
0: そこからの登録ってのこともあるわけじゃないですか、はい、というわけでまず犬を飼う時のルールとしましては、生後3ヶ月以上の全ての犬に登録と狂犬病予防注射が法律で義務付けられていますよと、はい、ということで登録は犬の生涯に何回、
1: 登録、
0: はい、
1: 1回、
0: はい、ですね、何回も登録するわけにはないですよね、
1: うんうん、
0: はい、でもしその登録しているワンちゃんが、
1: うん、
0: 死亡したりとか、
1: うん、
0: 所有地や、所在地に変更があった場合にもこれも行政に届け出るというわけですね。で、犬の放し飼い、
1: うん、
0: これしていいですかダメですか、
1: 放し飼い飼って日頃から放してるってことだよね、その散歩するときに放すんじゃなくて、
0: はい、違いますね、
1: ダメだと思う、
0: はい、これダメなんです、
1: うん、
0: はい、これは県の条例で禁止されています。
1: でも自宅だったらいいんじゃない、
0: まあ、自宅の 中、
1: うん、
0: 中だったら、
1: は
0: い、もうその囲いがあってとかだったらそれは構わないと思います、
1: うん、じゃあどんな状況で放し飼いってあるの逆に、
0: もう例えばですけど、うん、もう常にもうフリーな状態でもう何も囲いも何もないと
1: 猫みたいな感じで、
0: もう猫みたいな感じですね、はい、で、放し飼いは他人に恐怖を与えたり、噛みつき事故を起こしたり、迷子だったり交通事故とさまざまな事件事故の原因にもなりますと、なんで鎖でつなぐ、ケージに入れるなどをして飼育してくださいと、でさらに散歩するとき、
1: うん、
0: 散歩するときにも必ずリードとかにつないでその長さにも注意しましょうと、
1: そうですよね、
0: はい、というところで、
1: うん、
0: でさらに最後に、
1: うん、さらにさらに、
0: はい、糞は道端に放置したり空き地に捨てたりしないで、
1: うん、
0: 飼い主がビニール袋などで拾って必ず持ち帰ってくださいと、
1: そうですね、それじゃ大事だよね、
0: はい、はい、ということで、
1: うん、
0: 今日はですね、犬や猫を飼う時のルールとマナーについて、お知らせしたかったんですけれども、
1: うん、
0: 時間の都合で犬だけで終わってしまいましたはい、というわけでこのワンダフル浪江の放送は浪江町の協力のもと放送いたしております。お問い合わせは浪江町役場電話番号 0240-34-2111 番、繰り返します、電話番号 0240-34-2111 番までお問い合わせください。以上ワンダフル浪江をお送りいたしました。
1: ルミユニオンさんで歩け歩け聞いてください。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、 とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。

0: 土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
1: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター、

0: ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
2: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
3: 時刻は5時45分になりました。
4: はい、というわけでこの時間はいつもでしたら徹子の部屋の時間なんですけれども、ゆーちゃんがどうしても伝えたいことがあると。
3: そうなんです。まずはですね、この行政情報を踏まえてちょっと話させていただこうかなと思うんですが、
4: はい、
3: 振り込み詐欺、
4: はい、
3: とかね、今詐欺すごい多いじゃないですか。
4: まあ、いろんな詐欺いっぱいありますね。
3: はい、でなんかどんな詐欺があるかとかちょっと軽く説明したいと思います。
4: あ、お願いします。
3: まず架空請求詐欺、
4: はい、
3: こんな手口で狙っています。法務省許可席回収業者の名前で請求状が届いて、請求内容はアダルトサイトの利用料金だったり、身に覚えないけど支払いや連絡がなければ職場や自宅へ取りに行くと記載されたりしてるんだって。
4: ああ、なるほど、
3: うん。
4: 身に覚えがなかったとしても、
3: うん、
4: 職場だったりとか自宅だったりとかに来られたらっていうようなところで支払ってしまうっていうことなんですか。
3: で手口2位は、
4: はい、
3: 無料の携帯サイト入場のためのURL をクリックしただけで請求画面になって登録料を請求されるなって、は
4: い、でもクリックしただけなわけですよね、うん、でもそこでその何かの請求が本来発生しないじゃないですか。
3: すぐに回線を切ったものの後から請求のメールや電話が来るようになるなって。
4: 怖いですね。
3: だからなんかそういうさ、なんか入ってんだろうね、そのメールにさクリックしたら抜くようなさ。
4: あ、そうなんでしょうね、
3: うん、個人情報抜かれるような。
4: はい、
3: でそう考えるとさ、携帯のさ、
4: はい、
3: 支払いとか怖いね。なんか今全部モバイルでさ、
4: はい、
3: 支払いとか買ったりとかできるじゃん。
4: そう、できますね。
3: 怖いな
4: ですね。もしかしたらその変なところクリックするだけで、
3: うん、
4: いろんな個人情報が
3: そう漏れるわけでしょ。
4: はい、はい、漏れてしまう可能性がある、恐れがあるわけですよ。
3: で嘘か本とか見分けるポイントなんだけど、
4: はい、
3: 請求明細が曖昧、契約日、うん、契約内容がはっきりしない、契約相手の業者名が不明、請求金額支払い方法が不明。
4: ああ、なるほど。あの日あの時、
3: うん、
4: あの場所で使ったよね、
3: うん、
4: みたいな。そういうなんかこうぽやんとした
3: ぽや
4: っていうのはこれは怪しいわけです。
3: そうで、自宅や職場に来たり差し押さえするなどの脅しの記載がある、これも怪しい。
4: ああ、もうそんなこと言われたらちょっとあれですよね、怖くなって支払っちゃったりとかしちゃうかもしれないですもんね。
3: で、あとは融資保証金詐欺。
4: ほう。
3: こんな手口で狙っていきます。300万円まですぐにご融資しますというダイレクトメールが届き連絡すると、
4: はい、
3: ブラックリストに載っています、ブラックリスト抹消料を納めれば融資できますとか。
4: はあ、なるほど。
3: なんかこんなのばっかだね。融資する前に保証金などさまざまな名目でお金を請求すると。
4: じゃあ融資してもらうためにお金を払わなくちゃいけない。
3: そうそうそう。でオレオレ詐欺とかもあるでしょ。これは結構有名だよね。
4: まあ有名ですね。
3: あと振り込め詐欺、還付金等詐欺、
4: はい、
3: お金を振り込んだら口座にこのぐらい振り込みますよとか。
4: はい、なんかさ、あれですよね、そのさっきの、
3: うん、
4: その融資保証詐欺みたいなのもそうですけれども、
3: うん、
4: 一旦何かを受けるためにこちら側からその支払わなくちゃいけないっていうようなものがあるのは怪しいわけですね。ですよね。だってお金に困って融資してくださいって言ってるのに、
3: そうそう、
4: 一回それをなんか振り込んでねって。
3: そうなんですよ。で調査のため一旦振り込んでくださいとか、何時までにやってくださいも怪しい。

0: ですね、調査のために振り込むってもう意味が分かんないですもんね。
1: そうそうそう。でこういうのさ、私このモットコムでさ、はい、結構何回もお話ししてるはずなんですよ、
0: はい、
1: 皆さんにね、
0: はい、
1: お伝えしていて、
0: はい、
1: なんと自分もですね、
0: はい、
1: そういう、危ない危険な詐欺に巻き込まれるところだったと思われます、
0: はい、普段そういうその特殊詐欺だったりとかに、はい、引っかからないようにしてくださいねって伝える側じゃないですか、
1: はい、いやそうなんですよ。
0: なんで伝える側ってことはいろんな情報をもちろん知っていて、
1: はいはい、
0: じゃないと伝えることできませんからね、
1: はい、
0: でそんなゆうちゃんが
1: まあ、あのクレジットカードなんですけど、
0: はい、
1: まあ、5月下旬ぐらいに結構使ったんですよ、
0: はい、
1: あの必要でね、
0: はい、
1: でそれでなんか、今ストップかかってるのかなと思ったの、違うその、そのカードを使おうと思ったら今使えませんってなったから。
0: カードを使おうと思ったら使えません。
1: そうそうそうそう。
0: それって何かその月にこれ以上は使わないようにみたいな、そういう設定があったりするんですか？
1: 多分そういうのもあると思います、
0: はい、
1: 設定変えようかなと思ったんですよ、
0: はい、
1: そしたら多分そういうのいじってたんだと思うんですけど、
0: はい、
1: そしたらそのカード会社から、
0: はい、
1: まあ C メショートメールが来て、
0: はい、
1: でそこのメールの中にはちゃんと買いだカード会社の名前が書いてあるんですけど、
0: はい、
1: でちゃんとそのホームページも記載されてるんですよ。
0: URL もちゃんとなっていてと。
1: でそこに飛ぶと今まで普通にログインしてた画面になるんですよ、
0: はい、
1: でログインすると普通にログインするんですよ、
0: はい、じゃあそれいつもの画面ですよね。
1: そうなんですよ。でもなんか電話がかかってきて、
0: はい、
1: 安全利用制限中、本人確認より機能再開してくださいみたいな連絡が来たんですよ。
0: はい、
1: 逆にこっちが詐欺なんじゃない？もう分かんなくなってきた。
0: もう一度ちょっと情報を整理しながらお伝えいただいてもいいですか？
1: まあなんかカード会社から連絡来て、なんか登録しましたかみたいな連絡が来たの、
0: はい、
1: Apple Pay を、
0: はい、
1: 私 Apple Pay よく分かんなくて、
0: はい、
1: 登録してませんって言ったら誰かが登録してますよって言って、
0: はい、
1: カードを
0: それはでも自分では、
1: うん、
0: その Apple Pay を登録した覚えはないわけですよね、
1: うん、ないんですよ多分。
0: としたら第三者が、
1: うんうん、
0: その名前を語って登録しているっていうことですよね、
1: うん、はい。
0: でそれに対して、
1: うん、
0: そのカード会社の人が電話をくれたわけですか？
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: そうなんです。で、登録されてるので今の携帯を、はい、携帯じゃなくてカードを処分して新しいのを送りますね。
0: それ怪しいですね。なんかそこのポイントもなんかちょっと怪しいポイントですよね。
1: どっちがじゃ逆、どっちがどっちなの？で、どっちがどっちなの？
0: だってあれですよね。今までのそのカードって普通に使えてたわけですよね。
1: そう。
0: でもそれがその不正っていうか、まあ第三者かなんだか分かんないですけれども、
1: うん、
0: それでの登録があったかなんだか分かりませんけれども。
1: はいはい。
0: でも。そこで、
1: うん、
0: その新しいカードを送りますんでって、
1: うん、
0: っていうようなことで、
1: はい、
0: でもそのカードを送る、
1: でも私さっき電話で喋ったんですよ、
0: はい、
1: その相手と、
0: はい、
1: で今よく見てみたらこれメッセージってさ、連絡先登録済みと不明な差出人ってこう2個選べるこうフォルダがあるんですけど、
0: はい、
1: さっき電話した方が不明な差出人
0: 怪しいですね。
1: ちょっと待って、
0: これは怪しいですよ。
1: でそのカード会社の方はなんか毎回似たような数字でこう来るんですよ。今月利用料金このぐらいですよって、この名前のところが、
0: 名前が数字で来るって何ですか？囚人番号かなんかですか？番号で呼ばれてるんですか？
1: 知らんですけど、名前が わかんなくな、わかんない。でも毎月その使った金額、
0: はい、
1: どっちがどっちなんだろう。不安、めっちゃ不安になってきた。
0: はい、というようなことで、この情報を伝える側ですらこれだけ不安になるようなですね、
1: はいはい、
0: それだけ詐欺の、手口が巧妙になっております。ですのでくれぐれもですね、皆様も何かちょっといつもと違うなとか、なんか怪しいなって思った場合には一人で判断せずにちゃんと家族だったりとか警察とかに相談をしてください。
2: モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は非常持ち出し袋の中身についてです。災害時に備える非常持ち出し袋の中身には一体どんなグッズを入れておけばよいのか、とても悩むところです。個人差はありますが、一般的に一人の人間が背負って歩くのに支障のない重量の目安は成人男性で15キロ、成人女性で10キロ程度だと言われています。そのため非常持ち出し袋に何でもかんでも詰め込めば良いというものでもなければ、詰め込んだもののいざ袋の中身を取り出してみたらほとんど役に立たなかったでは、一体何のために用意しておいた災害時の非常持ち出し袋なのかわからなくなってしまいます。あなた自身が必要とする優先順位に沿って自由に詰め込むことができますが、避難生活を送らなければならないことを想定した場合に最低限必要になってくると思われるものを紹介します。1、非常袋。非常袋用として販売されている袋は容量も少ないものも多いので、両手を塞ぐことのない少し大きめのリュック型が最適です。2、飲料水。飲料水だけなら1日1リットル程度、数本は500ミリリットルのミニボトルを入れておくと良いでしょう。3、非常食。乾パンや長期保存ビスケット、チョコレートなど。4、懐中電灯。使用頻度も高いため予備電池もセットで用意しておきましょう。5、ラジオ。イヤホン専用ではなく、できればスピーカー対応のもの、予備電池も必ず用意しましょう。6、貴重品。お札だけでなく必ず公衆電話用の小銭、10円玉も用意しておきましょう。保険証、身分証明書、通帳のコピーも合わせて入れておくと何かと役立ちます。7、救急袋。マスク、消毒液、絆創膏、薬や包帯など応急処置に必要なもの。8、着替え。人によって異なりますが、下着類や T シャツなどを数枚用意しておきましょう。空気が抜ける圧縮袋などにまとめて入れておくとコンパクトに収納できます。9、油性マジック、メモ帳、ボールペン等の筆記用具。今すぐ自宅から避難しなければならないような時に持参すべき非常持ち出し袋の中身については、避難生活が長引くほどこれだけでは問題が出てきます。また赤ちゃんがいるような家庭であれば粉ミルクのような食品が欠かせなかったり、女性であれば生理用品も必需品リストに加えなければなりません。もし仮に避難生活を送ることになった場合、自分は一体何がないと困るのかをよく考えながら、自分に合った最適な非常持ち出し袋を用意するようにしてください。モットコム防災インフォメーション、今回は非常持ち出し袋の中身についてご紹介しました。

0: EasyTwoAWFM。 お聞きの放送は FM.com です。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマ

0: に注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: スッポンスッポンスッポンスッポンスッポンポンポン。
2: ねえ、スッポン鍋食べてみたい。
3: よし、行くか。
2: でもどこで食べさせてくれるの？
4: 俺についてこい。
2: そう、スッポン鍋を食べさせてくれるお店、おデート5接待5会食は割烹川原。
5: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が6時をお知らせいたします。

0: 皆さんこんばんは。時刻は6時になりました。こちらは FM モッドコム周波数 77.7 メガヘルツで本宮市本宮駅前にあるモコステーションより生放送でお送りしています。今日は6月1日月曜日です。月曜日のこんだもんなのだったもんやってもうた。
1: はい、そうですね。番組のタイトルを噛むっていうのは良くないですね
0: 今夜もナナイトのパーソナリティは詐欺に遭いそうだったゆうちゃんと、
1: それを面白く眺めているてっちゃんです。
0: もう本当になんかもうさっきの時間ね詐欺に遭ったことぽいことを言おうと思ったんだけど、
1: はい、
0: もうちょっと焦って何喋ってるか自分で分からなかった。
1: はい、
0: 聞いてても分からなかったでしょ。
1: そうですね。
0: でもそのぐらいあのパニックになりますから、
1: はい、
0: あの高齢者特にね。で私はあの相談する相手がいっぱいいますし、
1: はい、
0: こうやって公共のあれであれしてるから、なんとかあれでしたけど、
1: だいぶテンパってる感が伝わってきますよね
0: そう。でも
1: でもこれで例えばですよ、
0: うんうん、
1: 来週、
0: はい、
1: やっぱり詐欺られました私被害に遭いましたとかいうことのないように。
0: そうですよね。
1: していただきたいと思います。
0: いや怖いですからね、
1: はい、あれ5月とかでしたよね、
0: うん、
1: 多分あの郡山市でなんか多額のやっぱり詐欺に遭われたっていうようなそんな報道もしておりましたんで、
0: はい、
1: 次は私とか言ってる場合ではありませんので。
0: いや本当ですよ。なんかクレジットカード怖くなっちゃった。
1: はいですね、
0: うん、通帳でやっぱ全部現金にしようかな。
1: それは一番間違いないですよね。
0: そうだよね、
1: はい、
0: なんか支払いとかも全てね、
1: はい、まあ、下手にそのカードがとかって、
0: うんうんうん、
1: で今そのカードを使っていろんなものってそうじゃないですか、
0: うん、
1: あの現金で払ってとかじゃないじゃないですか。だからこそ何かしらで情報が漏れたりしてとか、
0: はい、
1: になったらもう大変ですから。
0: これカード番号とか変わったら今までカードで支払ってた携帯料金とかももう一回やり直し、
1: もしかしたらその登録し直しになるかもしれないですよね。
0: あ、大変ですね。
1: なんで今だってそのカードで支払っているやつって、
0: うん、
1: どのぐらいあるんですか。
0: 携帯代ぐらいですかね。
1: 一種類じゃねえじゃあ大したことないんじゃないですか。
0: あとあれテム買い物あとアマゾンとか、
1: そのネットでお買い物をする際の、
0: はい、
1: でしかもそんな固有名詞出さなくても。
0: あ、そうですか、
1: はい。あ、じゃあテムはよく使うわけですね。
0: よく使いますね。
1: でもそのテムとかにそのカードを登録しているよと、
0: はい、
1: っていうような場合に、
0: はい、
1: そのカードを新しくしてで登録し直しましたと、
0: うん、
1: いうそれだけの労力、
0: はい、
1: だとしたら、
0: はい、
1: だってテムは現金では買えないじゃないですか。
0: 買えないわけですよね、
1: はい、
0: 結構大変な
1: あ、それはあれですか、やっぱりテムを利用できるできないはこれ大きな問題になるわけですか。
0: そうですね。いやでもテムもね恐ろしいんですよテムって、
1: テムの恐ろしさですか、
0: はい、
1: 詐欺じゃなくてテムの何が恐ろしいんですか。
0: 一個一個がめちゃくちゃ安いんですよ、
1: はい、
0: 例えば、ま、つけまつげとかね100円ショップあります。だけどもっと量が入ってて150円とかで売ってるんですよ、
1: はい、
0: これ安いじゃん、
1: はい、
0: これ5個6個買っとこうかなって、
1: はい、
0: 多めに買っとくじゃん、
1: はい、
0: で支払いがやっぱ2000円以上じゃないと送料がかかったりするんですよ。
1: なるほど。
0: あといくら足りませんみたいな、
1: はい、
0: そうすると今まで買ってきた履歴からおすすめが出てくるわけですよ。
1: はいはいはい。
0: あ、ないで時期が変わってくると服とかもね、
1: うん、
0: これめっちゃ可愛いじゃんってポチるじゃん、
1: はい、
0: でまあ残り何千なちょっとだったから1着選ぶじゃん、
1: はい、
0: これでも OK って言って、うん、購入した後に、
1: はい、
0: 今なら送料無料でここにある品からもっとおすすめ安く買えますよみたいな出てくるんですよ、
1: はい、
0: 一回ポチったのに、
1: はい、
0: そこでまたポチる。だからポチり地獄。
1: それを例えば最初の、
0: うん、
1: 今の話でいけばですよ、
0: はい、
1: つけまつげ、
0: はい、
1: これを買いました、
0: はい、
1: でも送料が2000円以上じゃないと送料がかかってしまうと、
0: はいは
1: い、いうことがあるんで、
0: はい、
1: じゃあその2000円を超えるために、
0: うん、
1: まあ、送料ゼロにするために、
0: はい、
1: 何かしらそのトレンドの服を買いました、
0: はい、
1: ここまでは分かります、
0: はい、
1: で2000円超えました、
0: はい、
1: でも送料かからないわけじゃないですか。
0: いや、そうなんです。
1: でにもかかわらずに これ買ってもう送料無料ですよ、もう無料になってるじゃないですか。
0: いやそうなんですけど、でこのあのすごいなって思うのが、はい、あのだいたい自分が欲しいものがあって検索かけたりとかするじゃないですか、
1: はい、しますね。
0: 服とかでもワンピースとか、はい、シャツとか、はい、じゃないんですよ。今までの履歴をもう多分 AI がしっかり認識して、はい、おすすめをバンバン出してくるからヒットしちゃうの自分に。
1: あのそれの心のルーレットがもう全て、はい、例えば赤しかないルーレットで赤にかけられてるようなもんなんで、
0: もう全部よく見えちゃう、はいはいはい、分かっとるやないか手間、はい、となって結局毎月の支払いがすごい金額になったりしてますね。
1: じゃあもう手無禁止令とかにしたら、
0: まあね、ちょっと怖いところはありますけれども
1: でもそれは言ったら自分の自制心との戦いになってくるわけですから、
0: まあまあまあまあまあ、
1: はい、あの先ほどの話だと、はい、その新たな詐欺、うん、どんどん巧妙化していく、
0: はいはい、
1: この詐欺に気をつけてくださいねというようなところから、はい、落としどころとしては手無に気をつけろ
0: そうですね。
1: でいいんですか。
0: いやあのまあ、あのほどほどに皆さん、
1: はい、
0: 何でもね、はい、ほどほどにしていただきたいなと思います、
1: はい。
0: まず最初のコーナー、交通情報天気予報をお伝えします。
2: マシコタクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
1: 交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は午後6時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続きまして、県道須賀川二本松線五百川橋架け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線の五百川橋について、五百川河川改修事業に伴う架け替え工事により当面の間全面通行止めとなっています。自動車に加え歩行者、自転車なども通行できません。皆様のご理解とご協力をお願いします。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。以上、交通情報でした。
2: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。
0: 続いては天気予報です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。福島県は概ね晴れています。1日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。2日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により次第に曇りとなる見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中曇り、午後は晴れのち曇りです。降水確率は明日の午前中 0%、 午後 10%、 予想最高気温が27度で最低気温が18度の予報となっております。次に二本松市と岳温泉周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中曇り、午後は晴れのち曇りです。郡山市の今夜の天気は曇りで、明日の天気は一日中曇りです。三春町周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中曇り、午後は晴れのち曇りです。続いて明日の東京の天気は曇りのち雨で、明日の仙台の天気は曇り時々晴れでしょう。以上、天気予報でした。
2: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。
1: はい、というところで続きまして行政情報をお願いしてもいいですか。
0: はい、月のマグマ、
1: はい月のマグマ、
0: 失敗失敗、月のマグマによる人身事故防止のために地域にクマを引き寄せない環境にしましょう。今年は山の餌不足で腹を空かせたクマが餌を求めて人里へ出没でしたりしており、目撃件数および地震 人身事故が過去最多となっています。日頃のクマを人ずつ近くに引き寄せないための一人一人の心がけがクマと人との住み分けにつながるとともに人身事故発生の防止となります。
1: あのすごくいいことを書いてあったんで、
0: はい、
1: もう一回読んでもらっていいですか今の。
0: はい。ツキノワグマによる人身事故防止のために地域にクマを引き寄せない環境にしましょう。今年は山の餌不足で腹をすかしたクマが餌を求めて人里へ出没しており、目撃件数および人身事故が過去最多となっております。日頃のクマを人里近くに引き寄せないための一人一人の心がけがクマと人との住み分けにつながるとともに人身事故発生の防止となります。1. 家事等の誘惑なもの、誘引もの、誘う陰物誘う引き物、牡蠣、栗、生ゴミを撤去しクマを寄せつけないようにしましょう。米印、不要な牡蠣、栗の木などは脱菜しましょう。2. 敵、薪を、藁を放置せず、違うか、藪を放置せず、
1: はいはいはい、
0: 藪を放置せず、刈り払いをして、見通しのいい環境を作りましょう。3. 音の出るものに身につけて、音の出るものを身につけて自分の存在をクマに知らせるようにしましょう。びっくりマーク、日の出前、日没後の外出は注意しましょう。日中でも鈴など音の出るものを携帯し、特に徒歩で外出する際は十分注意しましょう。
1: なるほど。
0: でね、あのクマのね、
1: はい、
0: あるんですよ話が。もう
1: クマの話が、
0: はい、
1: それは何ですか。ある日
0: あれ終わってしまった。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
5: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災

0: 作課0243-24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
1: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
2: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号3323-2323まで。
3: 時刻は6時15分になりました。
4: はい、というわけで先ほどですね、その熊の情報をお知らせしてくれましたね。
3: はい、
4: はい、でそのなんかちょっと途中半端なところで終わってしまいましたんで、
3: はいはい、
4: その続きをお願いしてもいいですか。
3: あの月のワグマによる人身事故防止のためにで説明させていただいたんですが、なぜこんなに何回も読むかと言いますと、
4: はい
3: はい、5月に入って、まあ、山菜採りとか登山の季節が来たでしょ、
4: はい、
3: でそれに伴って入山した方が行方不明になったり、
4: ほう、
3: クマに遭遇して襲われたりする事案が全国的に後を絶たないと、
4: はい、
3: なのであの先ほど説明した通りに、あの山に入る場合はなるべく一人で行動しない、携帯電話との通信手段を常に確保しておく。でもこの携帯電話もさ、場所によってはさ、はい、あの県外みたいなとこあるじゃん。
4: ありますね。
3: だから携帯電話どうなんだ。あでも今さ、
4: はい、
3: あの県外でもさ、なんか天国、あの宇宙から見つけてもらえる機能みたいな、なんかあるよね。
4: 今宇宙の前に天国って言おうとして
3: な
4: でも例えばですけれども、うん、私はそこのキャリアではないんですけれども、うん、au さんとかですと、
3: はい、
4: あのスターなんたらリンクみたいな、はい、空があればつながるとか、
3: そうそうそう
4: っていうようなやつだったりとかがありますんで、
3: はい、
4: だからそのねキャリアをちゃんと、
3: はい、
4: ちゃんとすれば、
3: うん、
4: どこにいてもつながるような環境にはなってるのかもしれません。
3: そうだよね。だから、まあ、携帯電源を入れとく、
4: はい、
3: これ大事ですね。電源落としたら分かんなくなっちゃう。
4: そらそらそうです。
3: GPS とかね、
4: はい、
3: で、あらかじめ家族や友人等に行き先を伝えとく。例えば私だったら、
4: はい、
3: ちょっと今日あだたら山行ってくるわ、
4: はいって言っとけば、
3: うん、
4: ああたたら山に行ったんだなってご家族の方は思われるわけですもんな。
3: うん、でももしかしてちょっとその気持ちでね家では言ったとしても、
4: はい、
3: あちょっと違うかな、あだたらじゃなくて名倉山かなってなるときはあるかもしれん、もしかしたら。
4: でもそしたら、
3: うん、
4: もし行方不明になったとしたら、
3: うん、
4: あだたら山を探しますよね。
3: そう、
4: 名倉に行ってるとかは誰もわからないじゃないですか。
3: そうそう、だからそうなるとダメだからちゃんと言いましょう、家族にね。
4: はい、途中で気が変わった場合にも、気が変わって名倉山に行きますもちゃんと言わなきゃダメってこと
3: ですね。言わないとダメです。
4: はい、
3: で熊鈴や熊スプレーなどを連行する、携帯する
4: だよね。なんで熊鈴とか熊スプレーが連行されていくの、うん、悪いことしたの。
3: 携行する、
4: はい、まあ持ってくってことですよね、うん、
3: などにより熊対策を万全にしてください、
4: はい、
3: なお自分の所有地や許可を受けての山菜採りは問題ありませんが、それら以外の場合は森林窃盗などの犯罪行為に検討する可能性が高いので、やらないようにお願いします。
4: はい、まあその辺のところを勝手に取ってたりすると、
3: うん、
4: どなたかの所有物だったりとか、
3: そうよくあるのがさ、もう今時期はもう終わったけどさ、
4: はい、
3: あの山菜タラの芽、いや、はい、美味しいですよね、タラの
4: 芽美味しいですね。
3: だけど敷地内でね作ってらっしゃる方もいられるし、
4: はい、
3: 野生のやつだとしても、
4: はい、
3: そこはその人の敷地内が取らないでねみたいな感じで、
4: はい、
3: カメラとかついてたり、うん、あと何ロープとか、
4: はい、
3: ネットついてるとことかあるからね。
4: ありますね、
3: うん、
4: はい、なんでそこはもうそのまあどなたか分かりませんけれども、
3: うん、
4: 誰かの所有物だったりとか、
3: うんうん、
4: なんでそれは取ってはいけませんということですよね。
3: 私はちゃんとうちでそのやらせてもらってる田んぼの、

0: あの賞味有主に言って、
1: はい、
0: そこになってるあのタラの芽取ってます。
1: あ、ちゃんと一言断りを入れて、
0: はい、
1: でちゃんと了承を得てから取ってるわけですもんね。
0: そうです、そうです。
1: でもそれがない場合には、
0: はい、
1: その何でしたっけ、セット、
0: セット、森林セット、
1: はい、に、該当することがあると、
0: うん、
1: なんでくれぐれもさ気をつけていただきたいですね。
0: はい、でちょっと話戻るんですけど、
1: クマ、クマですよ、
0: クマね。もう4月30日、はい、日本松市でクマ1頭、体長1メートル、はい、原瀬川原地内の農道で目撃情報、
1: はい、
0: で5月18日、日本松市長谷町目の住宅敷地内クマ1頭、
1: はい、
0: 約1メートル。で5月22日、成田町1丁目クマ2頭、いずれも体長約 1.5 メートルということで、
1: はい、
0: クマがめちゃくちゃ出てる。これで今読んでないクマもいっぱいいますからね。
1: 読んでないクマもそうですね、うん、はい、
0: あの出たよっていう話。
1: だって今のは全部二本松です
0: よね。そうそうそう
1: そう、
0: うん、
1: でもその大玉だったりとか元宮だったりとかでもクマってきっと出てるじゃないですか。
0: 出てる出てる。
1: なんでもうどうすればいいですか。
0: まあ、やっぱり、食べ物がないから人里に降りてきちゃうんですよ、
1: はいはいはい、
0: クマちゃんが。
1: クマがですね、
0: うん、
1: はい、
0: でそうなってくるとさっきも言ったように家の前の例えば、まあ、まだ時期じゃないけど柿とか、
1: はい、
0: 落ちてさ甘柿とかだとさ美味しいじゃん。
1: そうですね、
0: そういうの食べたりとか出てきちゃうんですよ、
1: はい、
0: だからそういうのはしっかりこう綺麗にしとかないと、あと生ゴミね、
1: はい、
0: やんないと、クマも必死だから、
1: まあまあ生きてくためですもんね、
0: うん、
1: はい、
0: なので最低限そういうとこは管理した方がいいかもしれないですね。
1: はい、じゃあ山に行くっていうような時には、
0: うん、
1: そのクマ鈴を持っていくとか、
0: うん、
1: クマスプレーを持っていくとか、
0: うん、
1: 誰かと一緒に行く、
0: うん、
1: で携帯はちゃんとつながるようにしておく、
0: うん、
1: でどこどこに行くよっていうようなことをちゃんと伝えていく、
0: うん、
1: それ以外にも何かありますか。
0: いやこれでも難しいんだけど食べ物ね、
1: はい、
0: 匂いのある食べ物、
1: はい、
0: クマってまあツキノワグマはそうでもないんだけどヒグマとかってすごい執念があるっていうのか、執念、執着、執着するのよ、
1: はい、
0: 一回そのバッグとかを狙っていい匂いするバッグとか狙っちゃうと、
1: はい、
0: もうそれに執着しちゃうからずっと追っかけてくんだよね。
1: なるほど。
0: そう、
1: じゃあその狙われてしまった、
0: うん、
1: まあ、例えばそれが人じゃなくて物だった場合には、
0: うん、
1: 場合によってはその物を手放すっていうような、
0: そうだね、それ必要だと思
1: うことだってもう必要になってくるよと、
0: うんうんうん、
1: いうわけですね、
0: はい、
1: で逆にその、ヒグマが執着しているものさえ手放せば、
0: うん、
1: 助かるわけですか。
0: いやもう絶対とは言えないよ。やっぱりサイズ感が全然違うからね、ツキノワグマと
1: ヒグマ
0: じゃ、
1: はい、
0: やっぱツキノワグマでもやっぱ大きくてやっぱ 2メートルぐらいですよね、
1: はい、ほう、
0: でもそれだってよく1メートル 1.5 メートルって言ってるのはこの鼻の先からお尻ぐらいの長さで言ってると思うんですよ、
1: はい、
0: 立ったら立つんですよねクマって。
1: ほう、
0: 立ったらもっと大きいわけだから、
1: はい、
0: で手を振りかざして攻撃をしてくるから、
1: はい、
0: もうかなりのこう迫力があると思うんですよ。
1: ありますね。
0: 1メートルでも大型犬ぐらいかなと思ってても全然力、もう筋肉でできてるからクマさんは、
1: ほん、
0: すごい力だからね、
1: はい、
0: それがヒグマとなったらもうビビるよね、
1: はい、ヒグマはこの辺にもいるんですか。
0: ヒグマは北海道にしかいません。
1: なるほど。じゃあとりあえず、はい、本州だったりとか、
0: うん、
1: 四国九州とかの場合は、
0: うん、
1: まずは、ヒグマではなくて
0: ツキノワグマ、
1: ツキノワグマに警戒しろと。
0: 最初本州のみだったんだけど最近四国とかにも出たっていう情報が出てるから、
1: はい、
0: クマはね泳げるからね、
1: ほう、
0: イノシシもだけど、
1: ほう、
0: なので皆さん気をつけてください。
1: はい、
0: 続いてね第20回元宮市夏祭りメモリアル花火、
1: ほう、
0: でこれすごいのよ、結婚記念日 還暦祝い、プロポーズ、会社、団体の周年など皆様の思いを花火に込めて打ち上げます。
1: はい。
0: 7月19日日曜日7時30分から、場所は阿武隈川河川敷で、小雨結構、新天香川増水の場合は7月26日日曜日に延期。
1: 多分途中から、うん、新天って呼んだところ、うん、多分高天だと思う。
0: あ、なるほど。
1: 高天で河川、
0: あ、増水の場合はね、
1: はい、
0: でメモリアル花火プランなんだけど、
1: はい、
0: 3号玉、
1: はい、
0: 3号玉5発で早打ちって書いてあるんだけど、ドゥドゥドゥドゥって書いてある早打ちで3万3000円で税込みで上げられるんだって。
1: そんな花火でガンマンみたいな早打ちとかあるので
0: 3号玉の10発早打ちでドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥっていうので、
1: はい、
0: 6万6000円。
1: あの、せっかく上げるんだったらしてゆっくり上げてもらいたいんですけども、
0: でここカッコ早打ちって書いてあるんで、
1: はい、
0: これもしょうがないと
1: 早打ちだけなんですね。
0: スターマイン一発で1100万12万円、税込み、全部税込みです。
1: うん、スターマインは一発、
0: 一発。スターマインってなんだろう、こう垂れてるやつだよね、こうビョーンって違うっけ、
1: スターマイン。いや、きっとあれじゃないですか、あの、もし違ってたらすいませんけれども、うんうん、なんかあの大きい丸いやつじゃないですか。
0: ああ、大きい丸いやつね。
1: まあ、あの一般的な、
0: はいはいはい、
1: 花火って言ってこう想像されるような、もしあのスターマインについて詳しい方がいたらですね、
0: はい、
1: ぜひスターマインってこんな花火だよっていうような、
0: うんうんうん、
1: ことを、はい、あの動画で送ってくださってもいいですし、
0: え、ご希望の方には花火玉かっこ4号玉のあレプリカに名前入れてお渡しできました。
1: ほう、あ、確かに、
0: うん、
1: まあ、打ち上がっちゃったら、
0: うん、
1: まあ、花火って刹那的なものじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: なんで あれは俺があげたんだとか、
0: うんうんうん、
1: って言ったとしても手元には何も残らないっていうところで、そこの何花火の レプリカ、
0: うん、はい、
1: まあ、火薬入ってないやつってことですよね。
0: え、でもさ、プロポーズって書いてあるじゃん、
1: はい、
0: これ花火大会っていつも綺麗な声のお姉さんがアナウンスしてるじゃん、
1: はい、
0: それで言ってくれるのかな、なんか。
1: でも10発早打ちですからもうお姉さんも早口で言わないと。
0: いや、なんか上がった後にアナウンス流れてんじゃん、かもしくは先か、
1: うん、
0: 誰々様から誰々様へみたいなさ、
1: はい、
0: あっての。
1: ああ、そうですね、
0: 早打
1: ち本宮市にお住まいの、次元大輔様から、ミネソタファッツ様へのこれから立ち会いしていくぜっていうような、
0: うん、
1: 打ち上げ花火でございますって10発ドロロロロって。
0: あ、スターマインとは、
1: はい、
0: 数十発の花火を連射するプログラムのことだって。
1: あ、じゃあやっぱりその連射っていうぐらいだから、うん、やっぱ早打ちなんです。
0: そうなんです、これは連射だからかっこ早打ちは書いてなかったね。
1: あ、なんで、まあ、スターマインって言ったら、
0: うん、
1: もうその一連のプログラムで、
0: うん、
1: もうどこどこどこどこ上げていくよと。
0: でもこれめちゃくちゃよくない？申し込み期限が6月19日までなんですけれども、
1: はい、
0: この広告っていうかチラシ
1: は、
0: はい、二次元コード載ってるんですが、
1: はい、
0: このチラシ持ってない方は、夏祭り運営委員会本宮のね、電話してください、
2: はい、毎週木曜午前10時からは音のモナリザ、本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
3: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
4: 藤本誠の新規点、この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
5: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ、福島市出身のシンガーソングライター僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
6: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
0: 3、4
6: かといえば
0: それもありか
6: 違う。
0: そんな通過な2人がお送りするインザ

0: インドのラジオでサスケね。
1: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
0: 聞いてない水曜10時。
2: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

0: 時刻は6時30分になりました。
1: はい、今日も早いですね。
0: 早いですね。で、最後の最後にまた行政情報なんですけれども、
1: はい、まあ、そうですよね。今まで行政情報って言いながら花火と熊の話しかしてないですから
0: そうなんですよ。ちょっとこれ紹介したいなって思ったんですが、
1: はい、してください。
0: 6月4日から10日は歯の健康週間なのって。
1: はい。
0: で、令和8年度の、歯磨きで体を守る最前線、健康な歯と口は美味しく食べる、楽しく会話するなど元気で豊かに生きていく力を支えます。確かに、
1: はい、
0: あの前歯ない時喋れなかったもんな。私滑舌めっちゃ悪かったよね。
1: はい、決していつもいいっては、滑舌がいいっては言えないですけれども、うん、前歯がなかった時は、うんうん、いつもに増して滑舌は良くなかったですよね。自分でも話しててこれなんか何言ってんのか分かんないなみたいな。
0: 分かんないし、なんか面白くて笑ったら吹っ飛んでったじゃん前歯。
1: はい、
0: 何回かあったよね。でこれ楽しく会話するって、まあ、ないならないなりで面白かったけど、はい、あった方がいいです絶対。
1: まあそれはそうです。
0: はい。で、無視にちなんで6と4にちなんで虫歯予防で、その6月4日から1週間を歯と口の健康習慣として、虫と、あ、ちょっと待って、歯と口の健康に関する正しい知識を国民に対して普及啓発するとともに、歯科疾患の予防に関する適切な習慣の定着を図り、ま、合わせてその早期発見および早期治療等を徹底することにより、歯の寿命を延ばし、もって国民の健康の保持増進に貢献することを目的としてあります。
1: なんか硬すぎない？
0: 書いてあるんです。
1: なんかもうちょっとこう柔らかくさ、
0: はい、
1: なんかね、その6月4日、うん、ね、虫だから、
0: うん、
1: だから虫歯に気をつけようね、
0: うんうん、
1: 歯大事だよ、
0: はいはい、
1: で今口腔ケア、
0: うん、
1: ね、これってきれいにしておくことによって、
0: はい、
1: 美味しく食べれるだけじゃなくて、楽しく会話もできるし、
0: うん、
1: ね、でそれによって、美味しく食べて楽しく話す、
0: うんうん、
1: これって健康だよね、
0: うんうんうん、
1: でいいじゃん、
0: うん、
1: それをなんか持ってなんたらかんたらでとか言われてもね
0: いいんですか、そんなこと言って。
1: そんなことありませんでした。
0: 20本以上の歯を持ってる80歳以上の方募集中です。
1: はい。
0: 福島県と福島県歯科医師会では、80歳で20本以上の歯を残そうを生涯の健康目標とする歯を仁王運動の
1: 8020じゃなくて歯を仁王って
0: 8020運動の一環として、20本以上ご自分の歯が残っている80歳の方に認定証を交付すると。
1: はい。
0: すごいね。
1: そうですね、まだちゃんともちろんありますよね。
0: あ、いやでも私結構ないよ今
1: 今80歳で、ね、自分の歯を20本って言ってるわけじゃないですか、
0: うん、はいはい、
1: 結構ないよ。でももちろん今はもう20本以上あるのはもうそれはそうだと思うんです、
0: うん、
1: ありますよね。
0: 全部で何本ある？大体
1: 全部で20何本でしょうね。
0: 全部で歯って何本あるんだろう。もうでもすでに私は、
1: はい、

0: 6本ないよ、もう奥歯ないもん。
1: なるほど、はい、まあそれはですね、6本なかったとしても今美味しく食べれてますよね。
0: うん、食べれてます。
1: なんでそれ以上なくならないようにと。
0: そうですね、
1: はい、なんで、はい、まあ、あくまでも20本というのは目安であって、今、まあ、
0: そうですね、
1: はい、今残っている歯、これを大事にするということですから、
0: はい、これはあの誤解を生むといけないので、これは決してね、あの虫歯でなくなったわけではございません。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ何でなくなったんですか。
0: 乳歯がずっと残ってて、
1: はい、
0: でその乳歯が抜ける、結構大きくなってから乳歯抜けてたんですけど、
1: はい、
0: そうすると乳歯が取れても、あの成人の歯がなかなか成長してこない。
1: ほう。
0: でずっとちっちゃい粒みたいのがあって、ベロでコリコリしてたらポロって取れちゃった。
1: ああ、でも大人の歯は生えてこない。
0: 生えてこない。
1: なんかあれですね、逆サメみたいな感じですね。
0: そうですね。はい、じゃあ次。
1: はい。
0: 日常点検と日頃の備えがみんなの町を火災から守る。
1: ほう。
0: あ、大分県で密集地火災が発生しましたね。前ね。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: 住宅放火の4つの習慣、何だと思いますか？
1: 住宅放火の4つの習慣。
0: 住宅防火かな。住宅で火でやるの。
1: 放火しちゃダメですよね。
0: そうそうそう。
1: はい、藁の家に火をつけろとか、そんなんじゃ絶対ないじゃないですか。
0: 違います違います。
1: はい、なんで防火。
0: うん。
1: 燃えやすいものを置かない。
0: どこに？
1: 見えやすいところ。
0: 燃え。
1: 手の出しやすいところ。
0: 手の出しやすいところに何？
1: 燃えやすいものだったり置かない。
0: で、
1: 違いますか？
0: どこの周辺に燃えやすいものを置かない？
1: 炎上しそうなところ。
0: あ、それ炎上しそうなところって何？
1: 玄関から入って2歩目のところ。
0: ブー、違う。もっとあるじゃん、こうほにゃらら周辺に燃えやすいもの置かない。
1: ほにゃらら周辺、
0: うん、
1: 風当たりが強いところ。
0: あ、違う違う、機械の名前だね。機械の
1: 名前、
0: うん、
1: 車。
0: あ、違う、電化製品の名前だね。
1: あ、なるほど。あ、うん、もう家の中に入ってるわけですか。
0: 家の中ですね。あ、
1: なるほど。電子レンジ。
0: いや、違うな。
1: コンロ。
0: いや、私もねそう思ったけど、
1: ストーブ。
0: 正解、それ1個目ね。
1: はい、
0: あとは、あと3つある。
1: あと3つ、
0: うん、
1: あ、じゃあもう家の中設定。
0: 中設定。
1: あ、中設定ね。あの、その今その泥棒っていうか放火犯の気持ちでとか。
0: あ、違う違う、家の中で自分で火を起こしちゃった時の。
1: 起こしちゃった時、うん、あ、タコ足配線。
0: 正解、コンセント。あ、違うわ。まあそれも、
1: まあ、あのコンセントのほこり、
0: うん、あ、正解正解、それ正解
1: 正解。
0: あと2個、
1: あと2個、
0: うん、
1: あれですね、火をつける時には、
0: うん、
1: あのチャッカマンとかじゃなくて、
0: うん、
1: 石をすり合わせて。
0: ブー、書いてません。
1: だと火を起こすの大変だから、うん、ちょっともう火事とかは絶対にならないよねとか。
0: 違います、あと2つです。
1: あと2つ、
0: うん、
1: 火災報知器。
0: あ、それはまだ出てきません。
1: あ、まだ出てきません。
0: 今はあの、絶対これはしないでくださいね
1: っていうところですもんね、うん。今ストーブ出てきました、
0: はい、
1: で、コンセントのホコリ出てきました、
0: はい、
1: あと2つ、
0: はい、
1: 場面はどんなところですか？
0: 場面、
1: はい、場所 あのこんなところとか。寝た箱。
0: 正解、寝た箱ね。でラスト1個、
1: 寝た箱が来ましたから、
0: うん、
1: 加えた箱。
0: 違うよ。
1: 歯抜いてそこにタバコを入れておく。
0: 違うよ。これでも一番ね、絶対なことだね。
1: 絶対なこと、
0: うん、
1: 火をつけっぱなしにしない。
0: そう、そんな感じ。
1: 答え言ってくれないんですか？
0: 火のそばから絶対に離れない。
1: ああ、なるほど。
0: 天ぷらとかね、
1: はい、
0: あの揚げ物やってる時ついついあのピンポン来たりとか。
1: はいはい、ありますね。
0: 電話かかってきたらとか、
1: はい、
0: 忘れちゃったりするんですよ。
1: はい、しますよね。
0: いや、それで火事になったりしますから、
1: はい、
0: 気をつけてください。で、そうならないためにも、
1: はい、
0: 住宅防火の6つの対策があります。
1: あ、
0: で一つ目はさっきてっちゃんが言ったように火災報知器、
1: はい、
0: 警報器ね、
1: はい、
0: あとは
1: まあ、これ火を起こさないためですもんね、
0: うん、
1: あじゃあタバコを吸ったらちゃんと水をかける、
0: うん、そういうのは書いてないな
1: 書いてない、
0: うん、
1: じゃあ火災報知器とかそういうような感じのやつ、
0: うん、そうですね
1: 感じのやつ、
0: うん、
1: これ
0: あと1個分かったら大したもんだわ
1: マジでそんなに難しい、
0: うん、
1: じゃあストーブは消せ
0: ブーブ
1: ーコンセントに気をつけろ
0: ブーブー
1: ホクホク糖が鬼門だ
0: ブーブ
1: ー、シャンプーをしているときにうっすら目を開けると後ろに灰
0: ブーブ
1: ー、
0: まあ、答えを言いますと
1: お願いします
0: あの加熱防止センターってあのであのついてますよねあのコンロとかに
1: ほう
0: 今はついてるんですよ
1: です、ね、
0: 加熱すぎるとあの勝手に消えたりとか、
1: はい、
0: そういうのを選んで設置する、
1: はい、
0: であとはカーテン灯は防炎品をあのバーってならない用のカーテンとかも売ってるらしいんですよ
1: そんなのがあるんですね
0: そうあの防炎観点カーテン、
1: はい、
0: そういうのをこう準備するとか
1: ほう
0: あとエプロンとかアームカバーも
1: エプロンエプロンもそのじゃあ燃え移らないエプロンみたいなのがあるんです
0: あと消費火消火器消火器を設置したりとか避難方法を確認し避難経路を確保したり地域や地区で防火対策を行ってくださいと
1: なるほどじゃあもう最後の方になってくると、
0: うん、
1: 個人だけではなくて
0: そう
1: もう地域でやることが大事だよと
0: で明日の地域を共に守ろうあなたの力が必要ですということで消防団員募集しております
1: これはもう私消防団員入りたくなりました
0: でしょ
1: はい
0: あでもへえ、は消防団員ってへえ報酬出るんだ初めて知った
1: ほう
0: 火災や水害とか災害時の活動で、はい、あの4時間以上で日額8000円
1: ほう
0: 訓練や予防消防などの活動で日額2200円
1: ほう、
0: しっかり出るんですね
1: はい
0: 皆さんあのぜひ消防団員かっこいいので入ってみてください以上行政情報でした
1: はでもそうですよねこう消防団員の数って、
0: うん、
1: なんか年々少なくなってるとか、
0: うんうんうん、
1: っていうようなのなんかで見た気がしますけれども、
0: はい、
1: でもやっぱりそれ大事ですよね
0: 大事ですね、
1: はい、やっぱりその地域を、まあ、火災だったりもそうですしあとそれこそその大雨の被害から守ったりとか、
0: うん
1: っていうようなものだったり大事ですよね
0: 大事です、
1: はいうちにも時々この消防団員の方が、
0: はい
1: なんかこうチラシを持ってきてくださったりとかするんですけれども、
0: うんうん
1: はい、そのチラシなんかもせっかく持ってきてくれたんだと思って、
0: うん、
1: 私熟読しますもんね
0: もうてっちゃん入れないのかない
1: やどうなんでしょうね
0: 私もめちゃくちゃ入りたくて、
1: はい、
0: すごい憧れを持ってますけど、
1: はい、じゃあぜひ入っていただくと
0: はいということで皆さん月曜も今夜もウンドナイト終わります
1: はい
0: 熱中症気をつけてまた来週バイバイ
2: 寺院のロックンロールパラダイス毎週月曜日午後7時からそうロカビリー・ドゥーアップ昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分リクエストはもちろんロックンロールニュース恋愛相談さらには UFO 情報までレッドホットなメッセージ待ってるぜ
3: 菅原美智子です木曜日のお昼1時からはサロンの美智子ようこそ福島の空へ毎週さまざまなゲストをお迎えします人、物、ことストーリーをお届けしていますお昼のひととき、どうぞお付き合いください。
4: 住まいの空間に似合う家具。時代とともに生きる家具。浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら二本松四号線浜崎家具店へ。
5: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし無料アプリをダウンロードすれば たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 特撮のことなら
7: それいけペルマペロチ、
8: アニメのことなら
7: それいけペルマペロチ。

0: からのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: ドキドキ見つけた、こちらは FM モートコム。
2: ラジオ体操第2。

手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いてぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から振り下ろして前曲げを深く大きく反って、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。

足で片足跳び、高く跳び上がって三四、軽快に駆け足足踏み一三四、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて斜め下で深く曲げて、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて一二三四五六、体を前に倒して背の運動、上振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して1 3 4 5 6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて。

0: 昔々、竹取のおじいさんは竹やぶの中で光る竹を見つけました。えいやとなたで切ってみると、なんと竹の中からかわいい
1: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。ウィールアウィンドは毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
3: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、こんばんは。こちらは防災元宮広報です。はじめに、台風6号に関するお知らせです。台風6号は、現在沖縄地方に接近し、今後、勢力を強めつつ、進路を東寄りに変え、太平洋沿岸を北上する見込みです。今後の台風の進路など、気象情報にご注意くださいますようお願いします。続いて、市では、元宮市住生活基本計画の策定委員会の委員を募集しています。対象は、市内在住で満18歳以上の方で、平日の日中に開催される会議に参加できることが条件です。応募期間は、6月26日までです。応募方法は、応募申込書を、市役所建設部建築住宅課へ提出いただくか、オンラインで申請してください。詳しくは、建設部建築住宅課までお問い合わせください。こちらは、防災元宮広報です。

0: 資材のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんが7時をお知らせします。
1: ロケのパラダイス、はい、毎週月曜日この時間はロックンロールパラダイス、そうお耳の恋人ジーンがお送りするロック10分ノンストップロケのレディオ選球会パラダイスでございます。選球会、今夜は予告通りスペシャルゲスト、は
2: い、よ
1: なんと17回目の登場
2: こんにちは竹内徹でございます。
3: イエーイ、
4: 昨日のテンションまだ引きずりながら引きずりながらというね感じで、ね、今日もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 徹さん今日声枯れてないですねまだ、
2: うん、そう、
1: そんなに
4: あんだけ飲んで喋ったのでいやねえ、はい、ここに来てみんなとちょっと喋ったので戻ってきたかもしれないですね、
1: はい、そうなんです。昨日は須賀川リーゼント大変盛り上がりまして、うん、徹さんにも本当にあの大活躍していただきましておかげさまで、まあ、天気ももう暑すぎるぐらいの天気でございましたが、はい、あのもう主催者発表8000
4: 人すごいね
1: 来たね。
4: いやだって本当にあの毎年参加してるけど、はいはい、完全に多かったよね。
1: 多かったですね、
4: すごいなと思って、
1: うん、本当にまあ熱中症あの出なくて本当によかった
4: です。いやそうだよ本当に、
1: そうでございます。まあ、今夜いろいろですね、またあのニュースもあるんですけど、昨日のちょっと打ち上げでのですね、はい、激レアインタビューとかもありますので、最後までお楽しみに。メッセージの方 gene@fm-mot.com gene@fm-mot.com でお待ちしております。やっぱ今夜はですねこのナンバーからいきたいと思います。 THE SHAKE で週末だけのロケのタイム。

0: のロックンロールパラダイス。
1: はい、FM モットコムから生放送で19回目のロケのパラダイス。スペシャルゲスト竹内トルさんです。
2: トルです。
3: 軽いですね。
2: あのちょっとあの空回りしてる感が軽いもんね。ちょっとね、うん、軽かった。
1: じゃあまずですね、番組的な紹介します。実は明日が

0: 誕生日の、カズマスコさん、
1: ありがとうございます。いつもですね、番組でこうやって誕生日やっていただいてありがとうございます。いやいや、昨日美穂子ちゃんからはプレゼントいただきました。ありがとうございます。は
0: い、まあ来週また改めてね。
1: いや、いいですね。
0: いや、やります
2: よ。やった方がいいよね。そう
0: ですね。53歳になる。
2: わ、え、一回り違うの？
1: あ、そうですか。
2: 俺
1: あ、これまた8月まで食べ口ですか？
0: はい、食べ口で、まあいいよ。
1: それいいですよ。年一緒なんですよ、2ヶ月だけ、8月まで。
2: あ、そうなんだ。
0: その一つ違いなんです。
1: 食べ口でいい。
2: ここが一つ違い。
0: そうです。
2: あ、そう、もう全然わからない。お前たちの年が
1: わからない。
2: もうお前とか俺と変わらないだろ。違うの、夏井は
1: 日本人かつ。
2: そう、日本人かつだからね。
0: そして6月6日が誕生日の、夏井雄三さんです。
3: いやー、ありがとうね。そうなんですね、う
1: ん、近いんですよね。
0: 近い、
2: ね、
0: 仲いいね。
3: いいのか悪いのか。
0: はい、そして京子です。昨日も頑張りました。
2: はい、京子。
4: こんばんは。いやー、昨日は本当に
2: 下げ上げしてる。
4: いや、カズって言ったら声がこんなにな
3: った。50メーター先で聞こえました
4: 。声が結構通るんですよ、うん、でそれを武器に大声でみんなのこと呼んでたらこんなになっちゃった。
2: もうすごい、さっきは聞いたけど、はい、むちゃくちゃ昨日歩数が歩いた、はい、に2万6000。
1: うわ、すごい。
4: 18.5キロ。
2: 18.5キロ。
4: あの会場
2: すごいね。
0: よくやった。
1: すごい。
0: あの実行委員長のひろしさんが、俺1万4000歩歩ったって言うけど、じゃあ
1: 勝った。
4: うん、勝った
0: 半分倍ぐらい。いや、もう本当ですね。改めて徹さん、昨日は、大変長い時間お疲れ様でした。
2: いや、
4: お疲れ様でした。
2: 俺も普通にも楽しませてもらう。俺も実はね、あのちょっと裏、俺の目標があって達成したんだけど、絶対ズートの上着を脱がない。
1: 脱がない。今
2: 脱がれる。びっくりしてて。
0: そうですね、
2: もうあっという間に油の時とか、はい、最初の三国とか絶対脱ぐの、もう最後まで脱がない。脱がずに踊って、そう、ちゃんとやり遂げた。
0: ね、
2: うん、暑かったね。
0: 暑かったです。で、まあ、あの本当過去最大 の、 あのエントリー台数ということで、もう2列になって10列で並べたりして。
2: そうだよね、
0: まあ、すごい車通るさいっぱいありましたね。
2: いや、やったし、あのステージのすぐ近くまで車バーンとあったから、やっぱりいつ見てもね、圧巻で素晴らしい。
0: そうなんですよね。で、まあ、いろんなことがあったんですけども、うん、まあ、アクシデントもありながら、うん、音出ないとかでも、まあ、そういうところもですね、徹さん、総合司会としても、はい、あの山口さんとセッションとしてもこう間を持たせてもらったりとか。
2: いやいや、もうそれはもちろんですよ。あの裏方的なことも、はい、あの売り棒にあの俺のワイヤレスを渡しに行ったりとか。
0: そうですね、
2: そうそう、
0: いましたよね。
2: やっぱ気になるのよ、ああいうの、
0: はいはい、
2: だからもうミキサーさんに、え、どうしたの、何がダメなのって感じで、裏ですごい、え、早く音出ないとやばいよとか、やっぱそういうことがやっぱ気になるからね。
0: そうですよね。で、メッセージ紹介します、こちらですね、
1: はい、
0: 九州から、はい、来てくれた、ジャックさん。
4: ジャックさん、今頃飛行機の中で、
2: 言ってたね。
0: じさん、トールさん、京子さん、カズさん、青谷のり子さん、
3: ありがとうな。
2: 挟んできて
0: 最高の夢のような時間、本当にありがとうございました。20年越しに路地裏さんにも会いました。
1: よかった、
0: うん、ミニ四駅グルメも全国になりました、
4: うん、
0: そして福島県がパワースポットで、福岡遠征組日本ダービー大当たりの奇跡、
2: すごいね。あれ、
0: これはですね、7人で来てくれたんですけど、
2: うん、
0: 3人万馬券取ったと。
2: すごい、ね、なんか UFO 呼んでたんでしょ。
0: そうか、夜あの前日に飯野町の UFO の里っていうところ皆さんで行かれたらしいですね、
4: うん、
0: そこでなんかパワーもらったんですかね、
2: 多分ね、なんか来たんじゃない。ギャーンって。
0: そしたら3人とも、で、まあ、旅費以上に稼いだ。
2: それはすごい。
1: 次の旅費に、
4: ね、
0: でもなんか打ち上げ、まあ、本当にあの徹さんとその九州の、まあ、みんな福岡の、
2: そうよ、だって、まあ、俺は嬉しかったよね。もう、いや、そげえやろとか普通に喋れるわけやから、はいはい、いや、田川って言って俺が生まれたところ、はいはい、それはとってもやっぱ九州の中でもまあ田舎というか、はい、そこのやつらがおるわけや

0: え、タガのどこみたいな。どれだあそこ知っとうですか。いや俺知らんわとかそういうの盛り上がった。楽しかったわ。
1: そうですね、すごい、うん。本当にありがとうございます皆さんね。
2: ありがとうございます。本当に。
1: KCT ロックから始まったロックンロールドリーム、うん、まだまだ進行形でまた。今後ともということです。まあ僕らもねまた遊びに行きたいなと思います。本当にありがとうございます。そしてねあのずっとメッセージいただいてた奈々さん。
2: 奈々さん。
1: ねあの昨日初めてお会いしました。そうそうそうあのすごい素敵なドレス、
2: うん、
1: ドレスアップして、ね、
2: ドレスアップしてすごい可愛かった。
1: メッセージいただきました。昨日暑い日差しの中暑いロカビリとロックンロールありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 全バンド全員がかっこよかったです。吹奏踊ってる方もたくさんいて楽しかったです。ジョニー君の愛のイントロを聞いた瞬間は気が狂ったように叫びました。
0: いやでもあの本当にあのチェッカーズのジョニー君の愛という曲をやったけれども、はい、その俺もその GRD と一緒に、はい、ケンちゃんと一緒にできるとは思ってなかったから、はい、でやったらね、はい、そのチェッカーズのバージョンよりも、はい、いやあれはあれでどっちかガクガーガクガーなんだけど、はい、もうちょっとエイトによっていって、
1: は
0: いはい
1: ね、
0: あとプリーウォーマンドンドンダンダンダンダンに近づいていって、はい、あこういう解釈もあるかと思う勉強になったよね。
1: いやもうだから、う
3: ん、盛り上がってた、
1: うん、山口健一さんと徹さんとの、その、まあ、ギターバトルっていう2人のギターソロ長かったですよね。すごい長め
0: 4回しぐらいやったでしょ。やったごめんなんか盛り上がっちゃった。
1: いやでもあの楽しかったですね、うん、お客さんもだらりは貴重だったんじゃないですか。あの絡みは
0: いやいや
1: すごい。やっぱり徹さんのギター宇宙一好きです。
0: ありがとうございます。
1: チェッカーズナンバーたくさんやってくれて嬉しかったです。 ありがとうございました。もうね、たくさん来てんですけども、で昨日はなんとですね、これいいですかね、カズキがリーゼントにして、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、うちの息子がもう毎年これ来てますけど、
1: は
0: い、初リーゼントで初めて頭に物を塗ったという。
3: 頭に物を塗った
0: ことがなかった、はいはい、でねちょっとね、まあ、今日帰ったんですけど、はい、あのね本人ちょっと嬉しかったよね、はい、うん、もう夏井が作ってくれてね、夏井作ってくれて本当にすっごい感謝してたから、楽しかった
1: な。んかやっぱり初めてのリーゼントっていうのはなんかやっぱグッときますよね、この男子はやっぱり、
0: うん、だからそのこっから先あいつがそのロックンロール人生とは思わないけれども、はいはいはい、でもそのおしゃれというものにこう気が初めていって、はい、た瞬間だったなと思った、ね、で京子がさ、はい、シャツ買ってくれて、もう親戚の人たちみんな買ってくれっからそうそうやってくれたりとか、
1: で、まあ、あのクリームソーダの
0: 白
1: のね
0: ボリューション
1: で、まあ、で夏井がその、まあ、メガネもね、
0: そうメガネもそう、すっごいずっと見てたよ、わーって言って
1: なんかやっぱり大人びて見えましたよね。なんか
0: いやすごい、やっぱ俺らそう夫婦がやっぱびっくりしたよね。なんか違うな。もうだってカズとか最初気づかずになんか挨拶したらしいもんね。
3: こんにちはって言って出演所に現れたからこんにちはって言ったらカズキだった。
1: だからあの路地裏ビリーも気がつかなかった。
0: ビリーも気づかない。わざとちょっと一歩離れたところにいたら、はい、なんか目線を送ってんだけど、はい、うちのかみさんの方にあどうも久しぶりですってスルーしてあいつズッキーかよ。
3: そう
1: 面白い。なんかまたあの本当あれですね、毎年なんかねそういうのやってほしいんですよね。
0: いやっていうかやっぱりあのこっちに来た時の恒例にさせてもらおうかなと思って、はい、だから毎年また来年もね、
1: うん、いやなんか嬉しかったですね。
0: なんか嬉しいよね、
1: 嬉しいですね、
0: その初というのね。
1: でまあ、本人嫌がってなかったからさ、
0: いやまんざらでもなかったね。まんざらでも
4: ずっと静かにこうやって
3: 目を閉じてね、
0: 目を閉じて
1: 目を閉じて
0: どうなるのかな、
4: なんか大人の階段って感じです
1: よ、うん、そうね。徹さん初めてその ポマードリーゼントした
0: あのたまに SNS 上げるけど、はいはい、その中2の時の写真をたまに上げるんだけど、やっぱねあのある日勇気を出して、
1: はい、
0: 全くクラスにいないから、でその時にリーゼントにしてある日バンって言ったらまあ湧いたよね。でもな引くし湧くし、
1: はい、
0: やっぱ先生からお前どうしたんだよとか言うから、まあやっぱちょっと怒られたのかどうか覚えてないけど、はい、それでもうこれでいこうと、そう勇気を出して一歩踏み出した瞬間、
1: ね、そうですよね、うん。

0: なんかあのポマード塗るっていうやっぱりちょっと初体験なんかグッとくるよね、
1: うん、
0: なんか変な感じだよね最初ね、
2: う
0: ん、
2: 頭に物を
0: 塗る物塗る塗るってやつねいやもう嬉しかったです、うん、もう一つ紹介します、はい、米ホルニア小郷さん
3: ありがとう、
0: じいさん京子さん風間さんトールさんこんばんは、昨日はリーゼントに出店されてた、うん、初めて山形から、
4: う
0: ん、
4: そうです
0: 皆さんにお会いできたことお話してきたことを、うん、ガキの頃からずっと見てた竹内徹さんと、写真も撮らせていただき、ありがとうございます。感動しまくりでしたと、須賀川リゼント素晴らしすぎました、最高すぎましたよと、長く続いている理由が分かりました、また来年も開催が楽しみです、はい、これはまあ、同じ時期にまたやっていこうかなって今、はい、話してるんですけど、はい、なるべく早くアナウンスできるようにします、うん、やっぱ梅雨になる前にね、はい、今5月の、はい、5月終わりぐらいで、うん、考えていきたいなと思いますけど、はい、トルさん、で昨日はですね、まあ、僕の中でもすごいドキドキしてたのが、まあもうロカビリー界じゃ本当に超アイドルで僕らも大好きなバンド、うん、ブルーエンジェルが初めてトールさんとこう初対面ということもあってセッションまで今回やらせていただいて、
1: いや本当だよ。でそれでやっぱりドラムの
0: 健坊さん、
1: 健坊さん、はい、彼の年齢聞いて、はい、俺はもう感動してしまって、
0: 70歳ですからね、
1: 70歳であのスタンディングでやっぱやりきってるのは、いやまだまだだなと思ったよ本当に、うん、素晴らしい。
0: 健坊さんからみんなジャケット前の須賀川リーゼントの見てたら写真を、うん、みんなジャケット着てるから、うん、俺たちもジャケット着て決めていくよって LINE、うん、のやり取りがあったんですけど、健坊、うん、さんあれ前の写真11月なんですよ
2: すいません
0: そうじゃめちゃめちゃ暑いって言ってましたでも脱がずにやってね、やってましたからね。でその、昨日ですね、打ち上げがありまして、はい、その中で、じゃあトールさんと、まあ、トールさんはね今日来てくれるけどっていうことで、うん、インタビューを、
4: はい、
0: 浦和紀子さんと山口健一さん、うん、これをちょっとまずですねお聞きいただければ、
1: 聞きたい、はい、
0: お聞きください、
4: はい、
0: はい、そういうわけでございまして、須賀川リーゼント終わって打ち上げ会場お疲れ様でした。
3: お疲れ様
0: でした。
3: 唐
5: 揚げ食べてます。
0: まずは初登場のブルエンジェル、はい、アッコ
5: ちゃん、ありがとうございます。
1: アッコちゃん、
6: アッコちゃん、
1: 好き好き、世代だね完全に分かる、
5: きっちり分かります。
0: 初須賀川どうでしたか。
5: いやもう楽しみました、うん、もう涙のリクエスト
1: いや
5: いやどんだけ回したか分かんない。
1: いやもう
6: ブルエンの曲だけじゃなくて
1: そういうのちゃんと、うん、知ってくれてるのをやっぱり俺は嬉しくて。
5: いやいやいやいや、知らなくていないですよ。
6: でもさ、うん、そのアコちゃんのロカビリーやる前にルーツとしてチェッカーズがあったわけでしょ。
5: まあそうだよね、まあ、チェッカーズがあったというよりはその何まあぶっちゃけ誰でも知ってる曲ですよ。多分この世代で私の世代で多分知らない人はいないです。
1: いやまあまあ嬉しいわな。
5: いやなんかもうそのルーツとかじゃなくて、もうなんて言うんだろう、いやまあ日本の私たち世代で多分打ちずさめない人はほぼいないですよ。
0: そうね、もうほとんど歌ってましたもんね。
1: いや嬉しい話だよね。
6: でね、
5: うん、
6: 涙のリクエストやる時も、うん、アコちゃん入って、
0: そうですね、
6: っていうのもさ、
0: はい、
6: もう須賀川ならではの、
0: そう
5: だよね、
0: 普通は実現ないから、ありえない、
1: ありえない、
0: ありえない組み合わせですよ、ありえない組み合わせですよ。
1: 勝手に冒頭は勝手に俺が歌ったりとか、はい、だから、はい、そのでもそれは決めたわけじゃなくて、
0: そうそう
1: そう、やりながら
0: そうですね、
1: もう顔合図でみんな分かるわけです、
5: はい、その
1: 中のいいところは
5: 空気感でね。
1: いやだから空気感で分かってくれるよねっていうのはやっぱり、うん、もう本当はアコちゃんもやっぱりね、クエンちゃんも
5: クエンちゃん
1: もクエンちゃんって言いますけど、ケンちゃんも含めて、いや何度もね、まあ、ケンちゃんもやらせてもらって、
4: はい、
1: すごいなんか俺すげえかっこいいギター弾く人と一緒にやってるっていう、いや本当よ、本当よ、
0: そうですね、
1: ああすげえなーと思って、
6: いや恐縮でございます、うん、
1: いやでもこうやってどんどん、
4: はい、
1: つながりが広がっていく
0: のは、ね、
1: いやそれはねやっぱジーン、
0: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
6: やいやい
4: やい
6: やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
0: いやいやい
1: やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい

0: 年増えてくから、
1: うん、ね、車もものすごい車ですからね、全部
2: ね。
3: あのね、あの俺 の, あのバンド仲間で車マニアとか何人かいるんだけど、みんな来たがってるの。ただミュージシャンって大体週末にイベントをやるじゃん。あのやってない時の他のイベントって来れなくてもう指くわえてうーって言ってるやつ、あいつがちゃんと連れてくるから紹介する。
2: 本当に楽しかったよ。
1: いや、ありがとうございます。いや、もう最後 の, あのオーラスのジョニー・ビッグともアコちゃんから
2: 歌って、あすいません、
0: キーが C のジョニー・ビッグ、
2: すいません、ごめんなさい。
3: いや俺らミュージシャンだからいつでも何でもやる。
1: だから山口健一さんとトールさんのこのギターバトルも見事やった。
3: 楽しかった。なんだっけ、すごいやっちゃったよね。
4: いやいやいや、
3: なんかすごい長く 4週ぐらいやっちゃった。
2: いやいや、まあ、それはもうやらなきゃダメ
4: だよ。終わりどころが分かんないんだよ。
3: ジョニー君だっけ、
1: ジョニー君も
3: やったね。すごいずっとやってた。
4: 楽しかった、
2: 楽しかった、
3: ありがとうございます。
4: いや、ありがとう。
3: 自分が作った曲をそれをやってくれるっていうのはありがたいなと思って。
4: いや、光栄です。
2: いやいや、もう光栄です、本当にありがとうございます。
3: いや、これからも
1: これからこの絵をまた、
3: アコちゃんじゃなかったんじゃね、ウリボー。
2: そうなんです、
3: ウリボー、
2: そうなんです、ウリボーです。
3: よろしく
4: お願いします。
2: ウリボーです、よろしくお願いします。
1: また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
4: ありがとうございました。
5: 昨日のもう
3: ねえ、もう、はい、もう汗かいてきた俺が自分でなんか恥ずかしくないすごい下手くそで、
5: いやいやいや、よ
3: っジョニービーとかなんでジョニービーって知らんよそんな曲は
1: もうまあもう結構これ終盤だったもんですから
3: 俺ベロベロやこれビリーやったら怒っとうよお前もうちょっと上手にお前喋ろう。
1: でもこれここからがまた盛り上がって、あのちょっと僕 もうここで送ったんですけども、いろんな熱い今度はあの音楽的な話とか、そしてあの山口健一さんがいつも三浦でやってるロカビリ祭り、うんうん、ここにもあのブレンジェルのアッコちゃんも出演、うん、なさってまして、うん、そこであの今回僕ら3号線をぶっ飛ばすよ、うん、4号線でやらせてもらって、うん、それを海岸通り、
3: 海岸線、海岸線でぶっ飛ばせ
1: でやりたいと、うん、それをあの徹さんに許可いいですか、
3: うん、いやもうやってやって、すごい真面目に言うからいいよそんなのって好きにやってってもうみんな全国でやればいい。
1: いやもうこれ広がりますよね、
3: うん、嬉しい話。いやすごいケンちゃんが、はい、いや三号線が、はい、あれがすごいと、
1: そう
3: なんか音楽的に淡々と語り始めて、はい、うん、よーみたいな感じで、
1: よーみたいな。いや本当今回やっぱ改めて僕らあのカバーさせていただいて、うんうん、なんかやっぱりすごい楽曲のこの構成から、
3: うん、そう
1: ね、詞も、うん、全部やっぱ山口さんがもう熱く言ってましたね、パーフェクトだって。
3: いやすごい、そうなんだよ、だ ありがとうって言ったありがとうって言った嬉しいよって
1: 今度だから
4: そういう意味で
1: それもだ僕らも GRD フィーチャリング山口健一で次はもっとなんかすごい曲作ろうよって負けないと、でやってました。
3: いや、そういう風にね、あのこうお互いがこう刺激し合ってね、いいものを作っていけるといいよね。
1: そうですね、うん、であの先ほど言ってたのアッコちゃんが中学生の時に、うん、あのチェッカーズをそのオハスタを見に行った、
3: オハスタっていうその東京ローカルの番組があって、で朝東京タワーの下でこうやってて、はい、最初の頃は誰もいない、はい、もう7人だけでやってて、少しずつ人が増えて、最後のはもう黒山の人だかりっていう、それで外でやるのやめたんだけど、はいはい、だそのどこかで
1: 見てたんですよ。それ見てから学校行った、
3: 学校行った
1: ものすごいアコちゃんも喜んでました ね、
3: ね、俺も会えてよかった、できてよかった本当に。
1: そうですね、うん、じゃあ実は今日からです、まあ、昨日先行発売させていただいたんですけども、はい、本日から予約受付も、ジョニークールの山口健一さんの SNS、はい、あのサイトで、ホームページで、受付してますが、ビートウェーブニューアルバム6月9日正式発売でございますが、ありがとうございます。ザ・シェイクのトールさんの作ったですね、3号線をぶっ飛ばせをカバーさせていただきました。いや、
3: めちゃくちゃかっこよかったよ。あ、なんかあれなるほどなって、こういうのもあったよなとかやっぱ思うよね。
1: で昨日は一緒にあの歌ってもいただいて、うん、

0: あもうごめん勝手にしたから歌ってた勝手にしたでもうハモりたくなっちゃって、
1: はい、綺麗
0: に
1: 言いましたね
2: ちょっとその曲をですね、はい、まずおやいいでしょうか、
0: はい、行こう行こう、
2: グッドロッキンダディフィーチャリング山口圭一で4号線をぶっ飛ばせー。

0: 1009回目のロックンロールパラです。今夜はスペシャルゲスト竹内徹さんお願いします。
1: いや4号線良かったんじゃない。あの車の中でも言ったけどね、はい、4号線が出てくるのが後ろの方なん でラジオ的には、はい、そこまで流れないというのがいい
0: ん
1: ね。
0: そうなんです
1: ね。なんで4号線なのかわからないっていうのがいい。
0: この後行くんですけどね。
1: この後ですそれもまた面白い、はい、いやすげえ良かった。
0: ありがとうございます。
1: すげえ良かった、うん、感動しちゃった。
0: ありがとうございます。ぜひあの購入お願いいたします。
1: ビートウェイブ、
0: ビートウェイブ、うん、ありがとうございます。さああのまあ徹さんの、うん、もう本当に忙しくされてて、うん今はもうなんかさ徹さんの SNS で拝見しますと作曲作詞のもうきょその曲をできるペースがものすごい。
1: あのまた全然落ちてなくて、あのいろいろ新曲も、
0: はい、
1: もういろいろあのこの間は上手な兄さんって曲を作って
2: かっこいい
1: なんかめちゃくちゃいい曲だからやばいよ
2: 兄さん。
1: であと、はい、正義の味方って曲
2: もあ
1: るんです。正義の味方いい曲よ。もうどんどんどんどんできてるね。
0: でこの、まあ、竹内徹さんのソロプロジェクトといいますか、うん、タンバリンズで、はい、今レコーディングもやってると。
1: あので一曲この間リハやってたらこっちの方が良くねってなって、はい、じゃあ撮り直そうみたいな。なんかそういう楽、はいまあ、に考えてるよね、はい、って一番今できる最高のものを作ろうと、まあ、楽しみに待っていてくれたら。
0: じゃあまだあのいつぐらいに発売というよりはまだちょっと
1: そうだね。あのみんなそれぞれ自分のまあほらそれぞれバンドやっているので、はい その間を抜いてこう積み重ねていく感じ
0: でね。でこの、ソロプロジェクト、まあ、ロックショーツアーがですね、
1: はい
0: 今週末から、
1: うん、今週末が仙台で
0: 仙台また
1: 、うん、そう仙台これまあ札幌
0: 行って札幌ですね。で翌、13が西川口、翌日14が浅草橋で7月は名古屋、7月5日に大阪。
1: ありがとうございます。全然覚えてない。だってこの間、はい、SNS で盛り上がっちゃって俺忘れてたんだけど、はいはいはい、タンバリンと行こう沖縄旅行って盛り上がっちゃって、はい、もう書いちゃって、
0: はい、
1: 書いちゃってよくよく見たら来年の10月ぐらいに俺もあのその何ライブハウスも抑えてたもんね。の忘れてた。なんかそう2泊ぐらいで行こうぜ。
0: だから全国行くんですね。9月に、9月中に金沢、9月13日京都。
1: そうです。まあまた油も始まるし。

0: 嬉しい悲鳴ですね、あちこちね。
1: で7月8月はミニサミツアーって、まあ、秋からはサミットツアーが始まる。
0: そうですよ、もうファンの子に聞かないとスケジュールのことはわからないぐらいの教えてもらっていいって聞くから、うん、ね、嬉しい話です。
1: そうなんです。で、まあ、あのこの福島県にはですね、うん、まあ、東北にはまず10月3日芋煮で豪、
0: 芋煮で豪があ
1: るんです。
0: 去年
1: 何年かぶり
0: できなかったね。そうね、そう、芋煮で豪、あ、その翌日も
1: が郡山でバー竹内、
0: そうだやった、そうだね、そうだった、そうだったな、やりてえなと思って忘れてた、そうだった、
2: そうだった。車であの来る時に郡さんがやりてえなって
1: やりてえなって郡さんが言って、あら郡さん忘れてんのかなって思って
0: ごめんごめんごめんよ、そうだった、もうそろそろ行きたいなとかね、そろそろで決めたんで、ああ楽しいね、
1: まあ、誰もこれ、まあ、2 days 的なね、3日は芋煮、4日は、まあ、バー竹っていうね、あの、まあ、連続で参加される方もいるんじゃないかなと思いますね。
0: あの今ね、もう人数増えちゃって、はい、ね、あの支店長とかチンピラとかいますからね、チンピラ最高ですよ、何にも役柄がないんだもん、ただ会場にいてチャラチャラして、どうしてんのとか女の子に声かけてるだけの
1: でこの、まあ、バー竹といえば、マスターが、はい、レインボーをやられたんですね。
0: この間マスターのレインボーっていう神戸の、まあ、はい、月世界っていうその元キャバレーのすごい、はい、あの素敵なところで、はい、また新しいね、はい、タイプのだもうレインボー、まあね、知ってると思うけど、はいはい、もうじゃなくて座って、もうバラードとかを当時を語りながらでリクエストみんなからもらってね、結構なんか笑いあり涙ありのいい会場になってね、イベントになりましたけどね。
1: 今まであのファンの方々も体験してないまたこのチェッカーズの切り口というか、
0: そうだね、だし本当あのまあまあアイデアのアイデアいっぱい持ってるからね、はい、なんかその新しいやっぱイベントやるの好きなのよ、だから忘れちゃうんだねどんどんやっちゃうからね、それはいけないけどね、
3: 振り返らない、
0: そう振り返る、
1: そうなんですよね、
3: 一緒ですね、
1: だから本当にさっきあ郡山でバー竹やりてえなーって
2: やるけどなみたいな、
0: ごめんごめん、そうだ
1: そんなあります。メッセージ本当たくさんありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: ちょっと少しね紹介しますが、はいはい、先ほどしげさん、ありがとうございます。朝から天晴天に恵まれて最高のイベントでした、うん、ありがとうございますね。先ほども忖度なしに、もうあのアルバムも最高です、朝から聴いてますと、ロカビリファン以外にも みんな聴いてほしいです、ありがとうございます。本当ねこれは、こちらいっぱい来てんです本当、
0: おーって言ってお お, お, お, おって
1: 群馬の佐藤さん、
0: 佐藤さん
1: キャデラックで、エントリーで参加してくれた方です。木の須賀川リーズ大変お世話になりました。車やライブはもちろん、やはり普段はなかなか会えないみんなともいろいろ話したり、トールさんと握手させてもらったりと楽しい一日でした。本当にありがとうございます。
0: なんかそのあトールさんって言われるのがすごい嬉しくて、もうそういうの大好きだから、ね、なんか言ってくれるのも嬉しいわ、
1: うん、宇都宮スパイディのヤス君、
2: ヤス君、
3: 夏
1: 井さんもこんばんは、
4: こんばんは、
1: トシちゃんこんばんは、
5: こんばんは、トシちゃんだよ、
0: ま、だちょい差し込んでくる
1: んだね日本全国探しても、街中でこんな活かしたロックンロールとアメ車のイベントはないと思います、うん、最高のイベントありがとうございました。カズさん忙しいところチームスパイディ構ってくれてありがとうございます。京子さん、カズさんしっかりやってましたよ
3: そうカズさん、京子さん近くに来ると立ちますよねって言われた、
1: カズー昨日すごい大声で言ってたんです、カズ
3: びっくりして
1: た、ね、それで声かれて、
0: 声かれた、
2: そうなん
3: スパイディはびっくりしてました、
2: なんでしょう、ね、スパイディの人たちも立っちゃった
3: 僕だけ立ってました。
1: こちら香里さん、
2: スカ
1: ラリーゼント、何を伝えたらよいのか言葉が見つからないほど楽しかったです、
2: ありがとうございます。
1: お客さんも車も規模が大きくなったのは気のせいじゃないです、多くなってますからね。今回トールさんとお写真難しいかなと思ったのはとてもラッキーなことに、テッテの館内で撮っていただきました、ありがとうございました。
0: ね、たくさん撮った、
1: トールさんもね、もう歩けないんですよ、
3: そうそう
1: 止められるから、
0: いや、まあ、トールさん、嬉しい話、もう嬉しい話、
1: 本当に心よくね、

0: あの受け入れてくれるから、うん、
1: あの おしっこ行きたい時ちょっと困った。
0: そうですね
2: そうですよね
1: ちょっと待って、うん、先行ってくるから、ね、
0: そうなりますよね、うん、どうですか、ゆうぞうさん、どうだったんですか。
3: いやもう最高だったね。いやもう本当にトールさんを迎えに行って、うん、でトールさん降ろす降りてもらう時に駐車場に入れないで路側に止めたんです、うんうん、じゃあ先行ってからって言って、うん、行ってもらったんですけど、はい、俺追い抜き追い抜き
2: あー右に止められて
1: る、ね、まあ嬉しいですね。
3: 忙しいです、
1: うんうん、いやいやでも本当になんかやあのね司会とかやらせてもらって、はい、やっぱりやりがいあるし、ね、でまあまあ勝手に、はい、いや俺もやっぱなんなら何でも運ぶし裏方できるから、はいはい、やっぱこうやってねこう見ててなんかまあいろいろあったけど、はい、でも結果的にすごい楽しかったね。
0: そうですよね、うんなんかだから初めて来たっていうねあの方もたくさんいたと思いますけども、はい、いきなりトールさんがね司会やってるからもうびっくりするんですよね。であ
1: のあの上手に回してっからね、はい、はいどうもどうもとか言ってる
0: まあ市長挨拶があったり表彰式があったりと、はいはい、あのアワードね、はい、あのカスタムショーとあとベストカー賞、はい、そしてあのベストドレッサー賞、
1: いや本当に
0: 女性の方がもうすごいかっこよく決めて、
1: ね、かっこよかったね彼女ね、すごいかっこよかった、
0: うん、あとベストリーゼント賞、
1: はいね、
0: ポマード臭い方まあ知り合いではあったんですけども
4: 風下にいるともう何でも離れてても
0: うわ黒バラジャコね、
1: 黒バラ黒バラ、
0: うん、香りがプーンとするんですよね、うん、だから彼が店の中にいる大体わかるっていうね、うんそういうあれでした、はい、まあでも本当にあのトールさん精力
4: 車もかっこよかったですよね、あのカスタムと
0: カスタムの
4: あとベストカー
0: ベストとね、
4: はい、
0: だから選ぶの大変ですねあれだけあると、
1: いやと思うよ、選んだ人たちやっぱ大変だし、であのあ、まあ、もう一つ面白かったのが、はい、あのほらあのそのプレゼントするものが届いてなかった。
0: そうなんです、
1: ね、でその間も別にビビらずに回していこうと思って、ちょっとあの美和子と美和ロックとコソコソって話して、はいはい、ちょっとあのビリーをほっといてみようぜって言って2人でこうほってこう見てたら見てたら案の定あんまり面白くないあれが良かったね、あんまり面白くないねって言ったらねあれ良かった
2: そういうプレイだね、
0: そういうプレイでしたね、まあ打ち上げでそれが炸裂してましたね。
1: いやあいつ天才、
0: 天才ですよね、
1: あいつ天才よ。あのね今回うちのカメさんが全部、はい、あの歌を撮ってたんだけど、
2: ビリブ
1: ね、むちゃくちゃいい曲だよあむちゃくちゃいい曲だから、あれ誰かあれ歌った方がいいよってぐらいいい曲、ね、
0: なんかあのバラード歌いたかったんですね彼は昨日。
1: そうだね、
0: でトールさんにあの題名曲名決めてくださいみたいな、
1: そうなんかそんなの忘れた、なんかその
0: 言ったんですよね、
1: ミワロックからあんま面白くないと俺って言われたけどタイトルが、はい、で言ったらよく綺麗に作り上げて、天才、天才だよあいつ
0: あんま褒めるとねもう
2: 調子乗りますから
0: いやでこれね次はあの、はい、あまあ一曲ちょっと生歌も行くんですが、はい、一曲挟まって、これ昨日やっぱやった曲なので、いいですかね、はい、チェッカーズからも、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: どうしよう、
0: そうですね、
1: これ聞いて、どっちでも、うん、
0: はい、
1: どっちでも、
2: どっちでも
0: じゃあやっぱりね、あのじゃあジュリア聞きます。今度なんか昨日こんな話盛り上がってたんですね。今度ジュリア
1: やりたい。ジュリア普通にの話出たから、はい、じゃあジュリアやるね。前やったことあるもんね。
0: ありますね。
1: ね、はい、ジュリア久しぶりやるか。
0: じゃあ今度またセッションで、はい、この曲 やってみようか
1: な。もう一曲ぐらいなんかまた決めたいね。
0: そうですね、う
1: ん、決めたい。う
0: ん、じゃあトールさん曲紹介してもらっても
1: いいですか。はい、それでは聞いてください。チェッカーズでジュリアにハートブレイク。

0: オーライチルロッケのバルダイ竹内徹さんいらっしゃってますよ。
1: イエスイエスイエス。
0: いやもう先ほどねバータケの話ありましたけど、やっぱりバータケでやっぱ昭和歌謡の世界観というか、そういうちょっと深掘りして
1: そうだね。だからあの今回マスターのレインボーって、はい、だから本当に普段ね、まあ、やっぱりレインボーの時はどうしてもライブ寄りにやっぱするしかないから、はい、でも本当あのスローとかいっぱい話できたし、やっぱその根っこが昭和歌謡好きだからね、はい、なんかちょっとそっちの方にやっぱりこうちょっと寄せても見たいなと
0: 思って、ね、うん、僕もあの今まであのバータケでいろいろ初めて聞いたっていうね、あの昭和の曲、はい、名曲たちいっぱいありますから、徹、うん、さんからおそなんか初めて知ったっていうファンもいっぱいいるんじゃないですかね。こんな曲あるの。
1: いやー相変わらず変わった曲を掘ってるからね、うん、おりますよ。水前寺清子の魚のロックとか知らない
2: か、ね、知らない。それは知らない。すごい。
1: そう、そんないろいろ持ってるからね。いつでもまた、ちょっとまたね、バータケの時に。
0: そうですね。ちょっと昭和のまたナンバーを、このイベントの翌日にはちょうどみたいな。
1: ちょうどだね。いや、これね、あの今回 何歌うって2人でやるって、はい、あれした時に、はい、やっぱもうちょっとデロデロだったから、やっぱこれだろうなというね。はいはい、じゃあこう、1番はお前歌って、はい、で2番を俺が歌うという形でやりますか。
0: わかりました。
1: それでは聞いてください。酒と涙と男と女。
0: ちょっとテンポ上げよう。

0: Thank you。 いいね、夏井が入ってきたからね。あ、ま、今横で顔が見えたから。
1: ビクビク、
0: ビクビク、ビクビク。

0: には4回目の参加でした。
1: そんなに
0: 以前トールさんのイベントに参加した時に須賀川リゼントでは私の母を紹介しますよなんて言ってたんですが、できなかったと、
2: うん、
0: でもまたあトールさんもまた参加してくださいねなんてチェッカーズは須賀川に来てくれたことは今までなかったんですが、いつも隣の KC に嫉妬していましたと。
2: なるほど、
0: ね、郡山ね須賀川だったからね、うんうんうん、ということでまた本当にねあつこちゃんも遊びに来てください、うん、
2: お願いします、
3: お願いします。
2: いっぱい来てる
0: っぽい、ね、明日も紹介、明日じゃない、来週紹介します、メッセージもね、うんうん、はい、読めないのは、うん、
2: まあ一周じゃちょっと難しいだろう ね,
0: そ
2: うね、いっぱい来てると思う。俺もいっぱいお便りもらったもん、はい、来た子たちからもう最高だったって、写真もいっぱいもらって、ね、ありがたかった、はい、
0: ですね、うん、でもやっぱりいつも昨日あっこちゃんも山口健一さんもそうなんですけども、トールさんのパワフルな、はい、元気と、もう、うん、人間のこうなんていうんですかね、すごさ、パワーがブワーッと元気だな。でこの健康法っていうかあれですかね、まあ、昨日健康の話もいっぱいになりましたけど、打ち上げの あらゆるところでなってましたけども、
2: あ、そうですね、
0: はい、
2: まあそのウーロンハイを10杯ほど飲む
0: 飲むときじゃあその飲めてるんです
2: ね、昨日すげえ飲んじゃったもん、
0: ジョーカー、
2: もうびっくりした、もう絶対今日飲めねえと思ったけど後で行こうなもんかねやっていうかね、やっぱり、はい、実は食生活はコロナ、
0: はい、
2: よくコロナをやっぱり利用できたなと思った、はい、コロナから変わった運動も、もう本当にジムずっと約2年間ぐらいジムに行って体作って、はい、それをずっとこうキープ、まあ、お腹とかゆるゆるになってるけれども、はい、食生活も本当に変わったしね、まあ、あとは酒を10杯というの
0: も違うか、まあ、でもそのお酒をやっぱり美味しく飲むためにはっていうところもありますよね、う
2: ん、もちろんよ、
0: はい、
2: もちろん、うん、
0: ですよね、うん、やっぱ徹さん の SNS で拝見しますと、やっぱり蕎麦とかやっぱカレーは多いですかね。
2: カレーは大好きだからね、
0: 多いですよね、まあ、週何回も行きます、
2: ね、もう夜は家だと思うとサラダと、はい、トマトと納豆が基本、
0: はい、で夜は
2: 夜は、はい、でそれで家族用のなんか、はい、なんか炒め物とか、はい、それは俺はちょっとつまんで、まあ、あとは酒10杯って飲まねえわそんな家で飲むか
1: 酒10杯
2: 酒10杯
0: でも焼肉も行きますもんね、
2: 焼肉行く、
0: 行きますよね、
2: でもご飯を夜は食べない、
0: あ夜は
2: 炭水化物、
0: はいはい、
2: やっぱでもパスタは食べるよ、
0: はいはいはい、
2: うん、だからそんなこうだこうだではないけれども、はいはい、その自分のパターンはできたよね、でこれでずっとなんか元気だから、じゃあこれでいいんじゃないって思って、
0: そうだからよく飲む方で食べない人いますけど、トールさん食べるんですよね、
2: 食べるよ、
0: サラダとかもめちゃめちゃ食べるから、
2: まずしっかり食べる、
0: はい、うん、で、ま、いっぱい飲むと
1: 10杯飲む、
2: そう10
0: 杯、いや
2: 10健康の10杯、はい、
0: 10杯やってますねやってますね、
1: 青汁がなんか
0: 青汁が10杯ってですね、まあね、暑い一日でございましたが、本当またでもね、来年も本当にこの感じで行くと思いますよ、
1: はい
0: はい、でやっぱり雨がないっていうのも、なんかみんなのいろんな思いが、
2: いやそうなんだよね、やっぱちょっとよいつも心配するの、はい、もし雨だったらとか、はい、でも俺は見たことやっぱないし、
0: そうですね、
2: 素晴らしいなと思う、
1: あれもそうですね、
2: ジン、
1: ね、
2: そ
1: うなんです、
0: いやいや、トシさんのおかげじゃないの、トシちゃん
1: もうジンさんが晴れを超晴れ男なんです、
0: いやいやいやいやいやいや、そんなことないですよ僕は
2: 俺も大体晴れ男、
0: トールさんがもうすごい
1: 超絶
0: だから、
1: 超絶
0: だから、
2: もう最強最強だから、うん、晴れ男っていうバンドを組んでもいいどういうこと、
1: 新しいユニット、
2: なんだよ昭和歌謡しかない晴れ男、2
1: 人でやったりですか
2: で当日雨だったりしてね、雨降ってんじゃねえか、
1: 強すぎてんすよ、
0: そうねえ、そう、まあもうちょっといつですね、メール紹介します、うん、はい、もう協賛もしていただいたね、アキ船長、
3: アキ船長、
0: リーザー6番アナファミリーの皆さん、おばんです、
3: お疲れ様です、
0: トールさん、おばんでございます、
2: よし、
0: こっち遠くの方はおばんですって言いますね、おばんですって、
2: うん、なるほど、
0: こんばんはのこと、おばんですって、
2: おー、そうか、言うね、なんか聞いたことは、
0: はい、いろんな会合とかでおばんですって
1: 会合で
0: 会合とかね家族で参加しました時の、うん、須賀川リーゼント我が家の恒例行事となってます、
3: ありがとうございます、
0: アメ車物販キッチンカーライブとお客さんもお忙しですよと、そうですね、毎年町ぐるみであんな大人のロックンロールイベントできる

0: なんてすごいですと、うん、日本で唯一じゃないでしょうかと、うん、そして GRD はじめ、トールさん、山口さん、ブルエン、ミヤロックちゃん、一度に見れて大満足でした、うん、
1: あのさ、昨日もちっちゃく踊ってたじゃん、はい、でどこの子かと話さっきしてたけど、はい、なんか違うところ、群馬の方とか、ね、茨城の方とか、はい、なんかさ、やっぱそういうさ、子供たちがこういろんなところに、まあそんな多くないだろう、やっぱいるということが、はい、もうすごく嬉しくて、もう子供たち踊ってるとすぐ俺構えに行きたい、すぐ構えに
0: 行きますよね、
1: かわいくてしょうがない。
0: だその子供たちももう後でいい記念になるよね、そうそうそう、思い出になるよね、実はトールさんと踊ってたみたいな。
2: あやとファンだったらしい。
0: あ、そう、あやとが大人になってても、
1: あやとも、あやとはもうあんなちっちゃい頃から見てるのに、もうちゃんと俺のとこ来て、あのこれから、ライブですかとかなんか言うから、あもうちょっとしたらねとか言ったら、あ頑張ってくださいとか言って向こうに行ったりとか、あまったかね。
0: そうすごい、なんかあの親父に腕相撲挑んだらしいね。そういうのも気になったんだろうね。
1: そうだね、本当。いやもう嬉しいよね。もうなんかね、もうみんなもほら身内じゃん。はいはい、なんかもうだから親戚だよね。だから親戚のおっちゃんの気持ち。
0: そうですね。
1: だそんな目でやっぱうちの子も見てくれてるからすごいやっぱ嬉しくて。
2: 嫌がらないかなと思って。
1: いや嫌がる。いやすごい、もう当然来るよ。はいはい、もう当然うちももう家族のイベントになったので。
0: はい、そうですね。だからもうあの和樹もそのね、はい、ああいう服も着て頭も決めて、うん、なんかあの音楽と車に触れてね、
1: あのね、ある意味俺のライブはあんま見たことない。
2: そうそうそう、
1: なぜかというと俺のイベントに来るとあまりに目立ちすぎるので、
0: まあまあそうですね、
1: そうだからああいう場でうわーってやってるの見るとなんかわーって思ってるらしいよ。
0: まあそうですね、あと須賀川ではちょっとね、あの紛れるというか、
1: そうそうそう
0: そう、リーゼントもいるし、
1: だからまあいろんな意味でね、ありがたいなと思ってる。
0: ゆうぞうさんどうですか。
2: いや、なんかそうだね、やっぱりセサミンかな。意味が分かんない、
3: 意味が分かんない、訳分かんない。
2: あのジンさん遠くから俺を呼んでくれてステージ下で踊らしてもらったんですよ、うん、ポールさんも一緒に
0: 二人、うん、でね、
2: 緊張しましたね。
0: っていうかその和樹のそのね、リーゼントをやっセットしたの夏井さんですからね。
1: 本当にすごい、よろしく言っといてって言ってたよ。本当嬉しいわ。
0: なんか器用だね結構ね。
1: いや本当本当、俺絶対人のやったことないし、リーゼントしか作れないと思う。
0: 髪がなんか柔らかく
2: て、すごいなんか柔らかくて、
1: あ本当
2: 馴染むっていうか。ブロシャット楽しいの。いつも通りやれよ。
1: いつも通りやれよ。
0: ねえ、まあちょっとさ、ラス前はですね、はい、これいいですか、まあ、昨日だから山口さんと徹さんとその、うん、まあ、ソロ何回もっていう話ありましたけど、うん、なんかその前回のロカベリズムの打ち上げですね、ドラムの雄大くんが、
1: 雄大がね、
0: はい、徹さんちょっとこの曲やりたいんですよみたいな、うん、でジョニーくんの愛を
1: っていう、もうすぐ決まったもん ね、 そうですね、ジョニーくんとかっていうか、よしやろう。
0: それで昨日実現したんですね。
1: そうそうそう、うん、
0: ございますが、うん、じゃあこの曲も徹さん曲紹介お願いいたします。
1: はい、それでは聴いてください、チェッカーズでジョニー君の愛。

0: もお送りしましたロックンロールパラダイススペシャルゲスト竹内徹さんでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 17回目でした、
1: ね、17回目だしで、1009回目、
0: はい、
1: ね、すごいです、ね、まあ、節目節目でね、次はじゃあ1100回とかね、はいはい、こうちゃんとこう積んでいかないとね、はい、
0: そうですね、うん、週末からロックショーツアー、始まりますので、
1: ありがとうございます、はい、ね、あのワイワイやってきます、
0: 仙台北海道と行きますでね、皆さん、うん、トールさんの、ホームページチェックしてください。
1: ぜひお願いします、
0: そしてね、須賀川リゼント、参加された皆さんも本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: 一度ね感謝申し上げます、うん、そして、GRD& 山口健一ニューアルバムもうすぐ発売、6月9日発売でございます。本日から予約受付してますので、はい、ぜひぜひあのジョニークールのサイトをチェックしてみてください。ツアーに対応しますのでね、うん、これはもうこれからいっぱい売っていこうと思います、は
1: い、いやちょっと俺今日もらったから楽しみ、ちょっと
0: そうなんです、うん、ザ・シェイクのね、4号線に変えて歌わせてもらってます。
1: いや最高でした、最高です、ありがとうございます。
0: そしてビリー・モロカワさんの曲もカバーさせてもらって、
1: ああそうかそうか、
0: そうなんです、はい、イージー・ゴーイングス、
1: いいですね、
0: ね、オリジナル5曲カバー5曲というね、
1: うん、
0: バッチリ。夏井さんも聴いてくださいよ、
2: はい、
0: カズさんも、
2: はい、昨日買い忘れた、
0: 買い忘れた今日買って、まあ、まあ、まあ、トールさん、あの引き続きもうロックンロールバーッとまだまだ続きますけども、
1: はい、
0: リスナーの皆さん一言お願いいたします。
1: そうだね、はい、本当にもうもうこもう来て当たり前ぐらいの、はい、ね、感じになりました。本当にまあ、この郡山とのつながりはやっぱり俺にとってもまあある意味もう家族ぐるみで、ね、すごいなんか大事なもんになってたし、またねあのラジオの方にも遊び来るし、来年もね、はい、須賀川リゼント、ね、向けて頑張りましょうということで、はい、これからもよろしくお願いします。
0: また東北にはね10月、
1: 10月
0: 芋煮でこう、
1: 芋煮でこう、
0: あとセッパーだけ凍ればジョージアで
1: お願いします、はい、
0: でメールは来週バッチリ紹介しますからね、
2: はい、
0: スペシャルゲスト竹内徹さんでした。
1: ありがとうございました
0: 。また来週同じ時間お会いしましょう。ここまでのお相手はジーニー。

0: ほとぶきニュース。
1: マットさんでございます。ことぶきニュースのお時間でございます。
2: イエイイエイ
1: イエイ。さあ6月最初の月曜日1日でございます、
2: ね、月曜日
1: 月曜日月曜日何の日って言ったら月曜日って
3: 言ったら6月まで来ましたよ。
2: 早い、はいはい、
1: ね、なんか誕生日が迫ってる。
4: すぐじゃないですか。す夏祭り、
1: その前に誕生日がありますから
4: 誕生日の話はいい。
1: あ、いいの
2: 星さんに
1: もらって嬉しい誕生日ね。
2: 白い菊、
1: 白い菊昔やってましたね、それ
2: ね。お誕生日、ね、
4: 誰かもらった人いるんでしょう、白い
2: 菊、はい、お喜び、
1: ね、毎年ね、
2: 新聞紙で、
1: 新聞紙で、ね、白い菊一輪お願いします、
3: ね、そうなんです。もう夏祭り、来月も夏祭りです、
1: はい、7月、ね、
3: 6月18、19ですんでね、
2: はい、はい、
3: 19は花火でございますんで、うん、7月18、19、19が花火でございますんで、花火は例年よりもちょっと多めにあげますんで、
1: あら、
3: は
1: い、あらららら、
2: あららら
1: あららら
2: あげられちゃうね。
1: みんなみんな来ちゃいますよ。
2: 本当だ本当だ、
1: 何万人ぐらい来
3: るんだろう。席とかを買う人は、はい、一応6月の今んとこ19金曜日から発売しようが、
1: お、6月19から桟敷席、
3: 桟敷席、
1: あの橋のところ、
3: はい、椅子、
2: うん、
3: 席
1: と椅子席とね、
3: はい、あと立ち見席も準備してます。あとは、駐車場ですね、
1: はいはい、
3: 駐車場も有料駐車場も全て19から発売、
1: はい、あ、昨年と同様ですね。
3: 同様で、ね、昨年と違うのは前の日盆踊りの時は、
1: はい、
3: 昨年全部有料しないんで、どこにも止めれます。
1: はい、なるほど。
3: 花火の時だけ有料で、
1: 花火の、じゃあ2日目最終日、
3: 最終
2: 日ですね、
1: まあ、有料で、
3: そう
1: ね、暑いんでしょうね。
2: どうなんでしょうね、
3: 今回ね、暑かったらね、
4: こんなにして花火見る喜んでそのまま固まっちゃったらどうしよう、
3: ね、
1: そのまましておきます、うん、置いときます。とりあえず置いときますから、
2: みんな
1: 置いときます、
2: みんな喜ぶし、ね、
1: ちょっとかかんない方がいいかな、
2: う
1: ん、
2: そうね、ついでにあげちゃう
1: あげちゃうんだ
2: フィナーレ
1: でも、
2: うん、
1: でもまあそのぐらい暑いですよね、これ ね夏ね、
4: 7月だからね、
1: 10年ぐらいになるの、これ、この暑さ、
2: はい、
3: 2年連続その日が、元々夏祭り、7月に移って今回で3回目ですけど、
1: はい、
3: 過去2回はその日が梅雨明け宣言ですね、
1: うん、
2: ああそうなんだ、
1: やっぱ一気に暑くなる日なんだね、
2: でボンボン上げちゃうから梅雨もほら上がっちゃうんだね、
1: 飛んでっちゃうんだ、
2: そうね、
4: ピョーンとね、
1: そうか、7月中旬が梅雨明けなんだよね、
4: そうか、
3: そうなんです、
4: ね、普通だとね、もう
2: 6月からだったら、ね、今年はさお店いっぱい欲しいよね、うん、
4: 梅雨、
3: お店去年よりも、うん、去年50店舗ぐらいですか、
2: はい、
3: 一応目標70店舗ほどに、
1: 今年も増えんだ、
3: 段取りさせて
1: 増えるんだ、だいぶじゃあちょっと長くなんですか ね、
2: う
1: ね、
2: だといいですね、
3: うん、やっぱり、もうキャパが追いつかないですからね、
2: うん、
1: 去年だって並んでる人いてこう歩けなかったですよね、道が歩けなかったですよ ね、
2: うんうねうん、並んでてね、
1: ものすごい人だったですよね、
2: だってクルー猫もシャクシも来てたもの、
1: 今年シャクシャ見なかったけど、
2: 私あったよ
1: 特にシャクシャ見なかった、
2: 本当にいたいた
1: いた、歩いてた、
2: 歩いてた
1: 日本足で、
2: うん、あの浴衣着て
1: 本当にシャクシが浴衣着てんだ、すんごいね、
3: この駅が大パニックなんですからね、
1: いや本当ですよ ね、
3: ね、大渋滞、
1: 大渋滞、
4: だってここだと最高でしょ、
2: ね、本当にここも売りたいね、
3: 売りたいですよね
1: 売りたいけどね、
4: これ手動でしょ、
3: 手動です、ただね、なんか暑いと思うんですよ、
1: うん、
2: そうね、
1: あ、そうだ、通路だから ね、 ね、
2: 暑いね、
3: クーラーないんで、
1: そうですね、
3: なんか暑いんですよ、
1: ね、そうですね、
3: そうなんですよ、
1: 待合室だけですもんね、エアコンついてるのね、
3: あのモコステーションから何も見えないんで、
1: あ、そう、
2: 残念でした、ここ開けてもらってよ、
3: ね、
1: ここから見えないよね、
3: 見えない、
1: 1階だからね、
2: ね、
3: まあ、我々スタッフはちゃんと許可取って屋上から、撮影してますけど、
1: あ、そうだそうだ、YouTube ですかね、
3: あっという間の夏祭りでございます、
1: いやいや、ちょっとあの暑さにあの耐えられるよう、ちょっと体鍛えておかないといけない、
3: 多分相当鍛えないとダメでしょうね、
4: ダメだね、ちょっとやそっとではダメから、
1: うん、いや、吉野さんはなんか歩いてるって言ったら、私走り始めましたよ、
2: 本当、
3: すごいじゃん、
1: 走り始めて、
2: へえ、
1: 火水木5キロ金曜日が自転車10キロ、
4: おお、
1: ちょっとそんなこと、
4: 熊大丈夫、熊、
1: 熊、うん、ちょっと金曜日怖いね、川沿い走ってるから、ね、堤防走ってるからね、
2: へえ、熊に間違えられないようにしないと、
1: ね、間違えないです、られないです、
2: 小熊、
1: 小熊、

0: クマにも値しません。
1: なんだって野生だクマだな。なん
0: キリギリスぐらいだろ。
2: とうとういわきでちゃんと写真までね撮られて、やっぱりクマだった。
0: あ、クマ、
3: いわきで、
2: いわきやっぱいるんだ、
0: いるんだ、
1: ほら痩せたクマだなって、
0: 痩せたクマだな
3: ほら
2: 南相馬でも写真撮られたんですよね。
0: はあ、そうですか。
2: 今までクマらしきでないですか。
0: あ、
2: やっぱいるんだって
3: 。
0: やっぱあの阿武隈山系超えたってことですか。
2: 全然超えてんじゃん。だって、この間田村でいっぱいね、
1: 田村の方で、ね、出たって言ってました。
0: 滝根に出たって言ってましたもんね、
3: うん
0: うん、かなり東側ですよね。
1: 大玉から攻められて、滝根の方から田村の方から攻められたら、元宮なんてすぐだぞみたいな。
0: まあいますからね。でもね、元宮にも、ね、
2: 我々先週山に仕事で、
0: ああ、はいはい、行ったんですか。
2: 登らわざるを得なくて、
3: 会わなかった、
1: 行ってきた、
2: 最終的に2人や怖いなって言ったら5人で来まして、
0: あ、はいはい
2: はい、5人で5人が全員ですね、
0: はい、
2: あの熊ブザーブーブーブーブー持って、
1: はい、ラジオガンガンつけて、
2: 私の車ラジオもう全開で、
0: はいはいはい、
2: で行ったんです。それでも怖いですね。
3: あんまりほら登る人も少なくなったから、
2: うん、もうそうそう、道路もガチャガチャだし、
3: そうね、
0: あ、そうです。
2: その前に市役所さんにいるのかねって言ったら、いらっしゃるでしょうね。
0: あ、
2: 今は、はぐれ、はぐれ熱海の熊が来ると。
0: なるほど、
2: 熱海の領域からこっちに来てるんだ、
0: あ、
2: って言うんでね、
0: 出されちゃった熊が来て
1: る
0: のかな。
1: なるほど。
2: で新聞載ってたのは、去年1年間で駆除された元宮市の、熊が23頭でしたっけ。
1: へ、
2: ね、
1: 今年はもう23になったんですか。
2: いや、この間の時点でまだ10まで行ってないっていう話は聞かれましたけど、はあ、でもね23頭、この間名倉山見ながら、はい、23箇所指さしたんですよ、
0: う
2: ん、すぐいっぱいんじゃんと思って
0: あの山の中に
2: ね
0: 23頭いるんだ。
2: いやいやいや、駆除された、
0: 駆除された、
3: うん、
0: それ以上いるって
1: こと。名倉山でだけで、
2: いや、名倉山って元宮地域、
1: 地域で、ね、
3: 大玉なんかもでしょ。
2: 大玉とかね、名倉山の奥の、
0: うん、奥の熱海につながってる、
3: うん、はい、そうね、ちょっと行ってくかみたいな。
0: ちょっと熱海のゴルフ場でカモシカがいる。
3: いや、だって大玉でもいますよ。
0: いますよ。あれどっちだった、
2: うん、まだ出ましたよね。
3: 両方どこにでも
0: だから、なんかあの
3: 行ったり来たりしてる
0: んで、カモシカがいたんだけど、クマいんのって言ったら、やっぱいるのかな、
3: クマんないなみたいな。
1: 鹿食べられてるでしょ、クマに。
0: あ、そうなんですか、
2: ね、あれは北海道ですね。
1: 北海道
2: がヒグマがね、鹿を襲った。
0: そうか、
1: ヒグマは大きいからか、
3: ね、そうね。
2: 昨日こっちの山も大きいっしょ、
3: 300キロは。
1: そうなの、だからテレビなんかに見てて、あ、クマ出没なんて、野生だクマだなって見てんの、
3: じっとこっち
0: こっち見ないようにし
3: ない。ごめん。だってほらやっぱり。
0: 熊じゃないや。
3: ねえ、冬冬眠して食べないのかなと思ったら結構食べてるよね。
1: 結構丸々でしょ。
2: 丸々だし、そう、あの堤防歩いてたりして、柵あるから、柵のそっちで見つかっても見つけても大丈夫だなって違うテレビ見たら、柵なんか詰めてヒュン
1: ヒュンだよ。
2: ヒュンだよね。
3: そう
0: だ、
3: うん、
0: 上がってくる。
3: うん、登るし、うん、走るし。
1: 倒すし、
0: じゃあのテーブルすぐじゃないですか。じゃあすぐポポッとこう、
2: そうそうそう、
0: パッと来ちゃいますよね、
2: うん、一回うちのお姉ちゃんに聞いて、だけの奥だけの温泉、
0: はい、
2: あだたらの湯、
3: はい、
2: うん、あそこに、うん、うちの母ちゃん行きたいっつって、で露天風呂だけど、大丈夫なのと、クマいるでしょうと、
1: 見晴らしいんだよね、
2: あそこ
1: ね、
2: でもあそこはもう崖っぷちになってるから、はいはい、大丈夫だからつって行ったんですよ、
1: うん、
2: 男一人、あと女の人いっぱいいて、
1: うん、
2: で私も一人しか入ってなくて、露天風呂に大びくした、こんにちは、はは
0: は、お
2: ありがとうございます、ありがとうございます、
0: なんか
2: ファンの方、
0: なんか今日はファンの方が
2: いいですね、いいですね、
0: いいですね、
2: はい、ありがとうございます、ありがとうございます、
0: ご機嫌ようですね。
2: そこで、露天風呂に出るときに獣注意ってなってて、最初に熊がいて、鹿がいて、はい、熊かよと思って、でも露天風呂行ったんですよ。露天風呂行って、どういう風に崖っぷちになってんのかなって、露天風呂の先端まで行ったら、なだらかな、傾斜になってまして、
3: 登れるように、
2: これなだらかな傾斜は熊がそこで見つけたら走ってこれるよねと思って、
0: あ、
2: もうそこから露天に出れないでしょ。
3: あ、怖いよ ね、
0: 怖いね、
3: 連れてかれたら大変だもん ね、
1: もうそこ、そしたらお風呂入ってたらもうスポンポンでしょ、すぐだよ、
3: 上半身はなくなるし、
0: そう
3: ね、
2: でちょ出るときに熊出るのって言って従業員さん聞いたら、あ、昨日はそちらのレーンの方、スキー場のレーンに親子でいらっしゃいましたよ
1: いらっしゃいましたよ、
3: へ、
2: 共存してるんで何と

0: 思わないと。
1: あ、そう、悪さしなければいいのいいの。
0: まあそうね、
1: ね、ちょっと襲っちゃおうかななんか思ったりされっからね。
2: そうやね、
0: 自分は共存だって。もうクマいつもいるところさ、騒がないって言ってましたもんね、
1: うん、
0: その山のこう地域の方です
1: か、ちょっと失礼ですけどね、当たり前だから、
0: 当たり前だからね、うん、
3: でも
0: 私の友達も言ってました、
2: びっくりする
0: でしょ、朝早くとか夜暗くなってから
1: 歩くんだよね、
0: 出歩くないって。そう、普通はもうクマの時間帯と共存しないと、う
2: ん、
0: はいはい、
2: だって
1: そうそうそう、
2: ガーンとドア開けた瞬間にここにいられたら困るでしょ、
0: クマ、ね、クマにやっぱり譲んなきゃいけないですかね、そういう時間帯は。
3: そう、時間帯、
1: うん、
0: なるほどね、そうか、こう
2: チラッチラッと見ながら ね、
0: いろんなのが開発されちゃったから共存できなくなっちゃったわけですよね、うん、そうですね、
1: そうね、そうそう、あるもんね、ピッカピッカっていっぱいね、
0: まあなんか決められてないけど、そういう自然の共存あるんでしょうね、きっとね、
3: あるでしょうね、
0: あるでしょうね、
3: 仙台市がね、なんかいろいろ街中にいっぱい出るんで、
0: う
3: ん、
0: あ、いるいるいる、
2: あ、テレビでやってるよね、
3: ねんなきゃと思ってね、
1: うん、
3: あれだけ市役所の近くにね、いっぱい出たらね、街中にやばいですよね、
0: あれ迷子ですよね、あっち来ちゃうっていうのは帰れなくなっちゃったんでしょ、山に、ま、
2: 街中に出ちゃうと ね、
1: 地方発生、
0: そうね、きっとね、帰分かんなくなっちゃったね、逃げ場を失っちゃう、
3: うん、そこに餌あると ね、
0: うん、だっていっぱいあんだもん、ゴミ、
1: そうだよね、
0: 暮らしていけるでしょうだって、
1: うん、大丈夫だ、
0: どっか隠れて
2: ゴミだけ漁ってればね、
0: うん、か隠れてればね、
3: うん、ね、生ゴミ食ってればね、うん、うまいですよね、多分その辺よね、
1: うんう
2: んうん、今の人たち高いのなんのって言っても結構捨てるものはいっぱいあるからね、
1: うんうん、それでベンチね、公園のベンチで寝てればさ
2: 腕枕でね
3: 生活できますよ ねクマもね、でも、あれ青森でしたっけ、あのビルに入ってったの、
0: ああ入ってったの、中に入っちゃった、
3: うん、ね、
0: うん、あれも街中ですよね、完全街中
3: ですよ、やばいですよね、
1: うん、
2: で、あの自動ドアをあの手動に変えたとこありましたよ ね、
1: そうね、開けられちゃうから、うん、
2: 開けられちゃうから、
0: あ、そうか、
2: うん、
0: 開いちゃうもんね、
2: うん、
1: だから熊が開くんだから私らが自動ドア開かんないんだから ね、
0: そうね、
1: どうしてくれんのよ、
0: 俺もあんまり自分で、俺もあんまり自動ドア反応しないですよ反応しねえんだよな
1: あ、
0: うん、反応しないよ俺、薄いのかな
2: か軽いんじゃない
0: 軽いのかな、今踏むのないでしょ、センサーでしょ
3: センサーだよ ね、
0: ね、前はあの、ね、うん、踏んで重さがあったんでしょうけど、ダメなんだよな、ちょうど反応しねえなと
3: うちのスタッフはそこの帰り閉めるのにセンサーがどうしても触れてしまうんですね、もう触れて自分があのスイッチを押す前にセンサー触れてウィーン半べそく言いながら全部ドアが開かるんですけどどうしたらいいですか、
0: 鍵閉めらんない、鍵閉めらんないんだ
3: お前動くなよ、そういう動いちゃうみたいで、なかなか閉まんないですねセンサーのやつが、
0: そう
2: です、なるほどね、
0: まあそういうことなんだ、
1: うん、
0: 今ね、
3: 出たら嫌ですね、
0: 嫌ですね、
2: 嫌だね、共存できるものだらいいけどね、なんか犬とか猫みたいにさ、う
1: ん、なんか熊の秩序ってないのかね、家族で話し合ったりすればいいのに言っちゃいけないと か、
3: ね、それか
2: 昔はあったんでしょ、だからこっちに出てこなかった
3: のにね、つけてくれとかね、
1: あ
3: チャリンチャリン、
0: あ来た来た来た来た、
1: そうね、
3: そういうのいいですよ ね、
1: ね、
3: 人間が
1: 持ってるより、
2: うん、
0: 前はそんな降りてきてないもん ね、 だね、
1: うんうん、美味しいと思わなかったのもの ね、
0: ね
1: どんぐりで我慢してたんだよ ね、 ね、
0: なくなっちゃったんだ ね、 ね、
2: 今はだから 人、 人をやるでしょ、だからお腹とか顔がもうなくなっちゃうっていうのはその味を占めたから、
0: ね、
2: やっぱり熊さんをやらざるを得ないんだって、
1: だって居場所がないもん、みんなピカピカピカピカ光ってんだからね、
0: ああそうか、
3: でも熊の爪ってすごい長いですね、
2: うん、
1: あれ切ってみたいね、
0: あ長いんですか、あれ
3: 長いの、
1: ネイルとか
2: ピローンとな
3: ネイルしたよね、あれ ね、 ね、
0: うん、ネイルした
2: 前から言ってるよね、ちちゃんね、
1: 綺麗だよね、長くって
0: すぐ一本なくなっちゃう
1: ね、なくなっちゃうね、一瓶
3: あれ綺麗ですよね、
1: ね、すごい素敵だと思うよ、
2: 磨いてあるから、
1: だからうっとりすると思うの、それ熊見て、
0: こうやって見て、
1: うん、使いたくないと思うんだよね、
0: 涙流しちゃったりして、
1: そう嬉しくて
3: 自分でお尻かゆくてガリッとガリッと
1: だからあれもどうして背中かくのかね、
3: ねえ
0: 背中だってこうやってかかないでしょ、だって、
1: うん。

0: あの、ね、猫の棒
1: いや
2: 顔洗わないの、
1: 顔傷だらけになっちゃう
0: あそうか、気にこすんだ柱に、
1: 気にこすんでしょ
3: 背中はね、うん、
1: 洗顔フォームとかだってクマだったら全部ダラダラ起こっちゃう、全部
0: ダメだよ、超間から
3: こんなになってるもんね。
2: あれ動物ってみんな顔洗わないでしょ。
1: あ、ね、あ猫は洗うけど舐めてこうやってね、うん、やってますよね、
2: うん、鼻って臭くないのかね、こう顔の匂いの
0: でも体だって臭いから平気なんじゃない
1: そうかそうか
2: ですよ ね、 ね、
1: そうね、
2: うちのマタギの方がいらっしゃいますけど、
0: はいはい、そうですよね、
2: すごい臭いって言いますからね。
1: ああそうか、やっぱ獣臭いっていうのあるんだね、
2: すごい臭いって言いますね。
0: ああ
1: 、通ったりするとすぐ分かるんです
2: よ、ね、分か
1: る、ね、あ今いたのかみたいな、
2: そうそう、
1: やっぱ分かるでしょうね。独特なんだろうなきっと、
0: そうね、だって何日もお風呂入ってないんだもんね、何十年か
1: 風呂はないでしょ、だって入んない洗わないもん、
3: 川
1: か、
0: 水浴びするね、
1: 水浴びね、うん、
0: だから川くんじゃない、
1: あそれもあんの
0: か、泳ぎながら、
2: ね、やっぱ川でしょうね、くんの ね、
0: うん、だって虫だってつくし、うん、毛皮だし、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ね、
3: そこでやってダニとかなんか下ろすんでしょ、
1: 下ろすの、
0: そう ね、
3: ね、 ね、
0: もうね、ハケで洗ってやんのにさ、ブラシで、
3: ね、言ってくれればね、
2: 綺麗に ね、 ねトリミングしてやってね、
0: ほんとツヤツヤと、
2: うん、ね、そうすると懐くのかな
1: そのなんていうのか、ポマードがなんかで固まってるクマ、あんま想像したくない、
2: リーゼント
0: とか、ね、リーゼント須賀川に行けるね、
2: 行、ね、ける行ける、
3: そしたら、ね、金太郎になっちまうね、クマにまたがった金太郎、
2: ね、
3: ね、大したもんね、
1: 金太郎は熊にまたがったんだもん、
3: うん、
1: 熊と相撲取ったんだ、
0: あれってさ子供の頃から一緒だったのかね、
1: 金太郎、
0: うん、よくほら動物と一緒にいるね、さらわれて、
1: そうだよね、うん、
2: あーそれ ね、
0: ね、
2: 生きて帰ってくる
1: って、ね、熊にまたがり、お馬の稽古だから、
0: そうなの馬なんか分かんだね、
1: 馬の稽古、
0: うん、だから帰ったらさ馬に乗ろうとしてんだよね、
1: そうか、
0: 戦争に行こう
1: と、またがってそう金太郎、
0: うん、
1: あの石形の
0: そうそうそう、
1: 腹掛けね、
0: うん、鎧兜もつけないで、
1: 金って書いてある金って書いてある
3: 金ね、だから今の貨物列車金太郎列車って、
1: ね、あ金太郎ありますね、
2: あそうですか、
1: そうですね、
3: うん、金太郎の絵描いてあるんですよ、金太郎力持ちだから、はい、貨物列車、はい、あんなに何両も引っ張ってあるじゃないですか、だから金太郎列車っていうのちゃんと絵、金太郎の絵描いてありますよね、
1: 書いてあるけど金太郎って言ってます、
3: うん、金太郎列車っていう
2: の、へ
1: 確かに確かに、うん、そうだそうだ、
3: 私も最初分かんなくて、
1: 金太郎、
3: うん、金太郎列車って何それみたいに言ったら、貨物列車のこと言うんだよって、
0: うん、
1: 止まんないですよ、ずっと走ってるんでしょ、
3: 走ってるから、ね、
1: 夜結構多いですよね、あの日中も走ってるか、
0: うん、
2: ね、時間帯でね、
1: 時間帯で、う
2: ん、すごいですね、
0: じゃあ、うん、じゃあずっと線路開かないの、遮断機
1: いや止まってない、走ってるから開きますよ、
2: 今それで新幹線に車両一つ
1: あ新鮮な荷物を、そうですね、
3: 荷物なんか乗せてる、
2: ね、函館の、ね、新鮮なやつが東京でその日の午後から売れるようにとかね、
1: 昔なんか荷物車ってなんか郵便とか運んでたような気がします
0: けど、そうね、
2: 郵便は今普通出すといつ届くんですかね、
1: いや届かないですよね、
3: 土曜日曜祝日休みでしょ、
1: なんか金曜日だと来週、
0: そう
1: 週明け火曜か水曜ですとかって言われますね、
0: 間に合わないよね、
3: だって元宮よりうちの方は1日遅れだから、
0: そう
3: 土曜日日曜日やってその次祝日だったらその次なんだ
1: よ、そうかそうか、
2: その度に速達でもそうないでしょ
0: いらないよ ね、
1: ね、
0: うん、
3: その時期限切れちゃうよね、
1: まあ、確かにね、
2: 不便になりましたよね、
1: 不便になっちゃうね、
3: あの U パックだって赤い U パックは即日届くんだよね、
2: あそうなんですか、
3: 青いのは
1: 次の日、ね、次の日か、赤んしますか青んしますか、そうですね聞かれますね、う
3: ん、聞かれるもんね、
1: 赤は即日、
0: うん、
1: 青は翌日なんですか、
3: ね、
1: 翌日以降じゃない、翌日なんですか、以降だね、
2: すべて面倒くさくしたもん
1: ね、
2: 宅急便さん
1: に
2: 全部お願いして、
1: はい、
0: そうね、その方が次の日つくんだもの、
2: そしたら、
0: ね、
3: 宅急便大和にもあの U パックじゃなくてあれできたのね、 びっくりした私。
2: ああ薄っぺらいだね。

0: ロス。
1: ありますね。
0: レターパック。
2: うん、あれあったんじゃないの？
3: あった
1: 。昔一回あってなくなったんですよね。
2: あ、そうなの。
1: 昔はあのダイレクトメールの、うん、その郵便の
2: やつ。大方ですよね。
1: あれそしたらなくな
0: って。そしたらいいよね今度、うん。郵便局より早いでしょ。
3: そうか。そうか。宅急便行けばいいんだ。
0: ね、宅急便。うん、黄色いやつだ。
3: 黄色いやつ、
2: うん、でもとにかくほら次の日着くっていうのは便利だよね。
1: 便利です ね。
0: もうそれに慣れちゃってるから、うん、土曜日日曜日祝日に届かない、4日も届かないのは何になっ
3: ちゃう。でもちゃんと丁寧にご説明いただきますから ね、 でもね、うん、ちゃんとね、うん、今日金曜日夕方ですから土日挟んで月曜火曜水曜あたりにお届けしますみたいな、
2: ね、私この間火曜ちょっとした金額を振り込もうと思ったのね、うんうん、そしたら会社の振り込みなの、
3: はいはい、
2: で向こうから送ってきたからそれでいいなと思って手数料もかかんなくていいなと思って行ったら証明書持ってますかとか会社の、
3: はい、
2: そんなの持ってないって。
3: あ、いろいろあれでしょ、なんか聞かれるんでしょ。
2: そう、10万以上はダメなんだってね。
3: 本当にそうですかって言われるね。でもそうそう、10万以上聞かれます
1: ね。10万以上ダメ、
2: ダメなの、
3: 聞かれますね。
1: あ、そう、
2: 送れないの。それで会社のって言うとこれ会社のなんですって言うと登記簿等を持ってきますかと。
1: そんな
3: もんじゃね、
2: そこまで、そう、
3: で、そうなんだ、うん、
2: あのそれが嫌だったら個人の通帳があれば個人の通帳から下ろしますって。会社のお金個人の通帳から下ろしたらなんだか分かんないよね、うん、まあ、そうですね、
3: 後で大変だ
2: よね、めんどくさい。びっくりしちゃったこの間。
0: どうすればいいの、うん、
2: だからもう銀行で振込手数料払って送ったの、
1: うん、になっちゃいますよ ね。
3: そうかそうか、
1: まあ、名刺でもよければね。
2: そうね、うん、いいのね、
1: 名刺と免許証とかね、
3: うん、セレブチェコっていうの出せば、
2: うん、もうダメ
3: あ、ダメなの、
2: これパス、
3: セレブでもダメ、
2: ダメなんだよね。でも本当に不便な世の中で、
3: そうだね。
1: でもね、会社は別にその個人の方でね、毎年ですけど、なんでみんな未だに振り込め詐欺に遭うんですかね。
2: だから勘違い、こうパニックになってその声が息子の声とか孫の声にこう思っちゃうんじゃないの。
1: 思っちゃうのね、うん、
2: で
1: ゃう、
2: 現金は持ってるしすぐに行かなくちゃって思うのがね、
1: 思うのがね。
3: 俺だけどってね、うん、言ったら俺なんになっちゃうんだろうね、聞く方はね。
2: 俺ね、そう思うよね。
3: 俺詐欺、
0: 俺って誰って言えばいいんだ ね。
3: 俺って誰よみたいな、全然違う名前だ。
1: 会社の金を拾ったんだけどって。そう、会社って今現金で持ち歩かないからね。
2: ないよね。
3: そんな滅がないでしょ。そうそう、ね、
0: バッグ落としたんだけどとかね、
2: でもほら60代ぐらいでね、騙されちゃった人がいるわけだから、
3: まあ、そうですね、う
0: ん、あれ、ばあちゃんテレビで言ってたよね、ばあちゃんが電話出て、あの俺会社のお金入ってるバッグを落としちゃったんだけど、あのばあちゃんどうにかしてくれないみたいに、ちょっと貸してみたいに電話来たんだって。我がでやるしたんだから我がで責任取れって言ってや
2: った。長々言えないんだ
0: って。 あっちでガシャだって。
3: まあ正しいですね。
2: 切られちゃ
3: った。正しいです。
1: 自分が落とした
0: の
1: かね。
0: あとうちの方にもいますよ、そういう人。あの今はもう亡くなっちゃったんだけど、あのなんていうの、電話かかってきて、あの還付金が、
3: あの、あ、還付金ですね、
0: うん、あれだから振り込みしますから口座名とかなんか教えてくださいみたいに言われて、あの還付金っていくらなのってばあちゃん聞いたんだって、うん、そしたっけが、いくらいくらすか、そだはしたがにいんねって言って。
3: まあそれも正しい、
2: ね、長々だね。いい、
3: 決まりましたね、バシッと。
1: いいですね、
3: すごいね。そだはしたがねいらねえ、
0: いらねえ、
3: そだはしたがね
0: え、ね、なんぼ
2: なんぼだったんだか、
3: うん、ね、すごいね、はしたがね、いらない。
1: パンプキン詐欺ってないですかね。
3: パンプキン詐欺、
2: かぼちゃ遅れって、
1: かぼちゃなくなったんだけど。
3: あ、ありそうですね。面白いですね、パンプキン詐欺。
2: 一、うん、つ送っから二つ返せみたいな。
3: ね、二、ね、つ
0: 種類の違いを図にしてる。
1: 今日送ってとかね。
3: 二、うん、つ送から四つ汚してくるようなね。パンプキン詐欺ですね。
2: そう、
0: じゃあ何と何種類送るから何と何調剤、うん、
1: ね、調理して返してくるよって、
0: 冷凍にしてなって、
3: 加工してくるよっていうね、うん、
2: 硬いから
3: ね。皮むくの容易でねえからね。
2: そうなの。
1: 切ってから返してくるよとかね。
2: ああなるほど。
3: 面白いですね。
2: ね。
0: パンプキンね。
2: でも引っかかる人いっかもね。
1: ねえ。
3: かぼちゃに。
1: うちの風呂大体もうかぼちゃ、うん、そう思ってて縁石にダーンってやって割ってますよ。
2: でもバラバラになんないのが不思議ね。
0: あれ袋に入れてやっといいんだよね。汚くないし。
1: あそうなんですか、
0: うん、レジ袋に入れて、うん、ガーン。
2: 秋田の方はそうやってすんのが当たり前なんだって。
1: 当たり前なんですか、
0: うんうん、私もそうするよ。
2: レジ袋一生包丁でやったってこの華奢な腕ではならないもん。
0: ならない。
1: いいですよやっぱ、ね、一回そこでもうボーンってやったかもしれない。
0: あのね私やったけど硬いとここう十字にちょっと切っぱつけんのね。
3: 切っぱつける、
0: うん、包丁でそして袋に入れてガンってやっとちゃんと十字に切る。
1: あ、そうなんですか。
2: へ、そうかぼちゃは食べたいし切れないし、
1: ね、え
3: じゃあなんか面倒だからいっぱいこう筋入れてバンとやっと、
2: うん、ちょうどいい
1: バラのようになった
3: 。バラのように芸術になった。
2: なるほど。
0: ハスの花みたいになった。
3: ねえ、あそこ十字入れてこれか、うん、やってみ4つになる
0: の。そうするとあのレジ袋に入れてやるとあの隕石だなんけれども、
2: う
0: ん、
2: でも半分ちょうだい。一個はいらないから半分ちょうだい。
0: そうなんだよ ね今度 ね、これから植えるから待ってて、
2: うん、
3: かぼちゃ、
1: はい、かぼちゃうまいですよ ね
0: そしたらあのかぼちゃの好きな人ってあのビダビダしたかぼちゃでもいいって言うんだけど、私はポクポクしたの。
2: そうだよね。
1: ポクがいいでしょ
2: う、うん。
3: 俺ビタビタでもいいしポクポクでもいいな。
2: 本当。カボチャが好きなんだ、うん、このカボチャやろ。
3: なんかちょっと気合が足んなかった。
2: みんな
3: 棒読みでしたよ。
2: 原稿読んだんだもん。
3: あそうか、あそうか、あ最後あったんだ、そのカボチャやろ。あったあったあった、ね、え最後カボチャやろで終わりましたよ ね、 ね、じゃあカボチャ加工お待ちしております、
2: ね、はい、4つちょうどいいね。
3: 4つちょうどね。あ、そうですね、4つね。
2: よろしくお願いします。
3: じゃあ終わりますよ、
0: はいはい、
3: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
2: さようなら。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいってないかい。父さん、もう我慢できないよ。
2: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
3: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
2: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
3: ん、大丈夫。
2: FM.com 吉田探偵の吉田で
3: 大丈夫なのか。
2: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
3: 本当に大丈夫なのか。
4: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなるから、絶対聞いてみて。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
6: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると、中から白い煙と
3: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。

0: ます。
1: ということで始まりましたね。
2: はい、やっていきましょう。
1: 久しぶりの、
2: お久しぶりですね、
1: はい、家での収録ということでですね、はい、
2: 帰ってまいりましたけども、
1: お待たせしすぎたのかもしれませんということでですね、はい、久々の家での収録でございますね。
2: いつも通りやっていきましょうよ。
1: バテンいいとこちゃうよということでですね、はい、福島とね大阪の方行ってまいりましてですね、
2: はい、
1: はい、いろんなお土産を買ってまいりました。
2: あら、また充実したんですね。
1: はい、そうですね、はい、まあちょこちょこ出していこうかなと思います。お金の関係上ですね、
2: はい、
1: そんなにかけてらんないなという。
2: そりゃそうです ね、
1: まあ
2: う
1: ん、まあちょっとずつね、
2: はいはいはい、
1: やろうかなと、小刻みにやっていこうかなと思っておりますけどもですね、はい、ちょっと先にね、はい、告知ですね。
2: あら、はい、なんかあるんですか。
1: そうですね、私ね、丸亀がですね、はい、まあ、前回ね、福とんぼさんがねゲストで来てもらったんですけどもね、あ、まあ、来たというか僕が行ったんですけど、
2: 福とん、ああそうね、そうね、
1: まあ、そうそうそう、6月14日ね、福虹やるんでね、はい、来てくださいということですね。
2: 福虹とは何ぞ。
1: 福虹っていうのはですね、
2: はい、
1: まあ障害者の、
2: あ、
1: 障害が、障害っていう漢字がね、
2: うん、
1: 害ってあるでしょ。
2: あ、はい、
1: あれがまあ障害が障害にならないように、ちょっと何を言ってるのか分かんないけど、
2: うん、
1: まあ、とりあえずなんかその精神障害とか身体障害とかも全部含めて、
2: あ、はいはいはい、そういうことね。
1: そうそうそう、それをなんかみんなで盛り上げていこうっていうか、
2: うんうん、
1: ハッピーにしていこうっていうか、
2: うんうん、
1: まあそういったような、まあ辻村由美子さんっていうね、由美子姉さんっていうアーティストと、
2: はいはいはい、
1: 僕とあと福とんぼさんのね、
2: はい、
1: この3人でやってるわけよ、
2: うん、
1: 基本。
2: あ、やってるのね。
1: そうそうそう、うんうん、で福島で、その福祉関係のラジオ、あ、ラジオね、ライブをやりながら、
2: うんうん、
1: ライブと、まあ、その MC のタイミングで、いつも福とんぼさんが、
2: うんうん、
1: 講演会をいろいろやってるわけね、
2: はいはいはい、
1: ピアサポーターっていう、
2: うん、
1: まあ、精神障害の当事者の子とか、
2: はいはいはい、
1: あとその家族とかスタッフとかね、
2: うん、
1: に向けてなんかこういろいろ喋ったりとかしてるわけ、
2: うんうんうんうん、
1: でそれをもうライブの MC に織り交ぜて、
2: はいはい、
1: で MC で聞かせ、歌で聞かすみたいな。
2: おう。
1: で丸亀は全部裏方ですということで。
2: あ、そういうこと
1: ね。表には出ないっていうね。
2: あ、いやいやいや、
1: そういう、イベントをやってるんだよ。
2: うんうん、
1: それから6月14日にね、
2: うん、
1: あるんでね、もうまた福島に行くっていう。
2: おお、あ、そういうこと。あ、そうそう、だからか。
1: そうそう、それで福島に行くんで、まあ、はい、他にも仕事で行くのもあるんだけども、
2: うんうんうん、
1: まあ、それが14日なんでね、
2: うん、
1: はい、まあ来てみてくださいということで、
2: はい、
1: はい、
2: ぜひよろしくお願いしますと。
1: そうですね、
2: はい、はい、
1: そんな感じでですね、
2: うん、
1: あとまあゆることとしてはですね、
2: うん、
1: これですね、ゼルダの伝説の、タンブラーですね。
2: あ、いいですね、
1: はい、買いました。
2: グッズがですね、
1: はい、というのとですね、はい、こちらもですね、うん、あるんですね、はい、これ。
2: あ、いいですね、
1: そうそうそうそう、
2: かわいいですね、
1: はい、
3: いや、みんなこんばんは外来種だよ
1: ってことで、はい東京さんのですね、はい、全く浜中を、触れてもないけども、はいはい、とりあえずラッコの ぬいぐるみを作っているということで、
2: うんうんうん、
1: 浜中のね、一部店舗に置かれて、販売されている餅ラッコですね、
2: はいはいはい
1: はい、僕らは外来種と呼んでます。
2: いや、呼んでますね、はい、これは本当に完全に外来種です
1: か。まあ、可愛らしいですけどね。
2: いや、可愛いけどね、
1: は
2: い、
1: あとね、ひろみち兄さんがね、
2: うん、
1: はい、鹿角でアクセサリーを作っている、
2: はい、もうね、これ職人さんがいらっしゃるんですけども、そうそうそう、
1: これも、はいはいはい、ゼルダの柄を彫っていただきました。
2: わー、素晴らしい、
1: はい、これあとね、あと9種類ぐらいね作るんでね、はい、ちょっと出費がかさみますけどもね。
2: いやいや、まあまあまあまあ、好
1: きな、こういうのもね、できる町だということでね、この江戸鹿でやるっていうのがね、うん、なかなかないみたいでね、本当。
2: いや、そうだよね、こっちだって
1: まあ江戸っていうだからね、
2: もう、そうだね、
1: もはやもう北海道限定だからね、
2: しかできないからね、
1: そうそう、ね、うん、そうっていうのを先に伝えておこうかなと、
2: はい、大事ですね。
1: あとはだらけますということで
2: 、はい、いつも通りです、
1: ね、はい、僕らもハイボールと、
2: はい、
1: レモンサワーですね、炭酸が抜けたレモンサワーを飲んで、
2: はい、
1: ラジオに臨んでおりますということでね、
2: は
1: い、
2: そうです。
1: まあ、週の頭ということですのでね、皆さんもね、はい、まあ明日仕事がっていう方も、
2: はい、
1: まあ一杯でお付き合いしながら、
2: いや、まあそうっすよ、
1: いただきながらね、
2: 聞いていただければ
1: ラジオをね、聞いていただければなと思いますけどもね、
2: はい、
1: 本当にな
2: かなかいないっすよ、こんな収録中に酒飲んで
1: まあ収録中に

0: いないいないいないね、いないね、いないね、いないね、
1: 仕事ですからね。
0: そうそうそうそう、仕事ですからね。
1: まあこれこの自由さがね、このラジオのいいところではありますからね。
0: そうそうそうそう、まあ一銭も金もらってないからですね。はい、もらってたらそんなことできないですよ、ちょっとね、仕事としてですけどもね。まあまあまあまあ
1: まあまあまあ、お酒は飲める、
0: まあお酒は飲みながらね、
1: はいはい、
0: ハメを外さなければいいと思ってね、思っておりますんでね。
1: まあまあまあ
0: まあ、まあそんな感じでございますけども、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ次は、
0: 話すことがですね、もうなくなったんですけどね、うん、
1: そうですね、今日はねちょっとね行き当たりばったり感はありますけども、
0: ね、はいはい、今日はですねバックミュージックはですね、
1: はい、
0: はい、アドゥのですね、
1: はい、
0: はい、歌方ララバイということで、
1: はいはいはい、
0: これもだからもう2年前ぐらいかな、
1: になる
0: 2年前ぐらいになるのか、もう
1: 歌方ララバイ、もうちょい前じゃないじゃないの、
0: ワンピースフィルムレッドのですね、
1: そうですね、
0: はい、映画ですね、映画ワンピース映画の、フィルムレッドの、歌のですね、
1: うん、
0: シャンクスの、シャンクスの娘じゃねえわ、あれ娘って設定だっけな、
1: 娘だね、
0: あ娘か、
1: 娘
0: っていう設定でね、
1: うん、
0: 実は違うかどうかは知らないけどもまあ、娘っていう設定で歌っていうね、はいはい、子がね、はい、出てましてですね、まあ、
1: そ, ね
0: その歌パートが全てアドが歌ってるっていう、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: ね、アド絶頂期の時ですね、
1: そうだね、一番、
0: まあ、最近はちょっとずつね落ち着いてきてね、
1: あんまり昔ほどはね、
0: まあ、
1: 聞かなかったね、
0: なんか最近はなんかそのアイドルみたいな、アイドルが結構再熱してきてる、
1: してる
0: ね、まあ、ここ最近ずっと、
1: ちなみに歌方ラバー2022年でした、
0: 4年前だ、やばいね、
1: 4年前だ、
0: いや4か
1: 4
0: 年経ったの、うん、あれから、
1: そうだね、もう、うん、22、
0: それはやばいね、
1: やばいっしょ、
0: ええー、年取ったな、
1: 年取ったよ、
0: 30の時ってことが、
1: そうそうそうそうそう、
0: 30、え、30っていうことはまだ福島にワンチャン いるじゃん、
1: 4年前だから、そ
0: ういるわいるわいるわいるわ、
1: ギリギリ、ギリギリ、
0: やば、
1: 東京でも行ってないよ、
0: 怖、
1: うん、
0: そんな前、
1: 俺も福島だもん、まだ
0: やばいね、そんな前だった、
1: うん、そんな前
0: 恐ろしいね、
1: でここ3年がちょっと濃すぎるからね、
0: ああまあそうそう、うん、濃すぎて
1: 東京も挟んだしね、
0: うん、濃すぎてなんか短く感じるというか、
1: いやそう
0: ね、
1: だって1年に1回引っ越してるからね、
0: うん、本当にね、毎年引っ越ししてるからね、
1: 福島から引っ越して、
0: そうだね、
1: 目黒から神奈川に行って、
0: してね、
1: 神奈川から北海道に来てね、
0: 確かにね、追い出されてからね、
1: そうだよ、
0: 追い出されたってちょっと言い方悪いけど、ね、
1: いやまあまあまあ実質追い出されて
0: る、まあまあまあ建物のね、建て替えだからね、
1: そう、立ち退き
0: だからね、
1: だってね、
0: まあ、あれは仕方ない、
1: 床が穴開いちゃったっつうから、うん、いや本当かどうかは知らんよ、
0: まああれは不可抗力だよ、
1: いやそうだよ、まあそのおかげでね、あの引っ越し代無料だったからね、
0: うん、まあ今も多分変わってないと思うけど、ね、
1: いやだと思うよ、
0: 結局ね、家賃上げ代だけじゃないかなと思いますけどね、
1: で見に行きたいけど別に行く理由ないし、あそこに、うん、
0: まあ確かにね、まあ、いいじゃない、大岡山のマクドナルドとさ、あと
1: 日高屋
0: 行ってさ
1: 変わら
0: ない飯食ったらいいんじゃない、
1: 変わら
0: ない、懐かしいみたいな、
1: 変わらない、ここからファインとか行く、
0: あそうそうそう、で餃子の王将行って、
1: あいいね、
0: ちょっと焦げたチャーハン、
1: うん、あいいです、ずっといい、あでも確かに焦げてたよ、
0: あそうそうそう、
1: 分かる分かる、
0: お、食った時にさ、
1: うん、
0: え焦げてね、
1: いや
0: 焦げてね、うん、って思って
1: 言ったことはすごい分かる、
0: うん、でさ、うん、あの時確かね、たっちゃんの食ったんかな、ちょっと、
1: ああそうだね、
0: でたっちゃんとね、うん、3人で行ってね、
1: 行った行った行った、
0: たっちゃんも頼んでるし、まあ、剛も頼んでたけど、
1: うん、
0: え、ちょっとタッチはちょっと一口食わせてって食って、いややっぱ焦げてるわ、やっぱ焦げてるわっていうので変えてもらったって、もうそんなにいらないんだけど、
1: 言ってた言ってた、
0: うん、そんないらなかったけど、
1: じゃあお作りしますねって、あのちょっと新品動画、
0: 新品の皿が来たっていう、
1: そうそうそう、量増えたね、
0: 半分でよかったね、
1: そうそうそう、量増えちゃったね、
0: あったな、
1: いや対応は素晴らしいんだけど、
0: そう、対応素晴
1: らしい、ある程度食っちゃって
0: た
1: から、
0: うん、そうそうそうそう、で結構食った、
1: そうそうそうそう、
0: 食いながら、うん、これは焦げてるよな、うん、焦げてるよな、お父ちゃんちょっと一口ちょうだい、うん、いや、やっぱ焦げてるわ
1: な、まあまあ、チャーハンね、僕好きだったんで、
0: あれですけど、そんなこともあったけどね、まあそういうね、思い出の土地でもある、うん、
1: あるね、
0: ねけどもね、
1: そうだね、
0: まあいいじゃない、岡山に一回行くのもね、
1: まあ一回そこね、また周遊して、ま
0: あ、ありだと思うけどね、
1: ありですね、
0: はい、まあなんかね、まあ、こんな話をしながらね、
1: うん、
0: 久々にね、まあ、久々、まあ、言うて前回も前々回も、食ってたんだけどね、ラジオ収録、
1: あ本当、
0: ずっと食ってんの、
1: ゲストと一緒に、
0: うん、
1: あ
0: 前回は、あのそう福とんぼ

0: がやってる、うん、あの B 型支援就労支援施設みたいなのあんの。そこで出してるワモナルミっていうワッフルの、うん、あのワッフルの中に、まあ、生クリームぎっしり入って、
1: うまいじゃん。
0: そう、うん、あんたは大好きだと。
1: いや、うまいね。
0: それをまあ、1年前も食べたんだけど、うんうん、まあ、今回ラジオ出るからってことで、うん、あのやろうやって話して、んじゃあなんかそう新商品がなんか出るらしいから、
1: うん、
0: じゃあちょっと食べようって話して、
1: あ、まあ、
0: 食べようって言ったら 俺しか食べてないんだけど、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、そんな話したから結局ね、ずっと食べてる。
1: じゃあ結局別に変わらない、
0: うん、結局
1: 場所が変わっても、
0: そうそうそうそう、でカメラでちゃんとあの実写で撮ってるから、
1: うんうんうん、
0: まあ、変わらないっていう。
1: あ、そういうこと、
0: うん、変わらないけど、まあね、うん、やっぱ浜中はいいですね、まだ極寒の浜中から、
1: いや、本当
0: お送りいたしますけどもね、
1: はい
0: はい、
1: 寒いですから。
0: 本当にね、まだダウンがね必需品ということでね。
1: いや本当、今日めっちゃガスだよ。
0: 頭おかしいんだけどね。
1: 頭おかしい、
0: はい、まあ、そんな感じでですね、はいはい、持ってきましたこちら大阪土産ですね、はい、大阪の花ラングということで、
1: お
0: い、ラング土砂ですね。
1: あ、そのラングか。
0: あ、そう、花ランブじゃん、花ラングっていうね。
1: 花ランブ、
0: ラング土砂ですね。
1: ラング土砂ですね、
0: 可愛らしいね、こういうエモあのキャラクターがね、
1: 可愛 い、
0: ね、女の子がねペロってしてるっていうことでね。
1: ペロってしてね、
0: はい、ね、ペロちゃんじゃん、ペコちゃんじゃねえかよ。
1: 藤谷、ね、はい、ですけど、ね、
0: 肖像権侵害です、
1: ね、侵害ですよ、
0: はい、中身はこんな感じですね、はい、可愛らしい、
1: お、可愛いじゃん、
0: すごく可愛らしい、
1: 可愛らしいです
0: ね。
1: 叩く
0: だ叩くだ、あ、まあ、可愛らしいですね、はい、まあそんな感じのね、花ラングですね、
1: 花ラングですね、花ラング、
0: はい、大阪花ラングですね。これなんかすごい有名みたいでね、
1: へ、
0: はい、
1: あ、ね、しかもこれ3つしか入ってないんだ。
0: そう、まあ、これは3つ用のやつね。あとは6個入りと12個入りとみたいなあったんだけども、はいはい、
1: あ、そうですね、そ
0: んな、まあラジオだからね、とりあえずね3つでもいいでしょう、
1: まあ、僕ら2人ですからね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: え、開けていいんですか、
0: まあ、花ラングですね、ハダラグ、言葉では伝えきれない日頃の感謝の、気持ちを込めて可愛いお花のギフト
1: これです、
0: ね、笑顔が咲くことを願ってというね、願いを込めておりますということでですね、
1: 可愛 いですね、
0: 大阪花ラングの可愛さと美味しさの秘訣ですね、書いてますね、まずこだわり抜いたサクサク食感、そしてサクサク食感のサクサクは花が咲くということ、
1: あ、サクサ、あらら、遊び心もありまして、遊び心
0: 満載ですね、はいはい、ラング土砂特有のサクサク感をとことん追求して仕上げましたということで、うん、風味豊かな箱バラと
1: 箱バラ、ね、
0: はい、卵白をメレンゲにするひと手間、
1: うんうんうん、
0: 熟練の職人がこだわり抜いた細やかな火加減で絶妙な食感を実現していますということでね、
1: うんうん、
0: あと笑顔の花が咲くお花の形ひたすら咲くを描いてるという
1: ね、いいっすね、
0: はい、花ね、花っていうのはねやっぱりねお土産をね、味わう時間、この美味しいを超えて幸せを届けたいと、うん、幸せのひとときになったらいいなというね、あ、そういう願いを込めて花にしたらしいですね。まあどうかは知りませんけどね、
1: はいはいはい、
0: はい、あとほの深く甘い大阪生まれの蜂蜜ということで、蜂蜜も使ってますよ、3種類以上の蜂蜜をブレンドしていると、そして最後に口の中でとろけるふわふわなクリームということで、しっかりとホイップすることで蜂蜜の風味をたっぷり楽しめるように工夫しました。ラング土砂の軽い食感に合うように試行錯誤を繰り返し、口どけの良い滑らかさに仕上げましたということで、花ラングですね、以上です、
1: はい、はい、
0: 食べましょう、
1: 食べましょう。いいですね、はい、いい説明ありがとうございます、
0: まあ、今日は何も調べてなかったからね。こういうチラシが入ってると
1: ラングだね、いや大事大事、はい、あら、かわいい、
0: かわいらしいね、
1: ちょっと白いけど、
0: あ、かわいい、あ、かわいいお花、あ、薄い、
1: いや、そう、薄い、
0: なんかめっちゃ薄い、
1: ブローチみたいだね、これ、
0: うん、めっちゃ薄い、びっくりした、ね、もうちょっとふっくらしてんのかと思った、
1: ね、
0: じゃあ、実食いただきます、
1: 実食、う
0: ん、めっちゃサクサクだ、
1: あ、うまいわ、
0: え、なんか食べにくくね、これ。
1: まあ、一口でいってこいかも、あ、うまいわ、
0: あ、おいしいね、
1: うん、
0: この上に乗ってるちょっとしたベリー、
1: うん、
0: いいアクセント、
1: うまい、
0: うまいね、これ、あー、
1: なんか
0: すごい
1: いいとこのお菓子、
0: 甘すぎないでいいね、うん、これうまいわ、

0: あ、ハチミツが、
1: うん、あー
0: ハチミツだ、
1: うん、確かに分かる、ハチミツ感、うん、
0: メープルだ、メープル、
1: うん、メープルストーリーだ
0: 懐かしい、プルプルプルプルプルプル、
1: うん、おい

0: あ、美味しいなこれ。
1: 男というより女性が好きそうな感じですね、うん、ビジュアルもそうだし、
0: うん、コーヒーよりなんか紅茶が合う感じ、
1: ね、そうですね。
0: コーヒーはちょっと苦すぎるかな。
1: ミルクティーとかどうですか。
0: あ、ミルクティーもいいね。
1: いいね、良さそうだ。まあ、紅茶系だね。
0: 紅茶だ、
1: 紅茶系だね、
0: 紅茶だね、
1: うん、これは紅茶っ
0: す。あ、これは美味しいですね、
1: はい、
0: 素晴らしい
1: 素晴らしい、
0: うん、素晴らしいということで、はい、
1: はい、続きましては
0: 、続きましてはですね、こちらはですね、
1: はい、
0: 大阪じゃありません。
1: あら、あ、
0: 今回ですね、
1: はい、
0: 友達と遊んだんですよ、
1: うんうん、
0: まあ、大阪なんでね、大阪で友達と遊んだんですけども、ですね、まあ、ちょっと四国の友達と遊ぶ予定が急遽できましてですね、
1: はいはいはい、
0: 岡山に行ってたんですね。
1: あ、岡山も行ったんですね。
0: 一日ね、
1: うん、
0: で岡山で見つけました。はい、こちらですね、駅バタークラッカーということで、
1: なん
0: か塩シュガーバロー味ということですね。
1: おっと、
0: これね、
1: すげえぞ、だから全部入ってるぞ。
0: これね、うまいのよ。
1: うまいんだ。
0: はい、これですね、はい、
1: でかいね、
0: これ西日本期間限定で登場ということで、もう今売ってるか知りません、僕が行った時は売ってました、大好評の駅ドーナツに続く第2弾ということで、第1弾があったみたいですね。第1弾は駅ドーナツだったらしいですね。今回はクラッカーということで、はい、サクサク生地のクラッカー、シュガーバラーの、濃厚な甘みとちょっぴり効いた塩味がアクセント、幸せな味わいの駅クラッカー、とっても、1108にいいおやつということでですね、1108が何を指してるかちょっとわからないけどもまあなんかあれかな、新幹線か、
1: まあじゃない、
0: まあなんかにかけてんだろうね、電車とか。
1: いや、あると思う、あると
0: 思う、うん、っていうね、 こちらがですね、まあ、でも販売者がね、大阪府の池田市ということでね、池田といえば
1: いいね、もうう
0: ちの母ちゃんの、旧名ですね、
1: はい、もうご皆さんご存知ね、
0: はい、まあ、僕は大阪行った時はですね、うん、あの池田家に泊まりました
1: 、はい、もう聞き飽きてるよ俺もそれ毎回毎回、
0: はい、駅バラクラッカー、はい、幸せな味わいの毎日おいしいおやつということで、はいはい、塩シュガーバラ味ということで、
1: すごくね、これ塩入ってさ、シュガーでさ、でバターなんでしょ
0: まあだ、普通に料理をすると失敗する、
1: ね、そうだよね、
0: あの塩と砂糖どっち入れたいんだっちゅう、
1: だってメインどころが全部だって入っちゃってるから、
0: そう、開けてみて、はい、それこれね、俺ね、岡山で食ったの、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっとつまみで食おうと思って、うん、うまかった。
1: お、何これ、
0: いや普通に美味しかったよこれ、
1: すごい、
0: 見た感じはこんな感じね、本当に丸い感じ
1: これね、
0: はい、
1: すげえ、まあ、ちょっとクッキーみたいな、
0: うん、まあまあ、
1: クラッカーか、
0: クラッカーだね、で、クラッカーで周りにちょっとなんかついてんのね、塩かなんか、はい、いただきます。これがね、
1: あ、
0: わかる、
1: 意外と邪魔しないんだね、
0: そう、なんか塩辛いのか甘いのか、
1: いや、わからんね、
0: でもな、中途半端な味って言われたら中途半端ないよ、なんかさ、でも食えるよ、
1: 一発目さ、
0: うん、
1: 塩きてさ、噛んだらさ、砂糖きてさ、
0: うんうん、
1: 後味めっちゃバターだねだから多分、
0: うん、そうそう、
1: やっぱこの通りに来るね、うん、
0: でもなんかこのね、
1: うん、
0: なんだろうな、うん、この
1: なんか、なんか甘じょっぱいというか、
0: このね、ちょっと中途半端な味なのよ、
1: うん、
0: 割と、え、しょっぱいのかい甘いのかい、どっちだよっていう味してんだけど、うん、
1: してる、
0: してんだけど、なんかね、知らないけど、なんかね、手が進んでんのよ。
1: え、これさ、食感よくね、
0: 食感いい、
1: サクサクじゃない、この
0: なんか
1: しっとりでもない、
0: もしゃもしゃっていうかね、
1: もうん、なんか
0: なんかサクサクなんだけど
1: 食べやすい、
0: うん、なんかサクサクなんだけど柔らかいサクサク、
1: そう
0: で、味もさ、
1: うん、
0: なんか程よくちょうどいいの、
1: いや、いい、なんかね、邪魔し合ってないというか、
0: そうそうそうそう、
1: あの化学反応してるというか、
0: たまに見るなんかお得用じゃないけど、ラスクの
1: うん
0: ヤバい版のみたいな感じでさ、
1: うんうんうん、
0: なんかちょいちょい食えるやつ
1: あるあるある、
0: なんかほんとそんな感じ、これね、これね、
1: いや待って、うまいわ、
0: 美味しいでしょ、美味しいでしょこれ、
1: うまいうまいうまい、
0: いやこれさ、俺さ、1個さ、なんだこれは、まあまあ記念で食おうと思って買って食ったわけ、あ、これうめえわ、
1: あ、でもやっぱ一発

0: 目は塩が来るわ。で後味バターだ。
1: これうめえわと思ってさ、そうバラの味もね。
0: 鼻に抜けてくる風味はバターだね。
1: 鼻炎が何言うとんねん。
0: いや鼻炎って違うんだよ。知ってる？あの外から来るのは感じづらいけど、口の中から鼻に抜けてくるやつは問題ないんだよ。
1: 知ってるよ。そうそうそう、俺も鼻炎だもん。
0: そうそうそう、確かに鼻炎ではあるけど。うんうんうんうんうん、
1: 美味しいよね。
0: うまいうまい。
1: これそう、これ
0: これ言ってた場で食える。これ
1: これ本当に、ね、美味しいのこれ。
0: でも気づいたらずっと食えるってこれ。
1: どこで買えるのかって言われても俺岡山としか言えないんだけど。でいつまで売られてるのかも知らないんだけどさ。
0: 期間限定だしね。
1: うん。
0: いやうまいわこれ。
1: これね。
0: これうまいわ。
1: これね。本当うまいの。
0: でも喉の奥なんかチクチクすんで。
1: うん。まあそうなんだよね。なんか
0: 主張激しいから。
1: 飲みながらね。
0: ない。
1: やんないといけないんだけど、これね最初食って。
0: うまいわ。
1: あ、これうめえ。あ、買って帰ろうと思ったもん。で、今回ね、買ったのがね、でこれね、いくらだっけな、1個ね、百数十円なの。
0: あ、安いね。
1: 安いのよ、これ。
0: 最近のあれにしては。
1: そう、で、2個、なんかね、多分場所によって変わるんだろうけど、
0: うん、
1: 俺が買った時はこういう袋に入ってて、これ2袋入りみたいな。
0: うん、
1: で、6袋入りみたいなのもあったの。
0: うん、
1: で、1つ100ちょっとだからさ、まあ2つで280円とか、
0: うん、
1: そんぐらい。これね、めっちゃいい。
0: いや、いいわ
1: これね、マジでね、おすすめしたい。ハナラングよりおすすめしたい。
0: いや、これはちょっとね、びっくりした。
1: あのね、中途半端ではあるんだけど、結構なんかその
0: そう
1: すごい塩が強いわけでもなく、砂糖が強いわけでもなく、はい、バターが強いわけでもないんだけど、なんかずっと食ってられる。
0: 思った味とは多分違うなって一瞬なるけど、
1: そうそうそう、
0: 食ってったら、
1: うん、
0: なんか分かってくる。
1: そう。なんかこれお土産用っていうかね、なんか自分用に買ってほしい。いや
0: だね、これそうだね。
1: これ、まあ、大絶賛マジで。
0: でもやっぱあれだね、この3つの中で言ったら、
1: うん、
0: やっぱ甘さのまろやかさが強いね。塩というよりかはやっぱシュガーバターが強いかもね。
1: 確かにね、うん、多分周りに塩ついてんだろうねこれ。
0: そうだねそうだね。いや、うん、いいわ。
1: そう、なんかこのシュガーバターの濃厚な甘みとか言うけど、多分濃厚な甘みはない。
0: うん、甘じょっぱまろやか。
1: うん、なんかそうなんか甘じょっぱ
0: ちょっと、まあ、そのままなんだけど、
1: 中途半端まろやかみたいな。
0: 中途半端まろやか、
1: 中途半端やろうみたいな。まあでも
0: これバターなかったらあれなんだろうね。やっぱ
1: あー違うだろうね。
0: 喧嘩するんだろうね。
1: 違うだろうね。
0: 喧嘩するんだろうね。
1: うん、
0: うんうんうん。
1: で、これまたね、ビスケット、
0: うん、
1: ビスケットだっけ、
0: ク
1: ラッカーか、うん、クラッカーっていうのもいいのよ。
0: いい、
1: この後味が残んない感じの、
0: うんうんうんうん、
1: さらっとした感じ。
0: 歯が悪くても食えるような感
1: じ。あ、そう口に含んどけ、いつか溶けるみたいな。
0: しっとりでもないし、サクサクでもない、そのほんと中間みたいな、サクシトみたいな。
1: これがね、
0: いやこれ、いや多分食べてみた方が早いと思う。
1: これはいいのよ。だから西日本行くときは、
0: うまいかも。
1: 大阪にあるかっていうのはちょっと見てなかったんだけど、
0: まあ、期間限定やからね。
1: 大阪では見てなかったけど、
0: うん、
1: 岡山では見たんで、岡山で買ってください。
0: まあ、いつまで買えるかどうか分かりませんので、
1: うん、
0: ネットでは買えるんでしょ。
1: ネットで買えるんじゃない。知らん、ちょっと何も知らないけど。
0: そう
1: え、待ってね。
0: あ、でも期間限定だから Amazon。
1: 駅バタークラッカーか、
0: うん、
1: 塩、駅バタークラッカー西日本
0: だ、ね、
1: はい、西日本で検索しますとですね、はい、JR 西日本エリアの駅構内、セブンイレブンなどで、限定発売されている、ものですってことですね。価格1袋149円。
0: じゃあ、まあ、150円
1: くらい。うん、税込みね。まあ、35g だけど、正直全然いい。
0: ちょうどいい、うん、1人で食ったらちょうどいい。
1: いや本当にいい、
0: うん、
1: 美味しいね。
0: うまい。
1: そうですね、まあドーナツの時、なんかドーナツの時もね、店内を埋め尽くすかのように、あ、なんかいろいろ場所によってはもうめっちゃ押し売りしてるっていうものがあるところがあるらしいね。
0: ドーナツいいね。
1: ドーナツもいいね。あんたドーナツ大好きだよね。
0: いや、うまいっすね。
1: ね、好きだもんね。
0: 本当。ドーナツ、そうだね。ドーナツ。
1: あ、でもね、今見ると、新大阪、JR 新大阪の至る所で駅バタークラッカーっていうお菓子が販売されていると。
0: あ、されてんだ。
1: うん、だから大阪でも買えるらしいですね。まあ西日本なんでね。

0: ックナンバーとして見られます、
1: はい、デジタル版で、
0: デジタル版で、
1: あ、見られるのね、
0: はい、
1: それはじゃ あの今覚えられなくてもね、
0: はい、
1: X ね、
0: X で、はい、
1: アマダイマの X を、はい、見ていただければ、
0: はい、
1: 固定で載せといた方がいいよ。
0: わかりました、
1: はい、最初あのウィッチーズ前橋ウィッチーズの、はいはい、何声優さん
0: が、声優さんですね、
1: まあ、今回はね、はい、載っていましたから、はい、最初だからここでさ探したんだよ、だからエマちゃんをどうもなんか違うの、
0: 違います、ね、
1: 化粧をこう変えたりしてもどうもいないなと思ったら
0: そうですね、
1: はい、3ページ目にいたわ、
0: はい、3ページ目にいますので、はい、ぜひ、
1: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ、はい、
0: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います、はい、古澤あかねさんでいつかきっと。

0: 海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しいっしょや。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです。
2: はい、はい、こんにちは、古澤あかねです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
1: あのまずあの先ほどおかけしたいつかきっとっていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、
3: そう
1: はい、
3: う
1: ん、どのような、
2: あの結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります、う
3: ん、なんか作詞が
2: 初めていたしました。
3: あら、おね、あかねさんが、
1: あかねさんが、
3: はい、う
1: ん
3: うん、作詞家デビューで初めてもんね。
2: そうです、初めて書いたので、うん、あのその当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、
3: ほ、
2: うん、
3: らいい趣味だね、
1: すごいですね、
3: お金なきゃ
1: な、どんだけお金ない、はい、
2: そうなんです、その時に歌詞が出たんです、
3: う
2: ん、
3: なるほど、そうですか、
2: うん、そうなんですよ、
3: あ、じゃあもう リアルな感じですね。
2: そうです ね、はい、
3: ね、憧れとかじゃなくてね、
2: うんうん、
3: なるほど、
1: すごいす
2: ごい、同じ空の下っていうところが、うん、この世界共通だなっていうところからです。
3: そうだよね、
2: はい、
3: うん、そうなんです。それはあの曲線だったの、曲が先だった、
2: そうです、
3: あ、それにね、だから字数もさ、
2: はい、
3: ね、ふわりが決まってるから ね、
2: うん、
3: ね、
2: 結構
3: ね、大変だったでしょ。
2: 大変です、字余りになるともうどうやって載せてったらいいのか分かんなかったですね。
3: あ、まあでもね、字余りでもいいのよ、
2: うん、
3: う
2: ん、
3: なんとかなるから、
2: なんとかなる、もうあの堀江さんクラスにならないと。そうですね、
3: そう思いますけどね、
2: はい、ありがとうございます、
3: はい、そして、
1: はい、そしてあのプロフィールを、
2: う
1: ん、あのお聞きしたいと思うんですけど、
2: はい、
1: 気になるキーワードでちょっといろい
3: い、あ、何
2: でしょう、はいは
1: い、まずあの、はい、ミス湘南コンテスト、
3: 来たよ来たよ、ミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、
2: どういうのか分かります、ミス湘南ってコンテストっていう、こういうの聞いて多分、はい、今のワードで分かりますかね、うん、か
1: 湘南だから
3: やっぱり夏の海のみたいな、
1: 夏とか海で水着
3: ね、水着って感じじゃないの、
2: そうなんです、
3: はい、
2: 水着で、はい、あの並んでもコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
3: ミスコン嵐、
2: 嵐
3: 嵐してたの。
2: いや、そこ、これはちょっと違ったんですけど、あの千葉生まれなんですけど湘南に乗り込んだっていうところですね。
3: 千葉生まれなのに湘南の海に、
2: はい、まあ、乗り込みまして、
3: 勝負をかけて、
2: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、うん、ね、タッパがない、ちょっとポチャッとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと
3: 取らせて、なんていうの、優勝っていうの、グランプリっていうの、
2: グランプリです。
3: グランプリ、あら、
2: はい、素敵な横文字いただいて、
3: え、それ、え、そうなの、
2: そのグランプリ、そう、う
3: ん、
2: はい、
3: でなんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって
2: なかったですね、ね、本当は野球のとなんか投球とかね、うん、その地域のやりたかったんですけど、うん、もう一つミス湘南じゃない湘南の、うん、もう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね。
3: なるほど。
2: 私はと思ったんですけど、
3: うんうんうん、そう、
2: 意外とその当時流行ったんですよ。
3: あ、
2: はい、うんうん、なんです、
1: あとあの、はい、歌とかもやられてるところ
3: 、いやいや、だから今かけたじゃん、
1: はい、
3: 歌、
1: あの、はい、
3: 歌やられて
1: る、どういうきっかけで歌になったのかなって思いました。
3: じゃな、
2: はい、かな、
3: なんか友達になってるね。
1: いやいやいや、すいません、すいません、
2: 全然喋るよ。ね、最初は芝居からなんです。
1: あ、
2: 実は、
3: そうなの、
2: はい、
3: お芝居、はい、
2: 小さい時に劇団に入りまして、うん、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、うんうん、でそこから、まあ、紆余曲折いろいろ海外でも映画やったりとかいろいろやっていって、うん、その中でちょっと一旦休憩をしまして、うんうん、

0: その休憩中に、うん、あの今はあれですね、ボロさんってご存知ですかね、以前いた
1: ボロさん、
0: ボロ、はい、大阪で生まれた、
1: はい、大阪で生まれた女ね、
0: はい、
1: はいはい、
0: の時 の、 あのギタリストさんと出会いましてですね、
1: ボロさんのギタリストさん、
0: ギタリストさん、
1: はいはい、
0: はい、
1: 出会って、
0: 出会って一緒にやらないかということで、うん、歌をその時に始めたのが13、うん、4年前ですかね、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: そうなんです、うん、でじゃあ、うん、歌をちょっとねやってみようじゃないかと、まあ、うん、前からくすぶってはいたんですけど、うん、まあ、芝居の方に力を入れてたっていうのもあって、うん、ただやっぱり歌もね一度挑戦してみないとどうなるかわからないと思って始めたのが、うん、その何十、十何年前っていう感じで、うん、初めてその時のいつかきっとが生まれたっていうことなんですけど、うん、
1: はい、
0: はい、うん、なので歌はまだまだ未熟なものでございます。
1: いやいや、後でちょっと歌ってもらうけどさ
2: 生歌は次に、はい、
1: そうですね、
2: あとメンタル心理アドバイザー、
1: なんつった、
2: メンタル心理アドバイザー
1: っていうなんか肩書きがあるの？
0: そうなんですよ、そのあのちゃんとした国家試験じゃないんですけど、うん、あの民間でちゃんと取れる資格になりまして、うん、皆さんのお悩みを聞いて、うん、それを、まあ、その人によってうまくいい生活が送れる、うん、人生を送れるようにアドバイスをするっていうのがメインです、うん、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、その悩みに寄り添ってあげて、少しどういうふうにしたら切り口を上げるような感じですかね。
1: ちょっと相談したことあるんですけど
0: じゃあこの後ゆっくり

0: 改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: はい、何で
0: しょう、純さんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして、どういうような、
2: つい最近、はい、あの、まあ、以前ねこの番組にも何度もね、出演していただきました黒木純さん、はい、ね、はい、ムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい、黒木純からの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に言うとそうなんですよね、
2: はい、黒木純さんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、はい、そちらにゲストで出られて、
1: はい、そうです、はい、ね、ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木純さんが今あのバーをやっているんですけども、うん、新橋で、
2: う
1: ん、そこに、
2: そうそうそう、
1: はい、そのまま流れでお邪魔しますっていう感じで行ったところ、
2: うん、
1: 堀江純さんが現る、
2: 現る、
1: 現る、
2: 現る、
1: 現る。
2: そう、いや、それはだから僕は新橋で一つ二つまあちょっと、用事がありまして、うん、でその一つ目終わりまして二つ目が終わりまして、それも新橋です、うん、じゃあ黒木純の、うん、ね、やっぱりお店やってるっていうから、うん、ちょっと顔出そうかということで、うん、まあ、行ってみたらこの素敵な花さんがいらしてね、
1: なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
2: いや、だから僕はあのお店の子だと思ったわけ、うん、
1: ね、そうですよね、勘違いしてた。
2: そうそうそう、でちょっとお話ししたら、まあね、歌手だということで、はい、そこですよね、
1: はい、
2: でそこだけで、はい、あの終わっているなら終わっているなら終わったらダメだ。そうです。そこだ

0: だったら、うんうん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に黒木純が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあって、うん、それにまあ僕が大体毎年参加してるんですけど、うん、篠原台のね、うん、お祭りなんですけれども、はい、そこに参加されてた
1: の、ね、はい、乗っかっちゃいました、はい、初めて参加させていただきました。
0: それで、いや、僕がまあ自分の番組をやってるんで、うん、黒木純さんの番組も出たのなら、うん、こちらの番組今遊びに来ていただけませんかということで今日が実現したということで、うん、決して怪しいものではございませんので、まあ、私も、はい、
1: そして、ね、そして、はい
0: はい、さっき、ね、告知しましたけど、
1: はい、お二人に生歌を、歌
0: です、生歌ですよ、
1: はいはい、どうもドキドキで、
0: それも何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、うん、っていう、ね、はい、皆さんリスナーの方が知ってる曲も、ね、ね、がいいんじゃないかって聞いて、うん、それで、何曲か出していただいた中で、今日、ね、歌っていただくのは、うん、あの名曲
1: ルリードの地球です。

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
2: 告知ね。はい、そう、私 SNS を結構いろいろやっていて、アメーバブログ、Facebook、インスタグラム、TikTok、X、まあ、メインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメブログ
2: なの。はい、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて。
1: ああ、そうなんだね。そうなんです。それは古澤あかねで検索すると、はい、
2: 検索していただけますと、はい、はい、出てきます。
1: はい、
0: はい、そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: 出演する。
0: はい、ちょっと詳細がまだなので、あの随時告知。
1: とりあえず7月17日開けとけよ、
0: 開けといてください。あの19時からです。
1: はい、はい、夜開けとけよ
0: と、開けといてください。渋谷です。
2: は
0: い、
2: 渋谷で、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、そして私はいろいろあるんだけどね。
0: はい、じゅんさんの告知をちょっと天田の方から、は
1: い、お願いします。はい、
0: はい、させていただきます。はい、はい、まずあの6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
0: 佐渡
1: 島、
0: はい、佐渡島、
1: 佐渡島にいますね私ね。はい、はい、
0: 堀江純さんと大和さんのジョイント、
1: 大和さんがね、大和さんはね、佐渡出身なの、はい、
0: ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
1: ちょっとね、場所がね変わっちゃったもんね。
0: そうですね、はい、
1: 諸事情があって、
0: はい、
1: リンカさんでやります。はい、
0: リンカさんのインスタグラムから、あのいろいろ情報が出ていますので、そちらをチェックしてください。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして6月14日の日曜日、
1: はい、
0: 今度はあの佐渡エーチャ TV の純さんが、
1: はい、これは佐渡じゃないんだけどね、あの番組を撮ろ、はい、作ろうってことになって、エーチャ TV の、はい、なんと私あの メイン MC になって、
2: すごい素晴らしい。
1: いやいや、ちょっとちょっとどうしよう。
0: はい、こちらの場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、
1: ね、そうそうそう、そこでね収録、これは無料、
0: はい、入場無料ですね。
1: うんうんうん、
0: で、あの、QR コードからお申し込みと書いてありますので、
1: そうなんだ、
0: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
1: この後ね、はい、まあ、僕のホームページも載せますので、はい、チェックしていただきたいと思います。
0: は
1: い、
0: で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、
2: ね、はい、ですね、
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: あとですね、6月の20日、はい、土曜日はこちらは大阪、大阪で僕とジェームス西田さんと中澤健ちゃんね、元一つを、この3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年デビュー50周年の、あら、おめでとうございますということで、岡山です。はい、はい、岡山で西田さんの地元になるんですけれども、はい、こちらをですね、天神山文化プラザホールで、ホールで、
0: ホール、
1: ホールでやりますよ。ここに中澤健ちゃんも出ますしね、もう本当に50周年って言ったら素晴らしいですよ、
0: はい、
1: ね、だから来年行ってもあの50周年になっちゃいますから、中途半端ですから、今年の50周年にぜひ皆さんぜひぜひあの集まっていただきたいと。そうですね、そうでしょ、ね、
2: そういうことです。
1: そういうことですよ、はい、区切りですから、ね、はい、こちらの方も、まあ、西田さんのね、ジェームスさんの、ホームページとかでも詳しく載ってますので、チェックのほどよろしくお願いいたします。はい、あと何かあったよ、あったよ、あったよ、6月の25日にこの番組にも、ね、ついこの間も来ていただきました森まどかちゃん、まどかさんの、ライブが、渋谷の JG ブラッドでありますので、そのゲストに私、ほら、出るですね、はい、はい、こちらはだからね、まどかさんの、森まどかさんでちょっとチェックしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
2: 忙しいですね、
1: 忙しいですよ、はい、体持つんでしょうか。頑張りますということで来週もあかねちゃん、
2: はい、
1: よろしくお願いしますね。
2: はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はいはい、

0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、そして古澤あかねでした。
0: それでは来週もこの時間に
2: ファインミュージック。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時全力道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: ユサトールのドラムでポン。

はい、毎度さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました。ドラマに注目した中途半端にマニアックでそしてかすかだりな番組、ユサトオルのドラムデポンドラポンのお時間でございます。今週はですね、先日行われましたお地蔵様祭りの模様をお送りさせていただきたいと思います。出演はとちおとめほかでございます。30分間どうぞお付き合いください。

はい、ということで本日も始まりましたドラポンのお時間でございます。いや本当に皆さん体ついでってる、この気温の変化。いや俺困っちゃったな、本当にもう暑いんだか寒いんだかわけわかんなくなっちゃって、いや困った困った。いや本当暑いかと思ったら寒くなるし、寒いと思ったら暑くなるし、なんだか本当に調子悪くている今日この頃でございますけれどもね、一つ皆様この気温の変化、大変でございますけれども、どうぞご自愛いただきたいと思います。はい、ということで、本日はですね、まず最初に、おはがきを頂戴しております。いつもありがとうございます。二本松市の高台市優子さん、ありがとうございます。ゆさとおるさん、いつもお世話になっております。いつもゆさとおるさんのラジオ放送をお風呂に入りながら聞いています。あー、いいですね、風呂に入りながら聞けてるんだね。はい、ゆさとおるさん、また6月に元宮市のサンライズ

宮で長屋信弘さんのライブがありますということでお知らせをいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、高出さんありがとうございます。これ長屋信弘さん、トランペッターノビーさんでございまして、そのノビーさん率いる、ビッグバンドがございます。そのビッグバンドのファジーネーブルと申しますけれどもね、コンサートがございますのでね、ご案内をさせていただきたいと思います。日にちはですね6月の28日日曜日でございます。午後1時半開演です。会場は12時半に開場しております。場所は本宮市の元サンライズ本宮でございます。こちらはなんだ、前売り券、当日券ともに、2000円で中学生以下が無料という形になっております。なんかその前売り券には抽選番号なんかも入っておりますので、なんかが当日当たるかなというところでございますね。これねお楽しみにしていただきたいと思いますね。本宮の誇るビッグバンドでございます、ファジーネーブル、ジャズコンサート、6月28日の日曜日でございます。サンライズ本宮、午後1時半開演。どうぞ皆様、お運びいただければなと思います。最近私いろいろと仕事がかぶってお邪魔しておりませんけれども、昔は PA の方でねずっと、お邪魔させていただいてたんですけどね。でもとにかく何かしら面白いネタを盛りだくさんで、お送りしておりますので、おそらく今年もすごいことになるんだろうなというふうに期待しております。どうぞお運びいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げましょう。はい、ということで高田さん、情報ありがとうございます。高田さんもね、一つ体お気をつけください。お風呂に入りながらゆっくり温まりながら番組をお聞きいただければなと思っております。はい、ありがとうございます。また送ってくださいね、よろしくお願いします。さあ、そして、もう一つ、メールを頂戴いたしました。いや、これもまたいつもありがとうございます。ラジオネームハリハリさん、本当にいつもありがとうございます。ですね、読み上げますね。5月10日に放送されたシティコネクションは今聞いても心地よいです。ありがとうございます。5月22日に、睡眠をしていたら、ドラムでポンの公開収録がショッピングモールのステージで行われていて、私も監修としておりました。そしてステージ上の湯沢さんに話しかけたという夢を見ましたというこのオチ。いやハリハリさんありがとうございます。俺一瞬ドキッとしたんですよ。あれ何これ、公開収録とかっつってショッピングモールで公開収録、とかっつって、俺じゃねえよな、俺やったことねえしとかって思って、これ間違っちゃってんじゃねえのって一瞬ヒヤヒヤしたんだけど、何夢だったということで、いや素晴らしいオチをありがとうございます。いやだけど夢の中にまで出演させていただいちゃいまして申し訳ございません。せっかくのねいい気分で寝てるところをお邪魔しちゃって申し訳ございません。いやだけど、やっぱこういうことあるんですね夢の中に登場してしまうということで、本当にありがとうございます。ハリハリさん、またぜひこういったネタありましたらじゃんじゃん送っていただきたいと思います。ありがとうございます。ハリハリさんもね、お体の方、この季節の変わり目、気温が変化が激しくなっておりますけれどね、一つご自愛をいただきたいと思います。メールの方ありがとうございます。はい、さあということで、本日のドラポンはですね、先日行われました地元本宮中条3区振興会が主催いたしますお地蔵様祭りというのがございましてね、この中でミニコンサートというのがございましてね、その模様を今日はお送りしていこうかなと思っております。出演はですね、
いつも

毎年来ていただいておりましたとちおとめというお二人のユニットでございます。アコースティックデュオでございます。これがまた後でお送りするからね。で、あともう一方、中条サンク振興会が誇ります歌好きのおっちゃんでございます。ジューチャンさんという方がいらっしゃいましてね、まあ昭和歌謡といいますか演歌を中心に歌っていただくんですがね、こちらも後ほどお楽しみいただきたいと思います。まあそれでコロナ禍始まる、コロナになる直前までずっと毎年野外でね、日本松信金さんの駐車場をお借りして大々的にコンサートといいますか、お祭りをやらせていただいてたんですけれども、コロナ禍以降ずっとやっぱりできなくてね、そのままずっとこうまあ来てしまったわけですけれども、なんとかしてコンパクトな形でもちょっとやりたいということでね、とちおとめさんをお迎えして、今度は屋内でね、ミニライブという形を取らせていただきました。残念ながらそのまあまあいろいろとこう諸事情がございまして、公にあまり公表はしてない状態で、の開催ではあったんですけれどもですね、お客様ご来場いただきましてありがとうございます。はい、ということで本当に私も久しぶりに、何年ぶり、6年ぶりになるのかな、とちおとめさんの演奏を聞きまして、いやー、やはり気持ちよかったですね。素晴らしい演奏でございました。その模様を今日はお送りしていきたいと思いますけれども、それではまず最初に、ジュー・チャンさんの曲を1曲お送りいたしましょうか。お送りする曲は何曲か歌っていただいたんですが、これいきましょう。兄弟船でございます。歌はジュー・チャンさんでございます。それではお送りいたしましょう。どうぞ。

0: はいはい、ということでお聞きいただきました。10ちゃんさんでございました。はい、お聞きいただきましたけど、3区の振興会に、中で、歌好きのおっちゃんでございます。若月十一さんでございます。あ、なんだ、十ちゃんかっていうふうに大変失礼いたしました。はい、それではとちおとめさんの演奏の方行ってみたいと思いますね。まあ、たっぷり1時間ぐらい演奏があったわけなんですけどもね、曲の合間に、会場のお客さんたちといろいろと会話を楽しみながら進んでいったわけでございますけれどもね、まあ本当によかったですよ。本当ちょっとしたライブハウス的な感じでね、酒も飲み飲みこうやってたわけでございますけれどもね、ということで、それじゃあ、ちょっと MC も入れながらお聞きいただきたいと思います。お地蔵様祭りにちなみました曲でございます。石仏でございます。それではお送りいたしましょう。どうぞ、
1: ね、じゃあそのねお地蔵さんの歌を歌いますね、
2: はい、
1: 石仏という歌です。スイー

0: ね、じゃあ今の石仏っていう歌で川島英語が歌ってんですよ。だから YouTube でね、川島英語石仏ってやると出てくるんで、ね、酒と涙と男と女で川島英語有名ですけど、割合こういう歌がね、自分はこうなんか染みるなという気はするんですよね。ヒット曲だけがこの音楽ではないというかね、なんかそのまあね、でも受け狙いはやっぱりヒット曲なんだけどね。
1: まあね。
0: ね。じゃあね、次は受け狙いの歌ですけどね。次はね、
1: まあ、これはね、リクエストでね。
0: リクエストでね、会長からリクエストいただいたやつで、長渕剛って知ってますか？
1: 知ってますかって聞くの？
0: 長渕剛ってね、売れる前はね、長渕剛って言ってたんですよ。長渕剛。
1: 最初は、
0: うん、雨の嵐山でデビューしたんですけど全然売れなくて、でそれを途中から長渕剛にしたの。俺はその長渕剛の時のレコードを持ってるんだけど、その頃はね、非常に綺麗に歌ってたの。
1: 素直だったんだって。
0: 素直だったの。好きです、好きです、心からって歌ってたのに、な、何歌ってんだか分かんないよねなんであんな歌い方になっちゃったんだろうね。
1: そっちの方が受けたの。
0: じゃあ乾杯という曲です

0: らしいです
1: ということで、ということでじゃあ雪国いきますよ。水泡
2: はい、曲の途中ではございますが申し訳ございません、お時間が近づいてまいりました、ということで、本日のドラパンこの曲雪国をお聴きいただきながらお別れとなってまいります。いかがでしたでしょうか。お地蔵様祭りのご様子でございました。さあ、それではまた来週、月曜日夜9時半再放送は日曜日の午後3時半にまたお会いしたいと思います。本日もお付き合いくださいましてありがとうございます。ドラムデポンドラポンのお相手はユサートールでした。それでは皆さん、
3: ラタ毎週、また来週、ラタ毎週。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4
3: かといえば
2: それもありか、
3: 違う、
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない、水曜10時。
4: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペルマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペルーマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペルーマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
12: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が10時をお知らせします。
13: スムーズジャズ、
14: タイムトラックス、リメンバーズ、ソニーローリンズ、
15: With JoJo Otani.

1954年23歳のソニー・ロリンズが書いた代表曲です。お送りしていますのはマイルズ・デイビスとの共演作オレオでした。改めましてジョジョ大谷です。今夜はタイムトラックスマスターズマンデースペシャルエディション、ソニー・ロリンズをしのぶ特別プログラム、タイムトラックスリメンバーズソニー・ロリンズをお送りしています。ソニー・ロリンズは5月26日に95歳でこの世を去りました。1950年代のジャズ黄金時代、マイルズ・デイビス、テロニアス・モンクなどと共に活躍しながら最後までソニー・ロリンズの音を貫いた人物でした。1960年代には突然活動を休止、ニューヨークの橋の上で一人練習を続けていた話は有名です。もっと上手くなりたい、その気持ちだけでサックスを吹き続けたそうです。若い頃からソニー・ロリンズの演奏には独特の余裕がありました。激しい演奏でもどこか落ち着いて聞こえます。さて続いても1954年、タイトルのアイレジンはナイジェリアを逆から読んだタイトルです。言葉遊びが好きだったロリンズらしい曲となります。 Time Tracks remembers Sonny Rollins with Irigen.

95歳でこの世を去ったジャズ界の巨人ソニー・ローリンズを偲ぶ特別プログラム Time Tracks Masters Monday Special Edition Time Tracks Remembers Sonny Rollins をお送りしています。曲は1956年からの Friday the 13th 13日の金曜日ですね。ジャズピアニストはセロニアス・モンクとの共演となります。モンクの曲はリズムも構成も独特で演奏する側はかなり大変だったと言われています。そんな中でもローリンズは自然体でした。さて続いてはセロニアス・モンクとの代表作、レコーディングでは曲があまりに複雑で演奏が途中で止まってしまい完成までかなり苦労したと言われています。そんな独特な曲の中でもローリンズのサックス全く揺らぎませんでした。 This is Brilliant Corners with Thelonious Monks. Time Tracks remembers Sonny Rollins.

members Sonny Rollins with Sid Thomas. Sonny Rollins の魅力は難しいジャズだけではありませんでした。明るさや温かさもありました。その代表曲がお送りしています。セント・トーマス、母親の故郷、アメリカ領バージン諸島の音楽に影響を受けた一曲です。セント・トーマスはバージン諸島の島の一つなんですね。最後はあのローリングストーンズとの共演、ジャズファンだったドラマーチャーリー・ワッツの希望で実現したとも言われています。ロックの曲の中でもローリンズのサックスすぐ分かります。 The Rolling Stones with Sonny Rollins from 1981. This is called Waiting on a Friend.

2012年にソニー・ローリンズは健康上の理由で引退しました。ただ最後までまだ良い音が出せるはずだと話していたそうです。以前アメリカでのインタビューなども、完璧な演奏を生涯求めていたというふうに言ってました。 Time Tracks remembers a lifetime jazz musician and legend Sonny Rollins。

0: 一歳そのインターンとしてあのデンマークに行きましたこと、そしてその時ロサンゼルスからロンドン経由でデンマーク、コペンハーゲンにいて、ロンドンのビクトリアステーションに着いたら怖くてあの駅を出るには多分6時間ぐらいかかりました。
1: ケンさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。確かに若い時って冒険心はありますが、知らない大都市に行くとちょっと怖いですよね。僕も今でもいきなりヨーロッパの街に降りたら怖いかもしれません。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。というのも明日6月2日は横浜開港記念日でございます。実は開港当時の横浜は小さな漁村だったんですね。外国との貿易港として選ばれたことで横浜の歴史を大きく動き始めます。誰もこの小さなその村が大都市になるとは想像していなかったかもしれません。さてタイムトラックスラストマイルの時間です。 We're gonna slow things down with Gregory Abbott. Shake you down.

0: 本当に幼少期なので覚えてないですけど、もう自分が覚えてる範囲の初めての海外旅行は小学4年生の頃にしたフランス旅行です。
1: タイムトラックスラストマイル、お送りしたのはかぐや姫神田川、銀河さんありがとうございます。フランスというのは一度行ってみたいものですよね。僕も行ってすごく感動したというか、想像以上になんか全てがおしゃれだったような気がします。皆さんの着ている服装からですね、料理まで。さて明日6月2日は横浜開港記念日で、今夜のテーマは思い出に残る初めての海外旅行、忘れられない旅などでございます。ぜひともメッセージお待ちしております。
2: タイムトラックス、
3: タイムトラックス、ラストマイル
2: With JoJo Otani With JoJo Otani
1: James Arthur Say You Won't Let Go Time Tracks This Is Last Mile

0: います。ヘベレケさんからです。こんばんは。初めての海外旅行は高校の修学旅行で行った韓国でした。キムチやお土産を買いましたが、帰国後に思っていたほどの価値ではないと分かり、海外旅行の難しさを学んだと思います。たまにありますよね、こういうのもね。ラジオネームは MC 安本さんからです。初めての海外旅行は高校の修学旅行で訪れたカナダのバンクーバーのビクトリアでしたということですね。
1: タイムトラックスラストマイル。

0: Time Tracks Music Pro カシオペで当て Eyes of the Mind。ラジオネーム MC 安本さん、ホームステイや現地の高校生との交流など貴重な経験ができました。カナダが、カナダで、見かけた大橋巨泉のお店や日本車に不思議な安心感を覚えたのも思い出します。いや、なんかあの海外に行って日本のものとか日本の方々と会うとちょっとホッとしますよね。バンクーバーは特にあの私が言いましたポートランドに近かったのでよく行きました。カナダに入る瞬間、あのマイルっていうサインがですねキロになるんですね。それもまたちょっと安心する材料でもありましたけどね。ハワイアンカズさんから、メッセージ届きました。忘れられない海外旅行は、仕事で巨大なオイルタンカーに乗りシンガポールやヨーロッパを訪れたことです。インド、フィリピンや韓国の乗務員の方々と仲良くなったり、あとインド人の方と一緒に手づかみで食事をしたのが特に印象に残っていますということでございますね。手で食べる文化ありますよね。以前あのサウジアラビアの留学生のアパートに僕が訪れた時にですね、みんなで手で食べてあのとても美味しい料理を食べたのを覚えてます。とても楽しい経験でございました。
1: This is Paul Young, and every time you go away on Time Tracks Music for All.

Young and Every Time You Go Away Time Tracks Music for All メッセージたくさん届いております。ありがとうございます。翡翠さん、横浜線 E2173、 アッキーさん、モジャデン32さん、ジーアットフォーコージーさん、エディ見習いさん、マサッキーさん、花笠ハリッサさん、セントラル GTS さん、北条スウンさん、誕生日ですね、誕生日おめでとうございます。ルルルン、瀬戸のオレンジ F さん、チャカチャカさん、タカコさん、ハワイアンカズさん、サトシクさん、ツーアイナナさん、その他大勢のメッセージ本当にいつもありがとうございます。ラスト曲となります。マイケル・マクドナルド、 I keep forgetting Time Tracks Music for All。

はスペシャルエディション Time Tracks Remembers Sonny Rollins もお送りしてきました。最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 明日は6月2日横浜開港記念日でございますよね。1859年ついに横浜港が開港しました。外国の船がやってきて人や物そして新しい文化が行き交うようになります。日本はここから世界へ向かって大きな一歩を踏み出しました。明日も引き続き初めての海外旅行または思い出に残る旅というテーマでお送りしたいと思います。声を携帯などに吹き込んでタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。ソニー・ローリンズさんからです。 Jazz represents nature. Jazz is life. Music for all. ソニー・ローリンズラストワード。 Jazz は自然を表す音楽。 Jazz は人生そのものだ。素晴らしい言葉を残しました。素敵な夜をお過ごしください。ジョージョ大谷でした。 Until next time, be good, especially

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016。
2: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド

0: 選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: はい、では今月も始まりました第1週目の月一ラジオ匠集団のオーナーを務めるドラ娘匠です。このコーナーでは匠が勝手に星3つで評価をして美味しく食べまくる番組となっております。ということで今回はりくくんと本宮市本宮の花町にございます大変アットホームなお店シャノアールさんに行ってまいりました。
1: はい、行ってまいりました、
0: はい、すっごいね、はい、聞いていただけばね、
1: はい、
0: 分かると思いますけど、
1: はいはい、
0: お店で実際の様子を収録しておりますので、はい、ぜひお聞きください。
1: はい、
0: はい、

0: はい、では今回はですね、
1: はい、
0: 初めて、りくくんも初めてだよね。
1: 初めてです、
0: はい、元宮市元宮花町16の4番地にありますシャノアールさんにお邪魔してます。
1: はい、お邪魔しております。
0: はい、とってもアットホームなね、
1: はい、
0: 雰囲気でね、いいですよね。いいですね。おしゃれなお店です。はい、ということで今回はランチのお時間にお邪魔してます。
1: はい、はい、ランチメニューランチ
0: セット紹介お願いします。
1: はい、4種類大まか4種類あって、パスタセット、ドリアセット、オムライスセット、ハンバーグセットがあります。
0: はい、
1: パスタセットが1200円、サラダデザート付きで1200円、
0: はい、リーズナブルですね。
1: はい、
0: うん、
1: プラス300円で大盛りもできるみたいで、パスタセットにも種類が5種類あって、
0: 多いね。
1: ポモドーロ、トマトソースにソーフリット、うん、ソーフリットとは玉ねぎ、人参、セロリをオリーブオイルで炒めたお野菜の調味料のことだそうです。
0: へえ、絶対美味しいやつだよね。
1: はい、2つ目が甘鶏チャーナ、ポモドーロにベーコンをプラス、
0: うん、
1: 3つ目がトマトクリームソース、トマトソースと生クリームにエビ、絶対美味しいです。4つ目がクリームソース、
0: はい、
1: 生クリームにキノコ&ベーコン、
0: それも美味しそう。
1: 5個目がオイル、季節のお野菜とトマトにベーコン、
0: う
1: ん、これも美味しいです
0: ね、 美味
1: しいね。ドリアセットも2種類あって、
0: はいはい、
1: セットで1200円ですね。
0: はい、

0: つ目がカレー風味のライスにエビ、
1: うん、
0: 2つ目がケチャップライスにベーコン、
1: うん、
0: 絶対美味しい、
1: 絶対美味しいね、絶対美味し
0: い。あとオムライスセットが1200円、
1: うん、
0: ハンバーグセットがパンかご飯か

0: それ賛成。
1: じゃあとパスタはトマトクリームソースに、うん、それ決まりだね。
0: オムライスかハンバーグで悩むよね、
1: はい、そうなんですよね、どうします？
0: 今日の気分はじゃあオムライス、
1: オムライスで、うん、はい、
0: はい、でそして裏面に行くとドリンクメニューもあって、
1: はい、
0: ドリンク単品だと400円のところランチセットとプラスで注文すると200円、プラス200円で注文できる、
1: はい、
0: ということになってて、こちらも種類多いですね。
1: 多いですね。
0: コーヒー、紅茶、
1: はい、
0: ウーロン茶、ほうじ茶、緑茶、玄米茶、炭酸水、ルイボスティー、アップルティー、ハーブティー、ローズヒップ&ハイビスカスフラワー、おしゃれだね。
1: おしゃれ。
0: カモミールフラワーハーブティー、イタリアンレモンハーブティー、コーラ、アップルジュース、アルコールメニューもありますね。すごい多い。はい、飲み物は？
1: すごいですね。いやー、自分はじゃあアイスのアップルティー行っちゃうかなと。
0: 私はアイスのじゃあルイボスティーにします。はい。すいません。
1: お願いします。
0: はい。
1: はい。
0: ではパスタセットの3番のトマトクリームソース。
2: はい。
0: 一つとオムライスセット
2: 一
0: つで、
2: はい、
0: と飲み物がアイスのルイボスティーとアイスのアップルティーで、
2: はい、
0: はいはい、お願いします。あ、楽しみですね。はい、ね、今日は収録日が5月26日火曜日、
1: はいはい、
0: 今ちょうど12時を過ぎたところですね。
1: はい、
0: 私たちは今日朝から30日のフラワーフェスティバルの準備で、
1: はい、
0: ね、相当重労働だったね。
1: ですね。
0: 久々にウェイト、ね、10キロのを90個は運んだのね。
1: ですね。900キロですよ。
0: 2人で
1: 900キロ、
0: ね、いやー、今日のご飯はより一層美味しいでしょうね。
1: 美味しくなりますね。もう疲れ切った後のご
0: 飯、ね、楽しみでしょうがない。
1: はい、
0: ね。
1: このために仕事頑張ったと言っても過言じゃないですからね。
0: 確かに。
1: はい。
0: うちらはある意味安いっちゃ安いな。うん、安いか高いかちょっと微妙だ。
1: ご飯大事ですからね。
0: まあね。
1: 大事ですよ。
0: ね、はい。楽しみのために頑張るっていうのも大事だからね。
1: 大事ですね。
0: これなんかおしゃれじゃない？
1: ね、
0: 初めて見たかも。この容器
1: なんかいいですね、
0: うん、このお水の容器がおしゃれです。なんて言うんだろう、
1: なんて言うんですか ね、
0: ね、
1: でもおしゃれです。
0: おしゃれ、
1: はい、
0: なんて言ったら伝わる、
1: なんて言ったら伝わるでしょう。
0: あの大きい麦茶の、
1: はい、
0: 取っ手付きの
1: やつ の、
0: 取っ手付きの3分の1ぐらいの大きさで、
1: はい、
0: 取っ手がなくて、
1: 取っ手がなく
0: て上が蓋、四角い蓋
1: で注ぎ口があって、
0: うん、
1: なんて言ったら伝わるんでしょう、
0: うん、なんでも名前ありそうだよね。
1: 伝わってください。
0: うん、あ、もう水も美味しい、
1: 最高、
0: 染み渡る。なんか猫ちゃんのあれが多いね。猫ちゃんいるのかな、
1: ね、猫ちゃん家計もね、猫ちゃんで
0: ね、
1: かわいい、
0: かわいいよね。あれだってりっくん猫ちゃん好きだもんね。
1: 猫大好きですね。
0: ね、
1: はい、大好き
0: です。お家にいるんだもんね。
1: いますね。
0: 何匹いるの？
1: もう一匹ですね。
0: はい、名前は？
1: 名前はコロンくんです
0: 。かわいい、なにそれ、コロンくん？
1: コロンくん
0: です。かわいい、
1: 男の子。
0: コロンとしてんの？
1: コロン、なんか急に歩いてると、
0: うん、コロンってするの？
1: そうです、急に見えるんですよね。
0: かわいい。
1: なんか
0: でもそれに惹かれて買ったの？そういうわけではなくて、
1: 保護猫なんですよ。
0: あ、
1: なんか友達の家の車のボンネットの中に入ってたみたいで、
0: あったかいからね。
1: はい、なんかちっちゃい、も
0: う
1: ちっちゃい時から引き取って
0: 飼ってて、はい、色はちなみに何色？色は
1: グレーと白ですね。
0: あ、かわいいね。
1: かわいいです。
0: かわいいね。
1: もふもふで、
0: ちっちゃい頃からね、一緒だと余計可愛いよね。
1: 可愛いですね。
0: え、今じゃあ何歳ぐらい？
1: 今何歳なんでしょう。

0: 飼い始めてから6年ちょっとぐらいは経ってると思うんですけど、
1: 多分そのぐらいですね。なんか犬とか猫とかってそれかけるなんとかあるじゃん。
0: そうですね。
1: だからそれが分かんない。
0: 猫の年で言うと何歳か分かんないですけど、うん、まあ6年ちょっとぐらいですかね。6、7年ぐらいずっと一緒にいるので。
1: でもまだまだだね。
0: まだ行きます、
1: うんうんうん、
0: あと20年は生きてもらうと困ります。
1: ね、そうだよね、はい、もうずっと一緒がいいよね。
0: ずっと一緒がいいです。
1: うちも犬は飼ってたことある。柴犬。
0: 柴犬いいっすね。名前は
1: ゴンタ君。
0: ゴンタ君
1: ありがちっちゃありがちだけど、自分が多分小学生ぐらいの時に飼い始めたから、はい、名前もつけたけど、やっぱ日本の犬って感じがするじゃん、
0: ね、柴
1: 犬って。だから、
0: はい、
1: そういう名前が良かったんだよね。カタカナの名前じゃなくて、なんかこう日本人みたいな名前日本犬みたいな名前が良かったから、
0: はい、
1: そう、ゴンタ君で
0: した。ゴンタ君、うん、いい名前ですね。
1: お利口だったな。そう、でもやっぱりね、別れは辛いよね、はい、
0: そうなんですよね。自分もだから今飼ってる猫が人生で初めてと言っても過言ではないぐらいので、その時はいつか来るんだろうけど、ね、
1: だから
0: ちょっと悲しいですよね。でも
1: そのゴンタが初めて飼った犬で、
0: はい、
1: そのやっぱみんな家族はその別れが辛かったから、また次飼ったまたそれが来るって考えると、
0: はい、
1: 飼えないなっていうんで、今は何も飼ってないんだけど、はい、
0: 自分飼いたくなっちゃうかもしれない。
1: ね、そうだから最初はそうだったの。そのなくなったばっかりの時は逆にそうだったんだけど、
0: はい、
1: でもやっぱりその時のことを思い出すと、なんかそう、またそうなるのかって思うと、なんかね、
0: 確かに、
1: うん、飼えないなって言ってた。
0: でも動物いいっすよね。
1: ね、可愛いよね。癒されるよね。仕事帰ってね、いたらね、わしゃわしゃしたくなるよね。
0: 疲れが吹っ飛びますもん。
1: すんごいわかるそれは。ね、でもここに来るまでに迷わないかな。私は一回そう迷っちゃったから
0: ですね。結構住宅街の中にあるので、
1: うん、ね、まあパッと見普通のお家だけど、
0: はい、
1: そうだよね。
0: 外に看板も、
1: そうだね、ちゃんと看板あるし、駐車場も3台ぐらい止めれるスペースがあるから、
0: はい、
1: よく見れば分かる
0: かな、分かると思います。
1: ちょっと細い路地を通ってくるようになるけどね、
0: はい
1: はい、突然何の話ってしゃ
0: 急に話が変わりましたね、
1: はい、お店の場所の話です。私そういうの日常茶飯事なんです、すいません、ね、主語がなかった。え、突然何のことってよく言われるんですけど、すいません。こんな感じでゆるくやっていきましょうね。
0: はい、
2: ね、サラダですね。
3: 上に乗ってるのがごぼうのチップスです
0: 。ごぼう、
1: すごい美味しそう。早速サラダが到着しました。
0: はい、
1: 乗ってるのはサニーレタスと、あとトマトと、これなんて言うんだっけ、豆苗、
0: 豆苗感じするのか、豆苗ですか。
1: あれ、
0: え、
1: 紫オニオン、
0: 紫オニオン、あ、はい、はい、
1: なんて言うんだっけ、
0: はい、紫オニオンでいいんじゃないですか。紫玉ねぎ、
1: あ、そうそうそうそう、
0: はい、
1: で、ごぼうチップスが上に、
0: はい、
1: 絶対美味しいじゃん。
0: 絶対美味しいですね。
1: ね、もうさ、サラダデザートセットって最強だよね。
0: あれ、
1: もう名前だけで美味しい。なんか欲張り感っていうの
0: です、ね、
1: 出てるじゃん、なんか
0: 全部セットで、
1: そう、大好き。やっぱランチと言ったらセットでしょみたいなところがあるよ ね。はい、じゃあいただきます。
0: ごぼうチップス、
1: ごぼうチップスって初めて食べるかもしれない。
0: 本体で食べています。
1: カリッカリ、クリックリだ。
0: お、すごいごぼう。
1: うん。
0: いや、美味しいごぼうチップス。風味がすごいごぼうですね。
1: うん。え、美味しい。ごぼうチップス美味しいね。
0: うまいですね、ごぼうチップス。
1: え、自分のお家のサラダにもこれ乗せたい。
0: うん。

0: ね、
1: サラダと食べると
0: 最高に美味しくない？これ
1: めっちゃ美味しいです。
0: なんかお弁当にもありじゃない？
1: あ、確かに、
0: ね、
1: 食感がいいですね。
0: うん、そう、なんかクルトンだっけ、
1: はい、
0: パリパリなの四角い、そういうのも結構サラダに乗ってる時あるけどさ、うちそれよりこっち派かも。ごぼうチップス美味しい。
1: ごぼうチップスいいっすね。
0: うん、
1: すごい美味しい。
0: これめっちゃハマるわ。
1: ハマりますね。
0: ね、ちょっと美味しくてつい無言になってますよ今忘れてたよね。
1: はい、美味しくて
0: 多分2人とも忘れてて、今ごぼうチップスとね、レタスとただただ向き合ってたね今ね。
1: はい、
2: は
0: い、オムライス、
2: どうですか？
0: はい、すごーい、
2: します。
0: ボリューミーだね。
1: ボリューミーです ね、
0: ね、おいしそう。シェアしましょうね、ぜひ
1: しましょう。
0: あ、うん、そうだね。え、写真撮っとく。あ、サラダで写真撮るの忘れたよ。
1: そんな時もありますね
2: 、
0: はい、はい、ありがとうございます。分けとくね、
1: はい、ライス。
0: え、大きさで言ったらどのくらいっていう、
1: どのくらいの
0: 大きさなんだろう。こ、大人の拳が2個とちょっとぐらいあるね。結構大きいよね。半分をリクさんにあげます。え、うまくない？
1: めっちゃうまいありがとうございます。
0: はい、パスタも美味しいよ。
2: 美味しいですね。
0: なんかもう見なくても分かるわじゃあまずオムライスからいただきますか、早速。はい、
1: はい、
0: これケチャップご飯だもんね、なんかね。
1: ですね、
0: うん、
1: いただきます。
0: いや絶対美味しいよ。いただきます。うん、おいしい。
1: うん、
0: うん、
1: うまっ。
0: あのケチャップご飯の味が優しくない？
1: あ、優しいですね、
0: うん、
1: 確かに。
0: 結構色しっかりさ、ケチャップご飯だなっていう色してるけど、優しい味がする。
1: 生姜強すぎないですね。
0: うん、うん、中にハムが入ってるね。え、おいしい、
1: うん、
0: うん、あっという間になくなっちゃいそうだ。
1: あっという間になくなっちゃいます
0: 、はい、うん、
2: またクリームパスタで、
0: うわ、
1: ありがとうございます。
0: おい
1: しそう。絶対美味しいやつ
0: ね。うん、じゃあこれに
1: お願いします。
0: はい、間違いなく美味しいよね。
1: 違いないですこれは
0: 見ただけで分かるね。
1: はい、
0: はい、リックさん
1: ありがとうございます。絶対に美味しいやつ。じゃ
0: あ
1: そうだ
0: ね。あ、そうだね。なんかうちがこれ大きいのばっかになっちゃった。ごめんなさい。分け方間違った。はい、いただきまーす。
1: うまく取れない。
0: 何でしたっけこれ？エミと生クリームとトマトソース。
1: はい。

0: 美味しい
1: ね。
0: エビの風味がいいですね。
1: うん、めっちゃ美味しい。そしてなんかさ、麺パスタもさ、
0: はい、
1: もちもちしてる、
0: ね、もちもちしてますね。
1: うん、このパスタの味好き。美味しいね。
0: めっちゃ美味しい。
1: でやっぱりパスタもその何、濃すぎない味
0: が。ですね。
1: ね。すごい美味しい。もう美味しすぎて美味しいしか言ってないけど。うん。つい無言になるやつ。
0: 美味しすぎて集中しちゃって本当に。
1: ね。
0: 食べることに。
1: うん。もう食レポ忘れてる。
0: 疲れた体でも美味しすぎて。
1: ね。
0: これデザートもまだあるんですよね。
1: うん。
0: そういえば。
1: そういえば。
0: はい。
1: 大満足ですね。
0: はい。
2: ブルーティーとルイボスティーです。
0: ありがとうございます。
1: で多分アットホームな雰囲気だから余計落ち着いてさ、
0: ですね、
1: 食べれるっていうのはあるよね。
0: はい、アプリって美味しい。
1: だってなかなかなくない、
0: はい、
1: 本当にお餅みたいなお店って。
0: とかもうお家ですね、
1: うん、
0: はい、お家です、はい、
1: ただいまって帰ってき
0: た。ただいまって感じです本当に。

0: ドドリアもハンバーグも美味しいんだろうな。ね。
1: また今度来ましょう。
0: ね。じゃあ次来た時はその2個食べるね。
1: 食べましょう。パスタもまだまだ種類いっぱいありますからね。
0: うん。あと4種類あったんでしょ？4種類
1: ありますね。
0: あと何回来ないといけないんだ。あと3回くらい来れば制覇できるかな。
1: できますかね。
0: 勝手に義務化してるから来なきゃいけないことにしてる。
1: そのぐらいうまいんで。
0: ね、美味しいよね。
1: はい。
0: 初めて来れてよかった。
1: ですね。
0: なんか噂でも聞いてたんだよね。テレビにも映ったんだって。
1: へ
0: え。うん。
1: 美味しかったですね。
0: はい。
1: あっという間に。
0: パスタとオムライス2人とも、はい、完食です。
1: 完食です。はい。
0: あっという間に。
1: 本当にあっという間に。
0: 早すぎ。
1: 美味しすぎて。
0: ね。
2: じゃあ、このデザートで
0: ーす。はい。うわ。
2: シフォンケーキですね。
0: シフォンケーキ。
1: ありがとうございます。
2: いただきます。あ、すいません。
0: はい。食後のデザートにシフォンケーキが到着。で、シフォンケーキにいちごとヨーグルト。ベリーソースがけ、
2: キャ
0: ー、はい、最高です。
1: 最高です。
0: うん、ルブスティも美味しい。アップルティーも飲んだ。
1: 飲みました、ね。

0: ではデザート。これさあれかな、石の粉をかけて食べると美味しいかな。
1: かきってつける感じ
0: とか。ああ、確かにそうかも。うわ、え、ちょっと待って、これこれシュワシュワって聞こえるかな。聞こえたかな？今のシュワシュワってシフォンケーキの音。すごいね。すごい。やっぱこれヨーグルトっぽい。
1: ヨーグルトっぽいですね。
0: でここまで含めて1200円でしょ。
1: はい、ドリンクも含めると1400円。大満足。
0: 大満足だよね。
1: はい、
0: すごい。シフォンケーキもふわふわじゃん、
1: うん、
0: ね、
1: ちょうどいい甘さ加減で、
0: うんうん、やっぱ味の濃さって大事よね。
1: 大事ですね。
0: ね、どちらかと言ったらどっち派？薄味濃いめ。
1: なんかソースとか何かつけるものついてたらやっぱ薄めです
0: けど、うんうんうんうん、
1: 何もないってなると、
0: うん、
1: ちょっと味あってもいいのかなって感じですかね。
0: うちどちらかというと薄味だから。
1: ああ、じゃあぴったりですね、このシフォンケーキ。
0: 味噌汁とかも濃いのあんま飲みたくない。でソースとかもシューマイとかにソースとか醤油とかつける？
1: 何もつけないです。
0: でもね、
1: 何もつけないです。
0: ならいいや。揚げ物は？
1: 揚げ物はソースですね。
0: うん、じゃあ揚げ物も別につけなくてもいけんだよね。白身フライとかアジフライとかもう別に何もつけなくても食べれる。
1: いやー、ソース欲しいですね。
0: だから多分うち薄味派なんだよね。
1: 薄味派ですね、それは。うん、
0: オムライスセットとパスタセット、
1: はい、
0: どちらも匠3つです。文句ないです。
1: 文句なしですね。
0: はい、美味しいです、はい、本当に。ぜひ他のものも食べてみたいね。
1: ですね、
0: 他の種類ね。
1: ハンバーグセットと
0: ドリア
1: セットと、
0: うん、ハンバーグとパスタの他のも気になるね。
1: 気になりますね、
0: うん、はい、じゃあ、はい、りくくんの評価は？
1: 自分も約3つで、はい。
0: はい、
1: はい、
0: 約3つって言ってくれると思わなかったからびっくりした。
1: なんか言った方がいいのかなっていう。はい、
0: はい、
1: はい、3つで
0: ですよね、
1: はい、
0: 満点ですよね。
1: 僕なしですね。
0: はい、
1: はい、
0: もう雰囲気も最高だし味も最高だし、
1: 落ち着いて、
0: ね、私たちは椅子とテーブルのお席だけど、
1: はい、
0: こたつ
1: ね、
0: 席もあるからね、
1: はい、
0: すごいよ。でも私多分そっちで食べたらゴロンしちゃうかもしれない。ごちそうさまでした。ゴロン
1: 食べた後仕事できなくなっちゃうしね、
0: うん、
1: 今もお昼寝で、
0: うん、3時ぐらいまで行ってもいいんですかって言わなきゃいけなくなっちゃう。
1: 楽しかったです ね、
0: ね、はい、ではごちそうさまでした。
1: ごちそうさまでした。
2: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
3: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介している サロンドミチコようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
5: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
6: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウマイラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、ステイホーム、私が帰る場所。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋、今日の1曲目、佐久間ひろ子ステイホーム私が帰る場所の作曲者でもあります林哲司さん、林さんのプロデュースによる杉山京高とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムがリリースされました。まさに林哲司さんが描かれたメロディーラインそのものが伝わってくる作品となりますね。今日はこちらのアルバム The Original Soul Sound of 杉山京高 and Omega Tribe オメガトライブモード特集をお届けいたします。インストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードスペシャル、まずはこちらの作品から、サマーサスピション。

0: なんと林哲司さんご本人からとても丁寧なボイスメッセージをいただいています。贅沢なロングコメントをここでお聞きください。
1: 佐久間ひろこさん、そしてひろこの音部屋をお聞きの皆さん、こんにちは。作曲家そしてシンガーソングライターの林哲司です。この度オメガトライブモードというインストルメンタルアルバムをリリースしました。これは文字通り杉山清隆&オメガトライブの、僕が提供したシングル、そしてアルバム曲からえりすぐってインストルメンタルのアルバムを作りました。いつも誰よりも先にメロディーを書いてアレンジして、それが作詞家の手に渡り曲は完成します。そして最後にボーカリストがその曲に歌の息吹を込めて作品は完成するわけですね。そんな自分にとってアニメの原画のようなオメガトライブサウンドの原音をもとにインストルメンタルアルバムを完成させました。近年シティポップがブームになり、もはやブームというより一つのカテゴリーになりました。僕が書いた松原美樹さんの真夜中の

0: ドアもそうですが、このオメガトライブも80年代のシティポップとして人気を博しています。昨年一昨年と再集結したオメガトライブが全国各地でコンサートを行って、どこも満員御礼の好評ぶりから、僕自身も、参加しましたけど、機が熟したなという、温めていたこの企画を出すにはリリースするには本当にいいタイミングになったなということで、レコーディングをしようと決意しました。当初はオリジナルを再アレンジしてレコーディングしようと考えていたわけなんですが、ある日日本のアニメが海外でブームになって、なんと今度はその原画展が各地で大盛況だという、新聞記事を目にしました。そこでふっと思ったんですが、自分にとって、スコアを持ち込んでトップミュージシャンたちと、築き上げたこの当時の音はまさにオメガトライブサウンドの原画にあたるのではないかという気がしたわけです。原画というより原音ですね。皆さんご存知だと思いますが、現在多くのアーティストのレコーディングはパソコンを駆使した、デジタル録音です。この当時、80年代当時ですね、僕はスタジオで、スタジオミュージシャンたちと自分の持ち込んだスコアをもとに音作りをしていました。オメガトライブサウンドもその一つです。村上ポンタ秀一ドラムス、松原正樹ギタージェイクコンセプションサックスと、今は亡き、トップミュージシャンや、コンツヨシ、富倉康夫、林達夫、後藤継俊、今も現役としてバリバリのミュージシャンの、凄腕ミュージシャンたちと作り上げたサウンドはもう今では再現することは無理なんじゃないかなという判断を下し、この原音を生かすことを決意しました。ただ恐れたのは単なるカラオケになってしまってはいけない、カラオケに対してガイドメロディが入っているようなものではいけないと、言うならば歌のない歌謡曲になってはいけないという思いがありましたんで、今回参加してくれたミュージシャンたちには、各演奏で、ぜひ歌ってくださいということを伝えました。今回参加してくれたミュージシャンは阿部淳、彼はアレンジャーとしても、キーボードプレイヤーとしてももうおなじみの、ミュージシャンですが、現在カシオペアでも、活動しています。エレキギターは増崎隆、スタジオミュージシャンとしてもおなじみですが、ディメンジョンのギタリストです。そして、宮崎陽太サックス、彼は山下達郎サポートバンドとしてもおなじみだと思います。彼らにメロディーを託して、今回のレコーディングは終わったわけなんですが、僕が一番心配していたのは、オメガトライブファンが、杉山清貴君のボーカルが亡くなったことでどう感じるのかなという感想がちょっと怖かったんですけどね。でもすごくいい作品だ、全く新たな作品として聴いてみますとか、あるいは見えなかった音までが見えるようになったとかね、あのメロディーの素晴らしさを感じますとか、いろいろな意見をいただいたんですけど、杉山清貴君自身からもね、SNS で絶賛しているのを僕目にして、本当に作者として嬉しい限りでした。なんとこのアルバムを聴くと、また杉山清貴君のボーカルをオリジナルをまた聴きたくなるというループ現象までも起こっているという話を聞いて、大変嬉しく思います。さて、そんな形で、制作したアルバムですが、杉山清貴&オメガトライブのファンはもちろん、二人の夏物語を代表とするあの当時のオメガトライブのヒット曲に耳を傾けてくれた音楽ファンの皆様、どうぞこのアルバムを聴きながらあの頃の夏の日に帰っていただけたらと思います。それではどこかでまたお会いできることを楽しみにしています。林哲司でした。
1: 素敵なメッセージをありがとうございます。ぜひまた実際にお会いしてお話しさせていただけたら嬉しいです。 Transit in Summer

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音アペア、インストゥルメンタルアルバムオメガトライモードスペシャル。林哲司さんプロデュースによる杉山清貴とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムオメガトライブモード特集をお届けしています。林さんからのボイスメッセージにもありましたが、 X にも杉山清貴君から歌のないこのアルバムへの予期せぬエール、耳を傾ければ今度は彼の歌が聴きたくなる不思議なループとコメントがありました。この番組のひろこの音部屋もアーカイブとして過去の放送をできるところから YouTube チャンネルひろこの音部屋にアップしていますが、楽曲をねカットしている部分も YouTube ではあるので、せっかく曲の素晴らしさを紹介しているのに曲が聴けない、むしろ聴きたくなるというメッセージで、ストリーミングダウンロードしましたというね皆さんの思い、いただいています。それからある一曲に対してね、いろんなアーティストさんの歌唱音源をお届けすることもありますので、また別の方の歌を聴きたく、ね、同じ楽曲に対して聴きたいとか、一つの曲に対して作品に対していろんな角度で楽しみたいと思う気持ち分かりますね。二人の夏物語

二人の夏物語、メロディーラインが、楽器が歌うのが伝わってきますね。さて、この番組にはありがたくも何度もメッセージをいただいています。オメガトライブギタリストの高島真嗣さん、ひろこの音日は1100回達成にエールいただきました。ご紹介させていただきます。ラジオ1100回で22年、とてつもない数字になってきましたね。続けることの大変さと尊さ、とても価値のある仕事になりましたね、という言葉ありがとうございます。高島真嗣さんの今後のステージですが、高橋英一さんとのベリービンビン、部活や発表会と名付けてのライブ活動がとても素敵です。そして7月1日にはスターダストレビュー、杉山清太とオメガトライブ、横浜ナイトグループ、アレレのパンチョス、ピアアリーナ MM で開催されます。楽しみですね。そして高島さんへの作品ですね、作曲されたこちらの曲を曲をお届けしたいと思うんですが、有川さんの歌詞が秀逸で曲に命を入れ込んでくださいましたと、高島さんおっしゃっています。杉山清太とオメガトライブ The End of the River。

送りした曲は佐久間ひろこ明日でした。Finally, while listening to this music, Hiroko Sakuma, 願い。公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week.

0: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
1: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
0: しかし時代は変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
1: ん、大丈夫。
0: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと二つに割れて、中から元気な

0: 元気な
1: ラジオが飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

0: FM.com が1時をお知らせいたします。
1: 秋山ひろむです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
3: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ館門文化学園プロカス学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の22日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。全国でもなんだサイマルラジオインターネットラジオを機の皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう6月に入りまして6月の2日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関083急に忘れた234-7640番、083-234-7640番まで、これがファックス。続いて、E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスお待ちしております。はい、それでは早速1454回目のアニメ関門文化学園始めてまいります。今宵も全国からいろいろいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずはファックスいただいております。茨城県、鹿島市はラジオネームリスゴジラさん。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿島で聞いていますリスゴジラです。まずは1450回記念プレゼントの CD が届きました。スプリガンの CD でした。ありがとうございました。いやおめでとうございます。あとカモン FM のステッカーと番組表もありがとうございました。 CD は SD カードと USB メモリーに録音して聞いています。ところで番組表に書いてあったおめでとうメッセージはニャンキー先生が書かれたものなんでしょうか。そうです。それとも他の人フグマンさんとかいうキャラクターが書かれてましたがその方なのでしょうか。もしもそうだったらその方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。ということで今回のリクエストはテレビアニメシティハンター3のオープニングテーマ小室哲哉さんが歌っている曲をお願いしますということで多分ランニングトゥーホライズンのことかな、多分あったと思います。なかったらごめんなさい。ちょっと棚探してきますね。来週までお楽しみに。はい、ではメールいきましょうかね。ちょっと待ってよ。よいしょ。今日いただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。佐藤さとみさんのリクエスト採用ありがとうございました。耳に残るメロディーで、今回紹介させてもらいました。さて、5月の29日は早見沙織さんの誕生日です。以前虹の旋律は音源がないと言われたので、別の曲をリクエストしたいと思います。それでは早見沙織さん夢の果てまで他何でもいいですということでございます。ダメださんは今日は伊藤真澄さん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて群馬県伊勢崎市はスティックさん。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。プレゼントの企画の件ではありがとうございました。いえいえ、これから早速聞いてみますね。ぜひ。はい、この前観光先で混んでいる和菓子屋があったので寄ってみました。販売しているどら焼きを食してみて美味しかったのもあったのですがどうやら

アニメと定期的にコラボすることで有名なお店のようでした。町おこしでアニメは聞いたことはあったのですが、個人店でもあることにびっくりしてきましたということでございますね。リクエストとハンターハンター、デパーチャーですね。いいですね。はい、わかります。

和樹さん、にゃんけ先生、影山ヒロム様、遠藤正樹さん、こんばんひひーん、こんばんひひーん、毎週火曜日の25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは5月21日がメラヨシカズさんの誕生日なので、もののけ姫をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので、脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて、水分補給や塩分補給をとってくださいね、ということでございます。ありがとうございます。安澤さんは今日はアドさん持ってきてます。お楽しみに。で、推進が来てますね。山崎若菜さん、なぜ50、なぜ、という若さで天国に行かれてしまったのですか。ルパン三世や小さな旅の音楽を担当されている大野裕二さんも重い病気で亡くなったのとを FM ナックファイブの夕方の5時の番組で知りました。また有名人がお二人旅立ってしまいました。高山みなみさんや灰原役の林原めぐみさんが悲しむじゃないですか。神様の意地悪、なぜ人の命を奪うんですか。井戸川コナンや灰原シェリー、山崎若菜さんのお倍長生きしてください。毛利蘭役の山崎若菜さん、みんなの心の中で生き続けてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いて愛媛県伊予市はトライチローさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。先週追悼で流してくれた曲、大場健二さんですね。はい、改めて寂しくなったけど、貴重な大場健二さんの歌声と若々しい頃のセリフ、その音源に感動しました。ありがとうございます。はい、今は亡き大場健二さんだけど、作品は後世まで残る、そして縁がある方はさらに思い出深いものに点点点。このところ悲しい知らせが続いているけど、追悼という意味で様々な楽曲を手掛けられた大野裕二さん、その 作品の世界観は曲調を聴いただけでイメージさせる。ルパンをはじめとするあらゆる作品は知らない人がいないくらい。また山崎若菜さんの訃報、16日に放送されたコナンでは追悼のテロップが表示されました。アニメや特撮はほとんど人が大なり小なり影響されていると思われ、ショックは隠せないかもしれない。追悼の意味で作品を見直すのも良いかもしれませんね、ということでございます。ありがとうございます。はい、次、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さんこんばんは。こんばんは。福岡県では米について擬人化した米神ガールズがありますね。2024年にこのアニメ企画がスタートし、現在テレビで放送され BS11 で気に入ってくれている視聴者さんがいて、全国でも放送してよかったなと思ってます。僕は全くテレビアニメを見てなかったので、久々に週刊少年マガジンを買って読んでみました。途中まで読んでいた弱々先生はやはりまたセクシー路線がきついかなと思いました。はい、特にカナン様はアラゴホまで行くという展開まで、先を行っていて進展性がありました。カナン様を見ている方いるでしょうか。言い訳にも過ぎないのですが、こだわりがありまして、これをオンエアで流したいというとストックするのに忘れる傾向が多いので、貯めてリクエストをメッセージとともにメールを送ることになってます。予定数ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。来週は商売ロックのループしている、再来週はカナン様はあくまでチョロイの初恋モーメントをよろしくです、ということでございます。はい、マルチさんは今日は NHK にようこそ持ってきてます。お楽しみに。続いて下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。ここ数日暑かったり寒かったりと気温の乱高下が激しいですが、ニャンキー先生やリスナーの皆さんは体調大丈夫ですか。大丈夫です。はい、十分ご自愛ください。ありがとうございます。はい、さて先週に引き続き今週も名探偵コナンについて、今年の24時間テレビ、49愛は地球を救う8月29、32放送ですが、昨年に引き続き今年もチャリティーのデザインを青山先生が担当されます。今年は先日亡くなられた山崎若菜さんの追悼パートもあると思われます。ちなみに、自分は昨年初めて、チャリティーグッズを購入しまして、現実先生はこのチャリティーシャツ欲しいですか、ということで欲しいですね。はい、さてさてリクエストはコナンソングをニャンキーセレクトでお願いします。それではということで、先週ねコナンだいぶかけましたけども、来週ならなんか1曲持っていきましょう。はい、送受信、はい、またなら、読めるときは読みましょう。あらかじめ言ってなかった、あらかじめご了承いただきたいのですが、極力こうやってメール読みますけれども、読めないときもあります。はい、時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、あとスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではまずは先週までいただいたリクエストの中からいけるとこまでいきましょう。まずは千葉県熊谷市はダメダプータさんから伊藤真澄さん関連ということで、半端ね

はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、ごめんなさい、アイプリお願い、アイプリのオープニングなかったのでエンディングですいません、この曲です。放課後のお願い。

はい、山梨県甲府市かわいいの大好きさんから以前ねいただいてたリクエストをお答えしましょう。プリパラでこの曲です。 We love プリパラ、どうぞ。

はい、リクエストは今日はこのくらいしておきましょうか。はい、で、今からお知らせです。バンドリ、皆さんね、知ってる方多いと思いますけれども、月刊ブシロードで連載された同名の漫画作品およびイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございまして、高校生がガールズバンドを結成してバンド活動を通して少女たちの成長を描く物語ということで、まあ、あの、その名をプロジェクターの一環として、その、いくつもリアルバンドとしてね、活動をやってるところがあるんですけども、その中でなんと、無限大ミュータイプ、がですね、下関シーモールにやってくるというお話でございます。すごいですよね。はい。無限大ミュータイプ47都道府県制覇の旅、スーパーポジション無限大編と、して、アコースティックミニライブ、観覧フリーを実施するということでございまして、5月の13日にリリースされた無限大ミュータイプ、4枚目のシングル、超惑星 X への旅、ご購入者を対象としたアコースティックミニライブ、これ優先エリア、で観覧できますよと。ね。広がれ夢見たのは、お見送り撮影編、特典お渡し会の開催もありますよということでございます。ね。シモの2階のセントラルコートの方で、5月の30日の土曜日、その、CD 自体、販売開始が10時10分からということで、これをお買い上げいただくと特典会、特典に参加できるということで、優先の場所で見れたりね。あそこは、吹き抜けになってますんで、上からも見れるんですが、より、密で見たい方は優先、この CD 買って優先席、確保してはいかがでしょうか。はい。で、想定以上の購入の方がおられた場合は、10時10分時点でご整列いただいているお客様を対象に、購入券、抽選を実施すると。で、実際、12時45分からアコースティックミンライブ、観覧フリーがございまして、その後、お見送り撮影、ライブが終わった後、お見送り撮影編、そして特典お渡し会ということになっております。シーモールのホームページに詳しく載ってますんで、皆さんぜひ見てみてください。それでは、その無限大ミュータイプの曲かけてみましょう。この曲です。無限大ミュータイプ、超惑星 X への旅。

はい、山口県下関市はカモンエフエムより全国にお届けしております、アニメカモン文化学園。さあ、お時間があるときは1枚アルバム持ってきてね、その中からピックアップしてかけておりました、おりますけれども、今日持ってきたのが、2004年の11月にリリースされました、コロンビアさんの方から、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラス、という2枚組のアルバムを持ってきましたので、いけるとこまでこれピックアップでかけていきたいと思います。はい、それではまずは国内編のオープニング、この曲いってみましょう。山形幸男、ウィングラン、風になりたい。

今日持ってきた2枚グリムイのアルバムがコロンビアさんの爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスでございまして、もう一曲国内編からこの曲いってみましょう。

はい、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスより、次はワールドグランプリ編いってみましょう。この曲です。ハジャメヒロノブゲットワールド。

はい、アニメ館文文化学園、今日持ってきたアルバムは爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスよりお送りしております。ワールドグランプリ編からもう一曲いってみましょう。この曲です。レッツゴーボーイズ&ガールズで今夜はイブ。

はい、山口県下関市若門ゲヘムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜の復習といたしましては、5月の30日の日に、下関駅すぐ横のシーモールに、バンドリプロジェクトから無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編、アコースティックミニライブ観覧フリーでございます。皆さんぜひ見に行こうじゃありませんかね。また CD を買うと優先エリアに入れたり、撮影編会とか特典渡し会に、参加できるかもしれませんので、詳しくはシーモールのホームページを見てみてください。はい。そしてこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2上田中上田中と書きます。続いてファックスは下関083-234-7640番がファックスです。最後に E メールアドレスすべて小文字で ANIKAN@C-FM.CO.JP もう一回すべて小文字でanikan@C-FM.CO.JP まで、お気軽にお待ちしております。来週がまた1455回でございますね。1500回まで、頑張りたいと思っております。1500回2000回ねいけるかな。はい、ということでございまして、今宵、アニカに持ってきたアルバムが2004年11月コロンビアさんから発売されました爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラス、2枚組のねアルバムなんですけれども、最後はマックス編からこの曲でお別れしましょう。鋼鉄兄弟ブレイブハート、アニカンまた来週バイバイ。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組1時間まるまるリンクでまいります。まず最初はこちらをお聞きください。リンク、ならね。

音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組特別企画でございます。つながる話第5弾、リンクリーダー黒田玲と卒業が決まりました副リーダー貝月ラナのお二人が番組内対談。もう当番組でもおなじみのリンクでございます。九州福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループの代名詞、活動15周年目を迎えられております。まず最初は

0: はい、
1: はい、そうですね、リンク15周年ライブは感想たくさんあってちょっとまとまりきらないなと。
0: もう全部話してください
2: 全部大丈夫です、時間あります。
1: いや、まずはその15周年ライブのそのテーマが過去、現在、未来というテーマだったんですけど、はい、あのリンクの歴史についていろいろ自分自身がもっと学びたいなと思って、過去で一番リンクのこれまでのリンクについて今まで以上に勉強した周年ライブだったなってすごく思っていて、やっぱり過去リンクのこの15年があるのも先輩方が紡いできてくださった歴史があるからこそこの15周年を迎えれたので、まずはあのライブで過去の曲を再現、どれだけ再現できるかってところから始まりましたね。で、現在パートではやっぱり今のリンクの7人の良さとか見せるところ、見せたいところをすごく現在パート、今のファンの方が喜んでくれるようなライブを全開で回したんですけど、その後の未来でリンクの今の目標というかテーマが何でもできる、かっこいいもできちゃうし可愛いもできちゃうし何でもできた、うん、できるんだぞっていうのを見せつけたくて、あのダンスナンバーから始まりましたね。
0: なんか衣装も最近かっこよくなってない？
1: そうなんですよ、あれでも周年限定の衣装で、
2: あの、まあ、周年の時はね、
1: はい、周年の衣装だから新衣装って形ではないんですけど、はい、それもなんかリンクに今までなかったようなレザーの黒い、うん、あの今オリタリズが14歳、最年少14歳があの黒い衣装でかっこよく決めるっていう、なんか今まで見たことないリンクを未来のリンクとして皆さんに見せたいなと思ってああいう衣装ができました。
0: いや、ね、そうか、オリタリズ14歳ああいうの着たことはないわね。
1: そうですよね、
0: かっこいい印象でしたね。僕もだからその動画で拝見させていただいて、これは確かになかったわ。
1: そうなんですよ。でこれからもどんどんあの大きくなっていきたいんですけど、その15周年ライブを通して7人でこの景色を見れて本当に良かったなって心の底から思いましたね。
0: で、まあリーダーとして今日まで頑張っております。
1: はい、
0: 黒田でできてるなと思うことありますか？
1: できてるな、
2: リーダーっぽいことって何やろうって、これはもうなんか聞くのもあれなんですけどね。
1: そうですね、でもちょっと前にもメンバー会議とかでミーティング重ねてあの話してたんですけど、リーダーらしさって何なんだろうってすごく思ってて、自分でも分かってないなと思いつつ、それを探り探りレイらしさ、リーダーらしさをまだ探ってる途中なんですけど、何なんですかね
2: いや、しかもね、リンクの場合って実は、うん、要するにこの後登場するラナさんが副リーダーっていう形でやってた時にはリーダー不在なわけですよ。
1: はい、そうですね。
2: そのタイミングで黒田レイも加入して、うん、そこからいきなりリーダーですって言われて4人目のリーダーですって言われると参考にするものがないわね。
1: そうですね、でも
2: 現状ね、
1: はい、歴代のリーダーの方からはもうレイらしくいてねって、レイが作るリンクでいいんだよっていう、皆さんそんな素敵な言葉をくれたので、それを続く追求中なんですけど、うん、ちょっとまだラナさんに頼っちゃってるなと思うので、うん、皆さんが卒業される前までには絶対レイがリーダーらしくいれたらいいなと思ってます。
0: レイさんらしいリーダー像ってどんな人？
1: なんだろう、そうですね、でも、うん、なんかみんなを引っ張っていかなきゃなというのも思うんですけど、みんなについてこいよっていうタイプよりは、みんなが好きなようにもう個性出してよ、見守ってるからってタイプなのかなと思ってます。
0: 引っ張るというよりはね、ちょっと一歩後ろに下がってでも全体が見えてる方が、
1: はい、
0: レイさん的にはリーダーっぽい
1: ですね。
0: そっちの方がなんかちょっと現場監督な感じがしますけどで、まあリーダーとしてこれからまたさらに16、17と周年重ねていく中で引っ張っていかなきゃいけないわけですよ。 リンクの目標としては何なんだろうね、今のこの体制での。
1: そうですね、リンクの目標はやっぱ全国そして世界へ行きたいなと思っていて、奈良での MV でも、うん、過去現在

0: 未来になってるんですけど、そのマーベルの MV の未来ではもうリングが世界的スターになるっていう夢が描かれてるので、うん、その MV に追いついて夢を追い続けたいなって思ってます。でもやっぱりあの15周年ライブの景色を見て、リンクはまだまだ続いていけるなというか、すごく自信もついたし、まだまだ大きくして20年30年続くグループにしたいなと心から思いました。
1: なるほど。いや本当にこの夢は叶う夢だと僕は思いますし、いかにこれが大きくなっていくか、確実にね海外ツアーも始まってくるわけなので、これはねちょっとリンク面白くなりますよ2026年って感じなんですけど、まあ毎回面白いんですけど、次々面白い展開を見せてくれるのでちょっと期待しておりますけど。
0: ありがとうございます。
2: というわけでございまして、リンクリーダー黒田霊さんへのインタビュー部分でございました。それではここで一曲を聴いただきます。黒田霊さんが選曲してくれました楽曲です。リンク、お知らせします。君を好きになりました。

0: ここからは現サブリーダーでございます、貝月蘭さん登場で黒田蓮さんとの対談ということで3人での対談になってきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リンクの貝月蘭です。よろしくお願いします。
0: やっぱり卒業がね年内で決まったこのタイミングで、はい、今回ちょっと番組1時間ぶち抜きで
1: ありがとうございます。
0: でこの3人で話すとしたらというので、はい、お題僕は1個だけに絞ったんです。ラナさんから
1: はい
0: リンクについてですよ、
1: はい、
0: リーダー黒田玲に伝えておきたいなと思うことありますか。
1: 責任を負いすぎないでねって言いたいですてかリーダーがあるアイドルの制度なんかいい悪いあるなって思ってて、
0: ああ
1: リーダーがない時期を経験してきたからこそ、
0: はい、
1: そのみんなでそのリーダーっていう役目を割り振ってたリンク、それがちょうど10期が入った時だったんですよね、レイたちが、
0: はいはいはい、
1: でその頃は本当にその誰か一人に責任を押し付けるっていうことが全くなくて、でも逆に言うとリーダーっていう肩書きの一人っていうのがいなかったから、まあ、ミーティングもみんなでするし意見をこう合わせるのにも時間がかかるとかそういう悪いところもあった、
0: うん、
1: けど今こうやってリーダーにレイがなってくれることによってみんなからもリーダーっていう目線になるし、メンバーからもファンからもレイがリーダーだからっていうそのリーダーだからっていうこの言葉になんか左右されなくていいんだよってすごく思うし、メンバーにもリーダーだからって思ったらいけないなっていうのを伝えたいなってめっちゃ思います。
0: すごい深い答えが出てきた、ね、これは本当に願ったりかなったりなんですけど、いかがですか黒田玲さん、これを受けて。
2: そうですね、でもやっぱりでもずっとレイらしさとかリーダーらしさを探ってるってさっきも言ってたんですけど、はい、それがラナさん答えがそれなのかなともちょっと思いましたね。今やっぱり今ラナさんがを主導っていうの先頭にそのリンみんなで作るリンクをっていうテーマでリンクをやっているからこそなんか一人の責任とかじゃなくてみんなでリンクを作ろうよっていうそのララさんの気持ちがすごく見えましたね。
0: 副リーダー時代がやっぱり長かったからこそララさんが思ってたのはそこなんでしょうね。リーダー不在だからこそ逆にみんなでやれるっていう。
1: そうそうそうそうそう。
0: 今全国ツアーとかのイオンモールツアーとかでも、はい、メンバーそれぞれが1個ずつプロデューサーになるじゃないですか、
1: うん、はい、
0: そういうところでも行き着いてますね。そういう意味で
1: もうめっちゃそれ本当思ってました今、うん、なんかイオンモールツアーで各地プロデューサーっていう自分が今までやったことない責任をメンバー一人一人がその一日は任されることによってやっぱりこうリーダーに対してレイに対していつもこんなことをやってくれてるんだとか自分はまだ無理だなって正直思ったりすることもあると思うんですよ、うん、後輩たちが、うん、こんなにやっぱ実体験しないと人って感じられないなって思うので、うん、プロデューサーを経験してこそ今までの先輩方にもやしこうやってレイが今リーダーでしてくれていることに気づけたすごいなんかイオンモールさんからのなんか課題っていうかミッションやったんかなって思うぐらい今のリンクにとって素敵な機会をいただいてるなと思います。
0: いや素敵な課題ですね。レイさんから見て他のメンバーどう？
2: そうですね、でも最近のリンクはそのメンバーさっきも言ったんですけどメンバーともいろいろ話を重ねてなんかそれちょっと初めて言うかもなんですけど本音会議なんてね
1: 確かに初めて
2: なんかしてそれこそラナさんがそれも生み出してくれたんですけどもう7人でこんなに深い関係なんだからそろそろ本音を言おうよっていう時間を作ってくださってなんか一人一人がグループに対してだったり一人一人に対しての気持ちを言うようになってからやっぱり一体感というかグループ感がすごく変わったなって最近感じてますね。
0: 本音会議か最年少降りたリズムはやっぱり言うわけですか。
1: そうですね。

0: 面白いね、
1: はい、
0: うん、
2: それによって気づくことも先輩たちも当然あるし、
1: はい、
3: うん、ですです。
0: はあ、
2: プロな例だけが本当にその成長していくことが主なのではなくて、うん、リンク全体がね、
3: うん、
2: それぞれの役割個性だったりとか強みを知りながら、
3: うん、
2: 着実にステップアップしていく方向に持っていくっていう、
3: うんうんうん、
2: これはでもなんか ラナさん時代が長くてよかったのかもしれないですね、逆に、それが今生きてるでしょ明らかに。
1: いや本当にラナさんのおかげで助かってます。
3: 私も正直こうずっとセンターっていうものに憧れてたんですね、リンクに入って1年間ぐらいは、うんうんうん、でも少人数に、まあ、なるきっかけがあって、そこで11人体制っていうものが生まれて、もう各メンバーのポジションが決まっていったわけですよ、その11人の時に。
2: 荒、はいはいはい、
3: 木さくらさんがセンターになり、はい、その横に高木由美さん、吉川千秋さんがいて、でその酒井朝香さん、山木彩乃さんみたいな、こう写真を撮るにしてもダンスのフォーメーションにしても、もう立ち位置が決まっていったわけですよ、
2: はい、
3: でその時に私は右端になり、
2: うん、
3: 私はここにいることが一番チームがまとまる存在なんだなというか、うん、私はここにいることがリンクとしてもまとまるし、貝月ラナとしても輝けるかもしれんと思って、もう永遠にここを逆に守り抜こうって思ったわけですよね、
2: はいはいはい、
3: だから負けず嫌いだから、あ、じゃあもう右端にされるならここで輝くっしょって思ったんですよ、
2: はいはいはい、
3: そうだからレイにもそのリーダーだからみんなをまとめないといけないからとか、みんなを輝かせた方がリンクが輝くって思ってくれてるからこそ、リーダーとしてもっと目立っていいというか、だからレイが思ってるより魅力めっちゃあるし、絶対オーライの歌詞と同じように、君が思うように君は輝いてるよって言いたいです。
1: ありがとうございます。
2: いかがですか黒田さん。
1: そうですね、でもラナさんずっとこれ言ってくださってて、もっと前に出ていいんだよって言ってくれてるんですけど、うん、うまく前の出方も分かってないなとも思うんですよ、うん、
2: でもやっぱラナさんよく見てるな。
1: いや本当に、
3: いやあ、ラナさん言ってない、
1: いやいや、こうやって見てくれてる人がいるからレイもリーダーで入れてるんだなってすごく感じましたね。
3: こうレイみたいな人がいるから先輩たちもリンクを助けようって思うようになってるんですよね。
2: なるほどね。
3: だからそのなんて言うんだろう、その勝手に出るものがあるレイの良さにね、
2: はい、
3: そうそうそう、だからそのファンの人にギラギラって目立ちに行く輝き方じゃなくて、こうやって内側から事務所の内面からサポートしたいって動いている人がいるっていうことが、もう起こっているっていうことが、もうまずレイの魅力の一つが輝いている一つの理由になっとるし、それがこうやってリンクを助けたいってリンクのためにつながってるわけじゃないですか。だからもうこのリンクに対するレイのそのマインドがもう あることがリンクのためになってるから、変なことしたり物ボケするレイをライブでも見たいなというかそれをでも引き出すのも周りのメンバーの役目だなと思うので、それは逆に周りのメンバーに伝えていきたいことではありますね。
2: なるほどね。それもまた一つのリーダー像だし、みんなの助け合いにつながっていくしって。
3: そうそうそうそう。
2: いやこれは面白い、うん、いい話をしてくれてるなと思いますけどもね。できそうですか黒田さん。
1: そうですね、でも確かにリーダーっていうその肩書きで私がちゃんとしないとってなってた部分もあるから、そのボケれてなかったなとか思ったりします
2: ね。本当はボケなかったな。
3: もっと自由に、本当はボケやけんね、
1: はい、もっと自由に喋ってもいいんだなってちょっと安心しました、
3: うん、
2: なるほど。ちょっとこれでまたステージごとに変化が見られるのかなと思うと、ちょっと楽しみなところもね、ファンの人からしたら出てきたと思いますし、ちょっとこの3人の対談は今日はまた成功だったんじゃないかなと思いますけど、これでバトンが渡ります。これでバトンが渡っていきます。番組的にも
3: いいですね。

0: 組公式方式がラナさんだったんで、
1: うん、そう、
0: 番組公式 年内でラナさんが卒業したら今度はそのバトンを誰にっていうのはムジャレイさんに渡しますんで、番組公式方式が移っていくので、
1: 絶対そうだと思ってましたよ絶対レイヨシだろうなと思ってましたよ
0: あの、ね、
1: ストーリーの出現率が明らかに多い
0: あの、ね、読みやすいんだよ、この人の X とかこの人のインスタとかは見やすいんだよ、情報が拾いやすいんだよ
1: 確かに、
0: だからそう、あのラナさんを番組公式推しに選んだ時もそうバンバン上げるから、う
2: ん、ラナさん
0: バンバンシェアしやすいし、バンバンシェアしやすいってバンバン応援しやすいじゃない、番組的に、うん、と同時にリンクの動きが分かるのよ、
1: なるほど、
0: これはもう本当にそうです、それがすごい僕らにとってはすごい重要なことで、動きが分かる人ってすごい重要なんですよ、そのメンバーの中で考えながらいろんな SNS の発信をやってるっていうのもなんかラナさん譲りのところの気が僕もしてましたし、はい、こうやってちゃんと伝統を継いでる人に番組公式推しはこうスライドしていけるっていうのもなんか番組としても嬉しいですしね、これからもちょっとリンクを追っかけやすいなというふうに思っております、はい、というわけで今日はちょっと珍しく3人で対談させていただきましたが、
1: はい、
0: ここからあとはファンの皆さん、お待たせいたしました、貝月ラナさんにしっかりとインタビューをさせていただきます、番組引き続きよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします、
0: というわけでございまして、リンクリーダー黒田玲さんと副リーダー貝月ラナさんの対談部分でございました、ありがとうございました。さてここで1曲流させていただく楽曲はですね、玲さんとラナさんお二人に選曲をしていただきました、それではお聴きいただきます、リンク未来日記。

0: 番組後半、ここからは貝月ランさんにしっかりインタビューということで、引き続きランさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあでも、まあちょっとここから若干しんみりした話も出てくるかもしれませんが、卒業を決めた理由ってのは何だったんだろうなというね。
1: ああ、そうですね、やっぱり一番はあのこう未来のリンクをこれから進んでいく、その、うん、大好きな後輩たちのさらなる成長を願って、私はこのタイミングでリンクを去ることを決めましたね。
0: なんかちょっとスッと今かなっていう感じがしちゃった。
1: はい、あの自分がリンク10周年っていう節目っていうのもありましたし、このリンクの15周年イヤーっていうことでリンクが誕生して15周年を迎えたんですけど、この15年を迎えたっていう、もうこの1年自体がすごくめでたい1年なわけじゃないですか。
2: はい、
1: でそれを機にリンクの OG さんたち1期生の方がライブをしていたりとか、こうリンクっていうものを盛り上げようと事務所全体でしてくださっているんですよね。
2: なるほど。
1: だからこの15周年イヤーが終わる2026年が本当のあの私までのショーが終わるリンクなんじゃないかなと思いまして、2027年この15周年イヤーが終わって始まる1年は新しく作るリンクでいてほしいなっていう願いがあって、このタイミングに決めました。
0: あ、やっぱりランさんというのはなんというか節目を大事にされる方ですね。
1: ですね、大好きです、節目。あのただ生きてきたタイプの人間ではないので、あのここまでとか目標を持ってずっとリンクもやってきたし、あのなんかこうちょっと自分を、まあ、あのなんていうんですかね、自分の体力とかを無視するぐらいリンクにかけてきたところがあって、まあ、その体力的にも精神的にもやっぱりすごいエネルギーを使ってきた、まあ、大切な場所なんですね。だから、やっぱりこう全身全霊をかけてきたので、まあもうこれがマックスかなって思いましたね、正直。
0: まあでも本当に努力の人という印象が僕はあるし、努力の人貝月ラナを生み出したのがまさしくこのリンクの10年間だったんだろうなと、
1: いや、はい、
0: いうふうに思うわけなんですけど、これまでを振り返ってね、
1: はい、
0: これは思い出深かったなってことは何でしょうね、挙げるとすれば1個。
1: 私はでも本当にあの篠原さんがリンクと出会ったあのレッツラントゲザーっていう6人体制のツアーですかね、あれですね。
0: いや、なんか絶対そのなんかリンクみたいな存在と、うん、番組が関われるのかなってちょっと思ってた。
1: はい、
0: いや、それぐらい活躍は耳にしてたわけなんで、
1: うん、
0: だからそこにご縁があったことがまず嬉しかったんですよ。だから本当にそこじゃないかな、番組としても起点になったのは。
1: なんかあの2019年が私にとってすごく成長したきっかけになるターニングポイントが多くて、

0: まず副リーダーっていうその肩書きを荒木さくらさんから受け継いだっていうのと、
1: はい、
0: その6人体制が走る前にあの大きな存在だった酒井朝香さん、小日向舞菜ちゃん、安藤千紗が卒業して、結構リンク的には、うん、リンクのメンバー内ではすごく大きな打撃だったんですよ、うん、その事柄が。で、うん、あの6人で本当にもうこれは世に出てないものなんですけど、キャンプに行ったんですよ、釜石に。でそのキャンプでもうリンク合宿ですよ、みんなで。あの夜ご飯も作って、朝ご飯作って、7時からランニングしてずっと練習みたいな、1泊2日全部もう歌って踊って汗かいて筋トレして、 SNS も使えなくて電波つながらないから、あの
1: そんなことやってた。
0: 合宿は本当に今でも高木由美さんと話します、あの合宿もうできんよねってマジであれやばかったっすね。ちょっと語彙力がもうおかしくなる、やばかったとかはラジオで絶対使わないのに言ってしまうぐらいの
1: 合宿です。でもそれぐらいのストイックな、そう
0: もう
1: めちゃくちゃなことやった、
0: 出したいの世に出したいぐらい、えこんなことしとったとって絶対なる。
1: なぜカメラが回ってなかったんだぐらいのストイックさ
0: です。私と篠原さんだけだからもう NG なしと思って喋ってます
1: 放送されちゃうけどねこれね
0: 多分大丈夫大丈夫、
1: 大変なことになってます、滝に打たれてるみんなが見える
0: 滝修行ぐらいの合宿でした、私たちにとっては。
1: すごいな、でもそれぐらいこうなんていうかスポコンなことやって、
0: そうそうそうそう、
1: あの体制は動いてた2019年があったんだね。
0: そうだからあの時過ごしたメンバーとはすごい仲がいいし、今でもご飯に行くぐらいの仲なんだなって思ってて、その合宿でですね、その、あのプロデューサーさんからですね、今メンバーに思ってること一人ずつ目を見て直接もう全部言えみたいな感じのがあったんですよでそこで初めて私高木由美さんに本音で喋ったんですよ。ゆみさんはいつも本当に思ってることですかみたいな、もっと私たち後輩に厳しくしてくださいってもう大泣きしながら話して、でそれにその涙にゆみさんも大泣きしながら、なんかそんなことを伝えてくれてありがとうみたいな、
1: すごいね。
0: そっからなんかゆみさんと話すようになって、いろんな意見交換とか打ち解けるようになってめっちゃ仲良くなったんですよ。
1: すごいな。
0: 私ゆうみさんと本当仲良くなれたのそれのおかげですもん。
1: もうなんかずっとスポコンやな2019年。
0: それをコロナ前に経験できとったのがめっちゃ強いなって思って、私体力的にもそうやってあの動けなくなったじゃないですか、あの1年間コロナ禍の。
1: 動ける時にやっといてよかったですね。だからタイミングが全部揃ってたってのはあるかもしれない。
0: 本当に私はね、運とタイミングに恵まれてます。
1: 貝月奈々さんが卒業したからといって僕は追っかけたいわけですよ。
0: はいはいはいはいはいはい。
1: 今後の展開、挑戦したいこと、まあ今後の展開まだ決まってないと思うけど、ただ挑戦したいことはあるだろうというところで。
0: いや
1: ー、どんなことやっていきたいですか。
0: ありますね。やっぱね、私ですね、このトークを生かしたいんですね。というか人に伝えることっていうのがすごく好きで、
1: はい、
0: 私自身その本を読んだりとか、ラジオを聞いたりとか、はい、ドラマを見たりとか、人がもう伝えるあの原動力って人にしかできないことだなってすごく思うんですね、
1: はいはいはい、
0: 今の時代 AI だったりこうなんかね、チャット GPT とかでこう、うんうん、人がしなくてもやっていける時代にだんだんとなってきているというのもあると思うんですけど、やっぱり人にしかできない、人が生んだ言葉にしかできない人への感謝だったり、人の心を動かす力、パワーっていうのはあるってすごく信じてるので、私はそんな人に卒業してからもあり続けたい。歌とダンスっていうものが表現する時間が、表現するステージがなくなったとしても、このリンクで得られた リンクのおかげで培えたトーク力っていうのを活かせるお仕事にたくさんチャレンジしたいと思ってます。
1: うわぁ、まあ、ラジオもやってほしいですね。
0: ラジオもやりたいです。
1: やってほしい。でやっぱりね、女優貝月ラナもまた見てない。
0: やりたい。
1: 俺は見たい。俺は見たいんだよ。録画したからね俺あれ。
0: 嬉しいです。
1: 録画するなってな。録画するなって見せる。録画したよ俺。いや見たいもん。
0: 嬉しいです。まあ、あのユニークエンターテインメントに所属してお
1: くので、 それがなんかね心強い。
0: はい、
1: ユニークさんだったら絶対大丈夫なの
0: でしょ。
1: まあ絶対大丈夫。
0: やっぱこの事務所にあの感謝と恩があるので、
1: うん、
0: 居続けたいなって決断しました。
1: 実はもう一個重要なことやってらっしゃいまして、今新メンバーオーディションをねリンク動いてたんですけど、審査員もやられてたっていうことで、審査員しながらどういう方に入ってほしいとかやっぱ思いながら見てました。
0: やっぱね、あの今いるリンクメンバーは全員のオーディションに携わる、うん、携わらせてもらってるんですよ。
1: それすごいね。
0: いやすごいですよね。
1: すごい。なんかそれすごいな。
0: そうふと考えた時に全員選んできた子たちだって思って。
1: 今回だけじゃないんだ。
0: そう、今ま、
1: すごいじゃん。
0: 今いるメンバーは全員選ばせていただきましたね。
1: それは貝月ラナプロデューサーですよ本当に。
0: いや嬉しい。それ
1: は
0: 期待と希望をあの願った子たちが今一緒にいてくれてるからこそ、やっぱその期待に応えてくれてるっていうのが本当に感じるし、ラナさんって慕ってくれる、私がこう期待していた子たちがラナさんみたいにとか、ラナさんと一緒にリンクできてっていう言葉を発してくれることが本当に嬉しくて、
1: はあ、
0: それは我が子のように母ボイスになりますよね。
1: だからああいう元気のいい10代がうわーってなってるところにまた新メンバーで10代入ってくるのかなと思うと、こりゃリンクこれからはとにかく元気フレッシュっていうところがまずは重要になってくるんでしょうか、
0: うん、
1: まあ、ここにも注目しつつ、ここにラナさんが選んだ人がいるのかっていう、これもちょっとやっぱり僕らは嬉しいなと思いながら見れるんで、子さんの方もそれこそもっともっと楽しみながらリンク見れるかもしれないです ね、
0: 今度ね。確かに、
1: まあ、いやまあでも本当に大変な方が卒業されるということで今日この企画を組ませていただいたわけなんですが、今日の1時間は非常に良かったなと思います。インタビューお時間迫ってまいりましたんで名残惜しいんですが、最後にファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。どうぞ。
0: 卒業発表した貝月ラナですが、これからもっとたくさんの人に、笑顔とそして愛を届ける2026年にしていきたいと思っています。私だけじゃなくて、こんなリンクに熱い思いを持っているメンバーが他にも6人大切な仲間たちがいます。今のリンク本当に最強です。今までリンクっていう名前は聞いたことがある、この番組でも聞いたことがあるっていう方が多いかもしれません。リンクは本当に直接見て良さが伝わるグループです。ぜひライブでその目で見に来てほしいです。よかったらお待ちしております。
1: はい、というわけでございまして、年内いっぱい2026年は貝月ラナさんまだまだ活動しておりますんで、卒業まで皆さん追いかけてください。というわけでございまして、本日の後半ゲスト貝月ラナさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、卒業が決まりましたリンク副リーダー貝月ラナさんへのインタビューでございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。貝月ラナさんの選曲してくれた楽曲はこちらです。リンク Anytime。

本日オンエアリンクの各楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。 CD も全国の CD ショップで発売中です。リンク公式サイトから IQ プロジェクトストアでの購入もできます。詳しくはリンク公式サイトをご確認ください。活動15周年目のリンク、現在イオンモール×リンク笑顔のは開催中。全国編に突入しておりまして、6月6日の埼玉イオンレイクタウン風、こちらから7月19日イオンモール福岡まで続きます。この間は各メンバープロデュース公演となります。それぞれ趣向を凝らしたものになるということですので要チェックです。そしてアメリカ遠征に続いてこの夏は海外でも活躍続きます。リンクアジアツアー8月タイ、バンコク、9月台北とライブ予定ありです。そして東京定期公演も忘れてはいけません。6月の定期公演は6月7日リンク定期公演東京に会いに行くよ、 Spotify オークレストで開催です。それからですね、東京アイドルフェスティバル2026へのご出演も先頃アナウンスされました。盛りだくさんで夏に向けて駆け抜けていきます。各公演の詳細詳しくはリンク公式サイト公式 X をご確認ください。そしてリンクといえばアンバサダーですとか様々なイベントにも関連して活躍してらっしゃいます。今年も決まりました、11月8日開催です福岡マラソン、大会アンバサダーに今年もリンク就任されております。そしてさらに現在福岡県吉富町 PR 大使も務めてらっしゃいましてですね、リンクと一緒に吉富町 PR プロジェクトということで様々なイベント、ヤクルトリンクラッピング自動販売機設置などですね、福岡に行けば吉富町に行けばリンクを感じる展開がたくさん待っているというようなことになってるわけなんですね。まさに九州福岡を代表するアイドルとして大活躍中のリンク、これからも目が離せません。卒業が決まりました、貝月ラナさんは年内活動されます。今後の動向にも目を向けつつですね、各ライブイベントにぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思います。一回一回が最初で最後です。ライブスケジュールなど関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとここでもう一つお知らせがあるんです。来週大柴弘樹さんもう一回インタビュー出てくれることになりましたんで、はい、僕がちょっとアンコールしまして、アンコールでもう一回出てくれっていうことで、来週です、6月3日水曜日、そしてミュージックバードでは6月の8日の月曜日、
いつものこの放送の時間に大柴ひろきさんが再登場でございます。名曲さよならミッドナイトの秘話について思わぬ話がたくさん出てきておりまして、おそらくこの番組でしか言ってないみたいな話もバンバン出てきますんで、今のジャンクホープというこのフルアルバムにつながるようなですねエピソードですね。本当に苦労されていろんなことがあった方なんだなっていうことをすごくよくわかるような、より大柴洋樹さんが好きになる、そんなインタビューを来週放送しますんで、こちらもね引き続きファンの皆さんお楽しみ。それでは5月エンドパワープレイ、大柴洋樹さん本当に1ヶ月間ありがとうございました。今週もこの楽曲でお別れです。大柴洋樹、笑ってくれよ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で元宮駅前モコステーションより放送しております。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。逆さにすると木の実になっちゃう飲み物ってなんだ。
1: 手品それ、どういうこと？逆さにすると木の実になっちゃう飲み物。わかんない、答え見ちゃう。くるみ、ミルク。

6月2日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲の夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たしました小結若隆景がですね、昨日東京都中央区の荒磯部屋で名古屋場所に向けて稽古を再開したということらしいんですね。名古屋場所は7月12日

日が初日となっております。で6月のですねもうすぐですね6日には地元福島市で優勝パレードが行われるそうなんですね。でこの優勝パレードはですね4年前新型コロナウイルス下で実施されなかったんですね。ですから地元の方々も待ってたぞというようなパレードやっと行えるということになりますし、本人も地元でできる嬉しいというふうに話してます。で稽古を昨日再開したんですけれども、その前の日ですね5月31日に嬉しいことがあったそうで、若隆景の長男小学校1年生だそうですけども、カイリ君が江東区のわんぱく相撲大会で優勝したそうなんですよ。やはりね強いんですね。でこの若隆景は予選をまず会場で見て、その後国技館で桐山親方の引退相撲に参加したそうなんですね。元関脇宝富士の引退相撲が国技館であったので、そっちに参加して、でお子さんはずっと相撲を取ってたわけなんですね。でスマートフォンに送られてきた動画で優勝を確認して、でまた戻ったそうですよ。表彰式を見届けるために再び会場に行ったということで、でその時のコメントがですね、自分で相撲を取る方が楽ですと緊張しましたというふうに、お父さんですねやっぱりね、ヒヤヒヤドキドキするわけですよ。まあ、どっちにしてもですね親子でダブル優勝ということにもなったわけなんですね。いや将来どういう方向に進むのか、今はまだねわんぱく相撲を楽しく取ってるかもしれませんけれども、同じようにですねついでまた相撲をやろうというふうに思うのかどうなのか、まあ、分かりませんけれども、期待していいもう素材は十分なんだろうなという感じがしますね。でこの宝富士のですね引退相撲の動画が昨日ですね YouTube にやたら上がってまして、私見てて何やってんだろうなこの人たちはと思ってたんですけど、どうやらその伊勢ヶ浜部屋のですね、まあ、部屋の力士たちが断髪式に参加してハサミを入れてですね、でお疲れ様でしたみたいな話をちょっと耳元でつぶやいて去っていくっていうシーンはよくあるんですけど、その耳元でささやく代わりに宝富士のほっぺたにキスをするんですよ。みんなが全員ですよ、もう何やってんだろうこりゃという、多分あの部屋でそういう風にしようっていう風に決めたんですかね。詳細は私まだ把握してないんですけども、変な動画だなと思って見てましたら、その引退相撲のまあ翌日ということだったんですね、きっと。それで動画が上がっていたという意味がやっと分かりました。まあ理由は分かりません。さあでは6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月18日リリース、ザ・ブラック・クローズ&ウイスキー・マイヤーズ、スタースターでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度の補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計の総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。警察庁の楠木義信長官は、匿名流動型犯罪グループいわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえて、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向けて対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目となります。白黒放送になったカルビーのスナックカッパエビセンが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが第28シードでオーストリアのアナスタシア

0: ポタポアに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ちベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリース・ファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は強剪定、そしてオーラルタバコ、以上の2つです。
2: じゃあまずは強剪定だね。これは大きくなりすぎた街路樹や公園の木の枝をバッサリと大胆に切り落としちゃうことを意味してるよ。木のお手入れのために枝を切ることを剪定って言うけど、まるで丸坊主のようにしちゃうすごく強い剪定、強剪定が今全国で大きな議論を呼んでるんだよね。どうしてそんなにバッサリ切っちゃうのかというと、台風の時に枝が折れるといった危険を防いだり、落ち葉の掃除が大変だという苦情を減らすためでもあるし、何度も切るより1回でバッサリ切った方が剪定にかかるお金が少なくて済むという人間の都合もあるんだよね。でも専門家はこのやり方に危機感を持ってるよ。だって木は動物と違って嫌だからって逃げることはできないし、大きな声で吠えて抗議することもできない。つまり人間の勝手な都合が何も喋れない木に全部しわ寄せされている状態なんだよね。しかも木を丸裸にしちゃうと夏の恐ろしい暑さに拍車がかかって、結局は人間の生活環境に悪い結果として跳ね返ってきちゃうんだ。それだけじゃなく、街の中でいつもかわいそうな姿の木を見続けることはみんなの心に、もちろん子供の心にも良くない影響を与えてしまう。できるだけ早く今のやり方を変えないと、日本にとんでもなく不幸なことが起きてしまうかもしれない。緑を大切にしながら安全も守る、そのためにどうしたらいいのか真剣に考えていかなきゃいけないってことなんだよね。じゃあ続いてオーラルタバコ。これは火をつけないで口の中に入れて楽しむ新しいタイプのタバコのことだよ。小さな袋の布の袋の中に入った葉っぱを歯茎の間に挟むと、口の粘膜から成分が溶け込んでいくという仕組みで、煙や匂いが出ないからタバコ好きの間では周りに迷惑をかけない方法として注目されているんだけど、煙が出ないからといって体に害がないわけではないんだよね。日本の学者の集まりである日本学術会議は、このタバコには30種類近いがんの原因になる物質が入っていて、心臓などの病気になる危険も間違いないって警告してる。だから禁煙の代わりにはならないってはっきり言ってるんだよね。さらに世界保健機関 WHO という世界の健康を守る組織も、これを使うと口のがんになるリスクが5倍から6倍も高くなるという怖い研究結果を発表している。そもそもこのタバコは口の中に隠せるから、使っていても外からは全然見えない。だから法律で禁止されている20歳未満の子供が大人の目を盗んでこっそり使い始めてしまったり、それが広がってしまったりなんてことも心配されてるんだよね。見えないから、煙が出ないからいいということではなく、体にとって何が本当に悪いのかをしっかりと見極めていかなきゃいけないんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズドラマーマイク・メリーと2023年のアルバム To Swing is the Thing からビッグレッドでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大キット育毛剤がお安く手に入るチャンスです、はい、なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、あの実は今あの1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなどお喜びの声多数です、中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、はい、
1: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか。
1: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円、ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聴いた

0: で半額の税込み8250円。インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16500円の半額税込み8250円、8250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: シンガーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月2日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、さて6月になりました。
1: はい、
2: いよいよ世界中が熱狂するサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
2: 開幕まであと9日。
1: おお、
2: ね、
1: はい、
2: 日本時間では6月12日金曜日早朝4時ですね、メキシコ対南アフリカのオープニングマッチで幕を開けます。
1: はい、
2: 7月19日の決勝戦まで史上最長の39日間、
1: うわ、
2: 全104試合の熱い戦いが続きます。
1: はい、
2: ね、8大会連続8度目のワールドカップで、新しい景色、ベスト16以上、いや優勝を目指す我らが日本代表サムライブルー、
1: うん、
2: 一昨日行われた本大会最後の、本大会前最後の、国際親善試合対アイスランド戦では1対0で勝利しました。
1: そうでした ね。
2: で、試合後の走行セレモニーで森保一監督は、我々は大和魂を持って、日本人の誇りを持って世界に挑みます、
1: うん、
2: 日本一丸の共闘をお願いしますというふうに宣言していました。
1: はい、
2: ね、我々もね、日本一丸チームの一員として、大会期間中応援したいというふうに思います。
1: はい、
2: その日本代表、本大会で戦う、選手の背番号なんですけども、
1: はいはい、
2: 本大会でエースナンバー背番号10、これを背負うのは安藤律が背負うことになりました。
1: はい、
2: ね、あ、ごめんなさい、安藤じゃ、堂安律が背負うことになりました。
1: はい、はい、
2: 日本代表過去ワールドカップ7大会の歴代メンバーで6人目の背番号10ということになります。
1: はい、
2: チームの顔背番号10なんですけれども、うん、サッカーにおける背番号10、あのサッカーに詳しくない方でも10番をつけた選手がそのチームのエースであることはなんとなくご存知なんではないでしょうか。
1: はいはいはい、
2: ではなぜ背番号10が特別なエースナンバーなのか、
1: うん、
2: 今朝はちょっと掘り下げたいと思います。
1: お、はいはい、
2: イングランドで生まれたサッカー、19世紀から20世紀初頭までは背番号はありませんでした。
1: あ、
2: で、1920年代になってイングランドのリーグで初めて背番号がついたユニフォームで試合するようになります。
1: はは、
2: 最初はピッチに立つ11人に1から11の背番号が割り振られて、
1: うん、
2: ゴールキーパーが1番、
1: はい、
2: これ今でもそうですよね、
1: うんうん、
2: で、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードと攻撃的なポジションになるほど背番号が上がっていく、
1: はい、
2: 守りの選手が2番や3番をつけて、攻撃の選手が10番や11番をつけていると、
1: うん、
2: しかしその頃10番が特別な番号、エースナンバーという認識意識は特にありませんでした、
1: うんうん、
2: しかしこの人の登場が背番号10を特別なものにしたんですね。その人とはブラジルの英雄、サッカーの神様、ペレなんですね。
1: うんうん、
2: 1958年に行われたワールドカップスウェーデン大会、ペレが出場したことで、背番号10が歴史的、背番号10の歴史が始まったと、
1: うん、
2: ペレがいたから10は、サッカーの選手にとって特別な番号になったということなんですね、
1: うんうん、
2: 1954年スイス大会から、スイスワールドカップから固定番号制が導入されたんですけれども、1958年スウェーデン大会の選手登録をするときがあるんですね、
1: はい、
2: ブラジル実は忘れていまして、ブラジルでは当時17歳のペレに偶然割り当てたっていうのが10番だった、
1: うんうん、
2: でも10番に意味なかったんですね、
1: うんうん、
2: 特別ではなく偶然割り当てた。ペレは出場2戦目の、準々決勝ウェールズ戦で初ゴールを決めて、この初ゴールが17歳、239日、今でも破られていないワールドカップ最年少ゴールを記録するんですが、そして準決勝のフランス戦ではハットトリックを達成、
1: はあ、
2: 開催国スウェーデンとの決勝でも、2ゴールを挙げて、母国を優勝に導きました、
1: うん、
2: ね、そこから始まるその後のペレの活躍はもう言わずもがなだと思うんですけれども、
1: はい、
2: もう神様として言われた伝説的プレイヤーです、
1: うん、
2: ね、そして背番号10はチームの顔、 エースとして攻撃を引っ張って、チームを勝利に導く重要な役割が求められる選手がつける番号として、そこから世界中に広がったということになったんですね。では歴代ではどんな選手がいるか、
3: はい、
2: まずそのブラジルではジーコ、それからロナウジーニョ、
3: はい、
2: そしてちょっと残念ながら今大会出れなくなってしまいましたがネイマール、
3: あ
2: ー、アルゼンチンではマリオ・ケンペス、
3: ほう、
2: ディエゴ・マラドーナ、そしてメッシ、
3: はいはいはい、
2: フランスではミシェル・プラティニ、皇帝ですね、それからジダン、エムバペ、イタリアではロベルト・バッジョ、アレッサンドロ・デル・ピエロ、そしてトッティ、こういった選手なんですね。ちなみにキャプテン翼という漫画がありましたけども、
3: はいはい、
2: その翼くんも背番号10でした、ね、意味があるんですね。
3: なるほど。
2: では日本代表ではというと、あくまでもこれワールドカップというくくりですけれども、
3: うん、
2: ワールドカップ出場前で10番をまず意識させたのは伝説のフリーキック木村和司さん、そしてドーハの悲劇の時のラモス・ルイスさん、
3: はい、
2: そして出場が叶った1998年フランス大会では現代表コーチの名波浩さん、で2002年日韓共催大会、この時はゴン中山雅史さん、
3: はいはい、
2: で次のドイツ大会と、2010年の南アフリカ大会、これも現コーチなんですけれども、代表のコーチ中村俊介さん、
3: うんうん、
2: 次のブラジル大会、それから次その次のロシア大会では香川真司、
3: はいはい、
2: そして前回大会2020年カタール大会では今回残念ながら怪我でメンバーから外れた南野拓実、なんか、うん、あのワールドカップには帯同するってことが決まったそうですけどもね、
3: はいはい、
2: その南野が背負っていた。その他の大会でも日本代表の10番を背負った人はたくさんいるんですが、ワールドカップではその人たちしかまだ背負っていないんですね、
3: うん、
2: 背番号10、これファンタジスタとも呼ばれます。
3: ほう、
2: チームの司令塔的な役割、
3: はい、
2: まあ、華麗なテクニックとチームを引っ張る精神的支柱、それに与えられるまさに称号とも言えます、
3: うん、
2: さあ今回は日本は堂安律、それはもちろん今大会各チームの背番号10どんな選手がいるのか、
3: あ、
2: ね、いかに攻撃に加わって精神的支柱になっているのか、
3: はい、
2: 各国の10番を気にしながら今大会楽しんでみるのも面白いかもしれません。
3: なるほど、
2: ね、さあいよいよワールドカップが始まります。
3: はい、
2: はい、
1: 寝不足になるかもしれませんが頑張っていきましょう。そうですね、
2: はい、
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。安住の FM わさびマンさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つシャニースの I Love Your Smile、 91年のシングルですね。アルバムはインナーチャイルド。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではシャニースのプチ特集。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、台風6号に関するお知らせです。台風6号は、現在沖縄地方に接近し、今後、勢力を強めつつ、進路を東寄りに変え、太平洋沿岸を北上する見込みです。今後の台風の進路など、気象情報にご注意くださいますようお願いします。続いて、市では現在、集団検診や施設検診の予約申し込みを受付しています。予約申し込みは、インターネット予約システムまたは通話料無料の専用コールセンター、フリーダイヤル0120-489-811 番で受付しています。検診の対象となる方には、4月に個別通知をお送りしていますが、予約枠には限りがありますので、お早めにお申し込みください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6。

3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。

もっとコム防災インフォメーション。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は災害時のスマートフォンの使い方についてです。災害時においてスマートフォンは連絡や情報収集の手段として片時も手放せない重要なアイテムです。しかし停電などで電気が確保できない場合、バッテリー切れが心配になりますね。災害時に少しでもバッテリーを長持ちさせるにはどうすればよいのでしょうか。機種によって操作に違いがありますので、今回はいくつかのポイントに絞ってお伝えします。 1. 画面の明るさを極力暗くする。バッテリーを最も消費しているのはディスプレイです。画面の自動消灯までの時間を短く設定することも有効です。 2. 低電力や省電力モードを選択する。これらの機能は節電しながらも通話やメール、SNS などの機能は使い続けることができます。この時 Wi-Fi や Bluetooth、GPS 通信などはオフにしておいた方がよりバッテリーの消費を抑えることができます。 3. 通信状況が悪くなった場合には機内モードにする。災害の規模によっては通信障害などが発生する場合があります。この時スマートフォンは電波を探すためにバッテリーを消費することになります。通信障害が長く続くことが予想される時には、この後にご紹介する災害用伝言サービスなどに自分の安否を登録し終えた後、通信機能をオフにする機内モードに切り替えることでバッテリーの消費を抑えることができます。その他にも操作音や通知や振動機能をオフにするなど設定を見直すことでスマートフォンのバッテリーをより長持ちさせることができます。大災害が起きると一般の電話回線はつながりにくくなります。そんな時には NTT が開設する災害用伝言ダイヤル171などを活用しましょう。災害の発生により被災地への通信が増加しつながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言版です。災害用伝言ダイヤル171は電話を使って171にダイヤルし、利用者が互いにメッセージを吹き込んだりそれを聞いたりすることができます。

0: ています。またそれのインターネット版である Web171 は伝言版のように文字でのやり取りが可能になります。171で録音した音声を Web171 で再生したり、 Web171 で入力した文章をダイヤル版で音声読み上げすることもできますので、自分の通信状況に合わせて使い分けができますね。電話でメッセージを残す場合には1伝言あたり30秒以内、 Web171 の場合には100文字までとなります。また災害用伝言ダイヤルを利用する際には鍵となる電話番号を決めておく必要があります。これは固定電話でも NTT ドコモ以外の携帯電話の番号でも大丈夫です。毎月1日と15日に体験利用ができますので、利用の練習と合わせてどんな情報を記録するのかなど家族で話し合っておくと良いでしょう。外出先で被災しスマートフォンや携帯電話が使えなくなった時のために、公衆電話のある場所や公衆電話を使ったことがないお子さんは使い方も合わせて確認しておきたいですね。もっとコム防災インフォメーション、今回は災害時のスマートフォンの使い方についてご紹介しました。
1: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
2: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2AWFM、 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が7時をお知らせします。
4: この時間は先週の金曜日に放送された内容を再放送でお届けいたします。
5: ミーコが歌っ

この時間は今夜もんだナイト、パーソナリティのみーこが心を込めて歌います。今回は宇多田ヒカルさんのファーストラブを歌ってみたいと思いますが、なぜこの曲にしたのかと言いますと、実はうちの息子が初恋をしたかもしれなくてですね、まあ、まだ3歳なのでこれが恋なのかどうなのかは分かりませんけれども、これはね、水曜日の今夜もんだナイトが終わりまして、お家に帰った時のお話でございます。ラジオが終わってお家に帰ると、夫がお風呂に入れててくれてね、でお風呂から出てきた息子が、僕早く幼稚園に行きたいって言ったんですね。これはすごいことですよ。うちの息子はついに今月から幼稚園の通園スタートしまして、まあ前半は風邪もひいたりなんだりで3日ぐらいしか行かなかったんですけど、後半今のところ皆勤賞の息子はですね、その前の日まで、その日の朝まで、水曜日の朝まで幼稚園行きたくない、僕パパとママと一緒にいたい言ってたんですね。で最初の頃はひどかったですよ。もうギャン泣きで、3歳児の全力を見ましたからね、もう走り回って抱っこしても大暴れして、意地でもバスに乗るまいと、うち幼稚園バスを頼んでましてね、バスに乗って通園してるんですけど、もうその抵抗がすごかった。大人3人がかりでなんとかバスに無理やり乗せまして、そんな初日からスタートして、未だに、泣きはしなくなりましたけどね、毎朝もう毎晩幼稚園行きたくない、パパとママと一緒にいたいが口癖だった息子が、その水曜日のラジオの後帰りましたら、早く幼稚園に行きたい始まったんですよ。おっと、何事だと思いましたところ、幼稚園に可愛い子がいたの言ってね、本当かは分かんないですけど、ひまわり組のレモンちゃん、なんかもうね、クレヨンしんちゃんに出てきそうなね、アニメに出てきそうなお名前ですけど、いや、いますけどね、レモンちゃんもいますし、もしかして息子のことだからレノンちゃんとか、なんかこうエノンちゃんとか、なんかそういうハイカラな名前が今はたくさんありますんでね、そういうお名前を聞き間違えてレモンちゃんになっちゃったのかもしれないですけど、わかんないですけどね、ひまわり組のレモンちゃん、僕可愛くて大好きなの始まったんですね。早くレモンちゃんに会いたい、これは初恋ではないかと、初恋まで行かないにしてもね、母は嬉しかったわけです。初めて息子が幼稚園に行きたい、早く行きたい、もう行きたい、始まったもんだから、全然わかんないけど、お相手のひまわり組のレモンちゃん、名前が合ってるのかもうね、組が合ってるのかもわかりませんけども、本当もう感謝を伝えたい、一回ぐらい会ってみたいです。息子が可愛いと、大好きだというレモンちゃん、こういったことがありましたので、もう今日はテーマは初恋の曲だなというところから、宇多田ヒカルさんのファーストラブ選んでみました。ちなみに皆さんは初恋いつでしたか、覚えてますかね。私みーこの初恋は小学校5年生の時でしたかね、10歳ぐらいの頃、かっこよかったですね。やっぱり同じクラスの同級生ですよ。でサッカー少年でしてね、割とモテる方でしたね。なんだろう、ありますよね、モテる男子ランキングじゃないけど、女子って怖いですね、そういうのありましたけど、結構上位にいまして、サッカー少年ってモテがちですよね。スポーツやってる子かっこよく見える、幼稚園の頃とかなると足が速いとモテるなんて話も聞きますけど、実際のところはどうでしたかね。ちなみに皆さんの初恋の平均年齢、インターネットで調べてみますと、およそ10歳前後
小学校高学年の頃と言われているんだそうです。もうミーコまさにドンピシャですね。あ、実は私ミーコ初めての彼氏はこの時ではなく、小学校2年生の時に初めて彼氏ができまして、ませてますね、小学校2年生なんて。ただその時は恋心を知らなかったんですよ。で、相手の男の子もね、多分恋心だったのかな、まだ分かんなかったのかな、どっちかなと思いますけど、相手の男の子は4歳年下の保育園児、小学校2年生と4歳年下の保育園児でお付き合いしてました、最初の彼氏。なんかね、僕みーちゃんのこと好き、始まってみーちゃんって呼ばれてたんでね、でみーちゃんも僕のこと好きって聞かれて、好きだよって答えたら、好きなら付き合うんだよっていうところからお付き合いがスタートしまして、でそこから3年、みーこが初恋に気づくまでお付き合いが続きましたね。お付き合いって言っても、もともと近所の子だったのでね、お互いのお家に遊びに行ったりとか、あとキスしてましたね。ませてますね、大人の真似っこしてチューしてましたけど、小学校5年生の時に初恋を経験しまして、あ、これは恋じゃなかったんだということに気づきまして、お別れを告げました。あ、懐かしい思い出ですね。皆さんも初恋の平均年齢10歳前後と言われてるそうですが、女の子、まあ、女性の

方平均で 9.33歳が女の子で、男性は平均 11.16 歳、男の子の方が初恋遅め。

で初恋を経験する子もいるわけですね。そして初恋の相手約 75% の方は同級生なんだそうです。でね、初恋って叶わないって言うじゃないですか。これも検索しました。初恋が叶う確率、初恋が実って最終的にゴールインする確率はインターネットの情報ですと約 1%、 100人に1人と言われているんだそうです。そして初恋からお付き合いにまで発展する確率含めますと約 8%。 これはね、確かに初恋は叶わないと言われてしまいますよね。結構低い確率なんですね。まあ、インターネットの情報ですからね、わかりませんけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか。まあ、ちなみにみーこは叶いませんでしたね。告白すらできなかったんですよ。それが今になって心残りでね、過去に戻れるなら絶対告白するんですけどね、なんて思ってみたりします。甘酸っぱいですね。息子が初恋なのかどうかは分かりませんが、母としてね、嬉しい、まず幼稚園に行きたいって言ってくれたのがすごく嬉しい、ニコニコでバスに乗ってくれることが本当に嬉しい、分かんないですけど、ひまわり組のレモンちゃんどうもありがとうという気持ちを込めまして、宇多田ヒカルさんのファーストラブ歌ってみたいと思います。皆さんもどうぞ初恋を思い出しながら一緒に歌ってください。ミュージックスタート。

歌いました。息子の初恋なのかな、どうでしょうかね。幼稚園で初恋っていう人もいますからね。どちらにしてもまあ可愛い子がいてね、大好きな子が幼稚園にできてニコニコで幼稚園に通ってくれる息子がもう可愛くてしょうがないですね。いやー、叶うかな、どうかな。そんな気持ちでお送りいたしました、みーこが歌ってみたのコーナー。次回もどうぞお楽しみに。

0: 今こそお味噌汁。
1: ご用命は本宮市上町の麹綿屋へ。
2: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
3: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
4: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
5: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
6: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
7: 株式会社マイノは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
8: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、太陽品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。 電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
9: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送り

チャンチャンで安心チャンチャン。まずはのこうじ、こうじはダイヤのお味噌チャンチャン。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: この時間は FM 会津の千秋がお送りします。今日は皆さんがどこかで必ず一度は見たことがあるであろう赤べこグッズなどを作っていらっしゃる会社さんのお話を聞きしたいと思います。お話ししていただきますのは有限会社明星企画、星真嗣さんです。星さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、星さん、やっぱり会津といえば赤べこですよね。
3: はい、赤べこだと思います。
2: はい、赤べこのグッズをね、たくさん作られているというふうにお聞きしましたが、はい、まあ、赤べこの他にもね、お土産グッズね、たくさん売られていると思うんですけども、まあ、そういったものをね、作られているということで、今日はたっぷりね、お話をお伺いしたいと思います。まずは有限会社明星企画とはどんな会社なんでしょうか。
3: はい、福島を中心に福島のお土産を開発、企画、販売している会社になります。
2: はい、ありがとうございます。やっぱり会津地域は観光地ですから、もうお土産屋さんたくさんありますけども、まあ、ほとんどの場所に卸していると言っても過言ではない。
3: はい、そうですね、県内のサービスエリア、道の駅、駅売店、お土産屋さんと取引させていただいております。
2: はい、やっぱり皆さんね、観光地に来たら、まあ、美味しいものを食べて、そしてお土産を買って帰る、まあ、これはセットだと思うんですけども、まあ、そのね、大事なお土産を作っているということですが、まあ、いろんな種類がありますよね。はい、実際に明星企画さんでは何種類ぐらいのお土産作ってらっしゃるんでしょうか。
3: ざっくり1000種類以上ぐらいはラインナップとしてあると思います。
2: 1000種類、はい、すごいですね。はい、1000種類
3: はあると思います。はい、
2: 実際にそれを、ね、企画から、ね、はい、作るというのは大変だなというふうに思いますが、はい、星さん、はい、お若いんです

0: ですよね、
1: はい、
0: 年齢聞いてもよろしいですか。
1: はい、今現在27歳になります。
0: 非常にお若い、ね、その年齢でね実際にね企画をしたり、ね、開発をしたりされるのは大変だと思うんですけども、この名声企画に、まあ、入られた理由というのはどういった理由があったんでしょうか。
1: はい、もともと学校の先生を目指して、大学に行っておりましたが、
0: はい、
1: 4年生の時ちょうどコロナで地元の会津若松に帰ってきましたので、その時実家の家業として今の事業をやっておりましたので、空いた時間に手伝いを始めたのがきっかけです。
0: そうですか、はい、今はおじい様が経営されている会社を、はい、新次さんが継いでいるといった形になるんですかね。
1: はい、はい、そうです。
0: 実際にもともとねその教員になりたかったという夢があったにもかかわらず全く違う道にね進んでいますけどもとっても親孝行ね、はいはい、あのおじいちゃん高校で高校ですけどもね、はい、でやってるうちにだんだん楽しくなってきた、はい、ということでしょうかね、
1: はいはい、そうです。
0: いや素晴らしいと思います。実際にやっぱり企画ってね大変じゃないかななんて私なんか思ったりするんですけども、はい、新しい商品を生み出すその、まあ、ポイントといいますかきっかけってどういうところからこう思いつくんでしょうかね。
1: まあ基本的にやっぱり SNS を意識して、うん、見ています。その中でこうじゃあ福島のお土産にするとしたらどうしたらいいんだろうかっていう切り口で考えて常にアンテナ張るように意識してます。
0: そうですよね、はい、やっぱり流行りものってね、はい、もう本当に流行るのって早いですけども廃れるのも早いし、
1: そうです
0: ね、でまたね、はい、新しい流行りものがどんどんどんどん増えていきますからね、
1: はい、
0: そもそも名声企画さんは昔からこういったそのキャラクターグッズであったりとかお土産は作られていた会社だったんですか。
1: はい、そうですね、昔から創業当時から今の、路線で、商売しております。
0: 何年ぐらい続いている会社さんなんでしょうか。
1: はい、大体25年ぐらい、創業から25年です。
0: やっぱり最初はねこう分からないこととかそれこそね悩んだこともあったと思いますけども、はいはい、一番大変だった思い出などありましたらお聞かせください。
1: まあ、一番大変なのはやっぱ商品の企画、
0: うん、
1: 開発で、
0: うん、
1: 社長、まあ、私のおじいちゃんと意見の、
0: はい
1: 対立とか、
0: あーそうですか、やっぱありますよね。
1: やっぱ多々ありますんで、
0: で、
1: まあもちろん社長と部下っていう関係ですけど、
0: はい、
1: 家に帰れば、
0: まあ、あの家族ですからね。
1: 家族なんですけど、
0: はい、
1: まあご飯食べてる時でも喧嘩しながら、もっとこうしたらいいんじゃねえのかとか話してやってますね。
0: 喧嘩しながら、はい、それでもね、こう。はい、そのいろんな意見を取り入れて、もちろんおじいちゃん世代に必要なもの、はいはい、もちろんねその星さん世代、はい、ね、お若い方に受けるものってやっぱり違かったりも しますからね、はい、その中でこう折り合いをつけて、まあ、作っていくということですけども、はいはい、逆にこのお仕事すごく面白いなと思うポイントなどありますか。
1: やっぱり自分が企画してお土産屋さんの方に並べて、
0: うんうん、
1: でそれを実際お客さんの人たちが買って可愛いねとか、あ、この商品あったよとか現場で声を聞けるのがものすごくやりがいがあって楽しいです。
0: そうですか、はい、やっぱりね若い方の力っていうのは本当に頼もしいですからね、はい、最近人気な商品ってなってくるとどんな商品がありますか。
1: はい、うちの商品ですと赤べこのシール、
0: 今ね、私の手元にあるんですけども、はい、最近とても流行っているボンボンドロップシール、もうなかなかね入手困難となっておりますけども、こちら赤べこぷっくりキラキラシールという名前でね、はい、ついていますけども、とにかく可愛いですね。
1: はい、 ありがとうございます。
0: ぷっくりしていて、でラメがね入っているんですね、
1: はい、
0: で赤べこもいろんな表情そしていろんなポーズがありまして、はい、ワンプレートに、まあ、15種類ぐらいのね可愛らしい赤べこのぷっくりぷっくりしたね、ツヤツヤしたシールがありますけども、なかなかこちらも人気ということで入荷してはなくなりみたいな日が続いているんでしょうか。
1: はい、そうですね、おかげさまで、発売して2日ほどで完売しております。はい、
0: そうですか、はい、実際にこうパッと思いついて あれ作ろうってなってから商品化するまでどれくらい時間かかるんですか。
1: だいたい海外の中国とかで作ってますので、
0: はい、
1: 企画から商品化するまでも2ヶ月ぐらいはかかります。
0: なるほど、はい、実際にその企画は星さんだけで行われているんでしょうか。
1: そうですね、はい、私だけでやってます。
0: もうほぼほぼ星さんがもう、はい、企画して作っている、はい、ということですけども、はい、すごいですよね、もうたくさんの種類があります、
1: はい、
0: で他にはねシール以外にも

0: 最近ですとソーラー赤べこなんていうのもね、はい、あったりしますよね、はい、ソーラー電池で赤べこの、 あの首がこうね動くそういったね置物なんですけども、こちらもとても人気ということですよね。
1: はい、人気です
0: ね。え、可愛らしいですからね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 実際にですねもうたくさんの商品もね作られているということですけども、これからの目標などをお聞きしたいなと思うんですが、どういった目標があるんでしょうか。
1: はい、まあ、福島県を問わず他県のお土産とかもいろいろ作って販売したいっていう夢もあります、
0: はい、
1: あとやっぱりお土産を通して福島に来ていただきたい、うん、そういった思いもあります、
0: はいはい、なんとですね今時珍しく明星企画さんのお土産今は大体ねこうオンラインネットで買うことができるんですが、あえて今のところネット販売していないんですよね。
1: はい、ネット販売はしてない状況です。観光の、 目的ではないんですけど、お土産っていうのはその逆に、お土産を目的に福島に、来ていただけるような商品作りを心がけております。
0: はい、やっぱりどうしてもね観光だから、まあ、見たいものがある、食べたいものがある、そして最後に、まあ、買って帰るっていう順番が多いかなと思うんですけども、それをこの商品が欲しいから行くんだ、この商品が欲しいから会津に行きたいなと思わせるようなそんな商品を作りたいという目標がね、はい、あるということですが、いやもう本当に素晴らしいです。実際にね私もいくつか見させていただきましたけども、いろんなね人気商品とのコラボグッズであったりとか、あとはやっぱり食べ物系もね販売しているということなので、はい、まあ、赤べこグッズだけではなく赤べこのモチーフになった、まあ、プリンとか、ね、はい、クッキーとかそういったものも作られているということですからね、もう目標だいぶ大きく持っていただいてね、そして県外にも実は進出したいなんて思ったりしていますか。
1: はい、はい、そうですね、まあ、実際今も岩手から、埼玉まで、のお土産は作ってるんですけど、はい、もっと魅力的な商品を作れるように頑張っていきたいと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。では最後にラジオを聞いているリスナーさんへ一言メッセージをお願いいたします。
1: 福島のお土産を作ってる会社ですけれども、地元の方々にも、まあ、福島県の方々にも手に取っていただけるような商品作りを目指して頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。
0: 観光地に行ったらやっぱりどうしてもお土産が欲しくなりますよね。今日はそのお土産を手掛けている有限会社明星企画さんにお話を伺いしました。お話ししていただいたのは星真嗣さんでした。星さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
9: 3、4、
8: カーといえば
9: それもありか、
8: 違う、
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない水曜10時。
10: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せ。

0: せください。電話番号3323232323まで。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高3000万円。新車購入はもちろん、車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは 0120-68-2940 まで。
3: 来てみて触って、文中丸木の体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながら、あなたの理想の住まいを考えてみませんか。お問い合わせは 0120-66-1507。新築リフォーム不動産のことなら群中丸木へ。
4: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
5: 佐藤洋服店では、お客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート、世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

おはようございます。6月2日火曜日、時刻は午前7時30分を回りました。こちらは FM.com 周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前にありますモコステーションのスタジオより生放送でお送りしています。グッドモーニングカフェ火曜日、町田8時55分までよろしくお付き合いください。現在の本宮の天気ですが、まあ薄曇りといった感じでしょうか。安達太良山もちょっと見えますが、霞んで見えます。日差しも多少ありますが、それほど強い日差しではありません。風もちょっとまあありまして、だいぶ涼しい朝となっております。皆さんお住まいの地域、どのような天気となっているでしょうか。早いものでもう6月となりました。衣替えの季節です。今日の本宮駅前、通勤通学風景見てみますと、やはり衣替えのせいか白という色がだいぶ目立つような感じがいたします。まあ夏に向かっているというか、夏なんだなという気がします。まあ大変暑い日が続いておりまして、皆さんちょっと具合とか大丈夫でしょうか。また今度台風もだいぶ接近してきます、来るようで、今後の情報に注意が必要です。まあ本宮の人でしたら、まあ、水害経験している方もだいぶいらっしゃると思いますので、その辺の備え準備など万全だと思います。台風情報注意してください。それでは最初のコーナー、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えします。

0: それでは本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えします。市では現在集団検診や施設検診の予約申し込みを受け付けています。予約申し込みはインターネット予約システムまたは通話料無料の専用コールセンターフリーダイヤル0120-489-811 番で受付しています。検診の対象となる方には4月に個別通知をお送りしていますが、予約枠には限りがありますのでお早めに お申し込みください。台風6号に関するお知らせです。台風6号は現在沖縄地方に接近し、今後勢力を強めつつ進路を東寄りに変え、太平洋沿岸を北上する見込みです。今後の台風の進路など気象情報にご注意くださいますようお願いします。以上、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えしました。続きまして、交通情報、天気予報をお伝えします。
1: 中央タクシー提供の JR 道路

それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は7時30分現在、上下線ともに平常通りに運転しています。次に本宮市大玉村周辺の道路情報ですが、こちらも大きな事故や渋滞などの情報も入っておりません。県内の高速道路、東北自動車道、磐越自動車道は、東北自動車道は現在郡ジャンクションと 国見インターチェンジ間で、対面通行、東磐越自動車道は現在、郡山ジャンクション500川パーキング間で、同じく対面通行となっております。ご利用の際はご注意ください。以上、交通情報でした。

天気予報をお伝えします。松坂愛京です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。福島県は曇りや晴れとなっています。本日2日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。それでは今日の天気をお伝えします。本宮市大田原村の今日の天気は一日を通して曇り、最高気温は27度、降水確率は午前午後ともに 20% の予報となっています。次に日本松市だけ温泉周辺の今日の天気は一日を通して曇り、郡山市宮根町周辺の今日の天気は午前中曇り時々晴れ、午後は曇

の予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。今日の東京の天気は一日を通して曇り、今日の仙台の天気は一日を通して曇りの予報となっています。以上、天気予報でした。

0: のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水本宮エイトタウン店。
2: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。

0: ホットに、ホットに東方、東方銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も承っております。真島建築設計事務所。

時刻は7時45分を回りました。行政情報及び各種情報をお伝えします。商品券の受け取りについてのお知らせです。本宮 市では物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの家計負担軽減等を目的として本宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ受け取られていない方は市役所でお預かりしていますので、開庁時間に受け取りにご来庁ください。なお商品券の有効期限は8月31日までとなっていますので、すでに受け取られた方は期限内にご使用ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光課までお問い合わせください。以上、商品券の受け取りについてのお知らせでした。続きまして、本宮市社会福祉協議会からのお知らせです。6月から第1、3土曜日にキッズボランティアクラブおよび子ども商品クラブを高木地区公民館で開講します。今年度は6月6日土曜日からスタートします。キッズボランティアクラブは市内の小学4年生から6年生が対象で、子ども商品クラブは市内の小学生全員が対象です。多くの皆さんの参加をお待ちしています。詳しくは各小学校から配布されたチラシをご覧ください。以上本宮市社会福祉協議会からのお知らせでした。続きまして、エポカ親子料理教室のお知らせです。

6月20日土曜日の午前10時からエポカで親子ピザ教室を開催します。完全予約制で参加人数は20人までです。5歳から12歳までのお子さんとその保護者のペアで参加できます。申し込みは6月11日木曜日までです。エポカ窓口または電話でお申し込みいただくか、インターネットから予約してください。詳しくはエポカまでお問い合わせください。以上、エポカ親子料理教室のお知らせでした。続きまして、空き家相談会のお知らせです。本宮市空き家無料相談会として各分団の専門家が相談員となり、所有する空き家などの相談に応じます。6月28日日曜日の9時30分から11時50分までです。場所はモコステーション2階中会議室です。なお、相談会は事前予約制で、申し込み期限は5月29日金曜日までです。お気軽にお申し込みください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、建設部建築住宅課までお問い合わせください。以上、空き家相談会のお知らせでした。続きまして、地域子育て支援センターイベントのお知らせです。6月4日木曜日午前11時から500川養護総合施設に併設している地域子育て支援センターで、図書ボランティアの方によるお話し会を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居など楽しいお話がいっぱいです。入場は無料で、事前申し込みはいりません。当日9時50分までにお越しください。詳しくは500川養護総合施設地域子育て支援センターまでお問い合わせください。以上、地域子育て支援センターイベントのお知らせでした。続きまして、英国児童人形展3開催のお知らせです。英国児童人形展3は7月5日日曜日までフライ美術館で開催しています。美術館収蔵の英国児童人形を一挙大公開しています。さらにポール・スプーナーの新作作品も世界初公開しています。なお、毎週月曜日は休館です。詳しくはフライ美術館までお問い合わせください。以上、英国児童人形展3開催のお知らせでした。続きまして、コンビニコークサービス一部証明書発行停止のお知らせです。6月10日から6月14日までシステムメンテナンスのため、終日コンビニエンスストア、公共施設内、岩根郵便局内に設置されている、キオスク端末で所得証明書、課税証明書が取得できませんので、ご注意ください。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳しくは市のホームページをご覧ください。以上、コンビニコークサービス一部証明書発行停止のお知らせでした。続きまして、令和8年度

宇都宮市読書活動ボランティア養成講座の参加者募集のお知らせです。宇都宮市内の公共図書館や保育所、幼稚園、学校などで行っている子どもたちへの読書活動にボランティアとして参加してみませんか。宇都宮市内に在住、在勤、在学の方を対象に計6回の学習会を白沢夢図書館で開催します。詳細は4月28日火曜日の全国配布チラシをご覧いただくか、白沢夢図書館までお問い合わせください。以上、令和8年度宇都宮市読書活動ボランティア養成講座参加者募集のお知らせでした。それではここで曲に行きたいと思います。次の曲はチューブで夏種です。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。

0: ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
6: 水と緑と心が結び合う未来に輝く街、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が8時をお知らせします。

改めましておはようございます。6月2日火曜日、時刻は午前8時を回りました。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前にありますボコステーションのスタジオより生放送でお送りしています。引き続きグッドモーニングカフェ火曜日、8時55分までよろしくお付き合いください。現在の本宮の天気ですが、曇っています。曇りと言いましてもだいぶ明るく、まあ、あの薄曇りといった感じでしょうか。太陽もちょっと照っておりましておりますが、風がちょっと、まあ、吹いておりまして、若干涼しいかなと感じる朝となっております。皆さんお住まいの地域、どのような天気となっているでしょうか。台風6号、やってきます。明日から明後日にかけまして九州から関東に接近します。暴風の恐れで、まあ、台風接近前から大雨に警戒が必要とされています。予報円を見ますと、だいぶ、ちょっとだいぶと言いますか、ちょっとずれまして、北に若干寄るかなという感じの予報円となっております。福島県に最接近するのは明日と明後日の日付が変わる頃から最接近という感じの予想となっております。まあ、今日はまあこのまま曇り、明日はまあ雨、あ、失礼しました、明日のあれですね、あの明日の夜中から、まあ、最接近という形になると思います。今のうちに、台風に対する備え、十分すぎるぐらいしておいた方がいいと思います。それでは8時台最初のコーナー、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えします。

0: それでは本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えします。市では現在集団検診や施設検診の予約申し込みを受け付けしています。予約申し込みはインターネット予約システムまたは通話料無料の専用コールセンターフリーダイヤル0120-489-811 番で受付しています。検診の対象となる方には4月に個別通知をお送りしていますが、予約枠には限りがありますのでお早めにお申し込みください。台風6号に関するお知らせです。台風6号は現在沖縄地方に接近し、今後勢力を強めつつ進路を東寄りに変え、太平洋沿岸を北上する見込みです。今後の台風の進路など気象情報にご注意くださいますようお願いします。以上、本日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えしました。続きまして交通情報、天気予報をお伝えします。
1: 中央タクシー提供の JR 道路

車交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は8時現在上下線ともに平常通りに運転しています。次に本宮市大玉村周辺の道路情報ですが、こちらも大きな事故や渋滞などの情報も入っておりません。県内の高速道路、東北自動車道は、郡ジャンクションと国見インターにかけて、そして磐越自動車道は郡山ジャンクションから500ワーパーキングにかけて、いずれも対面通行となっている区間があります。ご利用の際はご注意ください。以上、交通情報でした。

天気予報をお伝えします。松坂海峡です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。福島県は曇りや晴れとなっています。本日2日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により

曇りや晴れとなるでしょう。それでは今日の天気をお伝えします。本宮市大田原村の今日の天気は一日を通して曇り、

今日の天気は午前中曇り時々晴れ、午後は曇りの予報となっています。続いて東京都仙台の天気です。今日の東京の天気は一日を通して曇り、今日の仙台の天気は一日を通して曇りの予報となっています。以上、天気予報でした。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した、中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心、丸山商会の点検整備。農作業の相談

0: 会搬入、何でもお任せください。電話33-3861丸山商会。
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットのメッセージ待ってるぜ。
2: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
3: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
2: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
3: ん、大丈夫。
2: FM.com 吉田タンス屋の吉タンで
3: 大丈夫なのか。
2: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
3: 本当に

時刻は8時15分を回りました。行政情報及び各種情報をお伝えします。商品券の受け取りについてのお知らせです。市では物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの家計負担軽減等を目的として本宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ受け取られていない方は市役所でお預かりしていますので、開庁時間に受け取りにご来庁ください。なお商品券の有効期限は8月31日までとなっていますので、すでに受け取られた方は期限内にご使用ください。詳しくは市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光まで、観光課までお問い合わせください。以上、商品券の受け取りについてのお知らせでした。続きまして、本宮市社会福祉協議会からのお知らせです。6月から第1、3土曜日にキッズボランティアクラブおよび子ども将棋クラブを高木地区公民館で開講します。今年度は6月6日土曜日からスタートします。キッズボランティアクラブは市内の小学4年生から6年生が対象で、子ども将棋クラブは市内の小学生全員が対象です。多くの皆さんの参加をお待ちしています。詳しくは各小学校から配布されたチラシをご覧ください。以上、本宮市社会福祉協議会からのお知らせでした。続きまして、エポカ料理教室のお知らせです。6月20日土曜日の午前10時からエポカで親子ピザ教室を開催します。完全予約制で参加人数は20人までです。5歳から12歳までのお子さんとその保護者のペアで参加できます。申し込みは6月11日木曜日までです。エポカの窓口または電話でお申し込みいただくか、インターネットから予約してください。詳しくはエポカまでお問い合わせください。以上、エポカ親子料理教室のお知らせでした。続きまして、空き家相談会のお知らせです。本宮市空き家無料相談会として各分野の専門家が相談員となり、所有する空き家などの相談に応じます。6月28日日曜日の9時30分から11時50分までです。会場はモコステーション2階中会議室です。なお相談会は事前予約制で、申し込み期限は5月29日金曜日までです。お気軽に お申し込みください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、建設部建築住宅課までお問い合わせください。以上、空き家相談会のお知らせでした。続きまして、地域子育て支援センターイベントのお知らせです。6月4日木曜日午前10時から500川養護総合施設に併設している地域子育て支援センターで、図書ボランティアの方によるお話し会を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居など楽しいお話がいっぱいです。入場は無料で事前申し込みはいりません。当日9時50分までにお越しください。詳しくは500話養護総合施設地域子育て支援センターまでお問い合わせください。以上、地域子育て支援センターイベントのお知らせでした。続きまして、英国児童人形展3開催のお知らせです。
英国自動人形店さんは7月5日日曜日までフライ美術館で開催しています。美術館収蔵の英国自動人形1個大公開しています。さらにポール・スプーナーの新作作品も世界初公開しています。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分です。なお毎週月曜日は休館です。詳しくはフライ美術館までお問い合わせください。以上、英国自動人形展3開催のお知らせでした。続きまして、コンビニコークサービス一部証明書発行停止のお知らせです。6月10日から6月14日までシステムメンテナンスのため終日、コンビニエンスストア、公共施設内、岩根郵便局内に設置されているキオスク端末で所得証明書、課税証明書が取得できませんのでご注意ください。ご不明をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳しくは市のホームページをご覧ください。以上、コンビニコークサービス一部証明書発行停止のお知らせでした。続きまして、令和8年度本宮市読書活動ボランティア養成講座参加者募集のお知らせです。本宮市内の公共図書館や保育所、幼稚園、学校などで行っている子どもたちへの読書活動にボランティアとして参加してみませんか。本宮市内に在住、在勤、在学の方を対象に計6回の学習会を白沢夢図書館で開催します。詳細は4月28日火曜日の全国配布チラシをご覧いただくか、白沢夢図書館までお問い合わせください。以上、令和8年度本宮市読書活動ボランティア養成講座参加者募集のお知らせでした。続きまして、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた

窓口延長を廃止しています。証明書が必要な場合は夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口も開設していますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。以上、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。それではこれ曲にしたいと思います。次の曲はエレクトリックライトオーケストラでトワイライトです。

0: 地球にグー、環境にグー。
1: なんと30坪で電気代が9000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家がニータの石建設で建ててくれるらしいよ。みんな石建設に問い合わせよう。
2: 来てます。
3: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽を

0: あなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 昔々、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと、大きな大きな
3: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。

時刻は8時30分を回りました。今日は何の日のコーナーです。本日は6月2日。まずは6月2日に起きました出来事からですが、1582年天正10年の今日、本能寺の変が起きました。これちょっと調べてみたんですけど、天正10年6月2日なんですが、まあ、西暦で言いますと1582年6月21日となっております。これどっちがちょっと本当のことが分かりませんけども、ちょっとまあとりあえず本能寺の変があったということです。1780年の今日、エプソム競馬場で初のダービーステークスが開催されました。ダービーステークスとはイギリスのエプソム競馬場、芝約1マイル4ハロン10ヤード約2423メートルで行われる競馬の競争です。他国のダービーと区別するために、特に欧米ではエプソムダービーという表記も多く見られるそうです。日本のメディア、特にテレビなどではイギリスダービーと言われることもあります。現在世界各国の、各国で本競争を模範としているダービーの名をつけた、競争が開催されています。山菜競走馬、まあ、人間の20歳ぐらいに相当する競争であって、例外として国や地域によっては3歳以外の競走馬の競争として行っている場合もあります。1886年の今日、グロバー・クリーブランド、アメリカ大統領がハワイ大内の中で結婚式を挙げました。このグロバー・クリーブランド大統領は第22代および24代の、アメリカ合衆国の大統領です。任期が1885年から89年、1893年から97年、歴代大統領で唯一連続ではない2期を務めた大統領です。また歴代アメリカ大統領の中で唯一ホワイトハウスで結婚式を行った大統領としても有名です。またニューヨークの自由の女神像の除幕式に参加した大統領でもあります。歴代、大統領の中で連続ではない

2期を務めた大統領、現在のトランプ大統領も、まあ、連続ではない2期を務めております。1995年の今日、メジャーリーグロサンゼルスドジャースに移籍した野茂英雄投手がメジャー初勝利を挙げました。この野茂英雄投手、ニックネームは、まあ、ドクター K、 ザ・トルネード、まあフォームですね、大きく振りかぶって背中を打者に向けて投げる独特の投法はトルネード法投法と呼ばれました。現在も多数の日本人メジャーリーガー活躍しております。2001年の今日、北海道札幌市に札幌ドームが新設されました。いや、札幌ドーム、日本で唯一の完全屋内天然芝サッカースタジアムで、天然芝 サッカー場移動方式ホバリングシステムを世界で初めて採用しました。このシステムによりまして、サッカー用天然芝グラウンドと野球用人工芝グラウンドの併用が可能となりました。いつだか分かりませんけど、6月2日にあったという出来事なんですが、のび太がドラえもんの道具日本標準カレンダーを使って6月2日を国民の祝日、ぐうたら感謝日と定めました。まあアニメ版ではぐうたら感謝日の日付が6月2日以外になっている場合もあったそうです。6月2日、本日の記念日ですが、まずは横浜開港記念日、長崎港記念日です。1859年の今日、前年に締結された日米修好通商条約により横浜港、長崎港は開港した頃から記念日となっております。横浜カレーの日、カレー記念日、これは横浜港の開港とともにカレーも日本に入ってきたとして、横浜カレーミュージアムが制定しました。路地の日、これは路地を歩く会が路地の良さを見直そうと制定しました。6と2で路地の語呂合わせから来ています。おむつの日、これは大王製紙が制定しました。おむつ062の語呂合わせから来ています。ロープの日、これはワイヤーロープの販売店で組織する全国工作商業連合会が制定しました。潜在製品協会工作部会、全日本ロープ加工組合連合会とともにワイヤーロープ業界の認知と向上とその安全の啓蒙が目的で、日付は6と2でロープと読む語呂合わせから来ています。6月2日、本日お誕生日を迎えられました有名人の皆さんですが、まずは1944年生まれが俳優の平泉成さん、1945年生まれが、演歌歌手の三沢明美さん、1980年生まれがお笑い芸人ピースの又吉直樹さん、2015年に火花で、第153回芥川賞を受賞しました。1988年生まれがサッカー選手乾隆さん、その他本日お誕生日を迎えられた皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではここで曲に行きたいと思います。次の曲は嵐でビューティフルデイズです。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター

0: 僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
1: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。三高レースで内側から、エナジーバランスアドトラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ 0120-04-3504、 レーシは三高レーシへ。
2: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
3: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。

時刻は8時45分を回りました。沖縄に、まあ、台風接近しております。台風が接近しておりますが、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、5月29日から、新たな防災気象情報の運用が開始されました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは、警戒レベルとの対応が複雑で分かりにくくなっていたんですが、今度の改善によりまして、避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなったそうです。例えばこれまで大雨警報はレベル3大雨警報という名称になりまして、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。レベル4やレベル3の情報が発表された場合には、キキクルや河川の水位情報等の情報を確認して早めの避難を心がけるようにしてください。また、河川等に発表する河川氾濫に関する情報は一級河川などの大きな河川に限って発表されるものですので、まあ、あたたら川などの河川はちょっと対象河川違ってきます。また警戒レベルに応じた行動が必要です。自治体や気象庁などから発表される防災情報について、住民が取るべき行動を直感的に理解しやすくなるように5段階の警戒レベルに合わせた数字をつけて防災情報が、提供されることとなっております。自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には速やかに、避難行動を取ってもらいたいと思います。また避難指示等が発令されていなくても警戒レベル4や警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、自らの判断で避難してください。今度の、防災気象情報なんですけど、警報注意報の情報に今度レベルがつきました。まあ、警戒レベル2っていうと、まあ、氾濫注意報ですね。河川氾濫だと氾濫注意報、大雨ですと大雨注意報、土砂災害注意報、まあ、この辺はまあ関係ないですけど、高潮注意報というのも注意報がレベル2になります。警報レベル3相当が

まあ警報です。大雨警報、氾濫警報、土砂災害警報になります。で4になりますと氾濫危険警報、大雨危険警報、土砂災害危険警報になりまして、もう5になりましたらもう真っ黒です。氾濫特別警報、大雨特別警報、土砂災害特別警報となりまして、今すぐ、まあ、あの避難、命を守る行動を取るようにということを呼びかけております。まあ、あの今回のこの5月29日から新たに変わりました防災、防災気象情報なんですけど、その発令後初めて、使うようになるのが、まあ、今回の台風だということになります。あの、まあ、本宮、まあ、平成元年の台風で水害、まあ、経験しておりますので、皆さん避難の仕方とか知ってると思いますし、やはりあの雨なんか降りますとちょっとピリピリすると言いますか、やはりだいぶ気にする方も、前に比べれば多くなったのではないかなと思います。まあ、あの、まあ、水害、今度の台風はちょっと直撃はしないようですけれども、予報円ちょっと北向きになってきましたので、もしかしたら、まあ、この辺も直撃、何らかの影響があるかもしれません。台風今後の情報に注意をしてください。それでは最後にクイーンのワンイヤーオブラブでお別れしたいと思います。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。阪神淡路大震災とか東日本大震災など大災害が発生しても時間が経つにつれて危機意識はどんどん薄れていってしまいますね。荒木田さんは大丈夫でしょうか。以前のように地震が起きた時はどうしようなんて考えなくなっていませんか。
0: そうですね、最近は防災グッズを用意してるくらいで、その他はめっきりですね、面目ないです。
1: はい、ではこの機会に災害が起きた時の備えについてもう一度確認しておきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今回は災害が起きた時、家族や友人との安否確認方法の確認ですね。
0: はい、東日本大震災の時は電話やインターネットのアクセスが集中してつながりにくくなりましたよね。
1: そうですね、そんな時に役に立つのが災害用伝言ダイヤルですね。大地震の時はもちろん、台風や集中豪雨などで被災地との連絡が取りにくくなっている時に開設される声の伝言板、災害伝言ダイヤル171ですね。
0: 伝言板ということは171にメッセージを残しておけば、後で留守電のようにそのメッセージを聞くことができるということなんですね。
1: はい、そうですね。災害時テレビやラジオでも、開設されたことが報道されますので、情報には注意して活用していただきたいですね。はい、大事なことは前もって家族や友人など災害が起きた時に連絡が必要な相手には災害伝言ダイヤルへご自身の電話番号でメッセージを残すということを約束しておくことですね。はい、これがとっても重要です。災害が起きたら NTT の171に電話をして、あとは音声指示に従って自分の電話番号を入れメッセージを残すなどの操作をするだけです。
0: はい、
1: 自分は今どこどこにいるので安心してくださいなど1回について30秒程度のメッセージを録音することができます。
0: はい、
1: でそしてそのメッセージはご家族や友人が171へ電話をしてその方の電話番号を入力すれば聞くことができるんですね。
0: 家族の声でメッセージを入っていると安心しますし、とても便利ですね。
1: そうですね。あと一つ覚えておいていいことはですね、こういう仕組みっていうのはとりあえず体験しておくということが大事です。そこで毎月1日と15日には災害がなくても体験録音再生ができるようになっています。ぜひご家族で相談してですね、一度試していただきたいですね。はい、私も先日やってみました。
0: はい、体験できるっていうのがいいですね。
1: はい、災害伝用伝言ダイヤルはNTT さんのサービスですけれども、はい、その他携帯通信各社では災害用伝言板サービスとして、携帯電話やスマートフォンからメニューで簡単に安否情報などを登録できるサービスも提供しています。災害時はスマートフォンのトップページなどに表示されて便利ですし、こちらも防災の日などに体験運用していますので、ぜひ一度トライしてみていただきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。